0: و زنان با ایمان بفرستد، خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: حمد و ستایش مخصوص خداوند است که تمام آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست، و نیز حمد و سپاس برای اوست در سرای آخرت، و او حکیم و آگاه است.

0: الغفور.
1: آنچه در زمین فرو می رود و آنچه را از آن بر می آید می دانم، و همچنین آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه بر آن بالا می رود، و او مهربان و آمرزنده است.

0: مبین.
1: کافران گفتند قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد. بگو آری به پروردگارم سوگند که به سراغ شما خواهد آمد. خداوند که از غیب آگاه است و به اندازه سنگینی ذره در آسمان ها و زمین از علم او دور نخواهد ماند و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر اینکه در کتاب آشکار ثبت

تا کسان را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد. برای آنان مغفرت و روزی پر ارزش است.

و کسانی که سعی در تکذیب آیات ما داشتند و گمان کردند می توانند از حوزه قدرت ما بگریزند، عذاب بد و دردناک خواهند داشت.

0: حمید.
1: کسانی که به ایشان علم داده شده می دانند آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است و برای خداوند عزیز و حمید هدایت می کند.

و کافران گفتند آیا مرد را به شما نشان دهیم که به شما خبر می دهد هنگام که مردید و سخت از هم متلاشی شدید بار دیگر آفرینش تازه خواهید یافت.

0: بعید.
1: آیا او بر خدا دروغ بسته یا به نوع جنون گرفتار است؟ چنین نیست، بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دور هستند و نشانه گمراهی آنها همین انکار شدید است.

آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نکردند تا به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند؟ اگر ما بخواهیم آنها را با یک زمین لرزه در زمین فرو میبریم یا قطعه های از سنگ ها که آسمان را بر آنها فرو میریزیم، در این نشانه است بر قدرت خدا برای هر بنده توبه‌کار.

و ما به داوود از سوی خود فضیلت بزرگ بخشیده. ما به کوها و پرندگان گفتیم ای کوها و ای پرندگان با او هم آواز شوید و همراه او تسبیح خدا گویید و آهن را برای او نرم کردید.

0: وبقوا گفتی زریهای کامل و فراخ بساز و حلقه ها را به اندازه و متناسب کن و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه انجام می دهید بینا هستم.
1: ولسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر

و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختیم و گروه از جن پیش روی او به اذن پروردگارش کار می کردند و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی می کرد او را از عذاب آتش سوزان می چشندید.

0: الشكور.
1: آنها هر چی سلیمان می‌خواست برایش درست می‌کردند، معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا، همانند حوزها و دیگه هاکی ثابت که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود. و به آنان گفتیم ای آل داوود، شکر این همه نعمت را به جا آورید، ولی عده کم از بندگان من شکر گذارند.

با این همه جلال و شکوه سلیمان، هنگامی که مرگ را بر او مقرر داشتیم، کس آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبنده زمین یعنی موریانه که عصای او را می خورد تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد. هنگامی که بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خار کننده باقی نمی ماندند.

برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانی از قدرت الهی بود. دو باغ بزرگ و گسترده از راست و چپ، رود خانه عظیم با میوه‌های فراوان، و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید.

0: ساخت و شکر او را به جا آورید. شهری است پاک و پاکیزه و پروردگار آمرزنده و مهربان.
1: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي

0: اما آنها از خدا روی گردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ پر برکتشان را و دو باغ بی ارزش بامی و های تلخ و درختان شوره گز و اندک درخت صدر مبدل ساختیم.
1: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور.
0: این کیفر را به خاطر کفرانشان به آنها دادیم و آیا جز کفران کننده را کیفر می دهیم؟

و میان آنها و شهرهای که برکت داده بودیم آبادی های آشکار قرار دادیم و سفر در میان آنها را به طور متناسب با فاصله نزدیک مقرر داشتیم و به آنان گفتیم شبها و روزها در این آبادی ها با ایمنی کامل سفر کنید.

0: كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: ولی این ناسپاس مردم گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکند تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند و به این طریق آنها به خویشتن ستم کردند و ما آنان را داستانهای برای عبرت دیگران قرار دادیم و جمعیتشان را متلاشی ساختیم. در این ماجرا نشانه های عبرت برای هر صابر شکر گذار است.
0: ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين.
1: آری با یقین ابلیس گمان خود را در باره آنها محقق یافت که همگی از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مؤمنان.
0: وَمَا

0: حفیظ.
1: او سلطه بر آنان نداشت جز برای اینکه مؤمنان به آخرت را از آنها که در شک هستند باز شناسی و پروردگار تو نگاهبان همه چیز است.

بگو کسان را که غیر از خدا معبود خود میپندارید بخوانید، آنها هرگز گره از کار شما نمی گشایند، چرا که آنها به اندازه ذره در آسمان ها و زمین مالک نیستند و نه در خلقت و مالکیت آنها شریکند و نه یاور او در آفرینش بودند.

هیچ شفاعت نزد او جز برای کسانی که اذن داده سود ندارد. در آن روز همه در استرابند تا زمانی که استراب از دلهای آنان زایل گردد و فرمان از ناحیه او صادر شود. در این هنگام مجرمان به شفیعان می گویند پروردگارتان چه دستور داده؟ می گویند حق را بیان کرد و اجازه شفاعت در باره مستحقان داد و اوست بلند مقام و بزرگ مرتبه.

0: بگو چه کسش شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد؟ بگو الله و ما، یا شما بر طریق هدایت یا در ضلالت آشکار هستید.
1: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.
0: بگو شما از گناه که ما کرده ایم سؤال نخواهید شد، همان گونه که ما در برابر اعمال شما مسئول نیستیم.
1: قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم.
0: بگو پروردگار ما همه ما را جمع می کند، سپس در میان ما به حق داوری می نماید و صفوف مجرمان را از نیکوکاران جدا می سازد و اوست داور و جدا کننده آگاه.

کسان را که به عنوان شریک به او ملحق ساختید به من نشان دهید. هرگز چنین نیست، او شریک و شبیه ندارد، بلکه او خداوند عزیز و حکیم است.

0: و مات را جز برای همه مردم نفرستادیم تا آنها را به پاداش های الهی بشارت دهیم و از عذاب او بترسانیم ولی بیشتر مردم نمی دانند
1: و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین
0: می گویند اگر راست می گویید این وعده رستاخیز کی خواهد بود
1: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
0: بگو وعده شما روز خواهد بود که نه ساعت از آن تأخیر میکنید و نه بر آن پیشی خواهید گرفت

کافران گفتند ما هرگز به این قرآن و کتابهای دیگری که پیش از آن بوده ایمان نخواهیم آورد. اگر ببینی هنگامی که این ستمگران در پیشگاه پروردگارشان برای حساب و جزا نگه داشته شده اند، در حالی که هر کدام گناه خود را به گردن دیگر می اندازد، از وضع آنها تعجب می کنیم. مستضعفان و مستکبران می گویند اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم.

از هدایت باز داشتیم، بعد از آن که به سراغ شما آمد و آن را به خوبی دریافتید، بلکه شما خود مجرم بودید.

0: تعملون
1: و مستضعفان و مستکبران میگویند وسوسه های فریب کارانه شما در شب و روز مایه گمراهی ما شد. هنگامی که به ما دستور می دادید که به خداوند کافر شویم و همتایان برای او قرار دهیم و آنان هنگامی که عذاب الهی را می بینند پشیمانی خود را پنهان می کنند تا بیشتر رسوا نشوند و ما غل و زنجیرها در گردن کافران می نهیم، آیا جز آنچه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود؟
0: و ما

0: و ما در هیچ شهر و دیاره پیامبر بیم دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفکن آنها که مست ناز و نعمت بودند گفتند ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم.
1: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين
0: و گفتند اموال و اولاد ما از همه بیشتر است و این نشانه علاقه خدا به ماست و ما هرگز مجازات نخواهیم شد.

0: فرمود:
1: بگو پروردگار من روزی را برای هر کس بخواهد وسیع یا تنگ می کند. این ربط به قرب در درگاه او ندارد، ولی بیشتر مردم نمی دانند.

اموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقرب نمی سازد جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که برای آنان پاداش مضاعف در برابر کارهایی است که انجام دادند و آنها در غرفه های بهشتی در نهایت امنیت خواهند

0: محضرون
1: و کسانی که برای انکار و ابطال آیات ما تلاش می کنند و می پندارند از چنگ قدرت ما فرار خواهند کرد، در عذاب الهی احضار می شوند.

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: بگو پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت می بخشد و برای هر کس بخواهد تنگ و محدود.

می سازد و هر چیز را در راه او انفاق کنید، عوض آن را می دهد و جای آن را پر می کند و او بهترین روزی دهندگان است. و یوم

0: یعبدون.
1: به خاطر بیاور روز را که خداوند همه آنان را برمی انگیزد، سپس به فرشتگان می گوید آیا اینها شما را پرستش می کردند؟

آنها میگویند منزهی از اینکه همتای داشته باشی، تنها تو ولی مایی، نه آنها. آنها ما را پرستش نمی کردند، بلکه جن را پرستش می نمودند و اکثرشان به آنها ایمان داشتند.

آره، امروز هیچ یک از شما نسبت به دیگری مالک سود و زیان نیست و به ظالمان میگوییم بچشید عذاب آتشی که تکذیب میکردیم.

و هنگام که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده می شود می گویند او فقط مردی است که می خواهد شما را از آنچه پدرانتان می پرستیدند باز دارد و می گویند این جز دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری نیست و کافران هنگام که حق به سراغشان آمد گفتند این جز افسون آشکار نیست.

قبلا چیز از کتابهای آسمانی را به آنان نداده ایم که آن را بخوانند و به اتکای آن سخنان تو را تکذیب کنند و پیش از تو هیچ بین دهنده یعنی پیامبر برای آنان نفرستادیم.

کسانی که پیش از آنان بودند نیز آیات الهی را تکذیب کردند، در حالی که اینها به یک دهم آنچه به آنان داده ایم نمی رسند. آره، آنها رسولان مرا تکذیب کردند. پس ببین مجازات من نسبت به آنها چگونه بود. قل

0: شدید.
1: بگو شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم و آن اون که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما یعنی محمد هیچ گونه جنون ندارد، او فقط

0: بگو. هر اجر و پاداش از شما خواستم برای خود شما است. اجر من تنها بر خداوند است و او بر همه چیز گواه است.
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب.
0: بگو پروردگار من حق را بر دل پیامبران خود می افکند که او دانای غیب ها و اسرار نهان است.
1: قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید.
0: بگو حق آمد و باطل کار از آن ساختنی است و نمی تواند آغازگر چیز باشد و نه تجدید کننده آن.

0: قریب.
1: بگو اگر من گمراه شوم، از ناهیه خود گمراه می شوم، و اگر هدایت یابم با وسیله آنچه پروردگارم به من وحی می کند هدایت می یابم. او شنوای نزدیک است.
0: ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب.
1: اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می شود اما نمی توانند از عذاب الهی بگریزند و آنها را از جای نزدیک که حتی انتظارش را ندارند می گیرند، از درماندگی آنها تعجب خواهی کرد.

0: و در آن حال می گویند به حق ایمان آوردیم، ولی چگونه می توانند از فاصله دور به آن دسترسی پیدا کنند؟
1: و قد کفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید.
0: آنها پیش از این که در نهایت آزادی بودند به آن کافر شدند و دورا دور و غایبانه و بدون آگاهی نسبتهای ناروا می دادند.

0: سرانجام میان آنها و خواستهایشان جدایی افکنده شد، همان گونه که با پیروان و هم مسلکان آنها از قبل عمل شد، چرا که آنها در شک و تردید بودند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الحمد

0: قدیر.
1: ستایش مخصوص خداوند است، آفریننده آسمان ها و زمین، که فرشتگان را رسولان قرار داد، دارای بارهای دوگانه و سگانه و چهارگانه. او هرچی بخواهد در آفرینش می افزاید و او بر هر چیز تواناست.

0: بعده وهو العزيز الحكيم.
1: هر رحمت را خدا برود مردم بکشاید، کسی نمیتواند جلب آن را بگیرد، و هرچی را امساک کند کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست، و او عزیز و حکیم است.
0: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق

0: والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.
1: ای مردان، بیاد آورید نعمت خدا را بر شما. آیا آفریننده جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبود جز او نیست. با این حال چگونه به سوی باطل منحرف می شوید؟
0: و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک و الى الله ترجع الامور.
1: اگر تو را تکذیب کنند غم مخور، موضوع تازه نیست. پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند و همه کارها به سوی خدا باز گردانده می شود.

مردان. وعده خداوند حق است، مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به کرم خدا مغرور سازد.

البته شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید. او فقط حزبش را به این دعوت می کند که اهل آتش سوزان جهنم باشند.

0: کبیر.
1: کسان که راه کفر پیش گرفتند برای آنان عذاب سخت است، و کسان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست.

0: یصنعون.
1: آیا پس که عمل بدش برای او آراسته شده و آن را خوب و زیبا می بیند همانند کسی است که واقع را آنچنان که هست می یابد؟ خداوند هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند. پس جانت به خاطر شدت تأسف بر آنان از دست نرود. خداوند به آنچه انجام می دهند داناست.
0: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت

خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرها را به حرکت درآورد، سپس ما این ابرها را به سوی زمین مرده راندیم و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده می کنیم. رستاخیز نیز همین گونه است.

کسی که خواهان عزت است باید از خدا بخواهد، چرا که تمام عزت برای خداست. سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کند و عمل صالح را بالا می برد و آنها که نقشه ها که بد می کشند عذاب سخت برای آنهاست و مکر و تلاش آنان نابود.

سایه، سپس شما را به صورت زوجهای قرار داد. هیچ جنس ماده باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او، و هیچ کس عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود مگر اینکه در کتاب علم خداوند ثبت است. اینها همه برای خداوند آسان است.

0: دو دریا یکسان نیستند، این یکی دریای است که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است و آن یکی شور و تلخ و گلوگیر، اما از هر دو گوشت تازه می خورید و وسایل زینتی استخراج کرده می پوشید و کشتی ها را در آن می بینی که آب ها را می شکافد و به سوی مقصد پیش می روند تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاید شکر نعمت های او را بجا آورید.
1: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر و سخر الشمس

0: شب را در روز داخل می کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخر شما کرده، هر یک تا سرآمد معین به حرکت خود ادامه می دهد. این است خداوند پروردگار شما، حاکمیت در سراسر عالم از آن اوست و کسانی را که جز او می خوانید و می پرستید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند.
1: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
0: اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی گویند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر می شوند و هیچ کس مانند خداوند آگاه و خبیر ترا از حقایق با خبر نمی سازد.

0: ای مردان، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است.
1: این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید،
0: اگر بخواهد شما را می برد و خلق جدید می آورد.
1: و ما ذلك علی الله بعزیز،
0: و این برای خداوند مشکل نیست.
1: ولا

0: يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
1: هیچ گناهکار بار گناه دیگر را بر دوش نمی کشد و اگر شخص سنگین بار دیگر را برای حمل گناه خود بخواند چیز از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هرچند از نزدیکان او باشد. تو فقط کسان را بین می دهی که از پروردگار خود

0: در پنهانی می ترسند و نماز را برپا می دارند و هر کس پاکی و تقوا پیشه کند نتیجه آن به خودش باز می گردد و بازگشت همگان به سوی خداست.
1: و ما یستوی الاعمى والبصیر
0: و نابینا و بینا هرگز برابر نیستند
1: و نه الظلمات و نه النور
0: و نه ظلمت ها و روشنایی
1: و نه الظل و نه الحرور
0: و نه سایه آرام بخش و باد داغ و سوزان
1: و ما

0: القبور
1: و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند. خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد می رساند و تو نمی توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته اند برسانی.
0: این انت الا نذیر
1: تو فقط انذار کننده ای. اگر ایمان نیاورند نگران نباش، وظیفه ات را انجام ده.

0: ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هر امت در گذشته انذار کننده داشته است.
1: و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر.
0: اگر تو را تکذیب کنند کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند، آنها با دلایل روشن و کتابهای پند و موعظه و کتاب آسمانی روشنگر مشتمل بر معارف و احکام به سراغ آنان آمدند، اما کوردلان ایمان نیاوردند.
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
0: سپس من کافران را بعد از اتمام حجت گرفتم و سخت مجازات کردم، مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟
1: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به

آیا ندیدی خداوند از آسمان آب فرو فرستاد که با وسیله آن میوه ها رنگارنگ از زمین خارج ساختیم و از کوها نیز به لطف پروردگار جاده های آفریده شده سفید و سرخ و برنگ ها که مختلف و گاه برنگ کاملا سیاه و منن

0: غفور.
1: و از انسانها و جنبندگان به چهار پایان انواع با رنگهای مختلف، آری حقیقت چنین است، از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند. خداوند توانا و آمرزنده است.

0: کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند، تجارت پرسود و بیزیان و خالی از کساد را امید دارند.
1: لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور.
0: آنها این اعمال

صالح را انجام می‌دهند تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و شکرگزار است.

و آنچه از کتاب به تو وحی کردیم حق است و تصدیق کننده و هماهنگ با کتاب پیش از آن. خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست.

0: الفضل الكبير.
1: سپس این کتاب آسمانی را به گروه از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم، اما از میان آنها عده بر خود ستم کردند و عده میان رو بودند و گروه به اذن خدا در نیکی ها از همه پیشی گرفتند و این همان فضیلت بزرگ است.

0: پاداش آنان باغ‌های جاودان بهشت است که در آن وارد می‌شوند، در حالی که با دستبندهای از طلا و مروارید آراسته‌اند و لباسشان در آنجا حریر است.
1: و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور.
0: آنها میگویند حمد و ستایش برای خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت، پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است.

همان کسی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت جاودان جای داد، که نه در آن رنج به ما می رسد و نه سستی و واماندگی.

0: لکفور.
1: و کسانی که کافر شدند آتش دوزخ برای آنهاست، هرگز فرمان مرگشان صادر نمی شود تا بمیرند و نه چیز از عذابش از آنان تخفیف داده می شود. این گونه هر کفران کننده را کیفر می دهیم.
0: و هم یصرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم

0: نصير.
1: آنها در دوزخ فریاد می زنند، پروردگارا ما را خارج کن تا عمل صالح انجام دهیم غیر از آنچه انجام می دادیم. در پاسخ و آنان گفته می شود آیا شما را به اندازه‌ای که هر کس اهل تذکر است در آن متذکر می شود عمر ندادیم و انذار کننده الهی به سراغ شما نیامد؟ اکنون بچشید که برای ظالمان هیچ یافری نیست.
0: ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور.
1: خداوند از غیب آسمان ها و زمین آگاه است و آنچرا در درون دل هاست میداند.
0: هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره.

اوست که شما را جانشینان در زمین قرار داد. هر کس کافر شود کفر او به زیان خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیز نمی افزاید و نیز کفرشان جز زیان و خسران چیز بر آنها اضافه نمی کند.

بگو. به من خبر دهید این معبودان را که جز خدا میخوانید چه چیز از زمین را آفریده اند، یا اینکه شرکت در آفرینش و مالکیت آسمان ها دارند، یا به آنان کتاب آسمانی داده ایم و دلیل از آن برای شرک خود دارند؟ نه، هیچ یک از اینها نیست. ظالمان فقط وعده های دروغین به یک دیگر می دهند.

0: غفورا.
1: خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و هرگاه منحرف گردند کسی جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد. او بردبار و آمرزنده است.

آنان با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبر انذار کننده به سراغشان آید، هدایت یافته ترین امتها خواهند بود. اما چون پیامبر برای آنان آمد، جز فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود.

اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ های بدشان بود، اما این نیرنگ ها تنها دامان صاحبانش را می گیرد. آیا آنها چیز جز سنت پیشینیان و عذابهای دردناک آنان را انتظار دارند؟ هرگز. برای سنت خدا تبدیل نخواهی یافت و هرگز برای سنت الهی تغییر نمی یابی.

0: آیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ همانها که از اینان قوی تر و نیرومند تر بودند، نه چیز در آسمان ها و نه چیز در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت. او دانا و توانا.
1: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من

0: بصيرا.
1: اگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام داده اند مجازات کند، جنبنده را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت، ولی به لطفش آنها را تا سرآمد معین تأخیر می اندازد و مهلت اصلاح می دهد. اما هنگامی که اجل آنان فرا رسد، خداوند هر کس را به مقتضای عملش جزا می دهد. او نسبت به بندگانش بیناست و از اعمال و نیات همه آگاه است.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: یاسین
1: یاسین.
0: و القرآن الحکیم.
1: سوگند به قرآن حکیم.
0: اینک لمن المرسلین.
1: که تو قطعا از رسولان خداوند هستی.
0: علی صراط مستقیم.
1: بر راه راست قرار داری.
0: تنزیل العزیز الرحیم.
1: این قرآن است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده است.
0: لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون.
1: تا قوم را بین دهی که پدرانشان انذار نشدند، از این رو آنان غافلند.
0: لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: فرمان الهی درباره بیشتر آنها تحقق یافته، به همین جهت ایمان نمی آورند.
0: اینا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون.
1: ما در گردنهای آنان غلهای قرار دادیم که تا چانه‌ها ادامه دارد و سرهای آنان را به بالا نگاه داشته است.
0: و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون.
1: و در پیش روی آنان سد قرار دادیم و در پشت سرشان سد و چشمانشان را پوشان دهیم، لذا نمی بینند.
0: و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون.
1: برای آنان یکسان است چه انذارشان کنی یا نکنی، ایمان نمی آورند.
0: انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم.
1: تو فقط کسی را انذار میکنی که از این یاد آوری الهی پیروی کند و از خداوند رحمان در نهان بترسد، چون این کسی را به آمرزش و پاداش پر ارزش بشارت دی.
0: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
1: بيقين ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از پیش فرستاده اند و تمام آثار آنها را می نویسیم و همه چیز را در کتاب آشکار کننده بر شما دهیم.
0: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
1: وَبَرَاءَ آنها اصحاب قریه انطاکیه را مثال بزن، هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنان آمدند.

پس برای تقویت آن دو شخص سوم فرستادیم. آنها همگی گفتند ما فرستادگان خدا به سوی شما هستیم.

0: تکذبون.
1: اما آنان در جواب گفتند شما جز بشر همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیز نازل نکرده، شما فقط دروغ میگویید.
0: قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون.
1: رسولان ما گفتند پروردگار ما آگاه است که ما قطعا فرستادگان او به سوی شما هستیم.
0: و ما علینا الا البلاغ المبین.
1: و بر عهده ما چیز جز ابلاغ آشکار نیست.

آنان گفتند ما شما را به فال بد گرفته ایم و وجود شما را شوم می دانیم و اگر از این سخنان دست بر ندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناک از ما به شما خواهد رسید.

0: مسرفون.
1: رسولان گفتند شومی شما از خودتان است اگر درست بیندیشید، بلکه شما گروه اسراف کاری.
0: و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
1: و مرد با ایمان از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید، گفت ای قوم من از فرستادگان خدا پیروی کنید.
0: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون.
1: از کسان پیروی کنید که از شما مزد نمی خواهند و خود هدایت یافتند.
0: صدق الله العلی العظیم.
1: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

گر تو قبولم نکنی خدایا وای ما، غیر تو کس نیست کند پروای ما. بنامت ختم سا

0: قالین افغانستان نماد از هنر و فرهنگ باستانی این سرزمین است. یک میراث باستانی که طی هزاران سال همچنان ارزش خود را حفظ کرده است. قالین های افغانی در بازارهای جهانی با شهرت خاص و به همتا شناخته می شوند. صنعت قالین بافی در افغانستان به بیش از 9000 سال تاریخ برمی گردد. از دوران آریایی ها که افغانستان به عنوان یکی از مراکز تولید قالین های زینتی می شناختند تا امروز این صنعت نقش برجسته در اقتصاد و فرهنگ این کشور ایفا کرده است. قالین های افغانی به خاطر رنگ های طبیعی و نقوش پیچیده‌شان شهرت دارند. از قالین های هراتی گرفته تا قالین های بلوچی، هر کدام از این آثار هنری در دنیای قالین سازی داستان خاص دارند. اما یکی از برجسته ترین گونه ها قالین شیندند است. قالینی که با نقش های انسانی و حیوانی خود هنر اصیل را به نمایش می‌گذارد. کارگران ماهر افغان با دست‌های خود بهترین قالین‌های جهان را می‌بافند، اما در درآمدهای اندک، مشکلات اقتصادی و نبود دسترسی به بازارهای جهانی فشار زیاد بر این هنرمندان وارد می‌کند.
1: انواع و اقسام قالین های وطنی دستباف اینجا موجود است.

از یک متر مربع گرفته تا جوره 100 متر مربع قالینای وطنی دستباف این خواهرای پنجه طلایی ما بافته در خدمت شماست.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه به خاطر انسجام و هماهنگی بین سکتور خارجی، دولت و نهادهای خارجی ایجاد شده. در این عرصه مثلا فکر کنین سال گذشته در 25 کشور جهان صادرات صورت گرفت. پس تمام جمع‌آوری ارقام و معلومات دهی به تمام ارگان‌هایی که ما یادآور شدیم، این یکی از وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه است. و در ضمن از این موضوعات مثلا چالشی که اگر سکتور قالین به حساب دوچار میشه یا هر نوع موضوعاتی که به حساب وجود میاد، پس اتحادیه قالین است که تمام مثلا فعالیت‌ها رو پیش می‌بره تا به خاطر تا سکتور قالین رشد کرده باشه. و در ضمن از این تمام مثلا نمایشگاه‌ها و خیلی موارد دیگه هست که اتحادیه به پیش می‌بره.
1: در بسیاری از مناطق افغانستان، به ویژه در ولایت‌های شمالی مانند بلخ و فاریاب، قالین‌بافی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ها است.

0: زنان افغانستان که نقش بزرگی در تولید قالین های با کیفیت ایفا می کنند، در شرایط سخت و با دستمزد اندک تارهای قالین را می سازند. این زنان که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنند، در ازای کار طولانی مدت خود تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی قالین ها را دریافت می کنند.
1: الحمدلله 1.2 میلیون مردم در سکتور قالین فعالیت می کنند که حد اکثر از اینا طبقه اوناس است. باز مواردی که مثلا در وجود دارمی است که مثلا یک خانم می تانه با بودن در خانه خود اینمی بافت انجام بدن، بافت قالین انجام بدن. نگه همیشه وظیفه اتحادی مولدین و صادرکننده قالین افغانستان و همچنان وظیفه وزارت صنعت و تجارت و امارات اسلامی افغانستان همین بوده که توجه بیشتر و بیشتر به طبقه اونا صورت بگیره و به حساب همه موضوع مزدش بوده و خیلی موارد بوده که همیشه توجه به این بوده که بیشتر و بیشتر شود.
0: با وجود تمام مشکلات داخلی، قالین های افغانی در بازارهای جهانی از جمله در کشورهای عربی، ترکیه و اروپا جایگاه ویژه‌ای دارند. در سالهای اخیر، قالین افغانستان جوایز بین المللی بسیاری کسب کرده و نشان داده است که این هنر اصیل می تواند به سطح جهانی برسد. هر ساله در نمایشگاه های بین المللی، قالین های افغانی توجه بسیار از خریداران و کارشناسان را جلب می کند. به ویژه در شهر دبی که به یکی از مراکز مهم فروش قالین های افغانی تبدیل شده است.
1: در نمایشگاه های خارجی کاری که ما انجام میدیم همین است که موضوع انسجام هست. مثلا زیافتر تشویق میشه که به حساب شرکت والا یا شرکت ها به نمایشگاه های داخلی اشتراک کنن و در نمایشگاه های خارجی مواردی که هست همین است. شما فکر کنید نمایشگاه در چین است، دو نمایشگاه، مثلا نمایشگاه کنمینگ است و نمایشگاه شنین است و نمایشگاه ارومچی هست و همچنان در نمایشگاه افغان قزاق هست و در ضمن از این نمایشگاه مثلا در ترکیه هست، نمایشگاه در ازبکستان هست، ترکمنستان هست، در دبی هست و همسال و بعضی کشورهای دیگه هست. پس کاری که اتحادیه انجام میدهمی است که انسجام رو به میان میاره و تاجرهای که علاقمند است در قسمت معرفی، در قسمت تمام مواردهایی که اونا به حساب دچار مشکل هستن، اونا رو چیکار میکنن؟ دفع میسازن.

این قالین ها با قیمت گزاف به فروش می رسند. اما چالش ها همچنان پا بر جاست. رکود اقتصادی، واردات قالین های بی‌کیفیت و قاچاق قالین ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند.

0: بسیاری از قالین‌های افغانی که در پاکستان بافته می‌شوند، به نام پاکستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، صنعت قالین‌سازی افغانستان همواره در حال تحول است. طراحان افغان در تلاشند تا با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های نوین، طرح‌های جدید برای قالین‌ها بسازند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
1: در قسمت نهادهای خارجی حد اکثر نهادها کوشش به این بوده که مثلا در سکتور قالین توجه بیشتر بشه صورت بگیره. مثلا ما به خاطر همین موضوع که توجه صورت بگیرم به تمام نهادهایی که اس چی داخلی باشه چی خارجی باشه، ما مواردها رو برشان رساندیم و همیشه همین است پیشان خواستیم که چون سکتور قالین است 1.2 میلیون مردم در فعالیت میکنن و موضوع فرهنگ افغانستان در سطح جهان، پس همیشه از نو خواسته شده که توجه بیشتر صورت بگیره. و در قسمت نهادهایی که مثلا در این عرصه فعال بودن، قبلا USAID بود، آسیبا بود، خوارزمین فاوندیشن بود و همچنان اکتد بود، این نهادهایی بود که بیشتر و بیشتر چی بود مثلا در این عرصه فعالیت داشتن و فعال بودن و تاجرها رو حمایت میکردن که اونا در قسمت استاندارایزیشن و در قسمت ارتقای ظرفیت همراهشون فعال بودن و کار میکردن.
0: حکومت افغانستان در تلاش است تا با راه اندازی پارک های صنعتی قالین بافی و افزایش حمایت های مالی این صنعت را تقویت کند. اما برای تحقق این اهداف نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر و همکاری های بین المللی است. صنعت قالین سازی می تواند به یک فرصت اقتصادی بزرگ برای افغانستان تبدیل شود. با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول هستند، تقویت این صنعت می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و فرصت های شغلی جدید ایجاد نماید.

0: چون سکتور فالین در جمع سکتورهایی که لکژری محصولاتش لکژری هست و همیش مثلا ما دمید توجه کردیم که ایره در تمام نقاطی که مثلا برسانیم. شما فکر کنید در سال گذشته در 35 کشور جهان صادرات بود، پس کشور دوم ترکیه بود و کشور سوم که بیشترین صادرات صورت گرفت امارات متحده عرب بود و کشور چهارم ایالات متحده آمریکا بود و پنجم هلند بود. پس و در ضمن از این بعضی کشورهای دیگه هم هست که مثلا اقتصاد بسیار خوب دارن و همیش توجه ما این بوده که مثلا تا اونجا بیشتر چی شود، مثلا در بازاری که خوب بازار نداشته تا اونجا ما برسانیم. پس هدف همی است که پس چیزی که ما منگریم همی است یک چشمانداز بسیار خوب ما تصور میکنیم که تا آینده انشاءالله با وجود میاد سکتور فالین.
1: قالین افغانستان که یک نماد فرهنگی و هنری این سرزمین است، همچنان در بازارهای جهانی درخشان است. با حمایت بیشتر از این صنعت، می توان به یک آینده روشن برای قالین بافی افغانستان امیدوار بود.

0: شیردار چلوپگی
1: اومدر
0: ای هم شیر هم روغن تنها روغنی
1: نیست چهار دانه نان خشک نان
0: بله.
1: جواب میتا نمیتا
0: ها اینی واس نانای ازبکی است نیم کیلو وزنش است
1: خب
0: 20 روپ است
1: 20 روپ است
0: خب اینی از روغنی است 20 روپ است هم شیر هم روغن
1: خب
0: این کلچکای شد بله این در بگیج کلچه هم شیر هم روغن
1: حالا ما چطور فهم کردم هم شیر هم روغن
0: بخی بغ سو بود همینجا من امتیانی اینی ورقیز که ورق خطا میشه نه
1: بگم بیادر پیسه را بگی کال نمانه
0: خب اینی ورقیز که ورق خطا میشه دیدی؟
1: ورقیز روغنیز دیگه
0: روغنیز خب توکی هست
1: دیگه؟
0: دیگه این همین نان هست این
1: همون جباش میم همون جباش
0: شما اینی هم نان روغنیز که رویش برش چرپ کرده دیست که برا میپرده تابه میمونه دا برادار مگه دا
1: ایره برادار
0: مگه بله برادار مگه این بیس رو بگیش هست اینا در بگیش هست
1: میشه که تسولا حالا ما از کدامش بخوریم؟
0: از هر کامش میخور و رخند بخوریم
1: اینی چی هست؟
0: او رو از همین نان خوردیش هست برادار خوردیش هست
1: بیا مانده نباشی بده خرس انشاءالله صد خوب است بخیر جان جور است بلگی خوب است بخیر است جان جور است قربان قدم هایت
2: والا میبینیم تا بیادر در تیک تاک و در سوشل میدیا فعالت میکنیم من میگم خداوند دیگه هم امت بده قدرت میده اونگه داشته باشه
1: با شما یک جای شما هستیم که ما هستیم
2: خیلی بینیم دوست داریم بیادر ویدیو هم تا لایک میکنیم وقت طرفدارت هستیم
1: قربان سرت ولی میشه خنان تیار است
2: چی برادر
1: به خاطر که به جای هستیم از او خاطر زود کوتا گرفتم امروز تو اگه نه زیاد سوال است زیاد گپ است یک دانه خزه میشه بگی که چای خوردی
2: تو
1: برو کال تو به جای بودی خاطر از او گفتم اگه نه در خدمت قربانت بعزت باشی خب
0: میرم روغنیات به نام زبانی بره مگه
1: ها بچه
0: به نام زبانی بره مگه
1: زبان بره و خدایی زبان بره زبان بره نقص
0: شیرین است
1: او به در یه زبان گومیش هم کده او سو بالاست نیست
0: میره بنام زبان بره بگه نانکای شیرین است
1: نانکای شیرین
0: است نانکای شیرین است
1: حالا از کدامش ما بخورم
0: از هر کامش که خودت میخوری بگم بگوزه است
1: بار همی زبان بره را میخوریم چی گفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم یک دانه زازم بگو
3: نه خوردیم
1: با خوب بخور خوب چه بخو؟
4: بگوی تو نخورده باشی برو
1: نارم بطلو بابرم
3: خیر بینگری شما
1: قربان سر
3: شما خیر بینگری
1: بسیار اک چیز کم دیگه میخوری بگه
3: نه بس
1: خواه
4: جا
1: دیگه چی بخوریم؟
0: کلچکاس اینا هم شیر هم روغن تنها روغنی نیست
1: نه اینا الان مدیم سریع اگر
0: بله.
1: دیگه
0: بله
1: یار در کجا پوستا میخوریم؟
0: اینا را نانبایی خاص پزیز
1: خواه روزانه چقدر سرمایه میاری؟
0: این دم صبحانه یک 300 دو نیم ست شکر هزار بار شکر این همی 16 سال شده که در این منطقه هستم
1: همین کار رو میکنی؟
0: این همی کار بست این همی مردم میفهمن دوکاندارا کراچیوانا دم کلگ از نا صبحانه نان رو خانی بشار میرم تا با قاضی رو میرم
1: زنده همی منطقه؟
0: همی منطقه هست
1: قربان سرت اینال گپی هسته که اینال گپی هسته که بیادر همی یک چیزه که دیگاه میکن باشه سرش پردی
0: امکان داره که سر از این ما یک چیزه که فلزی جو کنم که شدان که خاک ماک در سرش نروه
1: دل ما جمع
0: ده بیخی دگر
1: تا دگر دفع
0: ساعت به ساعت
1: قربان سر جمع بگی خیلی یک دانه از این بس هست؟ یک دانه از این ما رابطی
0: بان پلیتا چیز
1: بان نه پیسه دگر حساب کتاب یدری در جایش
0: در جای تو بگی
1: نه اقبت یک بگی آشنایی مفت نه سمه تو بچه اصول است یک دانه از او شد، یک دانه از او شد، چند شد؟
0: خیرم یک دانه از او شد
1: نه خب، چیزی که اخت بیشه، چند؟
0: یعنی در با او در با این بسرو با
1: سعیس براست، دلم جمع است؟
0: خیلی براست، خانه
1: دازم بخیر باشی ما رفتیم، ما دگر اینم یک دانه از او سیر شم
0: بخیر باشی، خوش شده
1: خیر باشی، قربان سر، آرام شد، در کارکت برکت آبا چه؟ ما اگر مشکو بگی که دمی هم چشمت رو میمانه ما، بگی بامان خدا
0: خدا حافظ سلام
1: خیر باشه کجا شده او بده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
4: جور بخیر، خیر خیرت، سید شما خوب است،
5: بخیر. این در گلونم بند ما.
6: چای پارتک
5: در روشید. مرحبا بدر کنید.

morning Canada time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: این کرایی با چند نفر است؟
4: برای یک نفر بسه جور کده؟
3: برای یک نفر؟ برای ما تنها؟
4: به
3: خیال با ما جور کده؟
4: برای خیلی شخصی دیگه؟
3: یه شخصی بازی نیست، اینجا به خاطر کار میایم. شما میجا آمده کارو بار کنیم و ما فرمایش دادی چه رقم گفت؟ تو میشه خیلی دقیقه کمجا قسام کنیم. بیا چوکی را چی میکنی؟ اما تو وطنی مزمه تا بیا بیشی تو در پالین که ما کار رو دارم ولی تو به ما که فرمایشی بیشی در چوکی بیشی تو فرمایشی به ما تو خواهم پخته کردن و بچه دیگه چی کنیم از این که دیگه زد میشه؟ چی بگویم؟ قربان محبت های عزیز، خدا یار اثر محکم نزاز. اگه نیم مام کدیم مایی که کم رایی
4: دیگه همه تو فوری بر جور کدیم دیگه. اگه چاشت میشینیم ما در خدمت هستیم مرشی که فقط سر مو کمانده کنیم
3: سعی کنیم. این محبت در کدام کنج دنیاست؟ او بچه این محبت در کدام کنج دنیاست؟ هست نیست؟ بی کده ما دیگه اگه باید دستک بزنی در وجود
4: یک دستک میده
3: نفر وارا گفت دستک در خانه تون نان ایجا بخور
4: گفت
3: نه همه تو یک گف از نیست بیشک بخدا
4: خدا این میره به خاطر تو میخورم اگه نیم آقا خفی سیر هستیم که دیخ بیاندازم
3: ماشا جان
4: چایت پیش جون داشتم
3: چطور کنم؟ اطلاع است که دمین چای صبح که تندی و تیزی نباشه
4: بازمزه نمیده
3: چای صبح من نوخ میخوری
4: حالا یک نیم ساعت شدیم از مارکت آمدیم امال فرصت از بازپسان فرصت نمیشه
3: پسان بیر بارک میشه وقت
4: فار میشه بیر بارک میشه یک ترافیک از شاربال است نیست بودوان نیست بودوان
3: باز وقت نمیشه دیگه
4: وقت نمیشه
5: بخیر است
6: چیکار باش بخیر
5: استی؟
6: خدا
5: اون تو سر
6: حال
5: بغل
6: کشی
5: بخیر استی؟ اما قدیدا بیا بیا خوش که تو
7: مرا بغل ما میشه باز است
8: چطور کجور است
5: بخیر است
9: شرمسی
5: شرم
9: اینه ما قرار قربان سر چه
6: بخاطر که ما قدیدار تا داشتیم ارزوی دیدار تا ندیده من دیگه بخاطر این از کجا میگشتیم بعد در دان شادم آمد دید نیافتم دیگه وقت دادم ولی باز این باز دیدم اما قصایل جان کارتنه و گفت می حفیظ جان گفتی به دوست دار ملاقه من در زیاد هستم ما هم بسیار دوست داره نگه بو بسیار از من کنم
5: قصایل جان کارتنه و چی کار هست و بدر بگو قمانده که کالا ما چی
6: خدمت استاد موتای هستم ترینر موتای هستم
5: استاد ورزش هست دیگه
6: آه بسیار گفت امیر سلام بگسترم من
5: اینه ما تو سلام ها برش برست
6: خیروشی
5: دیگه چی رقم
6: خدا یارت
5: کجا میری بخیر
6: حالا میرم سون کارته نو یکم کار دارم اون زنگ زد و گفت اگه دیدی اینه که دیدم از دامن مرد تشکیم
5: قربان سر چم برو که سرت نو وقت
6: نشه بخیر باشی نمیرم رو من
5: برو بایزد باشی بخیر باشی خدا کمت نکنه خب نام خدا نام خدا
10: بامی بازار نباشم. ها؟ جان؟ آه یک رقم تو منتا مزار است نه؟ به خدای بامی هم اینقدر مزادار است. بامی مزار نام داره؟ ندارم اگم بسیار مکیف میکنم از خورده نزید. صاحبش هم صبح مارکت رفته دیگه فقط امروز این بامی مزار آورده. در کارکش برکت. تقریبا یک دو سال شده میجستیم نه؟ همین دو سال چی میکنی؟ عمر چه رقم میگذره؟ برحال هرچند دلم میشه که ادامه بدم گزارشه، اما گاهی اوقات بنابر بعضی از موضوعات نباید ادامه بدم. چیزی اگر بگفتن هست در کمره؟
11: چی بگویم؟
10: بیا بیا مانده نماشی، بیا که نمانه که بود ما خداویزی میکنم.
12: جان خوب استی؟
10: خراری است، جان جور است. بیشتر امولالله استی که برای ما انرژی آوردی در خانه تابا. اینه من در پیشتی کلگی تشکری میکنم از
12: پیشتی. زنده باشی، قبلش
10: نید
12: خوب استی.
10: همه گیر خوب استی. کجا میرفتی؟
12: من اینجا شهر آمدم سودای دکانم میگرفتم.
10: سودای دکان هم میگرفتی که از دکان پس تو سودایش کنی؟
12: آه پس سودایش کنم. آه
10: خب زندگی همی رقم
12: هست. آه زندگی کاروبار هست.
10: تجارت کاروبار کوچک که مثلا باشم و آدم میره از جای کلان در جای خود بیاره که سودا کنه که یک چیزی شد.
12: آه چیزی شد از عمده فروشی هم میگیرم باز در اونجا میفروشم.
10: که زندگی پیش برم.
12: پیش برم.
10: یکی وابسته به دیگه هستم. اتو نمیشه که هر کس بگه هم هستم. کسایی که تجارت خرد دارم مثال دارم مارکت میرم این بامی هم میره، کسایی که مثلا میره یک چیز دیگه میبره به دکان خوراک فروشی یا بسکیت از ساج قصه اینه منده ای دیگه خونجه خوانه کچه بیله را چند قدم اینجا است طرف هم داخل منده ای را دارم. بخیر باشی، بسیار خوش شدم از دیدنت. پیام داری گپ داری برای مردمت بگو.
12: زنده باشی. پیام خاص ندارم دیگه. زنده و سلامت باشه کلی دوستای افغانای ما.
10: می
12: اتفاق اتحاد داشته باشه. همی هر چیز از
10: برای خواهد. سرفراز باشی. زنده باشی. زنده باشی. بازم تشکر. بازم تشکر. بخیر باشید. یک دو سه دانه تصویر از امی تعمیر مقبول دیگی که من اونجا گپای ما آمده سر از امون باز. درست است؟ این تعمیر بسیار زیاد سابقه است. من یک عکس از این را یک بار دیده بودم. از امو سه دانه القاکایی که در سر بام بش گفته است اما قسمت مکسره. زندگی از یک زمان دیگرها بودن. شاید یک تعدادش مانده باشه از اون زمان. کسایی که نیز رفتن خدا ببخششون. ما از ما هم یک روز سلام نوبت است سا کلا ما اینه میره که هر کس میه و نوبت خدا مگذاره. نو کجا میره؟ همونجا میره دیگه. گفت من نخاطر را ببینم هم یک کس شوخی کرده نخاطر را ببینم. گفت چرا؟ گفت بخاطر که من در جنت میرم بستون طرف. خواه خداوند کل ما و شما را عمر دراز عمر با عزت و آنچه را که در این دنیا کشت میکنیم حاصلش خوب باشه که یک وقت در اونجا وقت دراو که شد باز پشیمان نشیم حسرتش را نخوریم که چرا این تو نکردیم چرا اون تو نکردیم. وقت ما تمام از کمی و کاستیرم در این گزارش به بزرگواری تان ببخشید. من باید خداحافظی بکنم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شما باشه. بخندین، شاد باشین، لذت ببرین، زندگی رو به معنای واقعیش زندگی کنین.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.

د مهربانو بخونکو تختن طلب په نامه سلامونه نګهله او خرغلاس صبح زندگی خبرونه ته هله من دایمه چې د سه شنبه ورځې په سهار به مو هم ښکلی ښایسته او د خو انرژیانو څخه ډک سهار پیل کړی وي او زموږ د خپرونې لیدونکې واوسئ. د صبح زندگی په خپرونه کې له تاسو سره یو د هرې ورځې په څیر دوه ساعته په ژوندۍ بڼه باندې او تاسو نن هم کولی شئ چې د آریانا، آریانا نیوز او آریانا اف ام له لارې څخه زموږ د خپرونې لیدونکې او اورېدونکې اوسئ. البته دا یادونه باید وکړم کې مسابقات دو جانبه کرکت افغانستان و هندوستان به پایان رسید. البته قبل از تاریخی که قرار بود رقابت ها به پایان برسه، به پایان رسیدن این رقابت ها و قرار است که البته شما در چند روز که رقابت های ادامه هم داشتن بیننده بودن که همکارای بخش ورزش شما معلومات عمومی را در رابطه به این رقابت ها با شما شریک کردن و بازم قرار است که معلومات مختلف را در رابطه به آغاز این رقابت ها و پایانش با شما شریک بکنن که میتونن در ادامه برنامه بیننده باشد. همچنان قرار است که جام جهانی فیفا 2026 رقابت های جالب، جذاب و دیدنی است که قرار است روز پنج شنبه آغاز شود، البته ساعت 9:30، و شما میتونید که این رقابت ها را به طور زنده بیننده باشین. امسال این رقابت ها به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشه و حق نشر قانونی جام جهانی فیفا 2026 امسال تلویزیون جهانی آریانا داره که شما میتونید به طور زنده بیننده باشین. همچنان رقابت های ACL، KPL، رقابت های پهلوانی، رقابت هایی هستند که اینا هم به شما نشر خود شدن و شما میتونید تمامی رقابت ها را با بهترین کیفیت از نشرات تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشن و از دیدنش لذت ببرن. هوا هم خیلی گرم شده، خوب است که بیشتر متوجه صحتمندی تون باشن، در مصرف آب همچنان مصرف غذاهایتان متوجه باشن، از غذاهای استفاده بکنن که همو مقاومت بدنتان بالا ببره و در کنارش ویتامین سی بیشتر داشته باشه. و آب که مهمترین موضوع در قسمت مصرف آبی است که شما از آب پاک استفاده بکنید، چون اگر آبتان پاک نباشه ممکن است که به جای، البته ممکن که 100% به جای فایده بر شما ضرر میرسانه. و خوب است که خانواده ها هم متوجه اطفالشان باشن، به خصوص اطفالی که خرد هستن و در هوای گرم میرن به طرف درس ها، به طرف مکتب یا مدرسه یا کورس. خوب است که متوجه اطفالتان هم باشن تا دچار گرم و زدگی نشن. امروز هم ما بخش های مختلف را انتخاب کردیم بر شما که در دو ساعت برنامه با شما شریک میکنیم. روز سه شنبه است و ما مهمان های جدید را انتخاب کردیم، بخش های جدید را انتخاب کردیم. بریم با هم ببینیم داشته های امروزی برنامه را و ببینیم شما هم که امروز چه بخش های را قرار است در ساعت برنامه با شما شریک بکنیم. در بخش شما و فیسبوک، برای خوش بودن سفر مهم است یا دوست؟ در بخش رقابت های دو جانبه افغانستان و هند قرار است که همکار ما روح‌الله باوری با ما در استودیوی صبح زندگی باشن و آخرین معلومات ها از این رقابت ها با ما شما شریک میکنن. بخش نبض سلامتی، دکتر سید خالد قادری متخصص امراض یورولوژی مهمان ما می باشن. امروز روی پروسیجر هایی که به خاطر سنگ های گرده استفاده میشن صحبت میکنن. بخش گزارش های شهری، حفیظ جان دو گزارش زنده را در ساعت اول و دوم برنامه از مناطق مختلف شهر کابل با ما شریک میکنم. میتونن از لابلای شهر کابل بیننده گزارش های حفیظ جان باشن. بخش صدای شما، سیف الله آسم سخنگوی شاروال قندهار قرار است که از طریق تیمز با ما باشن، روی دستاورت هایشان صحبت میکنن. شما هم هر سوالی که داشتن میتونن در این بخش ما به طور زنده تماس بگیرن. بخش جام، هایلایت های فیفا را قرار است که با شما شریک بکنیم و همکار ما جمشید احمدی این بخش را تقدیم شما میکنم. در بخش کودک، حریر، اقصا، محمد مصطفی و احمد جان متعلمین قندول و شیرین مهمان ما میباشن و صحبت های کودکانیشون را میداشته باشیم. Thank you.
بخش جدید و مهمانان جدید را ما باز هم دعوت کردیم به برنامه و میایم به طرف بخش شما و فیسبوک. ببینم که شما در بخش شما و فیسبوک چه نظریات را همراه ما شریک کردین. اولین نظر از انجینر بشیر احمد بشارت است. سلام خدمت گرداننده های محترم تلویزیون آریانا. علیکم السلام. این بستگی به دیدگاه هر شخص دارد، اما بسیار باور دارند که دوست

خوب از خود سفر هم مهمتر است، زیرا اگر همراه خوبی داشته باشی حتی یک سفر ساده هم خاطره انگیز می شود، اما اگر همراه نامناسب باشد بهترین سفرها نیز لذت واقعی خود را از دست می دهند. می توان گفت سفر مکانها را زیبا می کند، اما دوست خوب خاطره ها را ماندگارتر می سازد. دقیقاً مدیحه خوشی هم گفته سلام مسیر جان، نازنین خدمت شما، خیبر جان، حفیظ جان و همه همکاران و دوستان بیننده و شنونده، صبحتان بخیر، تشکر. هر دو شاید ولی دوست بیشتر. تشکر. اکبر نظری هم گفتن سلام خدمت شما خانم بسیره، خدمت تمامی همکارانتان، صبحتان بخیر باشه. تشکر. والا هر دویش لازم است، انسان بر هر دویش ضرورت داره، یک دوست خوب که بتواند رفیق خوب بر آدم باشد و یا یک سفر که برای آدم خوب تمام شود. به نظر من هر دویش بهترین است. بچه خان خاموش گفتن سلام بسیره جان، در سفر مهمترین چیز دوست است. تشکر. باچا خان خاموش در هلمند، باچا خان بوده. تشکر از نظر خوبتان. نجوا پنشیری گفته سفر بدون دوست کجا لذت داره. محمد زبیر رسا هم گفته درود و سلام به شما بسیره جان عزیز و به تمامی کارمندان تلویزیون آریانا و برنامه صبح و زندگی. علیکم السلام بسیره جان عزیز. در قدم اول برای خوش بودن سفر اول دوست مهم است، در قدم دوم سفر مهم است. وقتی که دوستان بیشتر باشد سفر به تمامی جوانان بسیار زیاد خوشایند می شود. اگر دوستان نباشند سفر نبودن هیچ فایده ای نداره. وقتی که تنها باشی سفر برایتان خوش نمی خورد. حاجی سلیم سیفی عسکری هم گفته سلام بسیره جان مهربان، الکوزای صاحب بزرگوار، حفیظ جان عزیز و همه کارکنان تلویزیون جهانی آریانا، امید که همراه هوای گرم جور و صحتمند باشین. تشکر. انشالله که شما هم خوب باشین. دوست هم مهم است، جای هم مهم است، هر دویش مهم است، اگر نباشد خوشایند نیست. بانو زیبایی هم گفته سلام خواهر نازم، شما مثل خواهر ناز هستی بسیره جان. تشکر. خدا متعال شما را صحتمند داشته باشه. فکر کنم در یک ولایت سفر داشته باشی زیاد خوب میشه که پیشتان میامدم. من خودم در ولایت اروزگان هستم. تشکر. انشالله اگر قسمت بود. منصور سرورزاده هم گفته سلام علیکم، صبح زیباتان بخیر باشه بسیره جان، خدمت شما و الکوزای صاحب محترم، امید که یک صبح بهاری قشنگ را آغاز کرده باشن. تشکر. بسیره جان برای تفریح دوست مهمتر است، برای تفریح داشتن یک دوست خوب معمولا مهمتر از سفر است، چون در کنار دوست میتوان حتی در ساده ترین مفقت ها هم لحظات شاد و خاطره انگیز را داشت. دقیقا. فرشاد ابراهیمی هم یک سلام گذاشتن و تمام. تشکر از نظریات خوبتان که با ما شریک کردن. امیدوار هستم که بهترین سفرها را با بهترین دوست ها البته در کنار خانواده همچنان تجربه بکنن و حالا هم دیگه کم کم فصل چکر میشه، خاطره میشه. اگر وضع اقتصادی بهتر دارن، شرایطش دارن، حتما برین با دوستایتان، با خانوادهتان چند لحظه خاطرات متفاوت را داشته باشین و این نیاز وجود ماست، نیاز ذهن ماست که البته ما در طول کارهایی که انجام میتیم باید یک تفریح هم داشته باشیم تا دوباره با انرژی و حس و حال خوب برگردیم به روتین روزانه ما. در حال حاضر هم وقفه میگیریم و در ادامه برنامه با ما باشین.

0: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سر تپه د نساجي فابریکې مخامخ
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12

0: استاد هزار.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 player.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
3: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

مونږ له هندستان سره 350 ورځې سیالي لرو با هم یک جای خاط دیدیم که در کدام میدان ها البته در سه میدان متفاوت قرار است که افغانستان در برابر هند وارد میدان رقابت شود. خب این هم 13 جون که افغانستان در درمشالا با هندوستان بازی خواهد کرد. در 17 جون هم ما بازی داریم در برابر هندوستان که در لکنو بازی خواهد کردیم و همچنان در 20 جون در چنای در چدانبارام قرار است که در برابر هندوستان بازی بکنیم. خیلی سپاس از همراهی شما هموطنان عزیز. جام جهانی فوتبال را هم فراموش نکنید. بزرگترین رویداد فوتبال در دنیا باشین که از طریق تلویزیون آریانا رقابت‌های جام جهانی به صورت مستقیم و انحصاری پخش خواهد شد. آهسته آهسته میریم به طرف وقفه، در ادامه هم برمیگردیم با استودیو صبح‌ها زندگی.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غیزه کڅوړه
1: لخبل عزیزانو سره پاړی کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری یو علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی آشپزی ورزشی و برنامه ویژه اطفال آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا حامیان نشر
5: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی
6: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هورایزنتال

0: سلامونه درنونکو ستړي مشای سهار مو په خیر هله ده چې صحت مند به یستي تاسو به سهار په خیر او خوشحالي سره راپیل کړئ تاسو روغتیا او سلامتیا می هله ده دوستان د سوو زندگی خبرونه دوه برخه تاسو کتلې چې لومړی برخه بصیر حبیبی او دوهمه برخه تاسو ته روح الله باوري د سپورت لستیدو وړاندې کړل چې د سپورت برخه هم دوستان د افغانستان او هندستان ترمنځ د سیالۍ د لوبې پای ته ورسېدلې یو ورځنی لوبې شته هغه به هم تاسو ته د آرینا تلویزیون پرده باندې خبرېږي هلته هم تاسو پاتې شئ او هغه هم راسره په مینه باندې وګورئ خو دوستانو تاسو د موبایل چې په 2018 کال کې موږ ګڼ شمېر لیکونه لرو ځینې لیکونه تاسو په مینه باندې وکتل او ځینې نور لیکونه به هم په دې پړاو کې راشي او تاسو ته به خبره شي خو اوس وخت دوستانو د ډېره رسېدلی دی چې دوه ورځې نورې پاتې دي څه ته د فیفا لوبو ته پنجشنبه د شپې 10 بجې به تاسو ته د آرینا تلویزیون پرده باندې د فیفا هغه لوبې چې تر ډېره بریده دوستان د هغې مینهوال دي او ګوري نو هغه د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام دی دغه جام تاسو د آرینا تلویزیون څخه له پایله تر پای شیبو پورې کتلای شئ له آرینا سره پاتې شي او تقریبا 15 ورځې به دغه جام دوام وکړي دوه نور لیګونه هم شته په افغانستان کې یو د کی پی ایل سیالۍ دي او بل هم دوستانو د افغانستان د غیږ نیونې د لومړي پړاو سیالۍ دي چې دغه سیالۍ تر ډېره بریده پورې په تاسو په دودیز شکل باندې لیدلې وي خو د لومړي ځل د پاره به تاسو په رسنیز شکل باندې وګورئ دلته هم پاتې شئ دا راسره په مینه وګورئ لازم دوستانو د روغتیا برخه ته په صوبو زندگی خبرونه کې او د روغتیا په برخه کې دوستان نن مو موضوع ټاکلې ده په ګردو کې د تیګو درامنځته کې دوه علتونه څه کېدلای شي څه علت ده چې موږ په ګرده کې تیږه پیدا کېږي تاسو ګورئ چې ګرده خو ډېر په امن ځای دی ولې دلته تیږه پیدا کېږي د دې رامنځته کېدو علتونه څه کېدلای شي علائم څه دي نښانې یا د دې تر څنګ څنګه پوه شو چې په ګرده کې مو تیږه ده پر همدې موضوع د لاباس لپاره راسره دوستانو د یورولوژي متخصص ډاکټر سید خالد قادری میلمه دی تاسو هم راسره ملتیا وکړئ پر همدې موضوع بحث کوو سلام ډاکټر صاحب صبح ته بخیر
1: علیکم السلام سلام خدمت شما و بیننده های تلویزیون جهانی آریانا خدا کنه صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشه
0: تشکر زنده و سلامت باشی بخیر
1: هم خدمت است
0: تشکر
1: شب بخیر
0: بخیر باشین فوتبال دوست دارین
1: بله
0: چطور است منتظر بازی های المپیک هستین
1: خوش دارم
0: فیفا البته
1: بله ها بله
0: بخیر باشین تشکر میان طرف سوالات که اول سوال مطرح میکنم شون یک تعریف داشته باشیم از که سنگ گرده چیست
1: بسیار سوال خوب است. سنگ گرده را یک تعریف میکنیم که سنگ گرده عبارت از تجمع تهجر کریستال های نمکیات و همچنان منرال ها در ادرار میتونه این سنگ ها یک طرفه باشه، میتونه دو طرفه باشه، میتونه ملتیپل باشه، میتونه سنگل یعنی یک دانه باشه، میتونه چندین دانه باشه و در هر سن میتونه باشه، در اطفال میتونه، در بزرگ سال ها میتونه، در جوان ها میتونه باشه
0: بخیر باشین میمه از اینکه انواعشان کدام هست؟
1: انواع سنگ ها کلسیم اگزالات هست که شاید ترین نمش هست کلسیم فاسفیت هست بعد از او به درجه دوم سنگ های یوریک اسید هست سنگ های سیستین هست و از سنگ های زانتین هست که بسیار نادر است. شاید ترین نوع سنگ ها که سنگ های کلسیمی می باشه که سنگ های 75% تشکیل داده و سنگ سخت می باشه و زیادتر شایع می باشه
0: چی باعث می شود که سنگ ها وجود می آید چون گرده در امان است بازم سنگ پیدا می کنه
1: خب یک تعداد فاکتورهایی است که مربوط به بدن خود انسان می شه یک تعداد فاکتورهای خارجی می باشد از باب داخلی از باب ارگانیک برش میگه که در طرق بولی از گرده ها الا هلیل کدام مشکل اناتومیکی یا کدام استرکچر یا کدام بندش باشه و باعث استاز ادرار شود یعنی ادرار رو جباقی بانه به مرور زمان کریستال ها رسوب میکنه همین باعث تشکل سنگ میشه که میتونه به شکل مادرزادی باشه و میتونه به شکل کذبی باشه و یک تعداد فاکتورهای بیرونی یا فاکتورهای میتابولیک برش میگن سنگ های میتابولیک برش میگن که در بعض امراض مزمن مثل پارا هایپرتایرویدیزم برش میگن یا مشکل جاغر عامیانه که برش میگن دیگه به وجود میاد کسایی که دیقان هستند در مزرعه کار میکنن دیهایدریشن یعنی عرق زیاد میکنن پیشینا زیاد به وجود میاد کسایی که نانوایی کار میکنن عرق میکنه پیشینا کسایی که مایات استفاده نمیکنن و بعض کمبود ویتامین ها مثل کمبود ویتامین A مثل افزایش ویتامین D یعنی بلنس خود ویتامین ها باعث سنگ های متابولیک شده میتونه. و در خانم ها بعد از اینکه طرف منوپوز میرن، یعنی قطع عادت مخوار پیشون صورت میگیره، پیش از اون هم سنگ های متابولیک به وجود میاد. و در مرد ها همی خود هورمون تستوسترون هم میتونه باعث تشکل سنگ در گرده شود به شکل متابولیک.
0: علائم بارزشان کدام؟
1: علائمش فرق میکنه. بیش بعض کسایی که سنگ نظر به اندازه سنگ، نظر به موقعیت سنگ فرق میکنه. بعض کسا هست که سنگ کلیه یا سنگ گرده دارن اما اراز علائم نمی داشته باشن، چون سنگ در قسمت می باشه که باعث بندش نشده، یعنی به شکل تصادفی در معاینات التراساوند پیش دکتر به خاطر یک مشکل دیگه میرن بهشون تشخیص میشن. و اراز شایع که میته پیش مریض، خصوصا اگر درد هات باشه یا هایدرنفروز پیش مریض با وجود آمده باشه همراه با عفونت ادراری، پیش مریض درد بغل به شکل شدید ایجاد میشه، توان با دلبدی و صرفراخات. اگر سنگ در قسمت حالب باشه، حالب پی بکنه.

0: از خود گرده ها به مثانه وصل است، یعنی ادرار انتقال میده. اگر سنگ در این قسمت باشه همچنان درد کمر، درد انسی شکم، سوزش ادرار، دلبدی و استفراغات و همچنان درد میتونه تا قسمت های انسی را آنها انتشار کنند.
1: شما پیشتر از دهقی نیاد کردین و از کسانی که نانبایی هستند یا نانبایی کار میکنند از یادآور کنین، چون کسب است نمیشه شغل است، باید پیش ببره. چی کار باید کرد که به این مرض مبتلا نشوند؟
0: به شکل وقایوی اینا باید مایات زیاد بگیره. روزانه باید یک شخصی که به شکل نرمال 2.5 لیتر آب بگیره، شخصی که مصاب به سنگ کلیه می باشه یا زمینه به این فاکتورها را می داشته باشه، باید 2.5 الی 3 لیتر مایات روزانه بگیرن. و از غذاهایی که سرشار از پروتئین می باشه، سرشار از کلسیم می باشه، از اینا باید به شکل متعادل استفاده بکنن، یعنی از اندازه زیاد نگیرن و سپورت بکنن. بهترین کار سپورت است.
1: آیا ادویجات هم باعث سنگ گرده می شود؟
0: بله ها، بعضی ادویجات است که باعث سنگ گرده می تانه، مثل فروزمای دیوریدیک ها، این ها باعث سنگ گرده شده می تانه.
1: ممبر یزی که چگونه تشخیص می شود؟
0: مثل قبلا گفتم تشخیصش پیش بعضی کس اعراض و علائم نمی تانه بتم، مثلا سالهای سال همین تو بدون اعراض و علائم پیشان سنگ گرده موجود می باشه. به شکل تصادفی زمانی که میرن به دکتر مراجعه میکنن، معاینات اجرا میکنن، برشون سنگ گرده تشخیص میشه. و بعضی کسا پیشان اعراض و علائم پیدا میشه. زمان که اعراض و علائم پیدا شد، باز از معاینات ابتدایی مثل معاینات ادرار، معاینات سونوگرافی بطن و حوصله، یعنی التراساوند، از او بالاتر که ما اگر بخوایم موقعیت سنگ از اینکه چقدر باعث بنده شده، از نگاه آناتومیکال یا امو سنگ در کدام قسمت است و در کدام قسمت باعث چی شده، ما بخوایم در آینده پیش از پروسیجر اجرا بکنیم، ما یک معاینه است به نام IVU انتراوینوس یوروگرافی برش میدیم، معاینات که با مواد کنتراست ضبط میشه و ما سنگ دیده میتونیم و بندش دیده میتونیم، وظیفه کلیه دیده میتونیم که در چند دقیقه مواد تشکل کرده.
1: آیا جراحی هم میشود؟ اگر میشود چه نوع جراحی وجود دارد؟
0: ما به خاطر تداوی سنگ ها دو نوع ترتمنت داریم، یکی میدیکل است، یکی سرجیکل است. که میدیکل دوای خاص خود داره. سرجیکل باز به سه بخش دیگه تقسیم میشه که انواسیف است، مینیمال انواسیف است و نان انواسیف است. پروسیجر های نان انواسیف که فعلا شکر خدا در افغانستان هم رایج شده، مثل لیتوتریپسی یا اکسرا کارپولر شاک ویف لیتوتریپسی برش میگیم، پروسیجر لایزری است که توسط فلوروسکوپ سنگ تثبیت میشه، دیده میشه و بالاش توسط لایزر سنگ شکستانده میشه و به مریض بدن توصیه داده میشه که گشت و گذار زیاد بکنه، مایات زیاد استفاده کنه و با می گشت و گذار استفاده مایات زیاد سنگ از طریق خود ادرار خارج میشه. دیگه پروسیجر های اندوسکوپیک است، از سیستوسکوپی شروع، کم دیاگنوستیک است، هم تشخیصی است و هم به خاطر تداوی استفاده میشه. سنگ هایی که در مثانه باشه، از او بالاتر سنگ هایی که در حالب باشه، یک پروسیجر است به نام URS یورترو رینوسکوپی برش میگن که توسط از او توسط کمره به راهنمای کمره ما داخل مثانه و بالاخره داخل خود اهلیل میشم، سنگ توسط لایزر پارچه میکنیم، سنگ کشیده میشه. اگر سنگ در قسمت متوسط گرده ها باشه، یک پروسیجر است به نام RIRS یا رتروگراد انترا رینال سرجری برش میگن، توسط از اون سنگ تثبیت، سنگ شکستانده میشه توسط لایزر و کشیده میشه. دیگر پروسیجر های نان مینیمال انواسیف داریم، یعنی کم تهاجمی، یعنی دیگه شخ و برشی صورت نمیگیره، میگیره اما بسیار کم، مثل PCNL به اندازه 1 سانتی شخ صورت میگیره در قسمت بغل، رینوسکوپ داخل میشه برای گردان، یک شخ صورت میگیره، شخ بسیار کوچک صورت میگیره و سنگ توسط لایزر شکستانده میشه و کشیده میشه. و این گولد استاندارد است به خاطر سنگ های بزرگ مثل استاکهارن، سنگ های شاخدار است، بسیار بزرگ است و گولد استاندارد به خاطر زمین است، سنگ ها کشیده میشه. دیگه پروسیجر های لاپاروسکوپیک است، این هم از جمله مینیمال انواسیف میشه، یعنی کم تهاجمی میشه، 2 الی 3 جای شق میشه، از طریق بطن سوراخ میشه و لاپاروسکوپی داخل بطن میشه، بالای کلیه مداخله میشه، سنگ کشیده میشه. و در کشورهای پیشرفته باز پروسیجر های روباتیک سرجری برش میگن توسط ربات ها پروسیجر اجرا میشه. دیگه انواسیو داریم، یعنی تهاجمی داریم، یا اوپن سرجری برش میگیم پروسیجر های باز، که باز به اندازه 8 تا 10 سانتی متر شق صورت میگیره. پیش مریض گردش بار گردام شق صورت میگیره، سنگ کشیده میشه و این خوبی یا بدی از این است که به حساب کازموتیک شق وسیع می باشه. اکثریت کسا خو زیادتر امیره خوش دارن که شق پیشون زیاد صورت نگیره.
1: بله
0: دیگه مسئله خونیزی و چیزها در اینا زیاد می باشه. فعلا در افغانستان هم متروک شده، بسیار کم جای استفاده میشه.
1: بسیاری کسا باز از شما که چند نبه از به حساب لیزری در افغانستان که نامش مروج هستن که عملیات میشه، باز از درد زیاد شکایت در علتشون چیست؟
0: خب هر پروسیجر نظر به سنگ، نظر به موقعیت سنگ فرق میکنه، که تجربه و وابستگی به خود دکتر هم میشه و مربوط مریض هم میشه. پروسیجر های لیزری یا لیتوتریپسی چون شو هسته یک تراوما وارد میشه تا چند وقت درد می داشته باشه، چون شاه مستقیما بالای بغل، یعنی ما فلنگ برش میگیم، در این قسمت شاه وارد میشه، همین شاه باعث ضربه که میخوره باعث درد میشه و در بعضی کسا نتیجه نمیده. خوبی همی است که سنگ یک عدد باشه، کوچک باشه و پیشون از یک سانتی متر پایین تر باشه، پیشون این پروسیجر اجرا شه. این حال هر پروسیجر فرق میکنه، نظر به سنگ، نظر به موقعیت سنگ و نظر به این که اقتصاد مریض. بعض مریض هاست که مثلا ما برش در ماینه خانه که پیش ما میه یا در شفاخانه پیش ما میه، ما برش توضیح میدیم این پروسیجر ای خوبی خود داره، این پروسیجر ای خوبی خود داره. از این که باز بعض کسا توان نداره در شفاخانه شخصی این پروسیجر را اجرا بکنن، باز ناچار به این میشه که باید باز عملیات بکنن.
1: عملیاتی باز صورت بگیرد. چی کار باید کرد که به سنگ گردان مبتلا نشه؟
0: این سوال بسیار مریضام از ما در ماینه خانه میکنه که دکتر صاحب، من پیش بعضی دکتر صاحبا میرم، برای من میگه که گوشت نخو، نخود نخو، لوبیا نخو، از این نخو، از اون نخو. همه چیز ما باید به مریض پرهیز ندیم. اگر از گوشت ما پرهیز بدیم، از لوبیا ما پرهیز بدیم، چون پروتئین، کلسیم، منرال ها در تمام مواد غذایی است. در بعضیشان کم است، در بعضیشان زیاد است. باید گفته شود روزانه چقدر پروتئینی که ضرورت است باید یک شخص بگیره، روزانه چقدر کلسیم که ضرورت است یک شخص باید بگیره، در پالوش مایات بگیره، 2.5 لیتر مایات بگیره. دیگه یک شخصی که دائم به عفونت ادرار مصاب می باشه باید این را تداعی بکنه. عفونت متکرر که ما برای شیوتی های میگیم، در مدت 6 ماه که دو بار یک شخص مصاب به عفونت ادرار میشه باز پیشان سنگ های گرده با وجود میاد، باید این تداعی بشه. دیگه مایات بگیره، سپورت بکنه، رژیم غذایی مناسب داشته باشه، همی خوردن پروتین های حیوانی را متعادل بسازه، همی کارا رو بکنه انشالله.
1: بسیار تشکر دکتر صفی احمدی، دعوت ما را پذیرفتی در این مورد صحبت کردی.
0: تشکر.
1: بخیر سلام
0: علیکم. بخیر باش.
1: دوستان تاسو هم ډیر مننه چې را سره وې، تر دې ما تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوې. حافظ امیری به هم په څو شیبو کې چمتو شي او تاسو سره به حالت وګورو چې د کابل ښار په کومه برخه کې دی، له چا سره خبرې کوي، د څه په اړه باندې خبرې کوي، دا به څوک تاسو سره شریک کړي. خو اوس هم انځور تاسو کتلی شئ دوستان، وګورو چې چیرته تللی دی او له چا سره دی. یار نه پوهیږم دوستانو، داسې راته ښکاري لکه انځر، خو چې دا د انځرو هغه به چیرته وي، کراچۍ به چیرته وي، وړاندې بیا ښکاره کیږي چې کورت دي په هغې کراچۍ کې. نو دغه وخت موسم ښه دی، انځر هم ښه دي چې حتی جوس ترینه جوړ کړي او نوشي جانې کې، او تر څنګ یې چې کورت هم ښه دي، سړی یې نوشي جان کې خوند کوي. بس راځي پسته به وګورو چې د چا سره خبرې اترې کوي، خو لنډه دمه

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: با ادامه برنامه خوش آمدن. صبحتان باز هم بخیر باشه. بیننده بخش نبض سلامتی بودن و امیدوارستم که معلومات حاصل کرده باشن در رابطه با موضوعی که انتخاب کرده بودیم. البته فراموشتان نشه که پنجشنبه ساعت 10:30 قرار است که جام جهانی فیفا 2026 آغاز شود. یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی در سطح جهان است که بیشترین طرفدار هم داره در سراسر جهان و سراسر جهان تمامی مردم منتظر هستند که این رقابت‌های پر از هیجان و جذابیت آغاز شود که خوشبختانه حق نشر قانونی شه در سطح افغانستان تلویزیون جهانی آریانا داره که میتونن شما بیننده باشن و در ادامه‌ش هم رقابت‌های KPL, ECL, رقابت‌های پهلوانی اینا هم رقابت‌هایی هستند که زمان که آغاز شوند شما میتونن از تلویزیون جهانی آریانا به طور زنده بیننده این رقابت‌ها باشن و از دیدنش هم لذت ببرن. رسیدیم به پایان ساعت اول. ساعت هم 8:44 دقیقه است. حفیظ جان هم آماده است، یک قروت فروشی است. بریم با هم اولین گزارش ببینیم.
1: این قروت هوای ما را دیگه ساخته که بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شما بیننده اولین گزارش ما ببینید زنده است. صبحتان بخیر باشه. تشکر میکنم از اینکه تلویزیون آریانا را میبینید. چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده و ما هم در خدمت شما قرار گرفتیم. این می لازم بین جهارراهی سلیم کاروان و بین جهارراهی سلیم کاروان و جهارراهی ترافیک هستم. یک چیز را قبل از اینکه ما گزارش خود داشته باشم برای شما باید بگویم که شما کسایی که علاقمند فوتبال هستین، شما میتونین که فردان پس فردا که روز پنجشنبه از ساعت 10:30 مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 تنها و تنها از طریق تلویزیون آریانا به گونه زنده و قانونی تماشا بکنین. بهانه قرار بدین این بازی ها را دور هم بشینین تماشا بکنین، صمیمیت ها و محبت ها و دوست داشتن ها را بیشتر بسازین. همی برای ما و شما کافی هست. به هر حال در پهلویش بیم که نهایت که دیگه ما را دوست داشته باشیم. ولایی که جز مهربانی، جز دوست داشتن، جز از خودگذری، جز محبت کردن دیگه هیچ چیز پایدار نیست. ما خو این رقم گرفتیم و شما هم کوشش بکنید که همیشه خوش باشین. هیچ چیز ارزش خفه شدن نداره در این دنیا. هر چیز میایه میره گذره.
0: حفیظ جان اما تو با انرژی گپ میزد، توصیه‌های خوب میکرد، ولی متاسفانه که ما تصویرشان از دست دادیم. ببینیم که چه زمان دوباره تصویر حفیظ جان درست میشه تا ما ادامه گزارش هم ببینیم. رقابت های ورزشی که قرار است همراه شما نشر شود با شما شریک کردیم، میتونن که بیننده باشن و البته اگر خواستن که بخش های مختلف صبح و زندگی به طور تکرار ببینن میتونن که سر بزنن به چنل یوتیوب که مختص به برنامه صبح و زندگی است. شما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنن، تمامی بخش های برنامه به طور تکرار گذاشته میشه ببینن و میتونن در رابطه با موضوعات مختلف نظریاتتون همراه ما شریک بکنن و اگر هم خواستن که بیاین به برنامه حضور داشته باشن، مهمان صبح و زندگی باشن، شما میتونن به صفحه واتساپ ما پیام بدن 0700 150 165. شماره واتساپ برنامه ماست که ما از این طریق میتونیم که با شما وصل باشیم و نظریات شما رو بگیریم. اگر دستاورد خاص هم دارن حتما تهیه کننده برنامه در وقت خودشون معین میکنن، شما رو به برنامه دعوت خود کردن و میتونن که حضور داشته باشن در صبح و زندگی و در رابطه با موفقیت ها و دستاورد هایتون صحبت ها را با ما داشته باشین. البته میتونن که صفحه فیسبوک صبح و زندگی را هم شما فالو بکنن. در صفحه فیسبوک صبح و زندگی ما همه روز فعال هستیم، سوال روز هم میتاریم، هر روز ساعت 11 بجه گذاشته میشه و روز بعدیش در اولین بخش برنامه ساعت 8 کامنت های شما به خانش گرفته میشه و همچنان بخش های کوتاه برنامه را هم ما به طور تکرار میگذاریم. متاسفانه که تصویر حفیظ جان، البته خب همکارا میگن خیر، بهتر شد، آماده شدن و بریم به طرف ادامه گزارش.
1: کار داریم، یعنی این چیز ها خیلی مهم است. ماندنه بشه زود بخیر.
2: بس خراب است،
1: جان جور است،
2: خیر است،
1: بلگ خوب است، بخیر باشید. برای یک لحظه تصویر ما قطع شده، اگر شاد جان امکان داشته باشه که دوباره ما را وزل بسازی داخل استیدیو خو از پیش خوش میشیم. در غیر از او دیگه بازدگر رقم کرده در حقیق خواد کردیم. تشکر. خب دمی گل صوب هم کسا قرود خورده؟ من خوردم.
2: مردم
1: میخوره. میخوره؟ خب. چی رقم مردم میخوره؟
2: مردم فروت از خوش داره خامدی. با کلسیم، با بسیار چیزا دوایی زد. چیزا بردش خراس مثلا فروت میخوره بعد کلسیمش رو بعد فروت میکنه. ویتامین سیش فروت میکنه. فروت بهترین چیز هست.
1: در گل صبح هم یاره اینه قشه در دانم انداختم سی رقم مرد دو داد.
2: فروت بهترین چیز هست. هر کس خوش داره خود.
1: خودم خوش داری؟
2: بله.
1: از کجای وطن است؟ از کجای وطن است؟
2: سر کجا میره بچه کرد؟
1: خیر، از مغزن انگور استی؟
2: بله.
1: کجا سالی انگور هایتون؟ خب سال هیچ ما ندیدیم انگور سر کجا؟
2: از تال انگور نبر آمده دیگه خیلی
1: هم نبر آمده؟
2: نه، وقت سال است.
1: بارانا امسال خو خراب نکد انگور ها؟
2: نه، بارانا خراب نکد.
1: خیشه ها همون طرف از غیره که میگم بیادارم انگور چطور شد؟ ولی هم سال همه باران ها بسیار دیگه رقم بود انگور ها را خراب کرد.
2: نه فعلا انگور ها خود نیچی بود اگه تو خراب انگور فعلا نشد.
1: مربان سلام. نام تان پرسان نکده؟
2: نام اسدالله سلام.
1: اسد؟
2: بله.
1: اسدالله جان، اسد جان چند رقم خرود داری همیجا بیادار؟
2: 3-4 رقم خرود هست اگر از ولایت های مختلف هست. هر رقم خرود
1: هست. مثلا از کجا و کجا میاله خرود
2: داری؟ بامیان هست اگر، از غزنی هست دیگه، یک اولنگ بامیان از اون ولایت هست.
1: از همی هر کدامش یک کتاب یاد باز بگو که اینش از اونجا است، اینی از اونجا است، باز ما مزه شبی بینم. خواهی باش از بامیان، بانشه، لبان، دیگهش؟
2: اینی خروط پنشهر است، اگر باز خود خروط است. خالص دیگه مسکه هستم،
1: خروط این مسکه هست دیگه؟ یه از کجا هست؟
2: خالص دیگه خروط پنشهر است.
1: خب، دیگه؟
2: دیگه اینو خوردای مالستان غزنی
1: هست. ای از غزنی هست؟
2: بله.
1: ای از همون نرمک ها هست؟
2: این نرمک ها هست.
1: خب بیار شخه که آرم تو تک شبته. این یا ما از غزنی مگر این سیار سفیر هست؟
2: این یک ذره کم چربش هست.
1: خب از این تو تک ها بیاره این تک. خب
2: چهار رقم.
1: بله. اینی سفیدش از غزنی است.
2: بله.
1: سایز؟
2: بله.
1: اینیش از کجاست؟
2: اینش از بامیان است.
1: خب. اینا باش از غزنی را مزه کنیم.
2: کمک نمکی است. خوب از کمک نمکی
1: است. خب این غزنی. اینش از کجاست؟
2: بامیان است.
1: بامیان؟
2: بله.
1: بامیان
2: این کروت هم کروت از غزنی است، کمی چربتر
1: شد. این هم از نیست.
2: بله.
1: لیده چقدر همک داشت واده؟
2: همک داشت نی؟ این خروط کم نمک است، خروط پنشیر است، خروط گوشپندی است، خوب خروط است یعنی بخیر آخو خروط شد.
1: این از پنشیر است؟
2: بله.
1: هر گل بوی خود داره، هر خروط هم مزه خود داره.
2: بله.
1: من از هر ولایت گپ خدا دارم. قروت پنشیر کیلو چند است؟
2: کیلو 600 میاد.
1: بامیان؟
2: بامیان کیلو 400.
1: غزنی؟
2: غزنی کیلو 300 است.
1: هارند موتر که میگن؟ معلوم نیست اگر نمیفهمند که کسی مریض داره نداره، این هر جایی که فقط همین دلشان شد اونجا خانه هاست، شاید کسی مریض داشته باشن. یک بار آرن کردین اونمون که فهد میکنن. خب بیاییم کال گپ ما دیگه طرف نره. یکان فرهنگ ها را که میبینیم باز یک رقمک میشیم، میگیم سر چی گپای ما گپ بزنیم، اما آرام قرار نمیگیره که سر از او گپا گپ بزنیم، ولی مهم است بیاییم که را مراحت بکنیم. به هر حال خوال بر ما از کدام میشه یک ذره بخوریم؟ نمیشه از کجا بود؟ خوبش است. کیلو چند از گفتی؟ برای ما از اینمی یک صدر پر پر تو که بخوریم میشه؟ صدر پر؟
2: آه میشه.
1: غریب است این پایسان ها
2: میشه.
1: اما مسکی های خوب خوب شبیگی که برای بچه بس است یک صدر پر.
3: سلام علیکم جان قم، خوب هستی؟ صدمند خیرتیز
1: بخیر
3: هستی؟
1: بخیر
3: هستی؟ انشالله خوب باشین. خوش شدم دیدمت بسیار زیاد.
1: صبح بخیر آقا.
3: بخیر باشی، صدمند باشی دیگه. ما هم از اینجا تیر میشیدیم از موتر دیدمت.
1: خب موتر استاد کردیم،
3: موتر پایین استاد کردیم، گفتیم مزایمتت نکنم. چنگه خی؟
1: من هم
3: خیر، صحت دکده، جوان دکده، من هم نجوانده ویسیدیم. این پجوری که خواست زال هره، قدر من واریه، قدر واریه، در چی وینو در دیر خوشحاله کیگو. او نور به دست خواست ویلی تم چنه لرم خدای ولی ده ندیم مکتا ده هرچی نکاپی ده.
1: خدا کمت نکنه. اما تو که گفتی که در قلب ما جای داری، امی دو طرفه از در قلب، در قلب ما هم شما جای داره.
3: خیلی
1: شما برای ما بسیار زیاد با ارزش هستیم. ایتا نیست که یک طرفه باشه، امی تاردوانی ما میگیم یک چیزه.
3: خیلی
1: تاردوانی، تاردادن، دوستی، محبت یا یک طرفه نمی باشه.
3: خیلی
1: ولو که بیخی یک طرف نخواهم، یک چیز بالاخره محبت هست در بالاخره.
3: چطور اینجا سر خوردی؟ کروتا دیدی؟
1: والا این کروتا مزه کردیم. ای کروت میخوری بخور. یعنی میشه تیار است اینا ما خرید.
3: خیر باشی، سلامت باشی. دیگه تو کی خوردی؟ فکر کنم ما خوردیم. خیر ما یک روز وردگ میبرم. ولادت خود ما بنده چاک ولس ولیش. اون اونجا دیگه
1: کروت وردگ میتیم.
3: خیر ببینید کروت وردگ میتیم. ما یک چی تغار میگیم، شما چی میگید؟
1: اونمو تغاره.
3: خیر ببینید تغارک برای جور میکنیم، در کاسه خاکی برای جور میکنیم. اگه بیاین
1: کاسه گلی،
3: کاسه گلی
1: ما گلی میگیم.
3: خیر ببینید
1: اونجا باز دو که برای کروتی شولک جور میکنم، باز برای کروتی هم در سر شولک باز چی میکنن که روغن نه باز دو مندازن.
3: خب باز یک پاس که مثال حال نظر به فرهنگ کابل اینجا که مثال میری یک 20 برای چکم میگیری بیادر میخری میگه ما قروت خوردیم. خب این خوبیش نمیاد. یکی مثال در دغار جور کنیم و امو کاسه وطنی باشه خوب صحیح با قلاده به سیستم خود.
0: متاسفانه که تصویر حفیظ جان از دست دادیم، ولی در کل گزارشش خوب بود و به چند لحظه که قصه داشتن با هموطنهای ما تصویرشان خوب تر داشتیم. و شما گزارش در رابطه با قروت دیدین که منبع سرشار از کلسیم و یکی از لبنیات خیلی پرطرفدار است که در ولایات مختلف ما ساخته میشه و خوب است که شما هم روزانه به خاطر تامین کلسیم وجودتان از قروت استفاده بکنن که فواید خیلی زیاد داره، ولی در استفادهش هم باید محتاط باشن و بیش از حد نباید استفاده شود. در حال حاضر هم وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه برنامه با بخش صدای شما.

0: کارت ATM خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید. با اپلیکیشن ایزی پی با سادگی و بدون کارت از ماشین های خودپرداز پول برداشت کنید. سریع، آسان و مطمئن.
1: ایزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
2: راستش من زیاد نانخور نیستم.

0: با ادامه برنامه و بخش کودک خوش آمدن. امروز سحر جان، عایشه جان، کوثر جان، حریر جان و اقصا جان مهمانای ما هستند. دخترک های قندول و شیرین و قرار است امروز توفگک های مقبوله بر ما داشته باشن. خوش آمدی سحر جان، صبحت بخیر باشه.
1: صبح شما بخیر باشه.
0: خوب هستی؟
1: خوب هستم.
0: سلام میتی ببیننده ها؟
1: بله.

0: خوبک برشان.
1: سلام صبح بخیری برای همه بیننده های تلویزیون آریانا. من سحر متعلم صنف سوم به
0: آفرین
1: سوم به مکتب سردار محمد خان.
0: آفرین. خب چند نمره استی سحر جان؟
2: اول
0: نمره. آفرین عایشه جان، صبحت بخیر باشه، خوش آمدید.
3: صبح شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عایشه متعلم صنف سوم الف من عایشه هستم.
0: آفرین. سحر جان، کوثر جان.
1: سلام به همه بیننده های تلویزیون آریانا. من کوثر محمدی متعلم صنف سوم و یک تن از شاگردان لیسه عالی خصوصی سردار محمد خان.
0: آفرین. آفرین. اقصو جان، صبحت بخیر باشه، خوش اومدی.
4: صبح شما بخیر.
0: خوب هستی؟
4: بله.
0: سلام میدی به بیننده ها؟
4: بله.
0: خب فرمو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. مقصاص تو اقصا رحیمی متعلم صنف اول. سلام به شما، سلام و بینندگان عزیز.
0: آفرین اقصا جان. هری جان سلام، صبحت بخیر.
5: سلام به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به استادان گرام و بینندگان عزیز. من حریر فقیری هستم، متعلم صنف اول.
0: آفرین حریر جان. چه وردی امروز برای ما؟
5: تحفه وردیم.
0: توفه چیه؟
5: دو شعر آوردیم، یکی درباره مادر، یکی درباره پدر.
0: خب بخوان شعر.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. شعر درباره پدر. ای تنین نام تو در گوش من، ای پناه گیره خاموش من، در صداقت برتر از آینه ای، در رفاقت باده بیکینه ای، ای سپیدار بلند با اقتدار، میبرم نام تو را با افتخار، هرچی دارم از تو دارم ای پدر، ای گستی نور چشمم تاج سر.
0: آفرین آفرین.
5: یک شعر درباره مادر.
0: اگر
5: خورشید و فلک تابندگی نیست، خدا عشق است و مادر کعبه عشق، بیدو بندگی شرمندگی نیست.
0: آفرین آفرین. مادر جان از یا دوزور یا پدر جان؟
5: هر دوش.
0: هر دوشه. به میخاطر به هر دوش شیر خوندی؟ آفرین. اقصا جان چی آورده بر ما؟
6: یک برجه درون انگلیسی.
0: خون بس بخوان.
6: آیس آیس آیس آی کن سی، نوز نوز نوز آی کن سمیل، ایر ایر ایر آی کن هیر، ماوت ماوت ماوت آی کن ایت آی کن ایت، هند هند هند آی کن رایت، لک لک لک آی کن وا.
0: آفرین آفرین. کی برات یاد داده بودی ره؟
6: استاد.
0: استاد تان. منو چه میفهمی؟ نمیفهم مانش. آسان از دیگه اکتایش خو میکدی. خب کوثر جان چی داره برای ما؟
1: من یک توفه آوردم.
0: خب توفه چی است؟
1: من بر مادر هم به پدر شیر میخوانم.
0: آفرین آفرین. یفتم دیگه
1: یک شیر است. یک شیر است که هم بر مادر است هم به پدر.
0: بسیار خوب بخوان.
1: پدر پیغمبر است و مادر فرشته، خلایق این را طور نوشته، پدر شمس

0: بدان قدر آن را تروز شب بطار موی اردوزار گرده.
1: آفرین آفرین. آیشه جان چی داره؟
2: مام یک تحفه دارم آرزوی من. من یک کودک افغان هستم، مانند همه کودکان دنیا. من هم رویاهای کوچک و بزرگی در دل دارم. آرزو دارم روزی برسد که صدای خنده همه کودکان کشورم از همه خانه و هر کوچه شنیده شود. وقتی به دختران همسن خودم فکر می کنم، دلم می خواهد هیچ دختر احساس نکند که رویاهایش دور از دست رست. از آرزو دارم هر دختر بتواند با امید زندگی کند، بیاموزد، استعدادهایشان را شکوفا کند و یا افتخار برای آینده خود برنامه داشته باشد. من هنوز کودک هستم اما میدانم یک کتاب میتواند امید بیافریند، یک قلم میتواند آینده را تغییر دهد و یک فرصت میتواند زندگی یک کودک را روشن سازد. آرزوی آخر من این است که روز هیچ دختری به خاطر دختر بودن از رویاهایش دور نماند و هیچ کودک از امید به این محروم نشود.
1: آفرین آفرین، چقدر مطلب زیبایی را نوشته بودی آیشه جان. سحر جان چی داره؟
0: وظیفه.
1: خب خون.
0: وظیفه شاگرد خوب این است که به گپای استاد خود گوش کند و احترام برای استاد خود داشته باشد و نظافت خود را باید پاک نگاه کند و درس‌های خود را بخواند و اداره استاد هم ازش خوش باشد.
1: آفرین آفرین. سحر جان چی میخوای بخیر داینده شوی؟
0: معلم.
1: معلم میشی. چی پیام داری به دیگه طفلکا؟ پیام نداری؟ بگو درس بخوانن که مثل موارا لایق باشین. آفرین. آیشه جان خودت چی میشی بخیر داینده؟
2: دکتر.
1: دکتر. دکتر کدام بخش میشی؟
2: دکتر قلب.
1: دکتر قلب. آفرین. پیام داری ببیننده ها؟
2: بله. آرزو دارم که کودک ها باید بسیار درس بخوانند که مثل موارا باید باشن.
1: آفرین. کوثر جان چی میشه بخیر داینده؟
3: من درنده میخوایم استاد پنتون شم.
1: استاد پنتون میشی. آفرین. از کدام مضمون؟
3: از کامپیوتر.
1: کامپیوتر. نام خدا نام خدا. چی پیام داری به دیگه طفلکا؟
3: ای پیام من ایست که میشه گب نصیحت های معلم خواه گوش کنن، همیشه احترام مادر پدر داشته باشن، همیشه بیگفتی مادر خانه کن و همیشه درس های خدا بخوانم که استادشانشان خوش باشه و هیچ وقت مادر خواه آزار نتن.
1: آفرین قندولک، چی یک پیام خوب داشتی. اقصا جان خودت چی میشه بخیر داینده؟
4: دکتر استاد انگلیسی.
1: استاد انگلیسی. انگلیسی به همین خاطر دیگه ترانه انگلیسی هم خواندی؟ خب چی پیام داری به دیگه طفلکا؟ میگه درس بخوانن یا شوخی کنن؟
4: درس.
1: آفرین. اقصا چی میشه بخیر؟ حریر.
5: من میخوایم معلم شوم.
1: معلم میشی؟ معلم کدام مضمون؟
5: دری.
1: خب استاد زبان، البته مضمون دری تا دوست داری اتمن زیاد. کی هست؟ نامشون چی هست؟
5: استاد قدیه.
1: خب برش سلام میگه زمینجه؟ بگو سلام استاد.
5: بله سلام استاد.
1: آفرین. تشکر از اینکه به برنامه آمدن اقصا جان، حریر جان، کوثر جان، سحر جان و عایشه جان. انشالله که موفق باشن. تشکر از همراهی شما. همچنان موقفه میگیریم و برمیگردیم با آخرین بخش برنامه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

0: ډیره ډیره مننه دوستانو چې خپل خبرونه تاسو له پیله تر دې شیبوره سره په مینه باندې وکتل او را سره پاتې شوي لا را سره پاتې شي او دا خبرونه تر پای شیبو پورې دا په مینه باندې را سره وګوري. نن به هم البته د افغانستان لوبک صحیح توګه باندې تر سره شوی وای. نن او سبا به هم تاسو ته د ټیسټ لوبې حال شریکېدم، ځکه افغان لوبغاړي ډیر ژر چې انفالو هم شو بیا هم ډیر زر خپلې وکټې د لاسه ورکړې او ونه توانېدل چې هغه ټارګټ چې د هندوستان لخوا نه ورته ټاکل وو هغه یې پوره نه کړ. خو تاسو اوس نو د آریانا نیوز څخه آریانا څخه آریانا ایف ایم څخه تاسو څه کوئ دوستانو؟ خپلې خپرونې بیرته کتلی شئ او له دې ځایه تاسو لیدلی شئ. نو هڅه وکړئ چې له آریانا سره پاتې شئ، د نورو لوبو برخو تر څنګ باندې سوبو زندگی خپرونه هم په مینه باندې وګورئ. دوستانو د دې ترڅنګ چې تاسو دلته موږ په تلویزیون په برخه کې ګوري، د سوبو زندگی پر یوټیوب پاڼه مو هم تعقیبولای شي، پر فیسبوک پاڼه مو هم تعقیبولای شي، هغه دواړه پاڼې هم تاسو خوښ کړئ نور دوستانو سره شریک کړئ. همدارنګه د آریانا تلویزیون د فیسبوک پاڼه او یوټیوب پاڼه هغه هم تاسو خوښ کړئ نور دوستانو سره شریک کړئ ترڅو هغه هم د دې معلوماتو څخه برخمن شي. بیا که د افغانستان او سیمې د نړۍ د سپورت حال غواړئ چې در سره شریک شي، د آریانا سپورت فیسبوک پاڼه او یوټیوب پاڼه د حکم تاسو خوښه کوي او تر نورو دوستانو یې ورسوي. تخنیکي همکارانو یې حافظ امیر لا تر اوسه پورې چمتو نه دی. نو راځئ دوستانو یو مطلب ته ورتم شو. استاستا دغه جورسي مڼې را رسیدلې دي، نو دا چې د مڼو هغه څه ډول دی، ګټه یې څه ده، څوکې باید زیاتې نوشي جان کی او کومې ګټې لري، راځئ ورتم شو.
1: آیا می دانید یک سیب در روز می تواند بدن را از بسیاری بیماری ها به دور نگه دارد؟ سیب یکی از مفیدترین و در دسترس ترین میوه های جهان است. این میوه ساده اما سرشار از سلامت و انرژی. سیب منبع غنی ویتامین سی، فایبر، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی است که نقش مهمی در تقویت سیستم دفاعی بدن دارد. فایبر موجود در سیب به بهبود هضم غذا کمک کرده و باعث تنظیم قند خون می شود. به همین دلیل مصرف سیب برای افراد مبتلا به دیابت نیز بسیار مفید دانسته می شود. همچنین آنتی اکسیدان های سیب به کاهش کلسترول خون کمک کرده و خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد. جالب است بدانیم که سیب برای سلامت مغز نیز اهمیت دارد و می تواند تمرکز و حافظه را تقویت نماید. این میوه همچنان در حفظ سلامت دندان ها نقش داشته و با افزایش ترشح بزاق از رشد باکتری های مضر دهان جلوگیری می کند. نحوه استفاده از سیب بسیار ساده است. بهترین روش خوردن سیب تازه با پوست آن است، زیرا بیشترین مواد مفید در پوست آن قرار دارد. سیب را می توان به شکل میوه تازه، آب سیب طبیعی، سالاد یا حتی سیب پخته برای کودکان و سالمندان استفاده کرد. بهترین زمان برای استفاده از سیب صبح ها و میان وعده هاست. با این وجود می توان گفت سیب یک انتخاب ساده، سالم و طبیعی برای داشتن بدن سالم و زندگی پرنشاط است.
0: ډیره ډیره مننه دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو معلومات اوریدلی وي او ځان باندې تطبیق هم کوي. همکاران وایي حافظ امیری چمتو دی دوستانو، څنګه مو خوښه ده چې ورتام شو چې د ښار په کومه برخه کې دی او له چا سره خبرې کوي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بازم صبحتان بخیر باشد. تشکر میکنم از خیبر جان در داخل استیدیوی صبح و زندگی. هنوز 10 بجه صبح نشده، امروز روز سه‌شنبه است و هوای کابل هم فوق العاده گرم. ما هم در دومین گزاره در خدمت شما قرار گرفتیم، بسیار گرمی است. در این روزها آفرین به کسایی که دست فروش هستن، در کنار سرک، در کنار کوچه، در یک جای بالاخره یک چیز را آوردن که به خاطر روز و روزگارشان یک چهارپا پیدا بکنن و ببرن که روزگارشان بچلن. اما پروردگار بینا است، باز او رحمت میده، غیرت میده.

0: که او بداند یک چهار پا پیدا بود. گذشته از همه گپا، خبر خوش برای علاقمندای فوتبال، شمایی که بازی های فوتبال را زیاد دوست دارین، مسابقات را دوست دارین، شما میتونین که روز پنجشنبه، البته شبش ساعت 10:30 شب، مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 تنها از طریق تلویزیون آریانا به گونه زنده و قانونی تماشا بکنین. اگر یکان تشویش خواهد باشد در زندگیتان، دور هم جمع شوین با برادر، با اعضای خانواده، همین بازی ها را ببینین، یک کم فکرتان دگه میشه. به هر حال من میال در سرک کلولا پشته هستم، پیش برج برق کلولا پشته. از این که هوا گرم بود، این میجنم شاهزاده را دیدم که کدام چیز آوردد، گفت فقط گفت دل جگر آدم تازه میسازد. یک چوچگک بگویم، یک قندولک و نازنینک به نام زینب، یک تفلک با استعداد و با هوش نابغه است دیگه. یک چند بار امروز مصاحبه کرده بودیم، فعلا می گزارش شما را میبینم. سلام به زینب جان کوچکم، انشاءالله خوب باشه. به هر حال تو باش که چیزی نوشته بود، جوس کشته، جوس آلبالو، خب جوس کشته ما نرمش.
1: سلام علیکم، خوب هستیم؟
0: خراب نیست؟ سر خوبه؟ صبح خیر آغاز که؟
1: تو شما بخیر.
0: ترنگت خوش است؟
1: بله، شکر خوب است.
0: همی خوش باشه. صبح بخیر آغاز کردی؟
1: بخیر بخیر.
0: بشک. نام چی است؟
1: نام مشتبه است.
0: مشتبه جان بسیار یک بچه اجتماعی و دبخوش است. مشتبه چند بجه در کار میایی؟
1: من 28 بجه میاییم تا 5 دیگر هستیم.
0: 8 صبح تا 5 دیگر؟
1: بله بله.
0: خب صبح 8 بجه میایی، چند بجه میخیزی تا که بیدر او کشته را جور میکنی، تا که کراچی را جور میکنی، تا که گیلاس ها را پاک میشی و آماده میکنی، باز از کجا در کجا میایی؟ همین کل قصه را کنید.
1: پنج بجه میخیزی میاییم دیگه خانه برچیستا، اینجا میاییم اینجا کار را جور میکنیم، از اینجا میریم مکریون. از مکریون دور میخوریم شما میشه دیگه.
0: حالا به اینمی، در اینمی کراچی همون تو پیاده میری طرف مکریون ها؟
1: بله بله.
0: از برچی میاد کلا پشتر اینجا کراچی خدا میاره او کشتر دیگه از خانه میاری؟
1: بله بله.
0: او رو باز در چی میاری؟
1: بایسکل میاره میشه.
0: باز اینجا جورش میکنی میری طرف مکرویانا با سوداش میکنی پس میایی در اگر روز کلش سودا میشه؟ خب
1: بسیار این وقت میشه، بسیار این وقت نمیشه دیگه.
0: در گزارش خود میگم پروردگاری که ما را خلق کرده، ما را گفته باید زحمت بکشین، تلاش بکنین به خاطر روز و روزگارتان. مگر یک تعداد کسایی را که ما میبینیم زحمت میکشن، بسیار خوشم میاد. این نهایت عالی است، فوق العاده است. کسایی که خواه میکنن، ده بجه از خواه میخیزن، ایلالا او کشتر از طرف دشت برچی گفتیم، از اینجا میاره به اینجا یه جورش میکنم طرف مکرانای برای سودا میکنم، ده بجه روز فکر که کن نصف هاو کشتری سودا میکنه که نفر دیگه باز از خواه میکنه. اما تو را؟ این نان پیدا کردن آسان نیست،
1: خیلی سخت است.
0: اما تو قرم هست
1: مرد دیش شرایط نان پیدا کردن خیلی سخت است.
0: مشکل است،
1: خیلی سخت است.
0: در خانه باز کس دگام کار میکنه؟
1: بله شکر سوی بیاده راستیم کنی من نسی ما بده میکس بسیم
0: همی هاو کشته سودا
1: میکنه؟ بله.
0: یک نفر هم نیست، سه نفر همی رقم کار میکنن. آفرین بشکتان، نوش جانتان. او هر که میگن از آب چی خورد؟ از نوک شمشیر آب خورد نوشش با تمام تا چیز است. چه خوبه که استایل هم زدیم؟
1: حالا استایل، نه استایل چی میگنه؟
0: یه نو مقبول میای تا بسیار مقبول شکل داریم. حالا
1: یک شوق کردیم، یک شوق کردیم.
0: قربان سرت، قربان سرت. باش تو کنیم بیادارا رو بینیم، باز یک آب کشتان بخوریم. مندنه باشی بیاده؟
2: بخیر سرویس.
1: سلام علیکم
0: دولار. خوبه سرویس. خوبه سرویس. خوبه سرویس. خوبه سرویس. خوبه سرویس.
2: مندنه باشی بیاده.
0: خیر سرویس. بخیر سرویس. خوبه سرویس. بخیر سرویس. سلامت است.
2: خوبه سرویس. نزدیک دیدیم تا بیاده.
0: خدا کمان.
2: خدا خوش دیم حالا.
1: ما هم تو دیدیم ات گفتیم باشه یک دفعه نزدیک ببینیم برنامه های تا خود تاکید میکنیم گفتیم یک دفعه نزدیک هم ببینیم تا
0: سبقی قدم های کل تان شد
2: قربان چرا
0: می افیز و مگ افیز است از برکت همی شماست
2: انشالله خدا جان
0: شما ما را گواوا گفتین آفرینی دادین که ما میینیم یک دو فیصد هستیم
2: انشالله عمر در آفرین
0: بسیار جد تشکر رومی بار کدیم
2: انشالله
0: چیز شده اسلام اسلام
2: تا حالا خواهی اسلام هم نکدیم خود توکل به خدا سرگ
1: بارم چرا نکدیم
2: همین صبح وقت نماز میرم تا یه میایم

0: Είναι όλα ρε, είναι το μόλα χαριό.
1: Σαν σου δάση ρε.
0: Φέρισα αυτόδροπα ορδέ.
1: Αυτόδροπα. Ο νομού μου τώρα σε αφήνει το δίδι.
0: Βάλε ο.
1: Ο νομού για χαλτά μαμά πάρτου.
0: Βάτσα σου.
1: Και ένα χωνά που πάρω. Σλόφ να κερδί.
0: Βάτσα σου.
1: Σε είσαι.
0: Βάτσα σου.
1: Κομαντώ να μας πείσουν πώς σε.
0: Μα με εγώ μαζό, μπορώ το κοχώσι που έχει μόχος σε.
1: Κορβόνα σάρα. Ο νομού για χαλτά γνωμή χούβιτς πάρα μαμά. Σε είσαι.
0: Κορβόνα. Ρουδάκα το χώσι μόχος
1: σε. Σλόφ μάρα πήγε μέσα παρακάτω.
0: Σόλο τα βακάλβα χωρά.
1: Ο νομού σε αφέτ πήγε στόδας. Σόλτα το σακόλος. خوش شده مزیدن
2: تو پشت مستقیم
1: از همه که میبینم
2: والا برنامه های تا تحقیب میکنیم خیلی طرف دارو تاثیر بگرد حالا که دیدم از استاد چون بکنم باش که از تلویزیون خود دیدم یک دفعه از امنیستی کنم ببینیم
1: بایزد باش تباز وقت شد یک تباز بگیم به استودیو هست خوشحال باشین خوش باشین تشکر از یک موتر استاد که اگر گه به پیام هست میره بانیسا
2: سیز خدمت با ما باشین
1: ببخشی که من اول متوجه نشدم
3: خوش شده
0: تشکر تو بگی پارت نه کالگا
1: پشتا
0: آه پشتا می خوره
1: پشتا
0: پشتا می خوره بچ ها تو بیا ایجت ایجا بیا تو سعی کنیم شاید به خدا اقدار جا غلا داره ما
1: جا غلا داره ان شاء الله چشم به چشم به چشم
0: بگی ها بگی بگی مامورم پته کرد بگی اول مامورم
4: ډیره مننه دوستانو له تاسو د حافظ د نامیری دی نوشی جان چی د نورو دوستانو سره او تاسو نه هم اجازه تخلو هر چیرته چیستی خوشاله شی بی خایسته ورځ مو په برخه
5: حامی نشرین برنامه

0: It's very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. ایران و رژیم اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقض آتش بس و ادامه حملات رژیم اسرائیل بر لبنان، اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در این حال هشدار داده است که اگر رژیم اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده تری از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در این حال اردوی رژیم اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در این حال دونالد ترامپ و رهبران شماری از کشورهای دیگر خواستار توقف این درگیری شده است. در این رابطه به گزارش توجه کنید.
1: ادامه حملات اسرائیل بر لبنان سرانجام پای ایران را برای دفاع از متحد خود یعنی حزب الله وارد میدان کرد و تهران برای نخستین بار برای دفاع از یک جریان نظامی بیرونی حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داد. ابتدا سخنگوی نیروی مسلح ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه دهد و یا اقدامات تلافی جویانه در برابر ایران داشته باشد، با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری میگوید که اقدامات اسرائیل خارج از سیاست‌های آمریکا نیست و تهران آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت را دارد و هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهد ماند.
3: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا این که نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: با این حال اردوی اسرائیل میگوید که حملات ایران را بی پاسخ نمانده و چندین هدف را در تهران و سایر مناطق مورد حمله هوایی قرار داده است. اردوی اسرائیل تاکید کرده که از قبل به این حملات آمادگی داشتند و پاسخ قوی به آن خواهند داد.
4: ایران با انتخاب دوباره مسیر ترور و خشونت اشتباه بزرگ مرتکب شد. این رژیم تلاش میکند با شلیک مستقیم به خاک ما در پاسخ به حملات اردوی اسرائیل در شامگاه امروز معادل جدید ایجاد کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
1: از سوی دیگر حوثی های یمن با اعلام حمایت از ایران و لبنان به اسرائیل حمله راکتی انجام داد. سخنگوی حوثی های یمن همچنان هشدار داد که کشتیرانی از جانب اسرائیل در دریای سرخ هدف نظامی خواهند بود.
5: ما ممنوعیت کامل و همه جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم و از لحظه انتشار این بیانیه تمامی تحرکات دشمن را هدف نظامی برای نیروهای مسلح خود میدانیم. همچنان تاکید میکنیم که در برابر هر گونه تشدید تنش با تشدید متقابل پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما متناسب با تحولات و شرایط جنگ و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت گسترش خواهد یافت.
1: با این حال این درگیری موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در زمینه گسترش بی‌ثباتی در منطقه را به بار آورده و برخی کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار توقف این جنگ شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از هر دو طرف خواسته که حملات خود را متوقف ساخته و به میز مذاکره برگردند. اما رادیو اردوی اسرائیل گزارش داده که این درگیری احتمالاً چند روز طول خواهد کشید و اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود.
0: دوباره خوش آمدید. مهمانان من در این بحث آقایان محمد فائق هشام، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنان آقای سید بلال احمد فاطمی، تحلیلگر و آگاه روابط بین الملل را از لندن روی خط تیمز با خود داریم. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. فاطمی صاحب، میخوایم با شما آغاز بکنیم. حمله مستقیم ایران بر سرزمین های اشغالی یا رژیم اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا کاملا به دفاع از حزب الله و از لبنان است یا قصد بازدارندگی در قبال داره؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای ادیب، استاد گرامی آقای هشام و بیننده های تحول آریانا نیوز.
0: علیکم السلام.
6: ما خود میره از نقطه نظری که میبینم، ما میگم که این اقدام ایران یک اقدام نهایت مثبت و خوب بود که این کار کرد و دیگه ای بود که این جنگ باید میشد، این جنگ نیاز بود، چرا که امون لجاجت طفل لجوجی را که به حساب وقتی که یک چیز را میخواه و دو پای به زمین زده میره و به هیچ چیز قناعت نمیکنه با جز از اینکه امون چیزی را که مطلوبش میباشه میخواه. نتانیاهو و اسرائیل به مو طفل لجوج میمانه که این جنگ هم میخواستن و به همین خاطر شما دیدین که به هیچ نوا نگذاشتن که امی مراودی مذاکرات بین ایران و امریکا به سر و نخ برابر شد و هر بار که نزدیک شدن اینا لگت زدن و حمله کردن و او را چیز کردن و گفتن هم که ما هرگز نمیگذاریم که شما به نتیجه برسین و به این تصور هستن اسرائیلی ها که گویا این نظام متزلزل است و ایرا میتونن از پادر آورن و بزنن. این یک تصور است و امرای اسرائیل ها. امی رئیس موساد که 3 روز قبل متقاعد شد و عوضش رئیس جدید موساد آمد، آخرین صحبت شما می بود که من خو میرم مگر میره به پیام میگذارم که ایران نگذارین، ایران بزنین، چرا که در آخرین مقطع است و ایران از بین میره و نظام تغییر میخوره. وقتی که این تصور باشه به نظر من این جنگ لازمی بود، چرا که ما خودم بارها گفتیم که اگه این جنگ اسرائیل کنم از 4 روز نهایت 7 روزی را بیشتر پیش بردن نمیتونه. بگذارین که این لجاجت ازی پوره شوه و این حمله خود کنه و آرمان ازی پوره شوه، وقتی که به این نتیجه برسه که نمیتونه این جنگ را پیش ببره، مجبور میشه پس دوباره با طرف امریکا بره و بگه که نه برو بالای میز مذاکره و این موضوع را حل کن. بنان یکی که ایران حمله کرد یک قدم مثبت بود. تا بال ما شما میدیدیم که ایران مدافع بود، متعرض اسرائیل بود. اسرائیل با اگر دمی 6 کشور عربی که بوده همیش اسرائیل حمله کرده، اگر او عراق بوده، اگر او لبنان بوده، اگر او فرزند قطر بوده، اگر او سوریه بوده، ایران بوده، همه کشورها اسرائیل حمله کرده و این جنگ هایی را که پارسال شد امسال ایرا اسرائیل حملات ابتدایی را شروع کرد، این بار ایران اقدام کرد و ایران گفته بود که بیروت خط قرمز است برای ما، اگر شما به طرف بیروت حرکت کردین ما بالایتان حمله میکنیم و دیروز حمله به همین اساس صورت گرفت که نتانیاهو به حرفای دونالد ترامپ هم گوش نداد. شما حتما در جریان هستین که 3 روز قبل یا 4 روز قبل

0: نتانیاهو با دونالد ترامپ در صحبت شده بود به اساس فشار خانمش، چرا که دونالد ترامپ به خانمش گفته بود که شوارت بفهمان و ایرا بگو که بالای بیروت عملات خود متوقف کنه و بالخصوص به طرف بیروت نره. و بعدا او مجبور شد با دونالد ترامپ صحبت کرد، در صحبت قبول کرد که من نمیرم، اما یک ساعت بعد از نمود صحبت نه تنها که عملات متوقف نکرد بلکه به جنرال کاتس گفت که توصیه بده و ساحات متبقی رو در لبنان بگی. از این بابت ایران مجبور شد که این حمله را انجام داد و شما دیدین که دونالد ترامپ بدون کدام وقفه آمد و اعلان کرد که نتانیاهو را گفت که جواب حمله را دوباره نتی و به ایران گفت حمله را که کردی به امی قناعت کن و دیگه ادامه نتی و در اینجا متوقف کن. یعنی برخلاف عادات خود امریکا که در همچون زمان میان وارنینگ میتن و وارد جنگ میشن، وارد جنگ نشدن بلکه خود در آشه نگاه کردن و به اسرائیل گفت که تو حمله نکن، به ایران گفت که حمله تکردی اهداف تزدی امی کفایت میکنه و از او کده فراتر رفت و گفت که روز دوشنبه یعنی امروز نشان داد که ما با یک تفاهم میرسیم و این تفاهم امضا میشه، در حالی که به نظر من چیزی در فضا وجود نداره. رسالیش تازه از تبذری آسمونی که فرستاده شده او تازه به دست عراقچی رسیده بود، جواب از او هنوز نداده بودن. دیگر نمیدانم که تفاهمی که دونالد ترامپ میگه کدام تفاهم است، اما او به این خوشبین است و عالم به همین موقف است که این عملات را که اسرائیل کرد بعد از این باید حمله بیشتر نکنه، متوقف کنه و گپا به طرفی صحبت و مذاکره بره.
1: بدون شک سپاسگزار هستم. هشام صاحب، چقدر وضعیت را شما معادله را در حال تغییر میبینین با توجه به ادامه حملات رژیم اسرائیل بر لبنان، حالا حمله مستقیم ایران بر سرزمین های اشغالی و به یک نحو بی‌طرف گرفتن امریکا و ترامپ را ما میبینیم؟ ترامپی که تا دیروز آغازگر حملات بود، حامی بی قید و شرط رژیم اسرائیل در همه جنگ ها بود، اما امروز گویا در منصه یک میانجی در آمده و سهمی نگرفتن در این جنگ. فکر میکنین وضعیت در حال حاضر چگونه است و فاصله گرفتن امریکا از این جنگ را علت اصلی را شما در چی میبینین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام خدمت شما، خدمت جناب فاطمی صاحب و همچنان مخاطبان تلویزیون شما. میبینی چیزی که ما در صفحه رسانه ها میبینیم در رابط بین ایالات متحده و دشمن تروریستی اسرائیل، ممکن این واقعیت باشه ولیکن ممکن واقعیت هم نباشه. یعنی ما اقدامات دشمن تروریستی اسرائیل را جدا از تصامیم امریکا نمیدانیم. با توجه به روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ این دو پدیده سرطانی و استکبار جهانی، معلوم و مشخص است که هر اقدامی را که دشمن تروریستی اسرائیل در خاورمیانه انجام میده، این بر اساس تصامیمی است که در ایالات متحده اتخاذ میشه. و این که هم گفته میشه که قبل از حمله ما را واقف ساخته بود، نساخته بود، اینا فکر میکنم که برای اغوای اصحاب رسانه و افکار عمومی است. اما هر آنچه که میشه در تبانی با یک دیگر میشه. ببینید امریکا در جنگ با جمهوری اسلامی ایران وجهه و پرستیج خود را از دست داد. قدرت برتری که توانست با هزینه های وافر و همچنان در جبهات مختلف شوروی را به زانو در آورد و با عنوان یک قطب برتر در جهان باقی بماند و رژیم های عربی و غیر عربی سرکش و معاند به خود را سرنگون بکند و چهره ترسیم بکنه که جز امریکا کسی در دنیا حرف و گفتن نداره و در برابر امریکا کسی حرفی زدن نمیتواند. بنابراین این استکبار جهانی در یک محاسبه دارای اشتباه یا اشتباه محاسباتی وجهه و پرستیج خود را در جنگ 40 روزه کاملا از دست داد و اسرائیل را با عنوان یک صلاح استراتژیک علیه اهداف خود در منطقه به کار میبره. این صلاح استراتژیک خیلی خیلی ضربه پذیر است از ناحیه مقاومت شرافتمندانه فلسطین، ضربه قوی دید بازدارندگی زیر

0: سوال رفت و از میان رفت و دیده شد که ظرف 4-5 ساعت یک جنبشی که ظرف 17 سال تمام زیر محاصره شدید از محورهای آبی خاکی و آسمانی بود، این توانست 45 کیلومتر مجاهدینش پیشروی بکنه. فرقی غزر که دشمن احداث کرده بود در شرق باریکه غزه، این را کاملا به فتح در بیاورند و بروند رهسپار اسقلان شوند و آن طرف طرفهایی که بتانند تا الخلیل برسند و کرانه باختری که دشمن به دادش رسید. به داد این صلاح استراتژیک امریکایی ها رسیدند و توانستند که جلو پیشروی های مجاهدین را بگیرند. همچنان در روز 8 اکتبر 2023 یا 16 میزان سال 1402 فکر میکنم بود که حزب الله به این جنگ پیوست، اما نه به عنوان طرف اصلی، به عنوان یک بازوی حمایتی. و این صلاح را دیگر هم آسیب پذیرتر ساختن، این پادگان نظامی را آسیب پذیرتر ساختن. حالا ترامپ اون وجهه و پرستیج خود را دیگر هم که یک اندازه خیلی کمی هم باقی مانده او را نمیخواه از دست بده
1: و در این زمان این سلاح هم در حال فرسوده شدن است.
0: فرسوده شدن با استفاده از رژیم تروریستی اسرائیل می وارد معرکه میشه. ممکن 4-5 روز بعد به بهانه این که اسرائیل دیگر نمیتواند از خود دفاع بکنه وارد کارزار شود و در اینجا اهدافی را در جمهوری اسلامی ایران در هم بکوبه و در این جنگ ورود پیدا بکنه. با آنکه محاسبه همین است که نه رژیم تروریستی اسرائیل نه ایالات متحده آمریکا توان برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و از میان بردن قابلیت های دفاعی ایران را این را ندارند.
1: سپاس. در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم اگر اجازه بدین. وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقتی

این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569378908

0: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، در حال حاضر حالا که جنگ از سر گرفته شده و آغازگر جنگ این بار، خب هرچند ریشه در همان رژیم اسرائیل داره، اما بالاخره ایران به این جنگ پیوسته و یک پیشینه جنگی هم در یکی دو دور بین ایران و امریکا و رژیم اسرائیل بوده. حالا با توجه به هزینه های قبلی که هر دو طرف جنگ داشتن، موضع ایران را چقدر قوی ارزیابی میکنین و چقدر فکر میکنین که ایران به معنی واقعی کلمه آمادگی رویارویی مستقیم و احتمالاً طولانی مدت با رژیم اسرائیل را داشته باشه؟
1: خب امی، به ذات حمله ایران بالای اسرائیل که نویت خاص خود در استراتژی جنگی داشت، چرا که تابال ایران مدافع بوده، آل متعرض شده، این خودش نشان میده که امو ادعایی را که امریکا و اسرائیل داشتند که ایران دافع هواش از بین رفته، ایران میزایل نداره، ایران قوایش اما از بین بردیم، ایران قوای بحری نداره، امی حمله کردن به ذات نشان میده که ما زنده هستم، هنوز پابرجا هستم و قوت خود دارم، نه تنها که دفاع میکنم بلکه اگر ضرورت شود تعرض هم میکنم. بنان امو تیزی زیرا که امریکا و اسرائیل به دنیا پیش میکردن، عرضه میکردن، او غلط ثابت شد. دنیا میبینه که ایران داره، اسلحه داره و ایران از خود دفاع کرده میتونه. و ای که فرزن بعد از حمله قالیباف میایه و دوباره یک تویت میکنه که تمام دنیا او را میخونه که دست ما بالای ماشه است و میزایل‌های جدید آماده است، اگر اسرائیل حمله کنه ما دوباره راکت های جدید و قوی تر از این بالای اسرائیل میفرستیم. در این حال شما میبینید که امریکا خودش در این جنگ وارد نمیشه. علتی چی است که امریکا نه تنها که طور استاد گرامی آقای هشام گفتن که او حیثیت و هژمونی خود از دست داده، شما میبینید امی که اسرائیل حرف از اینا را قبول نمیکنه، یک لکه ضربی دیگری به اینا وارد میکنه، چرا که دنیا متوجه از این چیزا است که امریکا خود قدرت یکتاز میگه اگر اسرائیل بر تمکین نمیکنه، حرمت نمیگذاره، دیگه هیچ کس باز حرمت نمیگذاره.
0: بله، اما آنچه شک برانگیز است این است که رژیم اسرائیل یا نتانیاهو واقعا اراده سرکشی از تصامیم مشترک با امریکا را داره، یا اینکه این میتونه خود یک تاکتیک باشه با توجه به آن مشترکاتی که دارن.
1: ای امکان داره. من در این مورد 3 روز قبل یک برنامه مفصل داشتم و این را من پیش بینی کرده بودم. من گفتم که ای بار خود امریکا وارد نمیشه، چرا که در اونجا مسئله کانگرس هم آمده، ریزولوشن هم در مقابلش باز شده، قانون هم هست، اجازه جنگ هم قبلا هم نگرفته بود. اگه ای بارم بدون اجازه وارد جنگ میشه، نه تنها ای که کانگرس پول جنگ برش نمیته، بلکه مواخذی از این امکاناتش بیشتر میشه، چرا که سرکشی از قانون یک بار نه دو بار نه چندین بار صورت بگیره، باز ممکن که مخاصمت ها برش زیاد شوه، مشکلات در خود امریکا برش بیشتر میشه، عدم مقبولیت از این جریان از 70-80% بالا رفته، طوری که پروفسور جفری ساکس دیروز احصایی را که پیش کرد در اونجا گفت که 78% مردم استرالیا مخالف پالیسی های اسرائیل در منطقه و جهان هستند، 70% مردم اروپا مخالف از این پالیسی های اسرائیل هستند، در حدود 80% بالاتر مردم جهان اسلام و عرب مخالف از این پالیسی هستند، و همچنان در خود امریکا محبوبیت و مقبولیت خود از دست داده. از این بابت دونالد ترامپ مجبور است که خود از این جنگ دور نگاه کنه، اما در این حال از خاطر که امو ذوق اسرائیل امی است که باید یک حمله صورت بگیره بالا ایران، چرا اونا به این تصور هستن که ایران در این دور زده میشه. بنان امریکا شاید اشاره داده باشه که من وارد صحنه نمیشم، طور که حالم گفتن که اینا در این جنگ نخواد بودن، اسرائیل با ایران یک مقابله کنه. یکی امو آرمان اسرائیل که امو تصور که داره او برش واضح شوه که حقیقت نداره، دومی است که وقتی که امریکا میخواه که موضوع را دوباره به دست بگیره مثل شکل سالس با پیش بیایه، چرا که بگه که این ایران حمله کرد و اسرائیل جواب داد و حال ما میخوایم که در بین مصالحه کنم و بالای میز مذاکره برگردیم. غیر از این بله، شما میبینید که امریکا لحاظ تسلیحاتیم در اون جایگاه قبلی خود نیست، زرافتانه هایشان خالی شده، وسایل امنیتی فضای اسرائیل که از مسدود نیست، فضای اسرائیل باز است، سیستم های دافع هوایی را که قبلا داشتن حالا ندارن. از این بابت شما میبینید میزایل را که دیروز ایران فرستاده، اسرائیل ادعا کرد که ما اونا را زدیم، در حالی که اونا زده نشدن. اگر

0: کدام دانه زده شده باشند، ممکن یک دو دانه زده شده باشند، بیشترش اهداف خود زدن و مراکز اینا را از بین بردن. از این بابت اینا زیاد به جنگ دوام داده نمیتونند، تسلیحاتش ندارند و امریکا خود از این خاطر دور نگاه میکنه تا در عقب باشه، در صورت لزوم دید دوباره مداخله کنه و اوضاع را کنترل کنه تا کاملا اسرائیل ایرانی ها مسمار نکنن، از بین نبرن. چرا ایران اسلحهش دست ناخورده است، بسیار زیاد اسلحه کافی داره، تولیدات هم بیشتر کرده و تسلیحات دیگر از چین و روسیه و کره همچنان به دست آورده.
1: تشکر میکنم. هشام صاحب، کدام طرف واقعا توانایی جنگی و جنگیدن را دارن و فکر میکنین احتمال پیوستن دوباره امریکا به این جنگ چقدر میتونه برجسته باشه؟ و اگر این احتمال پررنگ و برجسته است، تا احیای میز مذاکره و توافق چقدر شما ایران را آماده میبینین در برابر یک جنگی که احتمال فرسایشی بودنش هم وجود داره؟
2: ببینه، جمهوری اسلامی ایران اگر اتم نداشته باشه و موشک نداشته باشه، دو سلاح استراتژیک دیگه داره. یکی تاثیرگذاریش روی تنگه هرمز است، دوم قرار داشتنش در مرکز دهلیزهای اوراسیا است. وقتی ایران این تنگه را بسته بکنه و مسیرهای آبی خاکی را مسدود بکنه، دنیا در یک شوک اقتصادی وارد میشه و هزینه سنگینی داره برای دنیا. و اگر در کنار این همه شما قدرت و قابلیت موشکی جمهوری اسلامی ایران رو بیارین، قدرت مضاعف میبخشه برای جمهوری اسلامی ایران. و اگر خدا خواسته بود انشاءالله که جمهوری اسلامی زمانی بتانه دست برتن پیدا بکنه، دیگر میخ جمهوری اسلامی ایران در اعماق زمین فرو خواهد رفت. و در حالی که حالا میدانیم که سر آغاز نابودی رژیم تروریستی اسرائیل و این سلاح استراتژیک نابدرد بخور و نالایق امریکا در خاورمیانه، خاصتا در غرب آسیا، اینکه حالا شمارش معکوس نابودی از این آغاز شده که او را در 7 اکتبر برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر جناهای مقاومت ایر آغاز کردن، انشاءالله که ما از ظرف سالهای بعد چیزی به نام اسرائیل نداشته باشیم. اکنون دست جمهوری اسلامی ایران باز است. در آسمان فلسطین اشغالی اگر جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مطلق هوایی نداره، حد اقل یک آزادی گشت و گذار موشک و پهپاد را داره. با توجه به او جنون بسیار بسیار مسخره دشمن تروریستی اسرائیل که همه چیز را به باد داد و به پهپاد هم مدافع هوا شلیک کرد، چه از گنبد آهنین، چه از تات و از فلاخن داوود، یا از او سیستم مدافع هوایی پیکان و اینها، دیگر دشمن فعلا توانایی رهگیری موشک، رهگیری پهپاد در مقیاس وسیع و متوسط را هم ندارد. بنان آسمان فلسطین اشغالی در خدمت جمهوری اسلامی ایران است و امریکا اگر در این معرکه وارد نشه و تیاره های خود را و نیروی بشری متخصص هوایی خود را در خدمت دشمن قرار نده، دشمن دیگر نابود شده نیست، با بسیار زودی نابود میشه. همین است که دشمن از ادوات هوایی امریکا در خاورمیانه هم استفاده میکنه. یعنی اینکه چه کسی این را میتونه کنترل بکنه که این جنگنده که میآید یک هدف را، مثلا دانشگاهی که مرتبط با سپاه پاسداران است که امروز را هدف قرار دادن، این دوباره برمیگرده کجا میره؟ آیا در پایگاه تل نوف میره، نواتیم میره، راما دویت میره، کجا میره؟ اونا را که جمهوری اسلامی در هم کوبیده و جز اهداف حساس و مهمه جمهوری اسلامی ایران. بلان در اینجا پله سنگینی به جمهوری اسلامی میکنه. چرا؟ در یک طرف میبینی که این دشمن فرتوت و فرسوده شده، دوم همی که وجهه بادار یا این صاحب این دشمن را میبینی که او هم از میان رفته و روابط فرا اتلانتیک فعلا به اون گونه ای نیست که در دوره بایدن بود. یعنی کشیدگی هایی که

0: بین اتحادی اروپا و امریکا میبینین، بین ناتو و امریکا میبینین و این همه را شما میبینین، این نشان میده که امریکا با اهتمام ترامپ داره با یک انزوای میره و از این مزایایی که در روابط فرا اتلانتیک میباشه از این محروم شده میره و با اساس هم قلدری ها و قماربازی های ترامپ.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
0: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 1234459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
2: په ادامه بس بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، رهبران و برخی کشورهایی که خب متحدان آمریکا هم هستند و همکاری های خیلی نزدیک با آمریکا در سایر قضایای جهانی هم داشتن، حالا به یک نحو نگرانند و خواهان خیشتنداری و توقف جنگ هستند. از طرف هم میبینیم که حوثی های یمن هم به این جنگ پیوستند و دریای سرخ را به دشمن ناامن تعریف کردند و تردد کشتی های دشمن را هم متوقف و ممنوع اعلام کردند. فکر میکنین این تبعات چقدر میتونه وضعیت را متشنج بکنه یا باعث بهبود وضعیت شوه؟
3: خب نظر خود ما ایست که ما فکر نکنم این جنگ گسترش پیدا کنه، چرا که توانای جنگ در وثیقت جنگ در کشورها وجود نداره. اگر شما اروپا را ببینین، الیاد تسلیحاتی توانایی را نداره، چرا که جنگ اوکراین بدنه زرادخانه های اروپا و امریکا را خورده، جنگ 3 سالی غزه زرادخانه امریکا را خورده، کشورهای عربی تضعیف شده، قوات هایی که در منطقه ثابت مانده و هنوز هم قوات های نظامی داره، او است روسیه، چین، کره شمالی و خود ایران است، چرا که ایران خود امی جهان غرب که آل میگن که برعکس برخلاف دونالد ترامپ میگن که 70% تمام شهرک های میزایل از اینا دست نخورده است. نه تنها که او 70% که در دوران جنگ اینا گفته بودن که 30% مصرف شده بود، در طول 50 روز گذشته که بعد از 13 اپریل آتش بس بوده، ایران به این زرادخانه ها اضافه کرده، تولید خود بیشتر کرده. میگن که سابق 100 میزایل بود، آل 300 میزایل اضافه میشه، 500 پهباد در روزی بود، 1000 پهباد در روز اضافه میشه. بنان ایران تولیدات خود بیشتر کرده، زرادخانه خود بیشتر کرده و در منطقه قوت در مقابل جهان غرب قوی تر است.

0: لحاظ اقتصادي تشين قوية، لحاظ نظامي تشين قوية، لحاظ موقف گیری در دنیا دست بالا داره. روسیه همچنان، امریکا داره او آلت خود از دست داده میره. خودشان شما دیدین که مرکز مطالعات امریکا چون 5 روز قبل کم راپور را که به نشر رساندن گفتند که ما 3 سال نیاز داریم تا میزایل های تام هاک کروز پترایت و تا دوباره زرادخانه های خود را بیاریم و در موقف قرار بگیریم که ما توانایی جنگ داشته باشیم. امی مرکز مطالعات راهبردی امریکا در خبر خود گفت که اگر بالفرض کنین جنگ بین امریکا روسیه و یا چین در بگیره، ما چیز اسلحه آتشین خود از دست دادیم، ما توان جنگ با اینا نداریم. بنان اگر میخوایم که در مقابل از اونها استادگی کنیم، ما باید این توانایی خود دوباره تکمیل کنیم. این چیزا بر ما نشان میده که جنگ توسعه پیدا نمیتونه کرده، اگرچه اسرائیل خواهشش است، اسرائیل میخواد، بقای اسرائیل در جنگش است. شما دیدین که چندین تحلیلگرای جهان غربی گپ چیز کردن که اسرائیل یگانه کشور است که از جنگ بهره میبرداره. شما دیدین در این جنگ 3 سال گذشته 70% غزه را اینا مسمار کردن، در زیر کنترل خود گرفتن.
1: بله، اما امید اسرائیل به کی است که خواهان ادامه جنگ هستن؟
0: امید اسرائیل یکی خواهمو یهودایی است که در امریکا است و امریکا را نظامش کنترل میکنن و از امی بابت دونالد نتانیاهو با دونالد ترامپ توقت نمیده. او به این اعتماد داره که دست ما بالاتر از دونالد ترامپ است در نظام. من میتونم نظام کنترل کنم، من میتونم امیر جمهورم بدل کنم، میتونن و این واقعیت هم هست. همین دوسی اپستین شکه بکشن، اگر جزترین تخلف دونالد ترامپ کنه، دوسی اپستین در ظرف 3 روز الی 4 روز دونالد ترامپ در قدرت نمیمانه. چرا؟ او دوسی بسیار خطرناک است. دو چیزایی است که اگر او را افشا میکنن، بنان امون نبض امریکا را اسرائیل در دست داره. در 70-80 سال گذشته شما دیدین که امریکا بود که از اسرائیل در منطقه من حیث یک امو لفظ خوب نیست، مثل پاپی ورس پیش استفاده میکرد، یعنی میترسان کله گیره و از این آل برعکس شده. آل امریکایی را احساس کردن که ما اسرائیل برای ما کار نمیکنه، بلکه ما برای اسرائیل کار میکنیم. نه تنها که سیاست ما در یرغمال اسرائیل است، اقتصاد ما در یرغمالش است، کانگرس ما در زیر دستش است و آن یک بیداری در بین امریکا آمده که ما باید اول خود از اسرائیل برهانیم. اسرائیل و از ما پولا میگیره، از ما استفاده میکنه، ما را کنترل هم میکنه و در این حال این استراتژی هم نو در میان آمده که میگن که اسرائیل کوشش داره که امریکا را نظامش به طوری تضعیف کنه که در اونجا لابیگری از اونا بتانه نظام در دست خود بگیرن و در شرق الاوسط اسرائیل منطقه را چون عرب ها تضعیف شده، یگانه قدرت که استادگی میکنه ایران است و ایران اگر بزنه بنان این منطقه کاملا به اسرائیل میمانه و اسرائیل امو گریدر اسرائیل که تصورش داره که سرای سینا را بگیره و مدینه منوره را بگیره و لبنان و بیروت و ایجایه را بگیره و اسرائیل بزرگ بسازه که در توسعه زون کار میکنه. بعد از آمدن جولانی شما دیدین سوریه کاملا سقوط کرد. اینا سوریه در اختیار اجنبی است، عراق در اختیار اجنبی است، در داخل عراق نمیل دو پایگاه هوایی و دفاعی اسرائیل کار میکنه. در دنیا کسی نیست برش بگه که بقیه اجازه کی را ساختی. خود عراقیان نتانستن، عراقیان رفتن کی را از اونجا بکشن، نتانستن کشیدن. این خودش نشان میده که اسرائیل داره امو توصیه خودم میکنه. از این بابت من فکر میکنم که جنگ توصیه پیدا نمیکنه. امی خواهش خود اسرائیل امریکا میگذارش که امور را پوره کنه، وقتی که این دیگه امور زرادخانه‌هایش هم نداره که جنگ ادامه بده، بنان مجبور میشه به طرف امریکا بره و امریکا دوباره بالای میز مذاکره برمیگرده.
1: سپاسگزار هستم. هشام صاحب، از یک طرف میبینم که رژیم اسرائیل در واقع به یک نحوه در برابر ایران تنهاست. این طرف متحد خیلی قوی خودش که آقای ترامپ بوده را از دست میده، امریکا را هم میبینیم متحدان خود را از دست میده، اتحاد اروپا برش پشت میکنه، متحدان غربیش برش پشت میکنن و همکاری نمیکنن در این جنگ. این طرف میبینیم کشورهای منطقه را هم پایگاه ها در هم کوبیده میشه، کشورهای عربی هم به اصطلاح بدبین میشن و به یک نحو فاصله میگیرن. همه میبینیم که نشان دهنده این است که درز کلان بین رژیم اسرائیل و آن منابعی که او به اون منابع دلبسته فاصله را ایجاد میکنه و زیاد میسازه. اما این طرف میبینیم که ایران بین ایران، حزب الله و حوثی ها یک بافت

0: یک پیوند قوی ایجاد میشه و همچنان احتمالاً همکاری های پیدا و پنهان برخی کشورهای دیگر. فکر میکنین این پیوستگی و بافتی که در این طرف وجود داره چقدر میتونه رژیم اسرائیل را بیشتر از پیش منزوی و متاثر بسازه؟
1: ببینید، ما در مقاومت، در حوزه مقاومت نظریه داریم به نام وحدت میادین نبرد. هیچ جبهه جدا از جبهات دیگر نیست و همه در یک جبهه هستند. اگر ما مقاومت شرافتمندانه فلسطین را میبینیم، جمهوری اسلامی ایران را میبینیم، مقاومت اسلامی لبنان یا حزب الله لبنان را میبینیم که در کنار از با سایر جریان های مقاومتی فلسطینی هم است، در همین نبردها اونا مشارکت دارن، همراه برادرای مجاهد ما در حزب الله. همچنان ما انصار الله یمن نداریم. این همه به عنوان جبهه واحد مقاومت یاد میشه. فشار بالا یکی، فشار بالای همه است و هیچ زمانی هیچ یکی برای دیگری سلاح استراتژیک بوده نمیتونه. همه عضو یک پیکر هستند و عضو یک جبهه هستند. اما در طرف مقابل، وقتی شما میبینین اینجا فقط شما حاکم و محکوم، آمر و مأمور دارین و یک چیزی است که یعنی که دشمن تروریستی اسرائیل به عنوان سلاح استراتژیک امریکا است، همچنان از غرب است. و در این چنین یک حالتی که فعلا هست، اسرائیل از کشورهای غربی سلاح دریافت میکنند. در عرض نبرد طوفان اقصا از آلمان ارزش میلیاردها دلار سلاح دریافت کردند، از ایتالیا دریافت کردند، از استرالیا دریافت کردند، از امریکا که خیلی زیاد دریافت کردند. و اون تریبیون یا اون موازه اعلامی را که اروپایی ها دارن واقعیت نداره. در حالت اعمالی ارسال تسلیحات است. و این را ببینی که جهان غرب، چه اروپایی باشه چه امریکایی، برای رژیم تروریستی اسرائیل با عنوان یک اکسیژن حیات است. هر زمانی که جریان صدور تسلیحات برای این دشمن قطع شود، دشمن دیگر توان رزم و جنگ در مقیاس میان مدت را هم نداره. شما شاهد بودین که بایدن به دلیل منفور شدنش در افکار عمومی ایالات متحده در اوایل نبرد طوفان اقصا ارسال تسلیحات سنگین را که مانند موشک های جی بی یو 57 و 39 باشه که قدرت تخریب خیلی قوی و زیاده دارن، این را برای اسرائیل قطع کرد. چه شد؟ این شد که دشمن بیاید در میز مذاکره بشینه و با حزب الله آتش بس بکنه. همین شد دیگه. در حال حاضر که اون آتش بس هم به اساس عمو بزرگواری ترک ها خواستن کمر حزب الله را بشکنن، عقبش را خالی بکنن، ولیکن حزب الله با اهتمام مردان توانست از یک طریق دیگه بیاید، هم موشک های ذخیره خود را حفظ کنه و هم پهپادهای انتحاری و محلقه را بیارد درست بکنه که امروز اسرائیل با او سر دوچار است و در یک دردسر قوی، یک در باطلاق بسیار قوی و نیرومند لبنان گیر مانده دشمن. این در حال حاضر این دشمن تروریستی اسرائیل نیاز به اکسیژن اروپا و امریکا دارد. خب، در حالی که در طرف مقابل شما میبینید که وحدت میادین نبرد است، هر جای دردی وارد شود اون درد را دیگری هم احساس میکنند و هر جای پیروزی به میان وی برای همه این پیروزی است. یک هدف واحد، پروردگار واحد، قبله واحد، کتاب واحد، دین واحد و جبهه واحد. در این طرف میبینی که هدف سیادت، رهبری، کنترل و قیادت خاورمیانه هست و جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام سیاسی است. اروپا و امریکا که چرا بالا اسرائیل سرمایه گذاری؟
0: تشکر.
1: اینجاست که این دشمن نهایتاً فرتوت و فرسوده شده و در صورتی که اعراب در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار امریکا هم قرار بگیرند موفق نمی شوند و اگر از وجدان خود، از دینی که اینها پیروش هستند، اگر او شعائر دینی استفاده بکنند و از احکام الهی

0: شرف و حیثیت را اینا صاحب میشن و در این جنگ حداقل کاری که بکنه این است که دشمن را از خاک خود بیرون بکنه.
1: سپاسگزار هستم. وقفه یک کوتاه.
2: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
3: پیدامه بس بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، میخواییم بس را جمع‌بندی بکنیم. سرانجام فکر میکنین با توجه به آنچه شما گفتین که جنگ را طولانی مدت ارزیابی نمیکنین و ادامهش هم کوتاه میبینین، با توجه به همین تحلیل چقدر فکر میکنین که امریکا بتانه بالاخره قادر به ای باشه که این جنگ را خاتمه ببخشه و میز مذاکره را دوباره فعال بکنن؟
4: خب امریکا نهایتا نیاز داره، خود دونالد ترامپ نیاز داره. اگر دونالد ترامپ این کار را نکنه، خودش در ورطه هلاکت قرار داره، در ورطه هلاکت تاریخی قرار داره. به اینا برشان پولیتیکال لگسی میگن، یعنی وراثت تاریخی که از یک رئیس جمهور میمونه. چرا در امریکا خواص طوری است که وقتی که رئیس جمهور دور اول کامیاب میشه احتیاط میکنه، چرا که به دور دوم انتظار میداشته باشه که دور دوم بگیرم. اما وقتی دور دوم که رئیس جمهور بگیره، انتظار دور سوم دیگه نداره. از این بابت کارهایی را میکنه که میگه در تاریخ نام ما بهتر بانه. و دونالد ترامپ به این اهداف آمده بود که من جنگ ها را بمسدود میکنم، من صلح را به دنیا میارم، جایزه نوبل را میگیرم و من هیچ یک صلح خواهد دنیا میرم. اما استبلشمنت برنامه هایی را که داشت، اسرائیل برنامه هایی را که داشت، نگذاشتش که به او آرمان خود برسه. خواسته نخواسته به جنگ کشانیدنش که این تلاش به طرف نوبل میکرد، به حساب زبان پشتوی ما شما جوبلش کرد او افدارش کرد و این نتانست به او اهداف خود برسه. حالا میبینه که اگر امی چیزی بقایایم که هست، چرا که یک کار کرده دونالد ترامپ، یک کار کرده که باید اینجا با دوستان بگویم. در جنگ اقتصادی یکی که دفاع از پترول دلار بوده، از او دفاع کرده، تانست مارکت جدید و پشتوانی جدید برش پیدا کرد، هژمونی اقتصادی را تغییر داد، از آسیا به طرف امریکا برد. قبل از اینکه با جنگ با ایران شروع کنه، ونزوئلا را در کنترل خود گرفت، پترول ونزوئلا را در کنترل خود گرفت، مارکت جهانی را آمد در آسیا ضربه زد، کشورهای عربی را ضربه زد، اونا را نالان ساخت.

0: افکار ساخت تا 10 سال 20 سال دیگه باید کار کنن تا پس همون منابع خود به دست بیارن. کشورهایی که نیاز به نفت و به چیز داشت مثل چین، مثل هندوستان، مثل ژاپن که هر کدامش متکی به همین شرق الاوسط بودن، اونا را وادار به این کردن که بیان به ونزوئلا قرارداد کنن و قراردادهای از اونجا چون پترول ونزوئلا فعلا در کنترل امریکا است بنان پول در جیب امریکا میره و ای اونمو بازی است که در 1960 اینا در جهان عرب کردن. پول پشتوانیش از طلا به دلار آوردن و گفتن که شما تیل مفروشین پول در بانک مرکزی امریکا مندازین و از اونجا پس مراوده هایتان هم میکنن که تا پول به امو حساب ما او را پترول دلار میگیم. چون پترول دلار در آسیا از طرف ایران، چین، این کشورها به حساب چلنج شد و دیگه نمیتونست با پیش بره، بنان بازی را امریکا تغییر داد. ونزوئلا یک موری جدید پترول دلار امریکا است. چین پترول نیاز داره و باید بگیره، تنگی هرمز برش مسدود نگاه میکنه تا او مجبور شه از ونزوئلا بگیره. وقتی که از ونزوئلا میگیره با ین و با دیگه پول نمیتونه گرفته، اول باید با دلار رو را بخره، دلار را باید در ریزرو بانک امریکا پرته با پترول. هندوستان شما دیدین مارکو روبیو رفت در اونجا با مادورو با امرای نریندر مودی دید و برای او گفت که ما برتان مارکت پترول میتیم، ونزوئلا است و با او گفتم برش گفت که دلسین رودریکس میای و با تو قرارداد میکنه. یعنی ما خودم در او حیران بودم که رودریکس خو میگه که ما مخالف امریکا هستیم، رودریکس خو میگه که ما هنوزم به حساب پالیسی مادورو را با پیش میبریم. چطور وزیر خارجه امریکا در اتو دلپور با نریندر مودی میگه که توی معاهده را چیز کو رودریکس میای با تو گپ میزنه؟ و ما شما دیدیم که یک هفته از گپ مارکو روبیو نگذشته رودریکس دیروز در هندوستان بود، قرارداد پترول با هندوستان بسته کرد و بیشترین مارکت کلان ضرورت پترول که در این منطقه که از شرق الاوسط میرفت به طرف ونزوئلا رفت چیز کرد و با اینا قرارداد امضا کرد. اینجا شما میبینین که بازی را که ما چند ماه قبل بر بالای ازی بحث ها داشتیم که امریکا چرا توجه داره به این که ما کانادا را میگیرم، ما کولومبیا را میگیرم، ما کیوبا را میگیرم؟ چرا میگن که او به این تصور است که یک امریکای قوی و متحد و زیر نگین به سابق کوشش میکرد که کشورهای نفتی شرق الاوسط و ایجایا را در کنترل داشته باشد.
1: بله.
0: آنه میگه نی، اول امریکای خود باید قوی و بزرگ بسازیم تا بتانیم در مقابل آسیای قوی، چین و روسیه و همچنان اروپا استادگی کرده بتانیم. و در قدم اول شما دیدین که کیوبا ونزوئلا را به این رقم زدن، آنه پروگرام کولومبیا را هم دارن، پروگرام مکزیک هم دارن، پروگرام کیوبا را هم دارن و این را مایسته تطبیق میکنن. اینجاست که توازن در با وجود از اینکه دونالد ترامپ در صحنه جهانی در آسیا میبازه، اما در اونجا چون چرا خبرای تازه که دیروز از مارکت به امریکا بود، 1,87,000 کار جدید در امریکا در مارکت اضافه شده و این نشان میده که اون پالیسی دونالد ترامپ که در نقطه انرژی خودش و انرژی امریکا با پیش انداخته دو موفقیت به دست آورده. بنان دونالد ترامپ به این کوشش میکنه که از این جنگ برایه، در اونجا اقتصاد خود قوی کنه تا من حیث یک جمهور خوب در آینده بمانه، نه رئیس جمهور جنگ و بدنام و شکست خورده.
1: سپاسگزارم هستم هشام صاحب. با وجود همه این تلاش های که امریکا و ترامپ انجام بده به خاطر اینکه بالاخره در تاریخ به عنوان یک رئیس جمهور بدنام باقی نمانه، اما آنچه که واقعیت است و واقعیت‌های میدانی در دوره ریاست جمهوری ترامپ، دو دوره ریاست جمهوری ترامپ و جنایت‌هایی که صورت گرفت، جنگ افروزی‌هایی که در جهان صورت گرفت، ما می‌خواستم در رابطه با فرصت گفتگو و مذاکره و صلح برنامه را ختم بکنیم، اما حالا بهتر و میدانم و ترجمه‌تون که این را ما باید واضح بسازیم که آیا واقعاً امریکا و مخصوصاً سیاست‌گذاری‌های دو دوره دو رئیس جمهوری امریکا را چگونه میتوان ارزیابی کرد و امریکا در این قرن و در حال حاضر با این دو رئیس جمهور و با عملکردهایی که داشتن، رویکردهایی که داشتن، تاریخ درباره ایشان چه قضاوت خواهد کرد؟
2: ببینید تاریخ امریکا مملو از جنایت، کشتار و به یغما بردن منابع و حقوق حقه ملت‌های محروم بوده. اگر شما از سرخپوست های خودشان

0: ببینی که در حق سرخپوستا چی کردن و در حق ژاپنی ها چی کردن، در حق مردم افغانستان چی کردن، عراق، سوریه، و حالا میبینی که ونزوئلا، ایران و دیگر ملت ها. تنها ملتی که در برابرش استاد میشه این ملت، ملت مسلمان است. اون جبهه مقاومت است که به ضد دشمن استاد شده، گفته نه قلدوری تقبل میکنم، نه حاکمیت در این منطقه و نه حضورت را. باید دکترین واقع بینانه و مبتنی بر عقلانیت. امریکا در انظار جهانی نهایتا منفور و مطرود شده. امریکای پیش از 7 اکتبر دیگر امریکای پس از 7 اکتبر 2023 نیست. امریکای پیش از 7 اکتبر در انظار جهان خودش را، پلیس جهان، با ارمغان آورنده دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های اساسی ملت ها خودش را جا می زد و معرفی می کرد. اما این تحرک بسیار بسیار عقلانی برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، سر آغاز بدنامی، رسوا شدن و نشان دادن چهره کریه امریکا و اسرائیل و در مجموع استکبار جهانی که غرب اروپا هم در اینجا حضور داره، این بود که این برادران مجاهد ما این را رسوا و افشا کردند. در حال حاضر امریکا دیگر او امریکای قبلا نیست، هم در افکار عمومی خودش، هم در افکار عمومی ملت‌های آزاده و باوجدان. اینجا می‌خوام پیام بدیم به برادران ما در جمهوری اسلامی ایران که در هر نوع مذاکره بحث غزه و مقاومت شرافتمندانه فلسطین، همان گونه که عضوی از این پیکر مقاومت است، در هر میز مذاکره از حقوق اساسی و حق اینها من حیث متحد از اینها طرفداری بکنند و خروج بلا قید و شرط دشمن تروریستی اسرائیل از این باریکه غزه و این گورستان متجاوزین، از این باید در همه مذاکرات این مسئله مطرح باشد.
1: تشکر.
0: و خواست از این شبه که اینا خارج شود. دوم پیامی که داریم برای جهان عرب، جهان عرب ببینه دشمن شما رو به عنوان یک نوکر و یک اجیر میبینه، از همه ظرفیت هایتان استفاده میکنه. دشمن را از خاکتان بکشین. شما که از نسل پیامبر اسلام هستید، او شرف و عزتی را که اسلام بر عرب داد و خداوند متعال سبحانه و تعالی داد، دوباره به دست بیاورید. همچنان پیام ما برای دشمن تروریستی اسرائیلی است که فلسطین خاک شما نیست، خاک شما هم نمیشه. اگر میخواهید در امنیت باشی، در آسایش باشی و در رفاه باشین، سرزمین ما را ترک بکنین، برید به مبدایتان، به کشورهای اصلیتان برین.
1: تشکر.
0: شما به عنوان این جنس یک بار مصرف توسط این امریکا و غرب استفاده میشه، بنان این را از اینجا برین.
1: سبت.
0: و خواست ما از امریکا هم این است که اگر میخواید در جهان باقی باشه، قدرتش قدرت باشه، با صلابت باشه و وجود داشته باشه، خاور میانه را ترک بکنه، از خاور میانه خارج شوه و یک عذرخواهی هم از جامعه انسانی بکنه که این همه جنایاتی که در حق انسانیت انجام داده، از این یک عذرخواهی بسیار بسیار واقع بینانه.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتن. بینندگان گرامی، سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
2: زندگی در طبیعت، چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.
3: Afghan families throughout the deportation campaign.
4: My family lived in Iran.
5: Have returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: حامی نشرین برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عرض سلام و إرادت و درود و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما شنوندگان و بینندگان عزیز. امید است که در کنار خانواده هایتان و همچنان در کنار روز و روزگارتان از نعمت امنیت، سلامت، سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، موضوعی را که می خواهیم با حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از نقش معلم در ساختار آینده کشور. اما قبل از اینکه به تفصیل این موضوع مهم و اساسی بپردازیم، جا دارد که شماره تماس را با شما خوبان شریک بسازیم. شماره تماس با ما 0700-111-130. با این شماره به تماس شده و سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت بباشیم. معلم یکی از اساسی ترین ارکان توسعه و پیشرفتی هر جامعه است. اگر بخواهیم آینده یک کشور را بسازیم، آینده یک کشور را درخشان سازیم و آینده یک کشور بهبود پیدا بکنه و رفاه و آسایش پیدا بکنه، باید به تربیت و توانمندسازی معلمان توجه خاصی مبذول داشته باشیم. به دلیل از اینکه معلم سازنده انسان است و انسان سازنده تمدن، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و آینده کشور می باشد. از همین رو عربا می فرمایند یا در یکی از به اصطلاح بحث ها آمده که المعلم و بانی الاجیال و الاجیال و بنات الاوطان. معلم در واقع سازنده نسل هاست و نسل ها در واقع سازنده کشور و آینده وطن هستند و اینها سازندگان کشور و میهن می باشند. معلم وارث رسالت پیامبران است، هم در بخش نگرش اسلامی و هم در بخش های تعلیم و تربیه، و همچنان از بزرگترین رسالتی معلمان تربیه نسل جوان و نسل نو می باشد. قسمی که خداوند جل جلاله می فرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدای بزرگ ذات است که برای شما پیغمبر فرستاد تا که وظیفه معلمی را، وظیفه مقدس معلمی را به نمایش بگذارد، کتاب را تعلیم بده، سنت را تعلیم بده و حکمت را تعلیم بده. پیامبران در واقع معلمان بشر بودند و معلمان در حقیقت ادامه دهندگان این رسالت بزرگ هستند. از این جهت ما میتونیم که یک معلم دلسوز و واقعی را وارث انبیا بدانیم. قسمی که در روایت مشهور ذکر شده و اکثریت عزیزای ما را شنیدن که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که انما بعثت معلما، ما در واقع معلم فرستاده شدیم. یعنی رسالت پیغمبر اسلام، وظیفه و مسئولیتشان انتقال دانش به انسان ها بود، در کنار مثلا اینکه انسان ها را از بیراهه به راه درست انتقال بده. و یکی از جمله رسالت های عظیمشان این بود که دانش را چگونه به دیگران انتقال بده، چون روح قرآن، روح حدیث با دانش سازگار است، با علم سازگار است. اولین پیام الهی وقتی که سرازیر میشه، قبل از روزه، نماز، حج، زکات، جهاد، قبل از همه چی میگه؟ اقرا، بخوان. خواندن و نوشتن یاد گیر. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. شما ببینید که این آیت خود اگر هیچ دلیل دیگری برای مثلا ارزش معلمی و ارزش مثلا دانش نمی بود، تنها این چند آیه اول سوره علق کافی بود که اولین پیام الهی از فوق هفت آسمان پیرامون خواندن و نوشتن و دانش است. نبینن معلم در واقع معمار شخصیت نسل آینده کشورها با ساختمان ها و جاده ها ساخته نمی شوند، بلکه با انسان های صالح، متخصص و مسئولیت پذیر آباد می گردند. معلم شخصیت دانش آموزان را شکل می دهد و ارزش های مانند صداقت، امانتداری، مسئولیت پذیری، وطن دوستی، احترام به قانون، احترام متقابل، احترام به انسان ها و همچنان روحیه همکاری را در وجود آنها نهادی نمی سازند. نبینند امام غزالی رحمت الله علیه می فرماید که معلم دلهای انسان ها را تربیت می کند و شریفترین موجودات را به سوی کمال رهنمود می سازند. معلم باید گزار توصیه علمی کشور هیچ کشوری بدون علم و دانش به پیشرفت رسیده نمیتواند، چون معلم در واقع پایه‌گذار توسعه علمی هر کشور است. هیچ کشوری بدون مثلا علم، دانش و سواد پیشرفت و ترقی کرده نمیتواند و به جای رسیده نمیتواند، و خصوصا در شرایط کنونی که ما در قرن 21 و در اواخر قرن 21 زندگی میکنیم، که این در واقع اوج به اسلام در اوج علم ما و شما زندگی میکنیم و ارزش علم و کمال علم را هر فردی از ما و شما به خوبی درک کرده میتونه و لمس کرده میتونه و احساس کرده میتونه. نبینن هیچ کشوری بدون علم و دانش به پیشرفت نرسیده است. لذا دانشمندان، پزشکان، مهندسان و همچنان قضات، مدیران، علما، سیاستمداران همه از مکتب معلم برخواستند و از زیر دست معلم بیرون شدند. هر پیشرفت علمی در حقیقت ثمره تلاش معلمان است که سالها قبل به تعلیم و تربیت نسلها پرداختند. خب هر صورت موضوع خیلی موضوع جالب است. همین لحظه هم وطنه از ما روی خط هستند، زیاد منتظرشان نمیگذاریم و تماس هایشان را میگیریم. بفرما وطنه، سوالت مطرح بکن.
1: بله، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: یک سوال داشتم.
0: بگو سوالت، میشنوم.
1: دمی وقت ازم دادن سر آدم کلاج باشه. یک سوالم دیگه، سوالم که شب جمعه میگن جارو کنی اروای مردان میایه.
0: سر انسان لج باشه یک سوال. سوال دوم،
1: سوال دوم که نمیشه شب جمعه میگن جارو میکنی اروای مردان نمیایه.
0: شب جمعه اگر جارو بکنی اروای مردان نمیایه، یعنی این مردا که هست با نظافت چندان سازگاری ندارن به نظر شما؟ یعنی اصلا این مرده ها که هستن نظافت خیلی دوست دارن، اینا با نظافت کدام مشکل ندارن، هر قدر که شما میتونین جارو بکنین هیچ مشکلی نیست در قسمت. خواه تماس بعدی رو میگیریم. بله بفرمین، روی خط هستیم. صدا بلندتر صحبت بکنید، جای تو موقعیت تغییر بده، صدا تو درست گرفته بتوانی. بفرما خواهری عزیز. میشنم. بله بفرما. ظاهرا تماشا قضید. تماس بعدی.
2: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
2: سلام. خیر جوری بخیر.
0: خیر روزی سلامت من نکرده بودن. وای. ظاهرا تماس یه وطن از ما هم قطع شد، تماسی بعدی را میگیریم. بفرما وطن از سوال تمت را بکن.
3: بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
3: جناب مولای صاحب خوب هستی؟ خیرتی
0: هستی؟ بایزد باشین، تشکر، لطف کردین. بفرماین ببرک هستی؟
3: پجانا ببرک هستم.
0: آه صدایت بری ما آشناست. بفرما ببرک عزیز، سوال تمت را بکن.
3: زنده باشی جناب مولای صاحب. خانم ها کسی کمی خانم نماز می خانه و سرش قدک می باشه، آیا کسی زیمی نمازش می شانه می شه قدک می زنه؟
0: با خیتک منظور تمو خیتکی در موای در موای که سیاسه را استفاده می کنه مورا میگی؟
3: آجانا
0: آه باش، با برده با باش صحبت میگیم. دیگه سوال دیگر نداری؟
3: تشکر، زنده باشم.
0: تماسی بعدی. بله بله بفرمایید، روی خط هستید. علیکم السلام و رحمت الله.
4: چند دارین مولوی صاحب خوب هستین؟
0: بخیر سلامت باشین، ما خوب هستیم، امید که شما هم صحت مند باشین. دوستی عزیز بفرما، نام شما از کجا با تماس شدین؟
4: امولای بدرشون تماس شدین.
0: نام چیه؟
4: عبدالله.
0: عبدالله از کدام ولسوالی؟
4: فیض‌آباد.
0: آه بفرما عبدالله جان، سوال تا مطرح بکن.
4: یک مولوی صاحب همین از
0: چطور شد؟ نفهمیدم.
4: یا 60 هزار رو با کسی داده بودیم سید.
0: ها 30 سال قبل.
4: ها
0: حال چی میخوای چی بکنی؟
4: امی چی رقم میشم و نفر مور رفت.
0: خواهی پیسه خود سر از او قرض ماند؟
4: بله ها.
0: قرض دادی امانت دادی چی دادی؟
4: قرض داده بودم سید.
0: خواه یعنی 30 سال قبل ها؟
4: بله ها.
0: باش با برنامه صحبت میکنی.
4: خدا
0: حافظ. خدا حافظ. تماسی بعدی. بله میشنم بله.
5: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
5: چیل داره خوب هستیم؟
0: بخیر باشین تشکر بفرما دوست عزیز.
5: چیل داره دوست عزیز؟
0: قربان شما زنده و سلامت باشین بفرما.
5: یک سوال داریم.
0: بگو سوال تا بگو ما خبری از همی هستیم که سوال شما را بشنویم و در حد توام پاسخ برتون بدیم. بگو
5: سوال ما همین شد که همین بعد وقتی همین موز میخونیم رکعت هم میخونیم رکعت سهمی فرض میشه آداب میروه اینا یک رکعت هم بسطوران میخونیم اول رکعت رخشی نکر میروه اخشی نباز از اینکه بسطوران میخونیم چی رقم میشه؟
0: ما زیاد درست متوجه نشدم بدل از اینکه صدایتون خوبش نبود. شما وقتی که نماز میخوانین در پشتی سر امام نماز میخوانین؟
5: نه
0: پشتی سر امام نماز میخوانم. خب تو باز یک کمک موقت اگر میشه یک کمی تغییر بده که صدایت خوبش شوه.
5: گفتم که نماز میخوانیم یک رکعت اولا میخوانیم.
0: بله
5: ها نه در پشتی سر امام خالی بشاین پشتی غیر امام خالی کلام
0: میخونید نه؟ آه بله
5: کلام بله؟
0: بشنم بفرماز و صحبت بکن. خب تماسشون قطع شد نتوانی سلام مطلبشون را گفتم. خب تماسی بعدی را میگیریم. بله بفرماییم.
6: سلام.
0: وعلیکم السلام.
6: مولای صاحب جور بخیر.
0: زنده و سلامت باشی با عزت باشی برادر عزیز. زنده و سلامت باشی با عزت
6: باشی. در مولای صاحب یک
0: صدای تلویزیون تا پخش بکنی یا رادیو اگر داری صدا رو استاد چه پخش. تماس بعدی را میگیریم. تماس اینام زویران قطع شد. بفرما.
7: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
7: عدالت بغلان و لطوالی خنجان با شما به تماس هستم. یک سوال میاد یک زن یا یک دختر حیض که میبینه باز مثلا فردا روزه جور میشه مثلا امام میکنه فردا روزه میگیره روزه میگیره می روز رو روز مکمل جور میباشه ساعت من میباشه نماز خدا میخونه روزه رو میگیره اشتاری میکنه بعد از اون داخل تراوی باز حیض میبینه آیا این روزه یا گیره پاس بگردنه؟
0: آه
7: دوم
0: باشه یک سوال سوال

0: یار
1: په اخر د اخر برنامه برای بخور میاد دعا بکنین خوار داره پسر نداره برای شما
0: برای خواهر دعا میکنیم. خواهر چی مشکل داره؟
1: خواهر مشکل نداره خو دختر داره پسر نداره یعنی
0: خو یعنی دختر داره و پسر نداره درست؟
1: شما برش دعا کنیم.
0: چشم چشم دعا میکنیم حتما.
1: دوم دیگه نام خودم چی یعنی شبانه و پروانه نام یعنی نام بیمانه است یا
0: یک کسی میگه اینام باید تبدیل شد تبدیل شد یا نشد؟ خب باشه تماسی خب بر صورت هموطن از ما سوالاتی داشتن و یک قسمت سوال ها را گرفتیم. امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین انشاءالا بعد از وقفه این همی سوالاتی که گرفته شد برشان پاسخ خواهیم داد.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده فریکانسی پولاریتی اچ 27500 سمبول ریت 11938 را وارد نموده تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: با درود سلام جدال خدمت یک و یکی شما بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که جور و صحت سلامت سر حال باشید. هموطنان عزیز، یک قسم سوالات را قبل از وقفه گرفتیم، حالا می خواهیم که برشان پاسخ بدیم. یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که اگر در وقتی از آن دادن سری آدم لج باشه کدام گناه داره؟ نه خیری بر لج چی ارتباط داره؟ از آن با سر لج بودن چی گناه داره؟ مثلا یک از آن وقتی از آن گفته میشه ممکن یک آدم به اصطلاح لباسش در جانش نباشه، ممکن مثلا یک آدم قمیصش در جانش نباشه، ممکن یک آدم سرش لج باشه، این به از آن ارتباط نداره. البته باید انسان ها همیشه کوشش بکنن که خدا به اسلام محجب و هم منظم نگاه بکنن، ولی اگر تصادفا سر یک آدم لج باشه یا مثلا لباسش در جانش نباشه و از آن و غیر از آن کدام ارتباط نداره. دوم گفتن شب جمعه کس اگر واه اگر تو جارو بزنی باز میگه ارواح نمیاد. این گپ کاملا غلط است. یکی خو ارواح هیچ وقت نمیاد، مطمئن باشین که ارواح هیچ وقت نمیاد، نه شب جمعه و نه غیر جمعه، نه انسان خوب و نه انسان بد. ما او را تفصیلش قبلا براتون گفتیم، اگر برنامه را پیگیر بوده باشین حتما شنیدین. چون انسان ها خالی از دو حالت نیستن، یا انسان های خوب هستن یا انسان های بد هستن.

اگر انسانهای خوب باشند روحشان میره به علیین که در اونجا زندگی بسیار خوشایند، مرفه، سبزه، سیبرگه، باغ، باقیا، جنت، گلهای رنگارنگ که دیگه ایج اصلا تصور

0: او برگشت کردن نمیتونه. ولی جارو کردن هر وقت ضروری است، هر وقت، چون جارو یک پایه نظافت است، یک بخش از نظافت است. اگر ما خانه خود جارو نکنیم، در دالان خود جارو نکنیم، اولی و بیرون اولی خود جارو نکنیم، خو همه کثیف میشه. بینن نه به شب جمعه ارتباط داره و نه به غیر جمعه، وقت و زمان نداره. هر وقت هر زمانی که هر جایی را میدین که مثلا کثیف است یا نیازی به جارو پاک کردن داره، پاکش بکنین. این به مرده و غیر مرده کدام ارتباط نداره. فرض کنیم که این مرده ها بیان، خب جارو چی مثلا چی مشکل داره؟ این جارو کدام اونها را صدمه میرسونه، کدام مشکلی برشان ایجاد میکنه؟ نه خیر، نبینن یک حرف، حرفی واهی و حرفی پیتاوی است، حرفی کتابی نیست. و در عین حال شما میتونید که برنامه ها را در یوتیوب به اصطلاح برنامه یوتیوب آریانا پیگیر باشین و اونجا هم برنامه تکرارش هست. و سوال بعدی بود که ببرک خان از ننگرهار پرسان کردن که خانمایی که در سرشان قیتق باشه یا نمازشان میشه، و یه هم اک سوال عجیبی است اوی قیتق برای به اسلام جمع کردن موی و برای به اسلام مرتب ساختن است که به نماز چه ارتباط داره؟ بله، کدام مشکلی نداره. اگر کثیف باشه باید پاک شه، الا از غیر از او کسا کثافت خوبی از او قیتق میتکی که گپا نمی داشته باشه، نماز بله میشه و بهتر هم است چون مرتب می باشه، موی جمع می باشه. از لحاظ خوب است که به داشتن قیتق برای خانما و این مشکل ایجاد نمیکنه، بلکه بهتر است. سوال بعدی بود که ما یک کسی را 30 سال پیش قرض دادیم، مالی وفات کرده، چطور بکنیم؟ خب 30 سال پیش قرض دادیم، اول خواهم قرض دادن وقت میخواستین، وقتی که نخواستین و آدم وفات کرد از ورثایش میخواستین و هنوز هم اگر ورثایش موجود هستن و بچایش گپایش میتونین که شما با اسناد و شواهد قرض تان ثابت بکنین، از پیش بخواین. و الا از غیر از او اگر چیزی نیست، خب باز بستگی به خودتان داره که یا قرض میبخشین یا همتون میباشه. اگر بخشیدین شمیست که ثوابی از او آدم زیاد میشه و ذمه ساقط میشه، که نبخشیدین ممکن روز قیامت کرد در بدل به اصطلاح قرضتان از ثوابی از او به شما داده شد، ولی بهتر هم است که او را ببخشین. البته در مسائل قرض باز اکثر قرضا اینطور است که یکی بین کسایی است که یکدیگر را میشناسن، خب یکدیگر قرض میتن، اسناد و شواهد در در کار نیست. یکی آدمای نابلد و پول زیاد باشه، باز اکثر اسناد و شواهد گپام در کار میباشه. سوال بعدی بود که یکی از وطنای از ما گفت که من 4 رکعت نماز یک رکعت پر یک رکعت خالی میخونم، آیا درست است؟ نه خیر، 2 رکعت اول باید شما با سوره پر بخونین در نمازهای البته فرضی، اما 2 رکعت آخره بی سوره یعنی خالی بخونین. اما این سیستمی را که شما میکنین اصلا در نه در حدیث آمده و نه در فقه، و به این شکل نماز شما نمیشه خوان، نمازتون مشکل پیدا میکنه. بینن بهتر است که 2 رکعت اول پر بخونین و 2 رکعت آخره خالی بخونین. و البته گفتم با در نمازهای فرضی اکثر بیننده ها و شنونده های از ما شاید بعضیش به این فکر باشه که همه نماز هم طور است. نه خیر، نمازهای نفلی، نماز تهجد، نمازهای سنت در مجموع همه شما با سوره یعنی پر خوانده میشه. سوال بعدی بود که مثلا یک خانم وقتی که حیض میبینه و باز پاک میشه و چیز میکنه، دیگه باز امروز روز خشک میشه، مثلا مرضش رفع میشه و بعد از روزه میگیره، روزهش هم افطار میکنه، وقتی افطاری باز مریض میشه، آیا روزهش از سر بگیره یا خیر؟ ببین اگر دورانی امو میعاد مقرر و یا هم اصلا عادت ماهواریش اگر تکمیل شده باشه، نه خیر، روزه شده است دیگه، باز اون به کدا به روزهش کدا مشکل ایجاد نمیکنه. اما اگر عادت ماهواریش نشده باشه، باز بله روزه ای روزه نمیشه، این روزه خو گرفته، خب باز بعد از اینکه مثلا صحت یاب میشه باید که این را قضا بیاره. و سوالی به دیگه شانی بود که سوال نداشتم بلکه یک خواهش داشتن که مثلا یک خواهر دارم، اولاد داره، خود دختر داره، پسر نداره، خیلی علاقه من به پسر است، دعا کنیم برش که خدا یک پسر برش بده. ما برای از این خواهر عزیز و برای همه هموطنان عزیز و برای همه شنوندگان و بینندگان عزیز دعای ما میسته که خداوند همه خواسته های شرعیشان از خزانه های غربی خود برآورده بسازه و مشکلاتشان مرفوع بسازه، و این خواهری ما را که به علاقه به پسر دارن، خدا برشان عاجلتر برشان نصیب بکنه. خب به صورت وطن از مروی خط هستن، تماس های اشاره بگیریم. بفرما وطن از سوال تمت را بکن. بله،
1: سلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. هموطن عزیز خوش آمدید.
1: مننه زابل ولایت نه.

0: اړیکه نیولې ده. ما مخکې تاسو سوال وکړ په بل خبرونه کې، سوال مو صحیح نه سره په پروژه کې ما ته د ابزي او دا مال ولاړ وو، دا ما د دنیا ته حساب وکړ، والا مې زکات وایستی، یو څو زکات را باندې پاتې، اوس په غټ اختر کې مې دا مال بیا ګران خرڅ کړي، اوس د هغو پیسو نه زکات به څنګه دا اوس
1: صحیح شو؟ صحیح شو. جونده اوسی؟ تماس بعدی. بله بفرمایید، خط هستید صحبت کنید. بله.
2: بله سلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
2: ملا سوری اگه آجاد داشتون که هر همه مومن مسلمان میخواییم برای دعا کنه.
1: خواه شما میخواییم که هر کس براتون دعا بکنه؟
2: بله.
1: چی مشکل؟ مشکل چی هست؟ مشکل چیه؟
2: اولاد.
1: آه خو خو خو. اولاد نداری؟
2: دارم دوتا، دیگه ندارم.
1: دوتا دختر و پسر؟
2: یک دختر یک پسر.
1: آه خداوند حفظشان بکنه. درست است، ما دعا میکنیم.
2: تشکر میکنم خدا.
1: تماس بعدی.
3: السلام علیکم.
1: و علیکم السلام و رحمت الله.
3: ملا صاحب سوال.
1: بگو سوال تا.
3: ملا صاحب ما کس زن دوم هستم، شوهرم بزن دارم و یک مدت یک سال از روسی ما میشم، شوهرم پیش ما میباشم، ای خو گناه نداره.
1: از کجا زنگ زدی؟
3: از کاپیسا.
1: درست، باشه با برنامه صحبت بکنم.
4: بله
1: میشنم صدی زنم.
4: بله سلام علیکم. ولی شیف خوب استی؟
1: و علیکم السلام و رحمت الله.
4: مالی شیف ما همیشه خواه میبینم، مرده را در خواه میبینم.
1: ما برای تعبیر خواب فرصت نداریم متاسفانه، اگر سوال شرعی و دینی داری در خدمت است.
4: خدا حافظ.
1: تماس بعدی.
5: الو سلام، خوب استی مالی شیف؟
1: بخیر سلامت باشین، تشکر، خوب استی، بفرم.
5: یک سوال داشتم.
1: بگو سوال تا.
5: یک چیز از بیگ دکاندار 50,000 دادیم، در ما 5,000 بر ما را میتای ایستود میشه یا نه؟
1: دکاندار 50,000 دادیم، در هر ما 5,000 افغانی بر تون میتای. خیلی پیسه میتای وقتا در بدل 50,000 5,000 افغانی در یک ما خیلی پیسه است. خواهی را شما بر مزاربت دادیم یا همون تو گفتیم که فقط به ما بطی؟
5: همون تو بر دادیم و کار میکنه سرش باز در هر ما 5,000 بر ما میتای.
1: در هر ما؟ این دکاندار از خودیست و بیگانه؟
5: نه
1: بیگانه، خودگیست. خودگیست، درست، باشه با برنامه صحبت میکنم. تماس بعدی.
6: منتظر باشیم بستر.
1: بله بفرمایید، روی خط هستیم.
6: جناب مولوی صاحب چه داره، خوب هستیم؟
1: بخیر سلامت باشین، تشکر، بفرمایید برادر عزیز.
6: گفتم یک سوال داشتم، مسئله دم نماز جماعت که ما در رکعت سوم میرسیم نه، همین موضوعی کنار پر میانه خالی اگه شنیده باشین اوی چی رقم یک موضوع؟
1: کنار پر و میانه خالی ها؟
6: بله بله
1: سش گرفتم، مطلب شما را گرفتم، با برنامه های صحبت میکنم.
6: درست، تشکر مولیش.
1: بله بفرمایید.
7: بله مولای سیر مرس خوب هستیم؟
1: بخیر باشین، تشکر.
7: میخواستم یه سوال کنم مولای سیر.
1: بگو سوال تا بگو، در خدمت هست.
7: گفتم اولاد ندارم، میشه بگی دعا کنم که من اولاد دار شوا؟
1: چقدر وقت میشه از عروسیت؟
7: چهارده سال؟
1: صدایت قطع واسه بشه، ولی ما صدا گرفتیم، مطلب شما را گرفتیم، ما هم دعا میکنیم انشاءالله کسایی که صدای شما را شنیدن، بینندگان و شنوندگان عزیز ما، اونها هم براتون دعا میکنن که خداوند شما را اولاد صالح و نیک عمل نصیب بگردن. خب هر صورت همین لحظه یک وقفه داریم و با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید، مگر در دو حالت: اول، شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج می کند. دوم، کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عائشة رضی اللہ عنہا روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د الرحم کلمه له الرحمن نوم څخه اخیستل شوې ده، نو هر څوک چې د خپلو خپلوانو سره ښې اړیکې وساتي الله به هم ورسره ښې اړیکې وساتي، او که څوک له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کړي نو الله به هم ورسره خپله رابطه پرې کړي. صحیح بخاری حدیث 959.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، باز هم خوش آمدید. هموطنان عزیز، ما قبل از وقفه سوالاتی داشتن و حالا میخواهیم که برشان پاسخ بدیم. یکی از هموطنان از ما از منگا یو هیوادوال دا پختنه کری و که روجه که مال می درلودو دقیقه سمره که می خرس کری اون و داغه زکات می ور کلا و سپاتی و او س دی اختر که می گران خرس کلا نو پا گران می خرس کلا پا گران بای ماندی می خرس کلا نو زکات دادی نو سنگ ور کما نو زکات ستا در درآمد پوری علل لری چی گران دی خرس کلا چی سمره پیسی شوا در هر سلویخ زر و پیسا باندی یه رو پیدا به هر سل رو پیسلا سل رو پو دو نیم رو پیدا نو په دې بنا باندې چې دی کنه نو چې کله ګران دي خرڅ کړو پیسې ډېرې شوې ډېرې به ورکې او که لږې شوې لږې به ورکې. نور چې دی کنه دا خو دومره په دې باندې تشویش مه کوه چې دا ګران خرڅ شو یا ارزان خرڅ شو، دغه چې کوم اصلي سرمایه ستا په خپل ځای او چې څومره مفاد وکړو دغه مفاد نه به تو زکات به ورکوي. سوال بعدی بود که یکی از هموطنان از ما دعا خواست، ما برشان دعا میکنیم و همچنان بینندگان و شنوندگان عزیز ما هم برشان دعا میکنن که هر مسلمانی که هر آرزوی شرعی داشته باشه خداوند او را پوره بکنه، با شمولی هموطن عزیز ما که از ما دعا خواستن. و شما هم برای برادر مسلمان و خواهر مسلمان هر کسی که دعا میخواه و طالب دعا است، طلبگار دعا است، شما برش دعا بکنید، چون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که دعای مسلمان در پشت سر مسلمان بسیار زود قبول میشه، به دلیل از اینکه وقتی که یک انسان کسی را ندیده و نمیشناسه و برش دعا میکنه، این خالی از ریا و سمعت و خودنمایی و چاپلوسی از همه چیز میباشه، بینن این دعا زود قبول میشه. اما یک آدم وقتی که میبینی در روش دعا میکنه درست هم خوب است، گاهن میشه که این بر اساس یک چاپلوسی باشه، گاهن میشه بر اساس مثلا خودنمایی باشه، گوان میشه علت های مختلف داشته باشه، این خالی از ریا نیست. اما پشت سر مسلمان دعا کردن این خیلی ارزشمند است. سوال بعدی بود که یکی از هموطن از یکی از خواهرای از ما پرسان کرد که ما یک سال میشه شوهر کردیم، مزر دومی شوهرم هستم و شوهرم همیشه پیش من میباشه، آیا گناه داره؟ بله گناه داره، بله گناه داره، چون وقتی که یک انسان دو تا خانم میکنه، وقتی دو تا خانم میگیره، از هر لحاظ باید که در میانشان عدالت را مراعات بکنه، هم از لحاظ به اصطلاح خوردن و نوشیدن و پوشیدن و هم از لحاظ شب خوابال، و باید که اما مقداری که با شما وقت میگذرانه اما مقدار با خانم دیگرش هم بگذرانه، و الا از غیر از او مطمئن باشین که پیش خدا مسئول است. و از همین جهت پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که کسانی که دو تا خانم می داشته باشند و با یکیش به اصطلاح بیشتر علاقه نشان میده و یکی دیگه اش کنار میگذاره، در روز قیامت در حالی در حضور خلایق میآید که مفلوج است، یک طرفش فلج میباشد. نبینن نباید چنین ستمی صورت بگیرد، نباید چنین ظلمی صورت بگیرد. خانم دوم به این معنا نیست که خانمی اولا کاملا که از شما محمل بگذارین، اما تو به اصطلاح او را کنار بگذارین و هیچ با او توجه نداشته باشین، و کسی که کار میکنه واقعا کلان ظلم مرتکب میشه و مرتکب گناهی بزرگ میشه. نباید که چنین کاری صورت بگیره. سوال بعدی بود که ما یک دکاندار 50000 افغانی دادیم و در ماه 5000 افغانی برای ما میده. این چی کار میکنه که قدر فایده میکنه که 5000 افغانی برای میده؟ خوبی خودش چقدر میگیره از 50000 10000 این برای منو که 10000 این فایده میکنه در ماه. و ای که به اصطلاح کرای دکان و مثلا دیگه و دیگه خرج و مصرف دیگه کنار گذاشته شود 10000 فایده میکنه، 5000 شه به اینا میده. این خالی از چند حالت نیست، یا یه آدم هست که تشویق میکنه اینا رو که این پیسایشون رو بگیره و خدای نخواسته کجای فرار نکنه، این تو زیاد شده، یا که کدام کاری میکنه که خیلی مفاد میکنه. و این 5000 افغانی در 5000 خیلی پیسه است، چون کسایی کار کردن این رو میفهمن که یک قدر مفاد نمیکنه. خب به این معنی که 10000 مفاد میکنه، کسی گذشته از کرای دکان و از خرج مصارف دیگه 10000 مفاد میکنه و متوجه از پیسه تون شما باشین. اما بحث شما ایست که آیا ای سود میشه یا نمیشه. شما اگر به مضاربت داده باشین، در مضاربت اصولش هم ایست که در فایده و نقصان شریک میباشین. اگر فردای آدم نقص میکنه، باید نقصش هم کسی طرفین بورداره، با در اون صورت سود نیست. اگر شما پیسه هم داده باشین، برش گفته باشین که ما چی که تو نقص میکنی یا تو فایده میکنی، هر چی کاری که میکنی به ما این مقدار مشخصه برای ما برسان، بازی سود است، درست نیست. سوال بعدی بود که در نماز جماعت وقتی که رکعت سوم آدم گیر میکنه، باز یک مقوله است میگه کناره پر میانه خالی، این چی معنا داره؟ این به این معنا است که وقتی که به اصطلاح سه رکعت کسایی که گیر میکن، اولیتون میکنن که رکعت اول پر میخونن، باز بعد از او که از یک در وسط چند رکعت میشه غیر رکعت سوم نی قاعده میکنن، باز میخیزن سیویون مو بشی یک رکعت دیگه به اصطلاح دو رکعتی که خالی مانده او را مثلا میخوانن و پس سلام میدن. نبینن امی معنا را دارن. و سوال بعدی هم تو خواهش همی بود که مثلا یک خواهر عزیز ما سوال کردن و خواهش کردن که 14 سال از عروسی میشه اولاد ندارم، برای ما دعا بکنیم. خب صدای از اینا را ما شنیدیم، بینندگان عزیز ما، شنوندگان عزیز ما شنیدن و ما هم برشان دعا میکنیم که خداوند این خواهر عزیز را به مقصدهایش برسانه و خداوند برش اولاد صالح و نیکمل نصیب بگردانه و هیچگاهی ای از ناحیه بی اولادی رنگ نبره و شما هم از صدق دل و از اخلاص برش دعا بکنیم. و قبلا من عرض کردم که دعای مسلمان در پیش سر مسلمان بسیار زود قبول میشه. خب به هر صورت هموطن از ما روی خط هستن، منتظرشان نمیگذاریم و تماس هایشان را میگیریم. بفرما هموطن سوال مطرح بکن. بله خواه، وقتی که شما زنگ میزنید متوجه تماستان باشین که رخ میکنه، با ما صحبت بکنین که مزاحم وقت نشوین. بفرما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
3: خوب هستین؟ بخیر هستین؟
2: بخیر، سلامت باشین، قربان شما، زنده باشین.
3: خوب هستین؟ محترم، سوال دارم.
2: نگفتی نام چی هست، از کجا به تماس شدی، چرا خجالت داری؟
3: نام ما عبدالحمید، از ولایت بدخشان، ولسوالی ارگو، قریه شامری به تماس شدیم.
2: از بدخشان ارگو سش.
3: بله ها.
2: خب بفرما عبدالحمید جان.
3: سوال ما امو هست که مولای محترم، ما یک زن گرفته بودیم، بعد از سر زن یک زن دیگر گرفتیم، بعد از او چند مدت یک نیم ماه دو ماه مدت تیر شد، بعد از او بنده شدیم، بعد از بنده شدن و خانم خود را طلاق دادیم. بعد از طلاق دادیم
2: کدام خانم تا طلاق دادیم؟ خانم اولی را دومی را؟
3: نه خانم دومی را.
2: این علت بنده شدن تم سر زن، این موضوع زنت بود؟
3: نه خب. او موانی مخدر بود. بعد از خب. او 4 سال میشه از پدرم جدا هستم، حالا بنده خانه هستم، پدرم سرم خر کرده، زن خود را چه ایلا کرده، بخاطر همه کل چیز را موتر داشتیم، موتر من فروخته و یک کل چیزی ما صاحب کرده، تو میگه اولیت میگه هیچ نگاه شرعیت رکنه هست بولیت محترمی.
2: خواه تو وقتی که خانم دوم تا طلاق داده، پدرت قار شد سر، درست؟
3: بله.
2: و اساس قار تو از پدر تو وقت جدا بودی یا با پدرت بودی؟
3: نه تو از 4 سال میشه جدا هستیم.
2: و از خود اولی داری، از خود روز و روزگار داری، درست؟
3: آه آه
2: آه آه درست است. خیلی با برنامه باش، در این مورد من صحبت میکنم، شنونده برنامه باش. بله. شکر. تماس بعدی.
4: بله.
2: میشنم صدایتون، بفرما.
4: بله، مثلا خوب هستی جان جور؟
2: بخیر باشی، تشکر.
4: یک مشکل داشتم، یک دوا نیاز دارم. هر کس یک صدای مرا میشنوه، تلویزیون هم میبینه، خیلی یک مشکل کلان بند مندی. یک دوا کار دارم.
2: دعا کار داری؟ چشم، حتما. ما هم دعا میکنیم و کسایی که صدای تشنیدن اونها هم تشویقشان میکنیم که انشاءالله خودشان هم بدون تشویق دعا میکنن و ما هم تشویقشان میکنیم که دعا بکنن. هر مسلمانی که ضرورت شرعی داره، خدا ضرورت های شرعیش برآورده بسازه. تماس بعدی رو میگیریم.
5: الو،
2: میشنیم صدایتون، بفرمایید.
5: السلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
5: سلام علیکم.
2: قلاره ده خیر خیر دی.
5: شکر الله. حبیب الله صاحب خبر کوم دا پاکستان نو ماجر راغلی و
2: حبیب الله صافی صاحب
5: یو دا پتہ نه مخه مونږ ته دغه وکړه مالته
2: خو صافی سبد خبر ده خو خبر ده سیده چی

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. امید است که صحت و سلامت و سعادت قرین حالتان باشد. باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشین با ما تماس شوین، به شماره 0700 111 130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت هستیم. هموطن از ما روی خط است، تماس شما میگیریم. بفرما هموطن، سوالت مطرح بکن. علیکم السلام و رحمت الله. بگو سوالتا.
1: امین مرچا بیشتر بخانی مزیعت هست در سرخان در او به هر چیزی تو بازا بستیم از دست یک مرچا چی رکم دوا بزنیم چی رکم کنیم آره بیشتر بازا بستیم
0: باش. تماسی بعدی. بله بفرمایید.
2: بله سلام مناسب.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
2: مناسب یک سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
2: امی بخاطر امی پدر و مادر و اینمی بچه و دختر می باشه. امی پدر و امی بچه و دختر سر پدر و مادر تا چی صندق می داشته باشه، بعد از چی صندق پدر و مادر سر اولاد می باشه.
0: دیگه اینمی سوالم بود ملاسای بگه جواب بده. چشم، حتما با برنامه صحبت می.
2: خدا حافظ ملاسای.
0: تماسی بعدی.
3: بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله. بله.
4: بله.
0: بله بفرمایید.
4: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: میشنم بله.
4: خوب هستی بخیر.
0: بخیر سلامت باشی.
4: مادری سوال داشتم.
0: چند سوال؟
4: سه سوال.
0: خواه، این سوال اول بگو.

0: كوتا كوتا موقعها تمشي كي كما كدرس انتخاب بكني
1: بعد
0: يا كم وري خوفشد بازم شام قضا خفتن روا یعنی چی؟ یعنی چی؟ اگر آزان هم نداد نماز خفتن بخونی؟ خواه یعنی مفهوم شام قضا خفتن روا همی هست؟
1: بله بله مولای صاحب
0: خواه درست؟
1: سوال دوم مولای صاحب که انسان که بگه خواهد یعنی که شام سر سیر بشه میمونه در خانه یعنی
0: سوال دوم تا باز تا تکرار که من متوجه نشدم سوال دوم تون چی بود؟
1: سوال دوم مولای سید میگن نفر که فوت میکنه
0: کسی که فوت میکنه چی میشه؟
1: که سوال دوم میمونه
0: خواه تنها نمانش که منکر نکی سرش میاد؟
1: آه تنها نباسد تنها نمانش
0: خواه این دو سوال سوال سوم؟
1: سوال سوم
0: خواه سوال سوم تا من نتونیسم گرفته آه
1: مجموعم زهرا چی من
0: خواه زهرا چی من خب هر صورت و هموطنان از ما سوالاتی داشتن عبدالحمید از ارگو زنگ زدن از ارگوی بدخشان پرسان کردن که ما خب دو تا زنگ گرفتم زن دومی را که گرفتم خب بندی شد میره طلاق دادم پس باز وقتی که طلاق دادم پدرم خفه شد تمام امی وسایل خانه و موتر همه چیزی مرا فروخت دیگه برای ما چیزی باقی نماند درست است یا خیر نخیر ببین عبدالحمید خان وقتی که تو مستقل هستی درست است که پدرت حق داره پدر است ولی تا به حد نی که مثلا ما تو مستقلا برای خود مال پیدا کرده سرمایه پیدا کرده خانه ساخته و این مداخله بکنه و همه چیزی تر لیلام بکنه این حق نداره پدر حق دیگری داره ولی وقتی که پسر جوان میشه با سن جوانی میرسه با خودش آزاد است میتونه برای خود مال کمایی کنه کسب بکنه پول پیدا کنه سرمایه پیدا کنه او مال خود شخصی خودت است در او پدر تو هیچ نداره که مثلا در نبودی تو یا مثلا در بودی تو بیا کس مداخله بکنه و تصرف بکنه و مالی تر لیلام بکنه این حق نداره شریعت برایش این حق نداده اگر در خانه خودش می بودی و جدانه می بودی و مثلا مال از خودش می بود و حق خودش بود یک هر انسان در مال خود و در سرمایه خود تصرف کرده میتونه در سرمایه دیگر را تصرف کرده نمیتونه این کار اگر کرده باشه کار اشتباهی کرده چی حق داره که مثلا مال اولاد خود میره بدون اجازهش بیا و بدون از اینکه او راضی باشه و بازوی یا بندی باشه و برای او با سه یک شکرنجی اندک مال از او را لیلام بکنه و آینده از او را با مخاطره مواجه بسازه این حق نداره و یکی از وطن از ما همچنان دعا خواستن ما هم برشان دعا میکنیم و شما هم که شنیدین صدایشان را برشان دعا بکنیم که تا خداوند مشکلشان را رفع بکنه و خواسته هایشان را برآورده بسازه و حبیب الله صافی باز از ناداری و به اصطلاح مشکلات خود گفتن که مثلا کرای خانه بالای ما است و اگر کسایی باشه که در این راستا ما را همکاری بکنن هموطن از ما حرفایش شنیدن و کسایی که اهل خیر هستن و خیرین هستن میتونن که برایشان همکاری بکنن و این بدون شک خالی از اجر ثواب نیست سوال بعدی بود که مورچه در خانه ما زیاد چه قسم بکنیم مورچه که زیاد است اول خواهم خانه را نظیف بسازین که دام بسیار روغنی و بوره و چیزا نباشه مورچه نمیه بازم اگر مشکلی داره و مورچه آمده دواش بزنین چون پیغمبر خدا گفت که اوق طول الموزیه قبل از ضرری هر چیزی که برای شما اذیت میرسونه اون از بین ببرین بینن وقتی که باعث اذیت شما میشه ولی مثل که راه های دیگر برای جستجوی کنی اگر نمیشه باز میتونه که شما را از دوایی که مثلا پودری آمده از استفاده بکنین که از بین بره چون خیلی اذیت میکنه انسان حتی بعضیش میگزه انسان و بعضی شکست در جان انسان وقتی که میره خارش میکنه و از این مرض های دیگری هم امکان داره که پیدا شوه یعنی باعث تولید مرض شوه بینن شما اونا را توسط دواها یا سپیره ها میتونید که از بین ببرید سوال بعدی بود که

0: مثلا با پدر و مادر، مثلا یک پدر مادر بالای به اصطلاح فرزندای خود، یعنی دختر پسر خود، تا چه حد حق داره؟ تا کدام سن؟ این تا زمانی که مثلا حق پدر مادر خود بالای اولاد تا همیشه می باشه، اما دختر پسر وقتی که به سن 18 میرسن دیگه باز اینا مستقل میشن، یعنی به اصطلاح خودشان تصمیم گیرنده میشن، باز میتونن که خودشان تصمیم بگیرن و برای خود زندگی بسازن. ولی حق پدر مادر برای اولاد از سن جوانی به بعد تا هر وقت تا وقتی که هستن حق داره. به همین منوال به اصطلاح پسر و دختر هم بالای پدر مادر حق دارن. سوال بعدی بود که شام قضا و خفتن روا یعنی چی قسم است؟ خب خود چون گفتن شام قضا به منو که شام بدون اذان نمیشه، اما خفتن اگه اذان بشنوی نمیشنوی میشه که خفتن بخونی. خوبی بستگی به اذان نداره. اذان خوب به اصطلاح برای اعلان عام است که دیگرها جمع شون، اما بهتر شم است که هر نمازی را که شما میخونید چی شام باشد چی خفتن باشد چی وقت های دیگری باشه باید که وقت داخل شده باشه، چرا قبل از وقت نماز نمیشه. و سوال دیگه اشاره بود که زمانی که یک انسان در خانه انسان دیگری فوت در خانه فوت میکنه و میگن که وقتی که شب سرش میگذره ای را تنها نگذارین، چرا که منکر و نکیر برای پرسان کردنش میآید. خب این هم یک حرف واهی است، بدل از اینکه خوب را تنها بگذاری یا نگذاری او وفات کرده و منکر و نکیر همون میتونه که مثلا از اوش بیای پرسان بکنه ولی شما هیچ احساس نکنه و این قدرت خداوند است. منکر و نکیر ازش پرسان بکنه و شما هیچ احساس نکنه. البته از لحاظ شرعی زمانی که مرده در خانه میمونه شب سرش میگذره باید که به اصطلاح تدارک از او دیده شوه، مسئله غسلش، مسئله کفنش، مثلا اگر شما کسی باشه که در پیشش در یا در اطرافش قرآن بخونم کدام مشکلی شرعی نداره، ولی تنها بودنش کدام گپی در قسمت نیست. خب هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک طول و عزال میسپاریم. شب و روز همتون خوش. الله یاری آورتون و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: حامی نشرین برنامه زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته در قسمت انستالیشن ستلایت یا ستنا انتخاب نموده فریکانسی پولاریتی H 27500 سمبول ریت 11938 را وارد نموده تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: همین چند روز در شروع گزارش یک رقم حیران میمانم که اینی وقت روز ما چند بجه بگویم، یعنی از شش صبح گذشته دیگه، چون ما همون وقت میایم برده یک گزارش و دیگه ای که افته و نام خدا قدر بلند از نیزو بچم و دیگه ای که در این وقت روز که اقدر شار و بازار ویر بارک دی باشه، یعنی هر کسی میاد که گمانان حلال پیدا میکنه به طرف خانه و کاشانه خود ببره تا پایان روز، یعنی این ساعت های ده بجه و یازده بجه دیگه این چیال خواد باشه. اما شکر کمی مردم هست، نمود شهر بازار سر از این مردم هست. سلام با تماشای گزارش ویژه صبحگاهی ما خوش آمدین، یا صبح وقت ما کابل جان، صبح وقت است از شما دیگه، اگر صبح است دیگر از پیشین از شب است، هر وقت که است یک رقم خوش بگذره براتون که دمی دلگاهتون با شد. تا که میتونین از این ثانیه ثانیه این زندگیتون لذت ببرین. باز یک روز مراها را کریستفید شدیم، باز بگیم که بردر کاش که لذت میبردیم. برحال امروز در یک بخش مهم کابل آمدیم، اونجا تعمیر که او را وقتی میبینیم میفهمی که سینمای پامیر است. اینی قسمت سر چندول میشه، کوچه چندول که به خود منار با قاضی رفته، اینی کوچه است. اونجا او طرفش کوچه مندهی کوچه بیلر میگن آبا میفهمی دیگه که در کجاست؟ نام شخص شنیدی؟ و در چند قدمی سر چوک یا جاده میوند که میگن او قسمت، اینجا دیگه هم یه حرام چیزی که بخواهی پیدا میشه. بیاییم ببینیم که اونو آدم هایی که نصف شب میخیزه میره طرف مارکت که و اینجا میایه دیگه میایه هر چیزی که آورده در سر کراچی میپرده و فقط کش هست، گیر هست، پیسه گرفتن هست، کار کردن هست، زحمت کشیدن هست که بردر یک چیزی پیدا شده بریم از کاروبار شد بپرسیم. فضای صبح و وقت بی بخش کابل یک سلسله تغییرات هم من میبینم، تصویر خود داشتی دیگه از چهار سمت منطقه، اگر نه باز امروز چای صبح نیست. آمه اگر رفتیم همون رای زرا چرتر بگیم.
1: سلام علیکم
0: هستیم، ماندنه باشی بادار گلم، یک اول کتی نمی آلا آلا که اینمو تو کتبی بایسکل اما تو ناچاپ آمده، ماندنه باشی.
1: سلام علیکم
0: لالا خیلی
1: محترم، خوب هستیم؟
0: سعدت خوب هست؟
1: یه گذشتی تان مبارک، بخیر هستیم شما؟
0: یه گذشتی خودت مبارک،
1: جانتان جور هست؟
0: خوبه داری؟ نکده باشیم تو یک رقم چیرید بارم آدم های میمونه که امروز امید کردی نکده ایت امروز؟ معلوم میشه نه دیگه خود تیپ زده او بدر
1: نه لالا حافظ در میشه همی رقم تیم ها می رقم هست جان دانجور هستی شما بخیر هستی
0: تیپ تماتر هست
1: همی رقم
0: همیشه خرچه میکنی سرت
1: نه
0: همی پوشی
1: خیرتی هستی شما
0: نام چی هست
1: محمد جواد
0: جواد جان کجا میری که تلنگ روزر

0: Ricard, кој марка зме?
1: Ужекто тако ли нам воле мишеш?
0: Вале?
1: Чи е си?
0: Хол не зира, чао коркадам бурда бидам, пас ме берам дукан и аз нафа, јак нафар аз.
1: Ора гофти аз нафар аз, јака не имам е бурдам аз.
0: Еш, мишкал не сапте сам тола.
1: Тофа гофта.
0: Еш, гапе не сам, јолам бубарим, ма ти, папа, ици шама мето. Е, сар шабар на мој хелла.
1: Чој шо мозг жоз?
0: Чој мозг мазор шо?
1: Аз кој мазор аст?
0: Аз јак мам хата ба куче кориз гуфтам, ман тхе мазор боз, ма хул масфори об аст. Джот даде мазор син деги мекам.
2: Караби се шала ба хайр аст джот. Чој со ба мемон ам асте?
1: Ай, фарбон от тода, мај захмат. Каш диди.
2: Да свири ша даштим?
0: Роз, кам на вошен, дада ба хаме барана
2: ме. Дада ба хаме барана ме ара, не? Ин пайсе аз ја чира кам мазадар баше. Не обача? А? خارج کردنش چقدر مزه میکنه؟ سعی که کاین شکر از این بچه خون شده ای رقم عین ما هم هم دوست کاش در لرزه سمی الا می لرزه
0: خلا الله فیز چی کار خدمت بر ما
2: این سعی که ما اوتام دیدیم بر ما اوتام یعنی می یک درس هست
0: بله ها درس صد بی صد
2: که باید به خاطر زندگی خود چیزایی که داریم شکر بکشیم
0: شکر شد
2: مثلا اونا ناگزیر هستن اونم کار بکنن
0: بله بله
2: مگم از شما باید شکر بکشی که یک دانه قالین سودا کردی $3,000 یک $500 خود جای بجای میمونه نه میمونه بچه لالا
0: فیز دیره خمی که بانه حالا ما میلیون نرسه
2: خوش باشی بخیر باشی
0: شکرم
2: خوشحال شدم تشکر از یک
0: مرد سلام از باشی
2: برو قربان و سرت
0: خدا حافظ
2: بخیر باشی خواه مانده نباشی بیا مانده نباشی بیا بیا
0: مترک گوشه استاد کردیم
2: مترک گوشه استاد کردی باید تره ببینیم که باید به جایی نباشه که سعی کنی که پلیت شما
0: چرا مردم تو را دوست دارن
2: ادمان ادمان یگان یگان یگان کف چف کرده
3: خیرتی
4: جانتون جور است فامیلا خوب است اولاد خوب است خود خوب است
1: سلامت باشی
4: خیرت شب روز بخیر میگذره
1: شکر
4: به جور است
1: قربان سر
0: فامیل محترم
5: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ
6: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها؟ در تلویزیون؟ در انترنت؟ اطلاعات همه جاست برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: خدا از رو شاید است که از روز برنامه تو میبینم ارمان بدل بودم که تو را ببینم. حالی را گفت موتر استاد که یعنی عجله هم داریم باید موتر بریم و روش یکوری داریم گل دیم بتم استاد که کمال و لحویز را ببینم
2: قربان سرد منی الان خود جای با جای ما یک سه کیلو وزنم زیاد شد
3: کتی گفت
4: دو بوده گه یکی بیادر خدا شما را سر ما کم نسازه
2: امروز شینی خوریست
5: امروز شینی خوریست از خسر بریم است والا دیدار دادی تی شده که باشه فیزیون ببینیم تو باید چکر ببینیم فیزیون ببینیم
2: قربان سرت شام
4: والا باز از قصور بره دیگه رقم مزن
1: میگه از قصور بره است از ما بچی کاکا
5: خوش سعی میگم یک شعر میخوام براتون تقدیم کنم آقا فر میگه بنا زمان رفیق را که از مستی زیاد تذر دارد کنار هر که در این بازار خطر دارد در این بازار شکوفه مردان رفاقت با کسانی که از مردی زیاد خبر دارد
2: نصر شانی از امیل آلا زدی
5: بیادرم افکو هم بچه که خسرم شم بیادرم افکو بیادر خونده ایم افکو
4: امی آدم گنده و کتکی و پخته خو گمش که ارزش شد داره
5: میگم چشمانت مرا دیوانه میکرد این مستی لبخند مرا ایش آزاده نداشت میگه توبه کردم تا دیگر گناه نکنم بعد از این طرف کس نگاه نکنم چشمم به چشمان قشنگ شفتی توبه کردم که دیگر توبه ای بیجا نکنم
4: خرابی دی نمیشه سی
1: خوش شدیم از دیدار
5: خرابی دا ایجا سی
1: از طرف ما خبر است به شنکوری
2: چشم میخوره نیمسه
1: خرابی دا اوجا از گفتم
5: آه دیگر
1: بار سرد با خدا از دل جان میگم اتمیتا
4: چی داره بلاوش سالن مولن بگم
1: فقط یک قابلیگه که غریبانه ساده
2: قابلیگه غریبانه آلو گوش داره
1: داره
2: آلو سعیز نگه
1: داره
2: چوش غریبانه
4: بره بره شیرینی خوری
1: خوش باشه
4: بره بخیر باشه
1: سلام
4: یک چیز دیگه آلو شیرینی خوری اگه نه یک رخم مودش نرفته دمی وقتا
5: مودش رفته فکر ما بخاطر گفت با شوق و بچه و دختر شوق دار بیا مجبور است کنیم
1: کلان از دیگه
2: فرمایش و دمی دمی
1: داماد کلان
2: داماد عروس از دیگه
1: عروس کلان
2: اردوش کلان
1: است اردوش آن کلان
2: گپ کت از برین برین خدا مبارک مبارک
5: میگه یک شیر دو میگه غافل نبودم زی خیال است ایرم یک بار نگفتی قلندرم کجاست
2: برو که با خدا کل گپای تو پخته و محکم از برو برو با عزت باشی آلیس بخیر باشی
6: جان سلام
4: علیکم
6: ماندنه
4: باشی ماندنه
6: باشی بیادت طرفای دارم بیادت بسیار دوست
2: دارم قراریس انشاءالا کل اگه جور
6: است بیدیکای دو بسیار سعی میکردیم
4: ما فقط
6: را بعد این آرزو بودیم که یک روز را نزدیک ببینیم بسیار خوشحال شدم
4: بازم کمتان نکنم
6: قراریس انشاءالا چکر
4: زنده باش لارا جان
2: آبا چکجا هستی که مردم ماج گره
4: دوست را سیستون هستی
2: قراریس
6: زنده باش خدا که چیال داری
4: صفقه چاپ
6: باشه بسیار دوست داشتم تو بوسه می داد ایران بسیار ویدیو سای می گدیم فقط می گفتیم کای بریم گفت رگ نزدیک بریم که تا زنده باشه
2: اول شکر خدا وقت
6: تشکر سلام زنده باشه
2: خدا باشه
7: یعنی پیسہ مون لالا فیس برای آمده است
2: مون دانا باشی بیاد
5: این آمده می
7: آید
2: نه ما مزایم نمیشم کجا خود دکرایست اونجا این آمده
4: مون دانا باشی
7: جور باشه لالا خان بخیر
4: کارالیس
7: من جان تا جور بخیر
4: هستی او بچا برای ما و تو از اینمی چیزا کار است
2: یک پنج پنجانه از کل ازی بگیریم که صبحانه دیگه که یک گلاس چای بخوریم دیگه چقدر اونا نانه میخریم از اوجه بیدر یک روز قاق است یک روز یک رقم است نه اونا خوش شاید هستی ببینی چی کنیم چاق میکنه حالا کجایی ما چاق است او رسایی که کمیال باید سه وقت نان نخوره که بیدر
7: نان است که چاق هم شیر هم روغن
2: خب همینجا چند رقم نان است
7: ایرمیجا یک رقم، دو رقم، سه رقم، چهار رقم، پنج رقم، شش رقم، هفت رقم، هشت رقم، نه رقم، ده رقم نان است.
4: اینی چی نام داره؟
7: این نانای شیردار، چل رپگی.
4: چل رپگی. آه. و بدر.
7: ای هم شیر هم روغن. تنها روغنی نیست.
2: چهار دانا نان خوش کنم.
7: بله.
2: ایده جواب میتن نمیتن؟
7: ها؟ اینی هم از نانای ازبکی هست نیم کیلو وزنش هست.
4: خب.
7: 20 روپه هست.
4: 20 روپه هست.
7: خب. اینی از روغنی هست.
4: آه.
7: 20 روپاست هم شیر هم روغن
4: خب
7: این کلچکایش است بله این در بگیج کلچه هم شیر هم روغن
4: حالا ما چطور فهم کردم این هم شیر هم روغن
7: دیگه بگ سبور همه جا من امتیانی اینی ورقی است که ورق ورق خطا میشه نه
4: بگم بیادر پیسه را بگی کال نمانه
7: خب اینی ورقی است که ورق ورق خطا میشه دیدی
4: ورقی است روغنی است دیگه
7: روغنی است خب توکی است
4: خب دیگه
7: دیگه این نان است پراٹا
2: همجا باش می همجا باش
7: یعنی هم نان روغنی است که رویش برش چرب کرده است که بورا می پرد توبه میمونه خب بورادار مگر
2: ایره بورادار
7: بله بورادار مگر این بیس رو بگیش است اینا در بگیش است
2: نه میشه که تسولا حالا ما از کدامش بخوریم
7: از هر کامش میخور و رقم بخوریم
2: اینی چی است
7: او را از همین نان خوردیش است برادار خوردیش است بیا بیا بیا
2: ماندن را باشی بدر
6: خرس انشالله
2: صد خوب است بخیر جان جور است بلگی خوب است بخیر است جان جور است قربان قدم هایت
5: والا میبینیم تا بیادر در تیک تاک و در سوشل میدیا فعالت میکنیم من میگم خداوند دیگه هم امت بده قدرت میده اینگه داشته باشه
2: با شما یک جای شما هستیم که ما هستیم
5: خیلی بینید دوست داریم یادر ویدیویت لایک میکنیم وقت طرفدارت هستیم یادر
2: قربان سرت این میشه خب نان تیار هست
5: چی برادان
2: بخاطر که

0: به جای هستم از او خاطر زود کوتاه گرفتم امروز تو اگر نه زیاد سوال است زیاد گپ است یک دونه خزه میشه بگی که سلامت چای خوردی
1: تو
0: برو کال تو به جای بودی خاطر از او گفتم اگر نه در خدمت قربانت با عزت باش خب
2: میرم روغنیت به نام زبان بره مگر
0: ها بچا
2: به نام زبان بره مگر
0: زبان بره و خدای زبان بره زبان بره مقص
2: شیرین است
0: او بدری از زبان قومیش هم کنه او سوال است نیست
2: میره به نام زبان بره مگر نانکای شیرین است
0: نانکای شیرین
2: ها نانکای شیرین است
0: حالا از کدامش ما بخورم
2: از هر کامش که خود میخوری بیغم بگوزه است
0: بارم این زبان بره را میخوریم چی گفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم یک دانه زازم بگو
3: نه خوردیم
0: با خوش را بخور خوش را بخور
4: بگوی تو نخورده باشی برو
0: نه جان
3: خیر بینگری شما
0: قربان شما
3: خیر بینگری
0: بسیار اک چیز کمه دیگه میخوری بگو
3: نه بس
0: خواه
2: جا
0: دیگه چی بخوریم
2: کلچکاس اینا هم شیر هم روغن تنها روغنی نیست
0: اینا را آمدیم سر یک
2: بله.
0: دیگه
2: بله
0: اینا را کجا پخته میکنیم؟
2: اینا را نانبایی خاص پزیز
0: خواه روزانه چقدر سرمایه میاریم؟
2: این دم صبحانه یک 300 دو نیم ست شکر هزار بار شکر این همی 16 سال شده که این من قصد هم
0: همی کار را میکنیم؟
2: این همی کار بست این مردم میفهمن دوکاندارا کراچیوانا دم کلگ از نو صبحانه نان روغنی برشون میدن تا با قاضی را میرم
0: زنده همی منطقه؟
2: همی منطقه
0: قربان سرت اینال گپی است که اینال گپی است که بیادر همی یک چیزه که دیگه که باشه سرش بردی
2: امکان داره که سر از یک چیزه که فلزی جو کنم که شدان که خاک ماک در سرش نروه
0: دل ما جمع
2: بیخی دیگه
0: تا دیگه دفعه
2: ساعت به ساعت
0: قربان سرت جمع بگی خیلی یک دانه از این بس هست؟ یک دانه از این مرابطه
2: بان پول تا چیز بان
0: نه پیسه دیگه حساب کتاب بیادری در جایش
2: در جای تو
0: بیادری نه اق بطه اق بگه آشنایی مفت نیست اما تو بچه اصول است یک دانه از او شد یک دانه از او شد چند شد
2: خیرم یک دانه از او شد
0: نه خب چیزی که اخت بیشه چند
2: نمید داره با او داره با این بسر با
0: سعیس بودست دلم جمع است
2: خیر
0: باشید ما رفتیم ما دیگه نمی یک دانه از این سیر شم
2: بخیر باشید خوش شده
0: خیر باشید قربان سر همچنان در کارکت برکت آبا چه ما اگر مشکل بگی که دمی هم چشمت رو میمانه ما بگی دامان خدا
2: خدا حافظه
0: بخیر باشید کجا شده او بده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
5: جور بخیر خیر خیرت شد شما خوب است
0: بخیر این در گلونم بند ما
4: چای پرتک
0: در رسید مرحبا بدر کنید

0: ډالر نخنوي تاسو سیټینګ تلار شي او ای ټی ان چینل پاک کړئ بیا ځلی سیټینګ تلار شي د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ یو لزر او 938 فریکوانسي وټاکئ سرچ برخه ته لار شي هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرام باندې لیکل کیږي تاسو باید لښنی بټنې او یا اف 2 دخمه څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ 1234569 9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ
1: ای کارایی با چند نفر است؟
2: بر یک نفر
3: یک جور کده
1: بر یک نفر؟
4: یک بچان
1: بر ما تنا؟ بخیال با ما جور کده
2: بخیال شخصی دیگه
1: بدر یه شخصی بازی نیزی به خاطر کار میایم شما میجا آمده کار رو بار کنیم به ما فرمایش دادی چرا قم گفت؟
2: ایش گفت
1: تو بیشی خیلی دقیقه کمجا قسام کنیم بیا چاوکی را چی میکنی همه تو وطنی مزه میتا بیا
2: بیشی تو در پالین که من کار دارم
1: والا تو به ما که فرمایشی بشی تا چوکی بشی به تو فرمایشی به ما تو خم پخته کردن او بچه دیگه چی کنیم از این که دیگه زد میشه ها؟ چی بگویم قربان محبت های ازیو خدا یار از سر محکم نزاز اگه نیم مام کدی مای که کم رای
2: دیگه همه تو فوری بر جور کدیم دیگه اگه چاشت میشینیم ما در خدمت رسیم هرچی که فقط سر محکمانده کنیم
1: سعی این محبت در کدام کنج دنیاست؟ او بچه، این محبت در کدام کنج دنیاست؟ هست نیست؟ بی کرده، ما دیگه خب باید دستک بزنی در وجود
2: یک دستک میدم
1: نه فروارا گفت دستک در خانه تو نان اینجا بخور
2: گفت
1: نه همه تو یک گفت هست نیست؟
2: بیشک به خدا خدا این میره به خاطر تو میخورم اگر نیم آقا سیر هستیم که دیخلی اندازه
1: ناشه جان
2: چایت پیش روزیم داشتم
1: چطور کنم؟ اطلاع است که دم این چای صبح که تندی و تیزی نباشه
2: باز مزه نمیده
1: چای صبح نه وقت میخوری؟
2: حالا یک نیم ساعت شدم از مارکت آمدیم اما حالا فرصت هست بسان فرصت نمیشه
1: بسان بیبارک میشه وقت فار میشه
2: بیبارک میشه یک ترافیک هست شاربال هست نیست بوده وان نیست بوده وان
1: باز وقت نمیشه دیگه
2: وقت نمیشه
5: بخیر است بخیر است جور است چیکار پاس بخیر استی
2: تو نام خدا اون تو سر حال بغل کشی کنی
5: بخیر استی اما قدی داشت
2: بیا بیا بیده آغوش که تو مرد بغل ما میشه باز است
5: شکر تو جور است
2: بخیر است
1: شر رسید شکر
2: امر خدمت
5: اینه ما کور قربان سر چا خاطر که ما قدیدار تا داشتیم ارزوی دیدار تا نه دیده ما دیگه با خاطر این از کجا میگشتیم بعد از دانش آدم اومد و دید نیافتم دیگه وقت ده حالا باز اینه باز دیدم ما قصایل جان کارتنه و گفت که می افیزیون گفتی و دوست دارم علاقمند زیاد هستم ما هم بسیار دوست داریم و بو بسیار از
2: مکرده قصایل جان کارتنه و چی کار هست و بدر بگو قمانده که کالما چی
5: خدمت او استاز موتای هسته ترینر موتای هسته
2: استاد ورزش هست دیگه
5: آه بسیار گفت امیر سلام بگسترم من
2: این ما تو سلام ها برش برست
5: خیروشی
2: دیگه چی رقم
5: خدا یار دفقه
2: کجا میری بخیر
5: حال میره سونو کارته نه کمی کار دارم و زنگ زد و گفت اگه دیدی اینا که دیدم از دامن برد تشکیم
2: قربان سر چم برو که سرت نا وقت نشه
5: بخیر باشی نمیرم
2: رو برو با عزت باشی بخیر باشی خدا کمت نکنه خواه نام خدا نام خدا بامی مزار نباشم ها؟ جان؟ آه یک رقم تو منتا مزار است نه؟ به خدای بامی هم اینقدر مزادار است
1: بامی مزار نام داره.

0: ندارم اگم بسیار مکایف میکنم از خوردن از این صاحبش هم صبح مارکت رفته دیگه فقط امروز این بامی مزار آورده ده کارکش برکت تقریبا یک دو ساعت شده می جسته نه؟ همی دو ساعت چی میکنی؟ عمر چه رقم میگذره؟ برحال هرچند دلم میشه که ادامه به تم گزارشه اما گاهی اوقات بنابر بعضی از موضوعات نباید ادامه به تم چیزی اگر بگفتن هست در کمره؟
1: چی بگویم؟ شن گفت
0: بگویم؟ بیا بیا مون نمیشی بیا که نمونه گفت ما خدا وزی میکنم
2: خوب هستی
0: خراریس جان جور است بیشتر امول الله هستی که برای ما انرژی آوردی در خانه تابا این ما پیش از کلگی تشکری میکنم از پیش
2: زنده باشی قابلش نیست خوب هستی
0: همه
2: خوب است شکر خیلی خوب هستی
0: کجا میرفتی
2: من اینجا شهر اومدم سودای دکان میگرفتم
0: ها سودای دکان میگرفتی که از دکان پس تو سودایش
2: کنی آه پس سودایش کنی
0: آخو زندگی همی رقم است
2: آه زندگی کاروبار است
0: تجارت کاروبار کوچک که مثلا باشه و آدم میره از جای کلان در جای خود بیاره که سودا کنه که یک چیزی شد
2: آه چیزی شد از عمده فروشی ها میگیریم باز در اونجا میفروشیم
0: که زندگی پیش
2: برای پیش برای
0: یکی وابسته به دیگه است اتو نمیشه که هر کس بگویه مستم کسایی که تجارت خرد داره مثال دارم مارکت میرم یعنی بامی هم میره کسی که مثلا میره یک چیز دیگه میبره به دکان خوراک فروشی یا بسکیت از ساجه قصه اینه مندهی دیگه خب اینجا خوان کچه بیله در چند قدمیش هست طرف هم داخل مندهی را دارم بخیر باشی بسیار خوش شدم از دیدنت پیام داری گپ داری برای مردم تو بگم
2: زنده باشی پیام خاص ندارم دیگه زنده و سلامت باشه کلی دوستای افغانه ما همی اتفاق اتحاد داشته باشه همی هر چیز از
0: برای افغان ها سر فراز باشی زنده باشی خوشحال شدم از دیدنم
2: زنده
0: بازم تشکر بازم تشکر بخیر باشه یک دو سه تا تصویر از این تعمیر مقبول دیگه که من اینجا گبای معامله سر از همون باز درست است این تعمیر بسیار زیاد سابقه است من یک عکس از این را یک بار دیده بودم از امو سه دانه القاکایی که در سر بام بش گفته است امو قسمت مکسر زندگی از یک زمان دیگر ها بودن شاید یک تعدادش مانده باشه از اون زمان کسایی که نیز رفتن خدا ببخششون ما از ما هم یک روز سلام نوبت است سا کلا ما اینه میره که مرکز میه و نوبت خدا مگذاره نو کجا میره؟ همون جا میره دیگه گفت من نخواد تو را ببینم هم یک کس شوخی کرده نخواد تو را ببینم گفت چرا گفت بخاطر که من در جنت میرم بستون طرف خواه خداوند کل ما شما را عمرو دراز عمرو با عزت و آنچه را که در این دنیا کشت میکنیم حاصلش خوب باشه که یک وقت در اونجا وقت درو که شد باز پشیمان نشیم حسرتشان نخوریم که چرا این تو نکردیم چرا اون تو نکردیم وقت ما تمام از کمی و کاستیرم در این گزارش به بزرگواری تان ببخشید من باید خداحافظی بکنم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و نگهدار همه ما شما باشه بخندیم شاد باشیم لذت ببریم زندگی رو به معنای واقعیش زندگی کنیم

0: سلام، با خبرهای این ساعت خوش آمدید. ایران و اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقض آتش بس و ادامه حملات اسرائیل به لبنان، اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در این حال هشدار داده است که اگر اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده تر از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در همین حال دونالد ترامپ و رهبران شمار از کشورهای دیگر خواستار توقف این درگیری شدند.
1: ادامه حملات اسرائیل بر لبنان سرانجام پای ایران را برای دفاع از متحد خود یعنی حزب الله وارد میدان کرد و تهران برای نخستین بار برای دفاع از یک جریان نظامی بیرونی حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داد. ابتدا سخنگوی نیروی مسلح ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه دهد و یا اقدامات تلافی جویانه در برابر ایران داشته باشد، با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری میگوید که اقدامات اسرائیل خارج از سیاست‌های آمریکا نیست و تهران آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت را دارد و هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهد ماند.
3: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا اینکه نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: با این حال اردوی اسرائیل میگوید که حملات ایران را بی پاسخ نمانده و چندین هدف را در تهران و سایر مناطق مورد حمله هوایی قرار داده است. اردوی اسرائیل تاکید کرده که از قبل به این حملات آمادگی داشتند و پاسخ قوی به آن خواهند داد.
4: ایران با انتخاب دوباره مسیر ترور و خشونت اشتباه بزرگ مرتکب شد. این رژیم تلاش میکند با شلیک مستقیم به خاک ما در پاسخ به حملات اردوی اسرائیل در شامگاه امروز معادل جدید ایجاد کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
1: از سوی دیگر حوثی های یمن با اعلام حمایت از ایران و لبنان به اسرائیل حمله راکتی انجام داد. سخنگوی حوثی های یمن همچنان هشدار داد که کشتیرانی از جانب اسرائیل در دریای سرخ هدف نظامی خواهند بود.
5: ما ممنوعیت کامل و همه جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم و از لحظه انتشار این بیانیه تمامی تحرکات دشمن را هدف نظامی برای نیروهای مسلح خود میدانیم. همچنان تاکید میکنیم که در برابر هر گونه تشدید تنش با تشدید متقابل پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما متناسب با تحولات و شرایط جنگ و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت گسترش خواهد یافت.
1: با این حال این درگیری موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در زمینه گسترش بی‌ثباتی در منطقه را به بار آورده و برخی کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار توقف این جنگ شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از هر دو طرف خواسته که حملات خود را متوقف ساخته و به میز مذاکره برگردند. اما رادیو اردوی اسرائیل گزارش داده که این درگیری احتمالاً چند روز طول خواهد کشید و اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود.
0: امارات اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد که در نشست امروزشان تعامل سیاسی و اقتصادی با افغانستان را در اولویت قرار دهند. مقام های امارات اسلامی می افزاین که شورای امنیت سازمان ملل باید نمایندگان امارات اسلامی را نیز در چنین نشست های دعوت نمایند تا نشست ها واقع بینانه شوند و دیدگاه حکومت کنونی نیز در آن بازتاب یابد. شورای امنیت سازمان ملل نشست ربوار خود را درباره افغانستان امروز برگزار می کند.
6: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره افغانستان برگزار می شود. اعضای شورای امنیت پیرامون تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی

0: و بشر دوستانه 3 ماه گذشته گفتگو خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل تا کمتر از 8 روز دیگر در مورد ادامه و یا توقف ماموریت دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان نیز تصمیم خواهند گرفت.
1: د افغانستان په تړاو باندې هر ناسته چې د ځمکې پر هر برخه کې کیږي، چې مقصد د افغانستان مدغم کول وي، چې مقصد د افغانستان اقتصاد او سیاست رغول وي، او مقصد د افغانستان امنیت ټینګښت وي، او د افغانستان دغه 3 میلیون نفوسو ته خیر رسول وي، موږ یې لبیک کوو. بغیر د هغو ناستو څخه چې نه پکې د افغانستان استازي غوښتل شوي وي، او پکې د افغانستان د تحریمولو، د بندیزونو او د افغانستان د حاشیې ته تګ سبب کیږي.
0: امارت اسلامی شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد که در نشست امروزشان تعامل سیاسی و اقتصادی با افغانستان را در اولویت خود قرار دهند. مقام های امارت اسلامی می افزاین شورای امنیت سازمان ملل باید نمایندگان امارت اسلامی را در چنین نشست های دعوت نمایند تا نشست ها واقع بینانه شوند.
2: در تمامی نشست های بین المللی از جمله نشست های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارت اسلامی حضور داشته باشد. دومی که این نشست ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به شرایط افغانستان کمک های توسعه و انکشافی را و منظور تقویت زیربناهای افغانستان در دستور کار خود قرار بده. و سومی که این نشست ها باید تعامل سیاسی و اقتصادی را با افغانستان مطمئن نظر قرار بدن.
0: نشست ربوار شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان معمولا هر 3 ماه بعد برگزار می شود، اما این نشست شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزار می شود که پیشتر مقام های امارت اسلامی گفتند گزارش های یونما به جای انعکاس واقعیت ها بیشتر به مسائل حاشیه‌ای می پردازد.
3: گزارش چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر سال جاری تکمیل می شود. وزیر جنگ آمریکا در پایان سفرش به پاریس به خبرنگاران گفته که گزارش بررسی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در راه است. او این گزارش را جامع و واقعی توصیف کرده و تاکید کرده که یک بررسی دقیق با هدف پاسخگویی است، نه بررسی نمایشی. آگاهان می گویند که نشر این گزارش بیشتر مصرف داخلی دارد.
0: گزارش چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی وزارت جنگ آمریکا به زودی منتشر می شود. در آستانه سال 5 خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، وزیر جنگ آمریکا در پایان سفرش در پاریس به خبرنگاران بیان داشته که گزارش جامعی بررسی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در راست و در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد. این گزارش را هیئت ویژه بررسی خروج به رهبری شان پارنل، سخنگو و مشاور ارشد وزارت دفاع ایالات متحده انجام می دهد که سپتامبر سال جاری منتشر خواهد شد.
4: این گزارش در راه است. این یک گزارش بسیار جامع و دقیق درباره آنچه در جریان خروج از افغانستان رخ داد است. وقتی در آغاز وعده دادیم که این کار را انجام دهیم، منظور ما صرفاً یک بررسی کاغذی و تشریفاتی نبود. این یک بازبینی واقعی و جدی است. فکر میکنم اعلام کرده بودیم که این گزارش در اواخر تابستان منتشر خواهد شد. یافته های اولیه تقریباً آماده است و به زودی به آنان دسترسی خواهم داشت. تمام مصاحبه ها تکمیل شدند و بررسی تمام اطلاعات طبقه بندی شده نیز به پایان رسیده است. بنابراین این گزارش منتشر خواهد شد.
0: این گزارش همچنان تمرکز ویژه روی تصمیم گیری های سیاسی و نظامی در میدان هوایی کابل، از دست دادن تجهیزات، خروج آشفته و سری دارد. آگاهان می گویند که نشر این گزارش بیشتر مصرف داخلی دارد.
5: اختلاس، بیباوری و منافع ملی و صدها مثال دیگه، دزدی و محو رویه ملی، رویه همبستگی مردمی بین افغان ها، رواج تعصبات قومی و شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است، پیامد مستقیم حضور نظامی امریکا متحدینش در امریکا است، در افغانستان است.
0: امریکا پس از حضور 20 ساله در افغانستان سرانجام در 31 آگست سال 2021 میلادی این کشور را ترک کرد، خروجی که خود مقام های امریکایی آن را شکست شرم‌آور می دانند. امارت اسلامی نیز می گوید که امریکا در پی یک شکست ننگین از این کشور خارج شد.
3: شاه دافیر افغانستان در عربستان سعودی با رئیس شورای همکاری خلیج دیدار کرد. عبدالفتاح سخی و جاسم محمد البدوی سرمنشی شورای همکاری خلیج طی این دیدار درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای

0: گفتگو کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه افزوده که دو طرف روابط میان افغانستان و این شورا را نیز بررسی و درباره بعض از موضوعات بحث نمودند.
1: دیدار شارژ دافیر سفارت افغانستان در عربستان سعودی با سرمنشی شورای همکاری خلیج. شورای همکاری خلیج در بیانیه گفته که این دیدار در مقر دارالانشای این شورا در شهر ریاض انجام شده و در آن دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند.
2: داشتن تماس و ارتباط با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که فرهنگ اسلامی دارند و با ما نزدیک هستند، به نفع افغانستان هم است و به نفع کشورها هم است. از یک طرف کشورها ترغیب شدند به خاطر سرمایه گذاری به داخل افغانستان و در اینا عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم هستند و ممکن که اینا بتانند که افغانستان را عضو فعالی سازمان بسازند.
1: شورای همکاری خلیج همچنان افزوده که عبدالفتاح سخی و جاسم محمد بدوی روابط میان افغانستان و این شورا را نیز مورد بررسی قرار داده و درباره بعضی از موضوعات بحث نمودند. با این حال آگاهان میگویند برقراری روابط دیپلماتیک با این شورا میتواند به گسترش روابط میان افغانستان و کشورهای حوزه خلیج مؤثر واقع شود.
3: کشورهایی که مربوط به شورای همکاری خلیج میشوند رابطه بسیار نزدیک با افغانستان داشته و همیشه در قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و کمک های اقتصادی با افغانستان همکاری نمودند. البته گسترش روابط افغانستان با این کشورها میتواند در طرف بسیاری از چالش های اقتصادی و همچنان تثبیت جایگاه افغانستان و ارتباطات افغانستان با سایر کشورها در سطح بین المللی بسیار مفید باشد و میتواند افغانستان و مردم کشور ما را در شرایط فعلی کمک نماید.
1: شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان منطقه‌ای سیاسی اقتصادی و امنیتی است که در سال 1981 تأسیس شد. هدف آن تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، امنیت، دفاع، آموزش و فرهنگ است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان از اعضای این شورا هستند.
0: قانون حفظ آثار جهادی توشیح شد. وزارت عدلیه اعلام کرده است که قانون حفظ آثار جهادی پس از توشیح از سوی رهبر امارات اسلامی در جریده رسمی کشور منتشر شده است. برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه گفته است که در این قانون تشکیل ریاست عمومی حفظ آثار جهادی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ و صلاحیت‌ها و وظایف آن مشخص گردیده است. در قانون آمده است که این ریاست مسئولیت جمع‌آوری، تنظیم، ثبت و نشر آثار و اسناد مربوط به دوره 20 ساله جنگ علیه نیروهای آمریکایی را بر عهده خواهد داشت. همچنین این نهاد موظف شده است تا تاریخچه این دوره، معلومات مربوط به نخستین دوره حاکمیت امارات اسلامی و نیز تاریخ جهاد و قربانی‌های مسلمانان و مجاهدین افغانستان در برابر نیروهای شوروی و بریتانیا را تدوین و ثبت کند. بانک های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می شوند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در نشست مشترک با وزارت مالیه و نمایندگان بانک های تجارتی روی سرمایه گذاری در پروژه های ملی به ویژه پروژه خط آهن هرات مزار شریف بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. معاون اول بانک مرکزی گفته است که میکانیزم تمویل پروژه های ملی در هماهنگی با معاونیت اقتصادی رئیس الوزراء و وزارت مالیه نهایی شده و زمینه را برای مشارکت مستقیم بانک های تجارتی در پروژه های انکشافی کشور فراهم کرده است.
4: برگزاری نشست مشترک بانک مرکزی با نمایندگان وزارت مالیه و نمایندگان بانک های تجارتی در این نشست روی سرمایه گذاری در پروژه های ملی به ویژه پروژه خط آهن هرات مزار شریف بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. معاون اول بانک مرکزی گفته است که مکانیزم تمویل پروژه های ملی در هماهنگی با معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و وزارت مالیه نهایی شده و زمینه را برای مشارکت مستقیم بانک های تجارتی در پروژه های انکشافی کشور فراهم کرده است.
5: سوداګریز او بانکونو لوري د یادې پروژې د تمویل اړوند چې نږدې 55 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي، یادونه وشوه چې سوداګریز او بانکونو لوري به تمویلېږي. سوداګریز او بانکونو د دې پروژې د تمویل ژمنتیا وښوده او ژمنه یې وکړه چې په لا زیاتو اقتصادي پروژو کې به پانګونې ترسره کوي.
4: با گفته وی، مسئولان بانک مرکزی پروژه خط آهن هرات مزار شریف که 657 کیلومتر طول داشته و با هزینه نزدیک به 55 میلیارد افغانی از سوی بانک‌های تجارتی تمویل خواهد شد. صدیق الله خالد این پروژه را برای رشد اقتصادی، توسعه تجارت و تقویت اتصال منطقه‌ای مهم دانسته است.
6: وقتی روی پروژه‌های ملی

0: سرمایه گذاری میشه و دو مستقیما سکتور مالی شرکت میکنه، در واقع روی آینده افغانستان سرمایه گذاری میشه و بدون شک امروز همکاری میان افغانستان بانک که بانک مرکزی افغانستان است و همچنان بانک های تجارتی یک فرصت خوب ایجاد کرده که تا بانک ها نقش فعال تر را در توسعه کشور داشته باشه.
1: در همین حال نمایندگان بانک های تجارتی نیز آمادگی و تعهد خود را برای سرمایه گذاری در این پروژه ملی اعلام کرده و مشارکت در پروژه های زیربنایی را گام مهم در راستای توسعه اقتصادی کشور عنوان کردند. بانک مرکزی تاکید کرده است که در کنار حفظ ثبات نظام مالی و بانکی، از سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ملی و توسعه پایدار اقتصادی حمایت خواهد کرد.
2: از آغاز سال تا کنون 75 تن از اثر غرق شدن در دریاها و ساحات آبی کشور جان باختند. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که از آغاز سال تا کنون 75 تن از شهروندان در اثر غرق شدن در دریاها، بندهای آب و سایر ساحات آبی در کشور جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف حماد می افزاید که در میان شهیدان 27 مرد، 7 زن و 41 کودک شامل است و از مردم می خواهد که هنگام آب بازی اصل احتیاط را در نظر گیرند.
3: دوانه ورده چلپیر سره د مرزي امدګي ادارې د ولایتي راستنو در پارونو لمخې در روان 1315 مریض کال دوري مېشتې نه پیل څخه تر دا مهاله د سندونو د اوبو بندونو او نور او بيزو سیمو کې د ډوبېدو له امله لبد مرغه از موږ 15 اویا تنه هیوادوال شهیدان او درې تنه ټپیان سوي، چې په شهیدانو کې 28 نارینه، 8 ښځې او 1 ماشومان شامل دي.
2: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز به هدف ترویج و تقویت فرهنگ کتابخانی نمایشگاه خیابانی کتاب را برگزار کرده است. در سالهای اخیر میزان مطالعه و علاقمندی به کتاب در میان جوانان کاهش یافته است. به این حال مسئولان این ریاست میگویند برگزاری چنین برنامه‌هایی میتواند بار دیگر جوانان و متعلمان را به سوی مطالعه و کتابخانی سوق دهد و فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش بخشد.
4: صدها جلد کتاب در معرض دید علاقمندان در اینجا به نمایش گذاشته شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز یک نمایشگاه خیابانی یک کتاب را به هدف ترویج فرهنگ مطالعه و بازاریابی برای کتاب فروشان برگزار کرد که با استقبال گرم شهروندان و دوزاران کتاب روبرو شد. مسئولان این ریاست تاکید میکنند که چنین نمایشگاهی را در ولسوالی های این ولایت نیز برگزار خواهند کرد تا جوانان بار دیگر به کتاب و کتابخانی علاقمند شوند.
5: هدف و غرض از افتتاح این نمایشگاه ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوانان و خصوص متعلمین مکاتب، معلمین پوهنتون‌ها و همچنان مردم عامه است و ضمناً ما می‌خواهیم از طریق برگزاری همچون نمایش‌ها در سطح جامعه زمینه بازاریابی را بر کسایی که کتابدار هستند، کتاب فروش هستند و یا مواد قرطاسی را به شهر ما به عرضه می‌رسانند و فروش می‌رسانند مساعد بسازیم.
4: در حال حاضر گسترش شبکه های اجتماعی و دسترسی آسان به آنها جوانان را از مطالعه و کتاب دور کرده است. به گفته بازدید کنندگان به نمایش گذاشتن کتاب ها در فضای شهری می تواند انگیزه خوبی برای سوق دادن دوباره جوانان به سوی مطالعه باشد.
6: در قسمت مطالعه بیرونی باید بگویم که یک محصل از نامش پیداست که باید تحصیل کنه و دنبال از این نباشه که تنها با چیزایی که برش در کریکولم یا در نصاب تعلیمی یا تحصیلی برش ارائه میشه خوانده شود.
5: جوانان باید کوشا باشند که مطالعه داشته باشند. پیشرفت جامعه استوار به مطالعه است. مطالعه باید داشته باشند. جوانان به هر شکلی که باشه دیگه کتاب خریداری بکنند تا مطالعه بکنند و در پیشرفت جامعه سهیم باشند.
4: این نمایشگاه یک روزه علاوه بر جذب جوانان به کتابخانی، رونق نیز به بازار کتاب فروشان بخشیده است.
7: الحمدلله خوب بوده بهترم میشه انشالله. اینمی دولت خطی کتاب فروشان هم تهمانگی شوه، اینمی نمایشگاه برگزار شوه، خوبتر برگزار شوه، یک جمع برگزار شوه که تنها کتاب فروش نباشن، چند شعبای دیگه هم باشن، 3 روزه باشه، 1 هفته‌ای باشه.
4: این نمایشگاه در حال برگزار می شود که در روزگار کنونی کتاب ها کمتر ورق می خورند. امروز بیشتر خانواده ها هزینه های هنگفتی را صرف خریدن تلفن های همراه می کنند و جوانان و نوجوانان ساعت ها از وقت خود را به سرگرمی در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند.

حال هم خبرهای اقتصادی. صادرات زعفران افغانستان به بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته. از زعفران یکی از مهمترین کالاهای صادراتی افغانستان به شمار می رود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گویند که در زمینه کشت، تولید و

0: جهانی از عوامل اصلی رشد صادرات این محصول به شمار می رود.
1: افزایش 10% صادرات زعفران کشور. صادرات زعفران افغانستان به بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته است. زعفران یکی از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به شمار می رود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در زمینه کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور نسبت به گذشته افزایش چشمگیری به وجود آمده است. کیفیت بالای زعفران افغانستان و تقاضای جهانی برای این محصول از عوامل اصلی افزایش صادرات آن به شمار می رود.
2: په هرات کې چې زیاترین مرکز زمونږ د صادراتو د زعفرانو دی، واقعا چې د تیر کال په نسبت باندې زعفران زیات کرل شوي او زیات حاصلات راسته راوړل شوي دي او تجارت یې هم زیات شوی دی. زمونږ د زعفران تجارت البته د عربي ملکونو سره دی او اروپا ته صادریږي. زیاترین یې اروپا ته ځي او یو څه عربستان سعودي او دې ملکونو ته ځي.
1: مسئولان اتاق زراعت و مالداری نیز میگویند که میزان کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور به طور قابل توجه افزایش یافته و هزاران تن از شهروندان کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بخش مشغول کار هستند.
3: تولیدات زعفران افزایش پیدا کرده در درصد و این یک نوید بسیار خوب و خوشی است برای ما که ما بتانیم زعفران با کیفیت ارگانیک تولید داشته باشیم و در جایی که ما تولید داریم این را ما بتانیم به شکل بهتر و خوبترش بسته‌بندی کنیم و با مارکت های بیرونی این را صادرات داشته باشیم.
1: مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که روند تولید و صادرات زعفران افغانستان روز به روز در حال گسترش است و این وزارت تلاش میکند تا میزان صادرات تمامی محصولات کشور را افزایش دهد.
4: با وزن 30 تن و با ارزش حدود 33 میلیون دلار آمریکایی به هندوستان، اسپانیا، عربستان سعودی، آمریکا، امارات متحده عربی، فرانسه، استرالیا، ترکیه و دیگر کشورها صورت گرفته است.
1: برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که افغانستان در بخش محصولات زراعتی به ویژه زعفران ظرفیت بالایی دارد و می تواند حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از پیش تقویت کند.
5: زعفران که یکی از اقلام مهم گیاهی و یک بخش مهمی از محصولات صادراتی افغانستان را تشکیل می دهد، ضمن از اینکه در داخل افغانستان ظرفیت های بسیار بزرگی را به وجود آورده، از ایجاد شغل گرفته تا فرصت هایی که دیجه در قسمت تجارت، صادرات، مبادلات از این به وجود آمده، در بیرون هم برای اکثر مردم افغانستان فرصت هایی را به وجود آورده.
6: زعفران لپاره په اروپایی او نور نړۍ کې مونږ د زعفرانو د پیرو پرو لپاره خو بازارونه پیدا کړو، خو بازار موندلو نو کچیر د زعفرانو سکتور ته په هغه حقیقي ډول باندې لکه څنګه چې په نړیوالو سټنډرډونو باندې مونږ معیارونو باندې برابر کړي هم دي، خو لا نور هم کار ورته پکار ده چې باید دلته په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان زعفران ته ښه بازار پیدا شي.
1: بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، تنها در 9 ماه نخست سال 2025 میلادی بیش از 22 تن زعفران افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده که ارزش آن به بیش از 30 میلیون دلار میرسد.
0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: زلزله به بزرگی 7.8 درجه ریشتر در فیلیپین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات مدیریت بحران و پلیس این کشور اعلام کردند که گزارش‌های اولیه از کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر حکایت دارد. پلیس محلی اعلام کرده که این زلزله خسارات زیادی به زیرساخت‌ها وارد کرده و از جمله چندین ساختمان فرو ریخته است. طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی آلمان، این زلزله در عمق تقریبی 10 کیلومتری زمین رخ داده است. همزمان با این سازمان لرزنگاری فیلیپین هشدار سونامی با امواج به ارتفاع بالقوه بیش از 1 متر و ماندگاری چندین ساعت صادر کرده است. همزمان با نشست زلنسکی با رهبران اروپا، روسیه به اوکراین حملات هوایی گسترده انجام داد. در پی حملات روسیه به جنوب شرق و مرکز اوکراین که تنها چند ساعت پیش از نشست برنامه‌ریزی شده میان رهبران اوکراین، فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام شد، 2 نفر کشته شدند. مقامات محلی اعلام کردند که روسیه با یک طیاره بی پیلوت روسی حملات هوایی به حومه مرکز ژاپورژیا انجام داد که در نتیجه آن راننده یک بس که در ایستگاه متوقف بود کشته شد. همزمان با این یک نفر دیگر در مرکز اوکراین بر اثر حملات هوایی روسیه کشته شد. مقامات نظامی محلی اعلام کردند که یک نفر دیگر نیز در این حملات زخمی شده است. این حملات در حال رخ داده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یکشنبه در لندن با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان و استارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد. همزمان با این دفتر ریاست جمهوری

0: فرانسه اعلام کرد که مکرون، مرتز و استارمر پیش از دیدار با زلنسکی گفتگوهای جداگانه کردند که هدف اصلی آن ارجبی تلاش‌ها برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین است.
1: از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
2: ده خبر ما سقصر چنه، افغانستان، سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

Oh.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
3: سلام، فرخ همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین، از طریق ریموت بخش مینو برین، چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین، به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه، وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره، دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین، دو قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.

آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 12:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. ایران و رژیم اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقض آتش بس و ادامه حملات رژیم اسرائیل بر لبنان، اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در این حال هشدار داده است که اگر رژیم اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده تری از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در این حال اردوی رژیم اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در این حال دونالد ترامپ و رهبران شماری از کشورهای دیگر خواستار توقف این درگیری شده است. در این رابطه به گزارش توجه کنید.
1: ادامه حملات اسرائیل بر لبنان سرانجام پای ایران را برای دفاع از متحد خود یعنی حزب الله وارد میدان کرد و تهران برای نخستین بار برای دفاع از یک جریان نظامی بیرونی حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داد. ابتدا سخنگوی نیروی مسلح ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه دهد و یا اقدامات تلافی جویانه در برابر ایران داشته باشد، با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری میگوید که اقدامات اسرائیل خارج از سیاست‌های آمریکا نیست و تهران آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت را دارد و هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهد ماند.
3: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودن و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا این که نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: با این حال اردوی اسرائیل میگوید که حملات ایران را بی پاسخ نمانده و چندین هدف را در تهران و سایر مناطق مورد حمله هوایی قرار داده است. اردوی اسرائیل تاکید کرده که از قبل به این حملات آمادگی داشتند و پاسخ قوی به آن خواهند داد.
4: ایران با انتخاب دوباره مسیر ترور و خشونت اشتباه بزرگ مرتکب شد. این رژیم تلاش میکند با شلیک مستقیم به خاک ما در پاسخ به حملات اردوی اسرائیل در شامگاه امروز معادل جدید ایجاد کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
1: از سوی دیگر حوثی های یمن با اعلام حمایت از ایران و لبنان به اسرائیل حمله راکتی انجام داد. سخنگوی حوثی های یمن همچنان هشدار داد که کشتیرانی از جانب اسرائیل در دریای سرخ هدف نظامی خواهند بود.
5: ما ممنوعیت کامل و همه جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم و از لحظه انتشار این بیانیه تمامی تحرکات دشمن را هدف نظامی برای نیروهای مسلح خود میدانیم. همچنان تاکید میکنیم که در برابر هر گونه تشدید تنش با تشدید متقابل پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما متناسب با تحولات و شرایط جنگ و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت گسترش خواهد یافت.
1: با این حال این درگیری موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در زمینه گسترش بی‌ثباتی در منطقه را به بار آورده و برخی کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار توقف این جنگ شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از هر دو طرف خواسته که حملات خود را متوقف ساخته و به میز مذاکره برگردند. اما رادیو اردوی اسرائیل گزارش داده که این درگیری احتمالاً چند روز طول خواهد کشید و اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود.
0: دوباره خوش آمدید. مهمانان من در این بحث آقایان محمد فائق هشام، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنان آقای سید بلال احمد فاطمی، تحلیلگر و آگاه روابط بین الملل را از لندن روی خط تیمز با خود داره. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. فاطمی صاحب، میخوایم با شما آغاز بکنیم. حمله مستقیم ایران بر سرزمین‌های اشغالی یا رژیم اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا کاملا به دفاع از حزب الله و از لبنان است یا قصد بازدارندگی در قبال داره؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای ادیب، استاد گرامی آقای هشام و بیننده های تحول آریانا نیوز.
0: علیکم السلام.
6: ما خود میره از نقطه نظری که میبینم، ما میگم که این اقدام ایران یک اقدام نهایت مثبت و خوب بود که این کار کرد و دیگه این بود که این جنگ باید میشد، این جنگ نیاز بود، چرا که امولجاجت طفل لجوجی را که به حساب وقتی که یک چیز را میخواه و دو پایه به زمین زده میره و به هیچ چیز قناعت نمیکنه با جز از اینکه همون چیزی را که مطلوبش میباشه میخواه. نتانیاهو و اسرائیل به همون طفل لجوج میمانه که این جنگ هم میخواستن و به همین خاطر شما دیدین که به هیچ نوع نگذاشتن که همین مراودی مذاکرات بین ایران و امریکا به سر و نخ برابر شد و هر بار که نزدیک شدن اینا لگت زدن و حمله کردن و او را چیز کردن و گفتن هم که ما هرگز نمیگذاریم که شما به نتیجه برسین و به این تصور هستن اسرائیلی ها که گویا این نظام متزلزل است و این را میتونن از پادر آورن و بزنن. این یک تصور است و امرای اسرائیل ها. امی رئیس موساد که 3 روز قبل متقاعد شد و عوضش رئیس جدید موساد آمد، آخرین صحبتش هم امی بود که من خب میرم مگر میره به پیام میگذارم که ایران نگذارین، ایران بزنین، چرا که در آخرین مقطع است و ایران از بین میره و نظام تغییر میخوره. وقتی که این تصور باشه به نظر من این جنگ لازمی بود، چرا که ما خودم بارها گفتیم که اگه این جنگ اسرائیل کنم از 4 روز نهایت 7 روزی را بیشتر پیش بردن نمیتونه. بگذارین که امی لجاجت از این پوره شوه و این حمله خود کنه و آرمان از این پوره شوه، وقتی که ای به این نتیجه برسه که نمیتونه این جنگ هم پیش ببره، مجبور میشه پس دوباره با طرف امریکا بره و بگه که نه برو بالای میز مذاکره و این موضوع را حل کن. بنان یکی ای که ایران حمله کرد یک قدم مثبت بود. تا بالا ما شما میدیدیم که ایران مدافع بود، متعرض اسرائیل بود. اسرائیل با اگر دمی 6 کشور عربی که بوده همیش اسرائیل حمله کرده، اگر او عراق بوده، اگر او لبنان بوده، اگر او فرزند قطر بوده، اگر او سوریه بوده، ایران بوده، همه کشورها اسرائیل حمله کرده و این جنگ هایی هم که پارسال شد امسال ایرا اسرائیل حملات ابتدایی را شروع کرد، این بار ایران اقدام کرد و ایران گفته بود که بیروت خط قرمز است برای ما، اگر شما به طرف بیروت حرکت کردین ما بالایتان حمله میکنیم و دیروز حمله به همین اساس صورت گرفت که نتانیاهو به حرفای دونالد ترامپ هم گوش نداد. شما حتما در جریان هستین که 3 روز قبل یا 4 روز قبل نتانیاهو با دونالد ترامپ در صحبت شده بود به اساس فشار خانمش، چرا که دونالد ترامپ به خانمش گفته بود که شوارت بفهمان و ایرا بگو که بالای بیروت عملات خود متوقف کنه و بالخصوص به طرف بیروت نره و بعدا او مجبور شد با دونالد ترامپ صحبت کرد، در صحبت قبول کرد که من نمیرم، اما 1 ساعت بعد از اون صحبت نه تنها که حمله را متوقف نکرد بلکه با جنرال کاتس گفت که توصیه بده و ساحات متبقی را در لبنان بگی. از این بابت ایران مجبور شد که این حمله را انجام داد و شما دیدین که دونالد ترامپ بدون کدام وقفه آمد و اعلان کرد که نتانیاهو را گفت که جواب حمله را دوباره نتی و به ایران گفت حمله را که کردی به همین قناعت کن و دیگه ادامه نتی و در اینجا متوقف کن. یعنی برخلاف عادات خود امریکا که در همچون زمان میان وارنینگ میتن و وارد جنگ میشن، وارد جنگ نشدن بلکه خود در آشه نگاه کردن و به اسرائیل گفت که تو حمله نکن و به ایران گفت که حمله تا کردی اهداف تا زدی همین کفایت میکنه و از او کده فراتر رفت و گفت که روز دوشنبه یعنی امروز نشان داد که ما به یک تفاهم میرسیم و این تفاهم امضا میشه، در حالی که به نظر من چیزی در فضا وجود نداره. رسالیش تازه از تبذری آسمونی که فرستاده شده او تازه بعد از عراقچی رسیده بود، جواب از او هنوز نداده بودن. دیگر نمیدانم که تفاهمی که دونالد ترامپ میگه کدام تفاهم است، اما او به این خوشبین است و عالم به همین موقف است که این عملات را که اسرائیل کرد بعد از این باید حمله بیشتر نکنه، متوقف کنه و گپا به طرف صحبت و مذاکره بره.
0: بدون شک سپاسگزار هستم. هشام صاحب، چقدر وضعیت را شما معادله را در حال تغییر میبینین با توجه به ادامه حملات رژیم اسرائیل بر لبنان، حالا حمله مستقیم ایران بر سرزمین های اشغالی و به یک نحو بی‌طرف گرفتن امریکا و ترامپ را ما میبینیم؟ ترامپی که تا دیروز آغازگر حملات بود، حامی بی قید و شرط رژیم اسرائیل در همه جنگ ها بود، اما امروز گویا در منصه یک میانجی در آمده و سهمی نگرفتن در این جنگ. فکر میکنین وضعیت در حال حاضر چگونه است و فاصله گرفتن امریکا از این جنگ را علت اصلی را شما در چی میبینین؟
7: بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام خدمت شما، خدمت جناب فاطمی صاحب و همچنان مخاطبان تلویزیون شما. میبینی چیزی که ما در صفحه رسانه ها میبینیم در رابط بین ایالات متحده و دشمن تروریستی اسرائیل، ممکن این واقعیت باشه ولیکن ممکن واقعیت هم نباشه. یعنی ما اقدامات دشمن تروریستی اسرائیل را جدا از تصامیم امریکا نمیدانیم. با توجه به رابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ این دو پدیده سرطانی و استکبار جهانی، معلوم و مشخص است که هر اقدامی را که دشمن تروریستی اسرائیل در خاورمیانه انجام میده، این بر اساس تصامیمی است که در ایالات متحده اتخاذ میشه. و این که هم گفته میشه که قبل از حمله ما را واقف ساخته بود، نساخته بود. اینا فکر میکنم که برای اغوای اصحاب رسانه و افکار عمومی است. اما هر آنچه که میشه در تبانی با یک دیگر میشه. ببینی امریکا در جنگ و جمهوری اسلامی ایران وجهه و پرستیج خود را از دست داد. قدرت برتری که توانست با هزینه های وافر و همچنان در جبهات مختلف شوروی را به زانو در آورد و به عنوان یک قطب برتر در جهان باقی بماند و رژیم های عربی و غیر عربی سرکش و معاند به خود را سرنگون بکند و چهره ترسیم بکنه که جز امریکا کسی در دنیا حرف به گفتن نداره و در برابر امریکا کسی حرفی زده نمیتواند. بنابراین این استکبار جهانی در یک محاسبه دارای اشتباه یا اشتباه محاسباتی وجهه و پرستیج خود را در جنگ 40 روزه کاملا از دست داد.
0: بله.
7: و اسرائیل را با عنوان یک سلاح استراتژیک علیه اهداف خود در منطقه به کار میبره. این صلاح استراتژیک خیلی خیلی ضربه پذیر است از ناحیه مقاومت شرافتمندانه فلسطین. ضربه قوی دید، بازدارندگی زیر سوال رفت و از میان رفت و دیده شد که ظرف 4-5 ساعت یک جنبشی که ظرف 17 سال تمام زیر محاصره شدید از محورهای آبی خاکی و آسمانی بود، این توانست 45 کیلومتر مجاهدینش پیشروی بکنه. فرقه غزه را که دشمن احداث کرده بود در شرق باریکه غزه، این را کاملا به فتح در بیاورند و بروند رهسپار عسقلان شوند و آن طرف طرفهایی که بتانند تا الخلیل برسند و کرانه باختری. که دشمن به دادش رسید، به داد این صلاح استراتژیک امریکایی ها رسیدن و توانستن که جلب پیشروی های مجاهدین را بگیرن. همچنان در روز 8 اکتبر 2023 یا 16 میزان سال 1403 بود، 402 فکر میکنم بود، که حزب الله به این جنگ پیوست، اما نه به عنوان طرف اصلی، به عنوان یک بازوی حمایتی. و این صلاح را دیگر هم آسیب پذیرتر ساختن، این پادگان نظامی را آسیب پذیرتر ساختن. حالا ترامپ اون وجهه و پرستیج خود را دیگر هم که یک اندازه خیلی کمی هم باقی مانده او را نمیخواه از دست بده.
0: و در این زمان این صلاح هم در حال فرسوده شدن است.
7: فرسوده شدن با استفاده از رژیم تروریستی اسرائیل می وارد معرکه میشه. ممکن 4-5 روز بعد به بهانه این که اسرائیل دیگر نمیتواند از خود دفاع بکنه وارد کارزار شود و در اینجا اهدافی را در جمهوری اسلامی ایران در هم بکوبه و در این جنگ ورود پیدا بکنه. بان که محاسبه همین است که نه رژیم تروریستی اسرائیل نه ایالات متحده امریکا توان برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و از میان بردن قابلیت های دفاعی ایران را این را ندارند.
0: سپاس. در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم اگر اجازه بدین. وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: توکل کردن به خدا بعد از بکار بردن عقل خود موعظه است.
2: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، در حال حاضر حالا که جنگ از سر گرفته شده و آغازگر جنگ این بار، خب هرچند ریشه در همان رژیم اسرائیل داره، اما بالاخره ایران به این جنگ پیوسته و یک پیشینه جنگی هم در یکی دو دور بین ایران و امریکا و رژیم اسرائیل بوده. حالا با توجه به هزینه های قبلی که هر دو طرف جنگ داشتن، موضع ایران را چقدر قوی ارزیابی میکنین و چقدر فکر میکنین که ایران به معنی واقعی کلمه آمادگی رویارویی مستقیم و احتمالاً طولانی مدت با رژیم اسرائیل را داشته باشد؟
3: خب امی، به ذات حمله ایران بالای اسرائیل که نویت خاص خود در استراتژی جنگی داشت، چرا که تابال ایران مدافع بوده، آل متعرض شده، این خودش نشان میده که امو ادعایی را که امریکا و اسرائیل داشتند که ایران دافع هواش از بین رفته، ایران میزایل نداره، ایران قوایش ما از بین بردیم، ایران قوای بحری نداره، امی حمله کردن به ذات نشان میده که ما زنده هستم، هنوز پابرجا هستم و قوت خود دارم، نه تنها که دفاع میکنم بلکه اگر ضرورت شود تعرض هم میکنم. بنان امو تیزی زیرا که امریکا و اسرائیل به دنیا پیش میکردن، عرضه میکردن، او غلط ثابت شد. دنیا میبینه که ایران داره، اسلحه داره و ایران از خود دفاع کرده میتونه. و ای که فرزن بعد از حمله قالیباف میایه و دوباره یک تویت میکنه که تمام دنیا او را میخونه که دست ما بالای ماشه است و میزایل‌های جدید آماده است، اگر اسرائیل حمله کنه ما دوباره راکت های جدید و قویتر از این بالای اسرائیل میفرستیم. در این حال شما میبینید که امریکا خودش در این جنگ وارد نمیشه. علتی چی است که امریکا نه تنها که طور استاد گرامی آقای هشام گفتن که او حیثیت و هژمونی خود از دست داده، شما میبینید امی که اسرائیل حرف از اینا را قبول نمیکنه، یک لکه ضربی دیگری به اینا وارد میکنه، چرا که دنیا متوجه از این چیزا است که امریکا خود قدرت یکتاز میگه اگر اسرائیل بر تمکین نمیکنه، حرمت نمیگذاره، دیگه هیچ کس باز حرمت نمیگذاره.
2: بله، اما آنچه شک برانگیز است این است که رژیم اسرائیل یا نتانیاهو واقعا اراده سرکشی از تصامیم مشترک با امریکا را داره، یا اینکه این میتونه خود یک تاکتیک باشه با توجه به آن مشترکاتی که دارن.

این امکان داره. من در این مورد 3 روز قبل یک برنامه مفصل داشتم و ایرم پیش بینی کرده بودم. من گفتم که این بار خود امریکا وارد نمیشه، چرا که در اونجا مسئله کانگرس هم آمده، ریزولوشن هم در مقابلش باز شده، قانون هم از اجازه جنگ هم قبل هم نگرفته بود. اگه ای بار

0: فیصد بالا رفته، طوری که پروفسور جفری ساکس دیروز احصایی را که پیش کرد در اونجا گفت که 78 فیصد مردم استرالیا مخالف پالیسی های اسرائیل در منطقه و جهان هستند، 70 فیصد مردم اروپا مخالف از پالیسی های اسرائیل هستند، در حدود 80 فیصد بالاتر مردم جهان اسلام و عرب مخالف از پالیسی هستند، و همچنان در خود امریکا این محبوبیت و مقبولیت خود از دست داده. از این بابت دونالد ترامپ مجبور است که خود از این جنگ دور نگاه کنه، اما در این حال از خاطر که امو ذوق اسرائیل امی است که باید یک حمله صورت بگیره بالا ایران، چرا اونا به تصور هستن که ایران در این دور زده میشه. بنان امریکا شاید اشاره داده باشه که من وارد صحنه نمیشم، طور که عالم گفتن که اینا در این جنگ نخواد بودن، اسرائیل با ایران یک مقابله کنه. یکی هم آرمان اسرائیل که هم تصور که داره او برش واضح شوه که حقیقت نداره، دومی است که وقتی که امریکا میخواه که موضوع را دوباره به دست بگیره مثل شکل سالس با پیش بیایه، چرا که بگه که این ایران حمله کرد و اسرائیل جواب داد و حال ما میخوایم که در بین مصالحه کنم و بالای میز مذاکره برگردیم. غیر از این شما میبینید که امریکا لحاظ تسلیحاتیم در اون جایگاه قبلی خود نیست، زرادخانه هایشان خالی شده، وسایل امنیت فضای اسرائیل که از مسدود نیست، فضای اسرائیل باز است، سیستم های دافی هوایی را که قبلا داشتن حال ندارن. از این بابت شما میبینید میزایل را که دیروز ایران فرستاده، اسرائیل ادعا کرد که ما اونا را زدیم در حالی که اونا زده نشدن. اگر کدام دانه زده شده باشن ممکن یک دو دانه زده شده باشه، بیشترش اهداف خود زدن و مراکز اینا را از بین بردن. از این بابت اینا زیاد به جنگ دوام داده نمیتونن، تسلیحاتش ندارن و امریکا خود از این خاطر دور نگاه میکنه تا در عقب باشه، در صورت لزوم دید دوباره مداخله کنه و اوضاع را کنترل کنه تا کاملا اسرائیل ایرانی ها مسمار نکنن، از بین نبرن، چرا ایران اسلحهش دست ناخورده است، بسیار زیاد اسلحه کافی داره، تولیداتم بیشتر کرده و تسلیحات دیگر از چین و روسیه و کره همچنان به دست آورده.
1: تشکر میکنم هشام صاحب. کدام طرف واقعا توانایی جنگی و جنگیدن را دارن و فکر میکنین احتمال پیوستن دوباره امریکا به این جنگ چقدر میتونه برجسته باشه؟ و اگر این احتمال پررنگ و برجسته است، تا احیای میز مذاکره و توافق چقدر شما ایران را آماده میبینین در برابر یک جنگی که احتمال فرسایشی بودنش هم وجود داره؟
2: ببینه جمهوری اسلامی ایران اگر اتم نداشته باشه و موشک نداشته باشه، دو صلاح استراتژیک دیگه داره. یکی تاثیرگذاریش روی تنگه هرمز است، دوم قرار داشتنش در مرکز دهلیزهای اوراسیا است. وقتی ایران این تنگه را بسته بکنه و مسیرهای آبی خاکی را مسدود بکنه، دنیا در یک شوک اقتصادی وارد میشه و هزینه سنگینی داره برای دنیا. و اگر در کنار این همه شما قدرت و قابلیت موشکی جمهوری اسلام ایران رو بیارین، قدرت مضاعف میبخشه برای جمهوری اسلام ایران. و اگر خدا خواسته بود انشاءالله که جمهوری اسلامی زمانی بتواند دست به اتم پیدا بکنه، دیگر میخ جمهوری اسلامی ایران در اعماق زمین فرو خواهد رفت. و در حالی که حالا می دانیم که سر آغاز نابودی رژیم تروریستی اسرائیل و این صلاح استراتژیک نابدرد بخور و نالایق امریکا در خاورمیانه خاصتا در غرب آسیا، اینکه حالا شمارش معکوس نابودی از این آغاز شده که او را در 7 اکتبر برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر جناهای مقاومت ایر آغاز کردن، انشاءالله که ما ظرف سالهای بعد چیزی به نام اسرائیل نداشته باشیم. اکنون دست جمهوری اسلامی ایران باز است. در آسمان فلسطین اشغالی اگر جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مطلق هوایی نداره، حد اقل یک آزادی گشت و گذار موشک و پهپاد را داره. با توجه به او جنون بسیار بسیار مسخره دشمن تروریستی اسرائیل که همه چیز را به باد داد و به پهپادم مدافع هوا شلیک کرد چه از گنبد آهن.

0: این چی از تات و از فلاخن داوود یا از او سیستم مدافع هوایی پیکان و اینها. دیگر دشمن فعلا توانایی رهگیری موشک، رهگیری پهپاد در مقیاس وسیع و متوسط را هم ندارد. بنان آسمان فلسطین اشغالی در خدمت جمهوری اسلامی ایران است و امریکا اگر در این معرکه وارد نشه و تیاره های خود را و نیروی بشری متخصص هوایی خود را در خدمت دشمن قرار نده، دشمن دیگر نابود شده نیست و بسیار زودی نابود میشه. همین است که دشمن از ادوات هوایی امریکا در خاورمیانه استفاده میکنه. یعنی اینکه چه کسی این را میتونه کنترل بکنه که این جنگنده که میآید یک هدف را، مثلا دانشگاهی که مرتبط با سپاه پاسداران است که امروز را هدف قرار دادن، این دوباره برمیگرده کجا میره؟ آیا در پایگاه تل نوف میره، نواتیم میره، راما دوید میره، کجا میره؟ اونا را که جمهوری اسلامی در هم کوبیده و جز اهداف حساس و مهم جمهوری اسلامی را بلان در اینجا پله سنگینی به جمهوری اسلامی میکنه. چرا؟ در یک طرف میبینی که این دشمن فرتوت و فرسوده شده، دوم همی که وجهه بادار یا این صاحب این دشمن را میبینی که او هم از میان رفته و روابط فرا اتلانتیک فعلا به اون گونه نیست که در دوره بایدن بود. یعنی کشیدگی هایی که بین اتحادیه اروپا و امریکا میبینین، بین ناتو و امریکا میبینین و این همه را شما میبینین، این نشان میده که امریکا با اهتمام ترامپ داره با یک انزوای میره و از این مزایایی که در روابط فرا اتلانتیک میباشه از این محروم شده میره و با اساس هم قلدری ها و قماربازی های ترامپ.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.
2: سپوکمای بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپل خوښي دوکان انتخاب کړئ. پاته کارتیناو سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ.
3: راستش ما زیات نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه کافی است، جیبم اجازه نمیده.
4: نوش جان رایگان است،
3: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
5: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جی بی و 5 جی بی اینترنت اضافی می دهد. 12 جی بی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جی بی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
6: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: پیدامه بس بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، رهبران و برخی کشورهایی که متحدان آمریکا هم هستند و همکاری های خیلی نزدیک با آمریکا در سایر قضایای جهانی هم داشتن، حالا به یک نحو نگرانند و خواهان خیشتنداری و توقف جنگ هستند. از طرف هم میبینیم که حوثی های یمن هم به این جنگ پیوستند و دریای سرخ را به دشمن ناامن تعریف کردند و تردد کشتی های دشمن را هم متوقف و ممنوع اعلام کردند. فکر میکنین این تبعات چقدر میتونه وضعیت را متشنج بکنه یا باعث بهبود وضعیت شود؟
1: خب نظر خود ما ایست که ما فکر نکنم این جنگ گسترش پیدا کنه، چرا که توانای جنگ در وثیقت جنگ در کشورها وجود نداره. اگر شما اروپا را ببینید

0: الالات تسلیحاتی توانایی را ندارد، چرا که جنگ اوکراین بدنه زرادخانه های اروپا و امریکا را خورده، جنگ 3 سالی غزه زرادخانه امریکا را خورده، کشورهای عربی تضعیف شده، قوات هایی که در منطقه ثابت مانده و هنوز هم قوات های نظامی داره او است روسیه، چین، کره شمالی و خود ایران است، چرا که ایران خود امی جهان غرب که آل میگن که برعکس برخلاف دونالد ترامپ میگن که 70% تمام شهرک های میزایل از اینا دست نخورده است. نه تنها که او 70% که در دوران جنگ اینا گفته بودن که 30% مصرف شده بود، در طول 50 روز گذشته که بعد از 13 اپریل آتش بس بوده، ایران به این زرادخانه ها اضافه کرده، تولید خود بیشتر کرده. میگن که سابق 100 میزایل بود، آل 300 میزایل اضافه میشه، 500 پهباد در روزی بود، 1000 پهباد در روز اضافه میشه. بنان ایران تولیدات خود بیشتر کرده، زرادخانه های خود بیشتر کرده و در منطقه قوت در مقابل جهان غرب قوی تر است. از لحاظ اقتصادی چین قوی است، از لحاظ نظامی چین قوی است، از لحاظ موقف گیری در دنیا دست بالا داره، روسیه همچنان، امریکا داره او حالت خود از دست داده میره. خودشان شما دیدین که مرکز مطالعات امریکا 5 روز قبل کم راپور را که به نشر رساندن، گفتند که ما 3 سال نیاز داریم تا میزایل های تام هاک کروز پترایت و تا دوباره زرادخانه های خود را بیاریم و در موقف قرار بگیریم که ما توانایی جنگ داشته باشیم. امی مرکز مطالعات راهبردی امریکا در خبر خود گفت که اگر بالفرض کنین جنگ بین امریکا، اسرائیل، روسیه و یا چین در بگیره، ما چیز اسلحه آتشین خود از دست دادیم، ما توان جنگ با اینا نداریم، بنان اگر میخوایم که در مقابل از اونها استفاده کنیم ما باید این توانایی خود دوباره تکمیل کنیم. این چیزا بر ما نشان میده که جنگ توسعه پیدا نمیتونه کرده، اگرچه اسرائیل خواهشش است، اسرائیل میخواد، بقای اسرائیل در جنگش است. شما دیدین که چندین تحلیلگرای جهان غربی گپ چیز کردن که اسرائیل یگانه کشور است که از جنگ بهره می برداره. شما دیدین در این جنگ 3 سال گذشته 70% غزه را اینا مسمار کردن، در زیر کنترل خود گرفتن.
1: بله، اما امید اسرائیل به کی است که خواهان ادامه جنگ هستند؟
0: امید اسرائیل یکی خواهمو یهودایی است که در امریکا است و امریکا را نظامش کنترل میکنن و از امی بابت دونالد نتانیاهو به دونالد ترامپ وقت نمیده. او به این اعتماد داره که دست ما بالاتر از دونالد ترامپ است در نظام، من میتونم نظام را کنترل کنم، من میتونم امیر جمهورم بدل کنم، میتونن و این واقعیت هم هست. امی دوسی اپسین شکه بکشن، اگر جزترین تخلف دونالد ترامپ کنه، دوسی اپسین در ظرف 3 روز الا 4 روز دونالد ترامپ در قدرت نمیمانه. چرا؟ او دوسی بسیار خطرناک است، دو چیزایی است که اگر او را افشا میکنن، بنان امون نبض امریکا را اسرائیل در دست داره. در 70-80 سال گذشته شما دیدین که امریکا بود که از اسرائیل در منطقه من حیث یک امو لفظ خوب نیست، مثل پاپی و رسپیش استفاده میکرد، یعنی میترسان کل گیره و از این آل برعکس شده. آل امریکایی را احساس کردن که ما اسرائیل برای ما کار نمیکنه، بلکه ما برای اسرائیل کار میکنیم. نه تنها که سیاست ما در یرغمال اسرائیل است، اقتصاد ما در یرغمالش است، کانگرس ما در زیر دستش است و آن یک بیداری در بین امریکا آمده که ما باید اول خود از اسرائیل برهانیم. اسرائیل از ما پولا میگیره، از ما استفاده میکنه، ما را کنترل هم میکنه و در این حال این استراتژی هم نو در میان آمده که میگن که اسرائیل کوشش داره که امریکا را نظامش به طور تضعیف کنه که در اونجا لابیگری از اونا بتانه نظام در دست خود بگیرن و در شرق الاوسط اسرائیل منطقه را چون عرب ها تضعیف شده یگانه قدرتی که استادگی میکنه ایران است و ایران اگر بزنه بنان این منطقه کاملا به اسرائیل میمانه و اسرائیل امو گریدر اسرائیل که تصورش داره که سرای سینا رو بگیره و مدینه منوره رو بگیره و لبنان و بیروت و ایجایا رو بگیره و اسرائیل بزرگ بسازه که در توسعه زون کار میکنه. بعد از آمدن الجولانی شما دیدین سوریه کاملا سقوط کرد، اینال سوریه در اختیار اجنبی است، عراق در اختیار اجنبی است، در داخل عراق نمیل دو پایگاه هوایی و دفاعی اسرائیل کار میکنه، در دنیا کسی نیست برش بگه که با اجازه کی

0: اضافي. خود ایراقیان نتونستن، ایراقیان رفتن تیر از اینجا بکشن، نتونستن
1: تشکر.
0: کشیدن. این خودش نشان میده که اسرائیل داره امو توصیه خدا میکنه. از این بابت من فکر میکنم که جنگ توصیه پیدا نمیکنه. امی خواهش خود اسرائیل امریکا میگذارش که امو را پوره کنه. وقتی که دیگه امو زرادخانه‌اش هم نداره که جنگ ادامه بده، بنان مجبور میشه به طرف امریکا بره و امریکا دوباره بالای میز مذاکره برمیگرده.
1: سپاسگزار هستم. هشام صاحب، از یک طرف میبینم که رژیم اسرائیل در واقع به یک نحوه در برابر ایران تنهاست. این طرف متحد خیلی قوی خودش که آقای ترامپ بوده را از دست میته. امریکا را هم میبینیم متحدان خود را از دست میته. اتحاد اروپا برش پشت میکنه، متحدان غربیش برش پشت میکنن و همکاری نمیکنن در این جنگ. این طرف میبینیم کشورهای منطقه را هم پایگاه ها در هم کوبیده میشه، کشورهای عربی هم به اصطلاح بدبین میشن و به یک نحوه فاصله میگیرن. همه میبینیم که نشان دهنده این است که درز کلان بین رژیم اسرائیل و آن منابعی که او به اون منابع دلبسته فاصله را ایجاد میکنه و زیاد میسازه. اما این طرف میبینیم که ایران بین ایران، حزب الله و حوثی ها یک بافت و یک پیوند قوی ایجاد میشه و همچنان احتمالا همکاری های پیدا و پنهان برخی کشورهای دیگر. فکر میکنین این پیوستگی و بافتی که در این طرف وجود داره چقدر میتونه رژیم اسرائیل را بیشتر از پیش منزوی و متاثر بسازه؟
2: ببینه، ما در مقاومت، در حوزه مقاومت نظریه داریم به نام وحدت میادین نبرد. هیچ جبهه جدا از جبهات دیگر نیست و همه در یک جبهه هستند. اگر ما مقاومت شرافتمندانه فلسطین را میبینیم، جمهوری اسلامی ایران را میبینیم، مقاومت اسلامی لبنان یا حزب الله لبنان را میبینیم که در کنار از با سایر جریان های مقاومتی فلسطینی هم است، در همین نبرد ها اونا مشارکت دارن، همراه برادرای مجاهد ما در حزب الله. همچنان ما انصار الله یمن را داریم. این همه به عنوان جبهه واحد مقاومت یاد میشه. فشار بالا یکی، فشار بالای همه است و هیچ زمانی هیچ یکی برای دیگری سلاح استراتژیک بوده نمیتونه. همه عضو یک پیکر هستند و عضو یک جبهه هستند. اما در طرف مقابل، طرف مقابل وقتی شما میبینین اینجا فقط شما حاکم و محکوم، آمر و مأمور دارین و یک چیزی است که یعنی که دشمن تروریستی اسرائیل به عنوان سلاح استراتژیک امریکا است، همچنان از غرب است. و در این چنین یک حالتی که فعلا هست، اسرائیل از کشورهای غربی سلاح دریافت میکنند. در عرض نبرد طوفان اقصا از آلمان ارزش میلیاردها دلار سلاح دریافت کردند، از ایتالیا دریافت کردند، از استرالیا دریافت کردن، از امریکا که خیلی زیاد دریافت کردن. و اون تریبیون یا اون موازه اعلامی را که اروپایی ها دارن واقعیت نداره. در حالت اعمالی ارسال تسلیحات است. و این را ببینی که جهان غرب، چه اروپایی باشه چه امریکایی، برای رژیم تروریستی اسرائیل با عنوان یک اکسیژن حیات است. هر زمانی که جریان صدور تسلیحات برای این دشمن قطع شود، دشمن دیگر توان رزم و جنگ در مقیاس میان مدت را هم نداره. شما شاهد بودین که بایدن به دلیل منفور شدنش در افکار عمومی ایالات متحده در اوایل نبرد طوفان اقصا ارسال تسلیحات سنگین را که مانند موشک های جی بی یو 57 و 39 باشه که قدرت تخریب خیلی قوی و زیاده دارن، این را برای اسرائیل قطع کرد. چه شد؟ این شد که دشمن بیاید در میز مذاکره بشینه و با حزب الله آتش بس بکنه. همین شد دیگه. در حال حاضر که اون آتش بس هم به اساس عمو بزرگواری ترک ها خواستن کمر حزب الله را بشکنن، عقبش خالی بکنن، ولیکن حزب الله با اهتمام مردان توانست از یک طریق دیگه بیاید، هم موشک های ذخیره خود را حفظ کنه و هم پهپادهای انتحاری و محلقه را بیارد درست بکنه که امروز اسرائیل با او سرد

0: دار است و در یک دردسر قوی، یک در باتلاق بسیار قوی و نیرومند لبنان گیر مانده دشمن. این در حال حاضر این دشمن تروریستی اسرائیل نیاز به اکسیژن اروپا و امریکا دارد. خب در حالی که در طرف مقابل شما میبینید که وحدت میادین نبرد است، هر جای دردی وارد شود اون درد را دیگری هم احساس میکند و هر جای پیروزی به میان میاد برای همه این پیروزی است. یک هدف واحد، پروردگار واحد، قبله واحد، کتاب واحد، دین واحد و جبهه واحد. در این طرف میبینی که هدف سیادت، رهبری، کنترل و قیادت خاورمیانه هست و جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام سیاسی است. اروپا و امریکا که چرا بالا اسرائیل سرمایه گذاری؟
1: تشکر.
0: اینجاست که این دشمن نهایتاً فرتوت و فرسوده شده و در صورتی که اعراب در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار امریکا هم قرار بگیرند موفق نمیشوند و اگر از وجدان خود، از دینی که اینها پیروش هستند، اگر او شعائر دینی استفاده بکنند و از احکام الهی، شرف و حیثیت را اینا صاحب میشن و در این جنگ حداقل کاری که بکنند این است که دشمن را از خاک خود بیرون بکنند.
1: سپاسگزارم. وقفه کوتاه.

0: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغزي توکو د رښتینې خواند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره له مسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټې اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران با کیفیت نوښت.
1: That's going all the way for six. Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
2: غواړی چې تاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشي، بیا رجستر کړئ.
3: اگر می خواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: زما پیسې خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی
5: در همه جا در هر زمان با فواید و سهولت های چون پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
7: پیدامه بس بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، میخواییم بس را جمع‌بندی بکنیم. سرانجام فکر میکنین با توجه به آنچه شما گفتین که جنگ را طولانی مدت ارزیابی نمیکنین و ادامهش هم کوتاه میبینین، با توجه به همین تحلیل چقدر فکر میکنین که امریکا بتانه بالاخره قادر به ای باشه که این جنگ را خاتمه ببخشه و میز مذاکره را دوباره فعال بکنن؟
8: خب امریکا نهایتا نیاز داره، خود دونالد ترامپ نیاز داره. اگر دونالد ترامپ این کار نکنه، خودش در ورطه هلاکت قرار داره، در ورطه هلاکت تاریخی قرار داره. به اینا برشان پولیتیکل لگسی میگن، یعنی وراثت تاریخی که از یک رئیس جمهور میمونه. چرا در امریکا خواص طوری است که وقتی که رئیس جمهور دور اول کامیاب میشه احتیاط میکنه، چرا که به دور دوم انتظار

0: رغم داشته باشه که دور دومم بگیرم. اما وقت دور دوم که رئیس جمهور بگیره انتظار دور سوم دیگه نداره. از این بابت کارایی را میکنه که میگه در تاریخ نام ما بهتر بانه. و دونالد ترامپ به این اهداف آمده بود که من جنگ ها را بمسدود میکنم، من صلح را به دنیا میرم، جایزه نوبل میگیرم و من هیچ یک صلح خواهد دنیا میرم. اما استبلیشمنت برنامه هایی را که داشت، اسرائیل برنامه هایی را که داشت، نگذاشتش که به او آرمان خود برسه. خواسته نخواسته به جنگ کشانیدنش که این تلاش به طرف نوبل میکرد، به حساب هم زبان پشتی ما شما جوبلش کرد او افدارش کرد و این نتانست به او اهداف خود برسه. حالا میبینه که اگر امی چیزی با قایم که هست، چرا که یک کار کرده دونالد ترامپ، یک کار کرده که رو باید اینجا با دوستا بگویم. در جنگ اقتصادی یکی که دفاع از پترول دلار بوده، از او دفاع کرده، تانست مارکت جدید و پشتوانی جدید برش پیدا کرد، هژمونی اقتصادی را تغییر داد، از آسیا به طرف آمریکا برد. قبل از اینکه با جنگ با ایران شروع کنه، ونزوئلا را در کنترل خود گرفت، پترول ونزوئلا را در کنترل خود گرفت، مارکت جهانی را آمد در آسیا ضربه زد، کشورهای عربی را ضربه زد، اونا را نالان ساخت، افگار ساخت تا 10 سال 20 سال دیگه باید کار کنن تا پس همون منابع خود را به دست بیارن. کشورهایی که نیاز به نفت و به چیز داشت، مثل چین، مثل هندوستان، مثل ژاپن، که هر کدامش متکی به همی شرق الاوسط بودن، اونا را وادار به این کردن که بیان به ونزوئلا قرارداد کنن و قراردادهای از اونجا، چون پترول ونزوئلا فعلا در کنترل امریکا است، بنان پول در جیب امریکا میره. و ای اونمو بازی است که در 1960 اینا در جهان عرب کردن، پول پشتوانیش از طلا به دلار آوردن و گفتن که شما تیل مفروشین، پول در بانک مرکزی امریکا مندازین و از اینجا پس مراوده هایتان هم میکنن که تا پول به امو حساب ما او را پترول دلار میگیم. چون پترول دلار در آسیا از طرف ایران، چین، این کشورها به حساب چلنج شد و دیگه نمیتونست با پیش بره، بنان بازی را امریکا تغییر داد. ونزوئلا یک موری جدید پترول دلار امریکا است. چین پترول نیاز داره و باید بگیره، تنگی هرمز برش مسدود نگاه میکنه تا او مجبور شه از ونزوئلا بگیره. وقتی که از ونزوئلا میگیره، به ین و به دیگه پول نمیتونه گرفته، اول باید به دلار رو بخره، دلار رو باید در ریزر بانک امریکا پرته، باید پترول خود. هندوستان شما دیدین، مارکو روبیو رفت در اونجا با مادورو با امرای نریندر بود، دیدید و برای او گفت که ما برتان مارکت پترول میتیم، ونزوئلا هست و با او گپون برش گفت که دلسین رودریکس میای و با تو قرارداد میکنه. یعنی من خودم در وقت حیران بودم که رودریکس خو میگه که ما مخالف امریکا هستیم، رودریکس خو میگه که ما هنوزم به حساب پالیسی مادورو را با پیش میبریم. چطور وزیر خارجه امریکا در اتو دلپور با نریندر مودی میگه که توی معاهده را چیز کو، رودریکس میای با تو گپ میزنه. و ما شما دیدیم که یک هفته از گپ مارکو روبیو نگذشته، رودریکس دیروز در هندوستان بود، قرارداد پترول با هندوستان بسته کرد و بیشترین مارکت کلان ضرورت پترول که در این منطقه که از شرق الاوسط میرفت به طرف ونزوئلا رفت، چیز کرد و با اینا قرارداد امضا کرد. اینجا شما میبینین که بازی را که ما چند ماه قبل بر بالای ازی بحث ها داشتیم که امریکا چرا توجه داره به این که ما کانادا را میگیرم، ما کولومبیا را میگیرم، ما کیوبا را میگیرم، چرا میگن که او به این تصور است که یک امریکای قوی و متحد و زیر نگینی به سابق کوشش میکرد که کشورهای نفتی شرق الاوسط و ایجایه را در کنترل داشته باشد.
1: بله.
0: آنه میگه نی، اول امریکای خود باید قوی و بزرگ بسازیم تا بتانیم در مقابل آسیای قوی، چین و روسیه و همچنان اروپا استادگی کرده بتانیم. و در قدم اول شما دیدین که کیوبا ونزوئلا را به این رقم زدن، آن پروگرام کولومبیا را هم دارن، پروگرام مکزیک هم دارن، پروگرام کیوبا را هم دارن و این را مایسته ایسته تطبیق میکنن. اینجاست که توازن با وجود از اینکه دونالد ترامپ در صحنه جهانی در آسیا میبازه، اما در اونجا چون چرا خبرهای تازه که دیروز از مارکت به امریکا بود، 1,87,000 کار جدید در امریکا در مارکت اضافه شده و این نشان میده که اون پالیسی دونالد ترامپ که در نقطه انرژی خودش و انرژی آسیا امریکا

0: پیشان دختم دو مفکت هم بدست آورده بنان دونالد ترامپ به کوشش میکنه که از این جنگ برایه در اونجا اقتصاد خود قوی کنه تا من حیث یک جمهوری خوب در آینده بمانه نه رئیس جمهوری جنگ و بدنام و شکست خورده.
1: سپاسگزار هستم هشام صاحب. با وجود همه این تلاش های که امریکا و ترامپ انجام بده به خاطر اینکه بالاخره در تاریخ به عنوان یک رئیس جمهور بدنام باقی نمانه، اما آنچه که واقعیت است و واقعیت های میدانی در دوره ریاست جمهوری ترامپ، دو دوره ریاست جمهوری ترامپ و جنایت هایی که صورت گرفت، جنگ افروزی هایی که در جهان صورت گرفت، ما میخواستم در رابطه با فرصت گفتگو و مذاکره و صلح برنامه را ختم بکنیم، اما حالا بهتر و میدانم و ترجمه‌تون که این را ما باید واضح بسازیم که آیا واقعا امریکا و مخصوصا سیاست گذاری های دو دوره دو رئیس جمهور امریکا را چگونه میتوان ارزیابی کرد و امریکا در این قرن و در حال حاضر با این دو رئیس جمهور و با عملکردهایی که داشتن، رویکردهایی که داشتن، تاریخ درباره ایشان چه قضاوت خواهد کرد؟
2: ببینید تاریخ امریکا مملو از جنایت، کشتار و به یغما بردن منابع و حقوق حقه ملت های محروم بودند. اگر شما از سرخپوست های خودشان ببینید که در حق سرخپوست ها چی کردند و در حق ژاپنی ها چی کردند، در حق مردم افغانستان چی کردند، عراق، سوریه، و حالا میبینید که ونزوئلا، ایران و دیگر ملت ها، تنها ملتی که در برابرش استاد میشه این ملت، ملت مسلمان است. اون جبهه مقاومت است که به ضد دشمن استاد شده، گفته نه قلدوری تقبل میکنم، نه حاکمیت در این منطقه و نه حضورت را. با یک دکترین واقع بینانه و مبتنی بر عقلانیت. امریکا در انظار جهانی نهایتاً منفور و مطرود شده. امریکای پیش از 7 اکتبر دیگر امریکای پس از 7 اکتبر 2023 نیست. امریکای پیش از 7 اکتبر در انظار جهان خودش را پلیس جهان، با ارمغان آورنده دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های اساسی ملت ها خودش را جا میزد و معرفی میکرد. اما این تحرک بسیار بسیار عقلانی برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، سر آغاز بدنامی، رسوا شدن و نشان دادن چهره کریه امریکا و اسرائیل و در مجموع استکبار جهانی که غرب اروپا هم در اینجا حضور داره، این بود که این برادران مجاهد ما این رسوا و افشا کردن. در حال حاضر امریکا دیگر او امریکای قبلا نیست، هم در افکار عمومی خودش، هم در افکار عمومی ملت‌های آزاده و باوجدان. اینجا می‌خوام پیام بدیم و برادران ما در جمهوری اسلامی ایران که در هر نوع مذاکره بحث غزه و مقاومت شرافتمندانه فلسطین همان گونه که عضوی از این پیکر مقاومت است، در هر میز مذاکره از حقوق اساسی و حق اینها من حیث متحد از اینها طرفداری بکنند و خروج بلا قید و شرط دشمن تروریستی اسرائیل از این باریکه غزه و این گورستان متجاوزین، از این باید در همه مذاکرات این مسئله مطرح باشد.
1: تشکر.
2: و خواست از این شبه که اینا خارج شود. دوم پیامی که داریم برای جهان عرب، جهان عرب ببینه دشمن شما رو به عنوان یک نوکر و یک اجیر میبینه، از همه ظرفیت هایتان استفاده میکنه. دشمن رو از خاکتان بکشین. شما که از نسل پیامبر اسلام هستید، او شرف و عزتی را که اسلام بر عرب داد و خداوند متعال سبحانه و تعالی داد، دوباره به دست بیاورید. همچنان پیام ما برای دشمن تروریستی اسرائیلی است که فلسطین خاک شما نیست، خاک شما هم نمیشه. اگر میخوای در امنیت باشی، در آسایش باشی و در رفاه باشین، سرزمین ما رو ترک بکنین، برید به مبدایتان، به کشورهای اصلیتان برین.
1: تشکر.
2: شما به عنوان این جنس یک بار مصرف توسط این امریکا

0: و غرب استفاده میشه بنان این را از اینجا بریم.
1: سپس.
0: و خواست ما از امریکا هم این است که اگر میخواد در جهان باقی باشه، قدرتش قدرت باشه، با صلابت باشه و وجود داشته باشه، خاور میانه را ترک بکنه، از خاور میانه خارج شوه و یک عذرخواهی هم از جامعه انسانی بکنه که این همه جنایاتی که در حق انسانیت انجام داده، از این یک عذرخواهی بسیار بسیار واقع بینانم.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: تسهیلات لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تطبیق پروژه های زیربنایی در سکتورهای مختلف با منظور ایجاد فرصت های اشتغال زایی، تقویت همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی و کشورهای منطقه و افزایش صادرات و بلند بردن ظرفیت تولیدات زراعتی و صنعتی یادآوری نمود.
1: خود ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتریش خبرداری ورکړه چې دوامدار ټولنیز محدودیتونه د بهرنیو مرستو کموالی او سیمه ییز تاوتریخوالی کولی شي وضعیت نور هم خراب کړي. هغه له ټولو خواو غوښتل چې د موجوده ننګونو د حل لپاره خبرو اترو او همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي.
2: او اوس هم لنډه وقفه.
3: راهنمایی استفاده از دیگ بخار راشکو بابا. قبل از استفاده حتما فیوز ایمنی و نیزل بخار را بررسی نمایید تا مسیر خروج بخار باز باشد. دیگ را بیش از حد پر نکنید. 2/3 حصه برای غذا و آب، 1/3 حصه برای فضای بخار. پس از شروع بخاردهی شعله گاز را به حد اقل برسانید تا پخت ایمن و اقتصادی انجام شود.
4: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
5: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: استاذ خبري ټولګي دوام.
1: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستورانت ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
2: نوشی جان وریا ده،
1: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
3: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سی په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوره 400 واویا، ستوره 600، ستوره 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوره 400 واویا، ستوره 999، ستوره 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
5: فابریکه ذخیره های پلاستیکی الحبیب، جایی که کیفیت و نوآوری با هم ترکیب می شود. با استفاده از مواد خوراکی فود گرید تولید شده و به دسترس هموطنان عزیز در 34 ولایت افغانستان قرار می گیرد. دارای سرتیفیکیت حفظ صحت ضد جامنه و باکتریا، ذخایر الحبیب با 20 سال گارانتی می باشد. من میگم دوستا، ضرورت به لاف نیست، این گاز و این هم میدان. برو بخیر. توجه کنید، در وقت خرید به نام و لوگوی الحبیب دقت نموده و به ذخیره های تقلبی فریب نخورید.
6: سپوږمۍ بازار، بهترین موقعیت، کامیاب تجارت. کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپل خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاتا کارتیناو سره تپه د نساجی فابریکې مخامخ.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: 옷 한번 날라 봐봐.
1: دزما پیسی خدمتونه آسانه چټکه او خوندی
2: در همه جا در هر زمان
3: با فواید و سهولت هایی چون
2: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
3: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
2: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
3: بازنمودن حساب پولم سری می باشد

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 کلامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: دیگ بخار مسگران کاملا صحی و بدون مواد مضر به صحت، تشکیل شده از اجزای با کیفیت، رابر سیلیکانی، سیستم ایمنی اتومات و تنظیم کننده فشار مخصوص. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.
5: تلفونی اړیکی واټنونا نږدې کوي او اړیکی لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233، ستوری 9، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: اسکن کو پرداخت میشه.
1: $720, $740, $740.
2: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
3: لفغان بیسیم څخه غوره غیزه کڅوړه
4: لخپل عزیزانو سره پاړیکه کې اوسئ. میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمېرو ته یوازې د 240 افغانیو په بدل کې. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
5: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
6: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27000.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها. تأکید بر ادغام افغانستان در جامعه بین المللی. سرپرست یونما در نشست شورای امنیت سازمان ملل میگوید که ادغام افغانستان به جامعه جهانی به اعتماد سازی نیاز دارد.
3: برای اینکه یک تعامل ساختاری وجود داشته باشند با مقام های افغانستان و برای رسیدن به اهداف شورای امنیت و افغانستان که برخوردار از صلح با خود و همسایگانش و همچنان
2: نگرانی ها از افزایش تلفات ناشی از حوادث طبیعی در کشور. طی نزدیک به 3 ماه گذشته بیش از 300 تن جان باخته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شده اند.
4: پد مرغ د هیواد په کچه د بیلابیلو طبي پیښو له امله درسه او یو تن شهیدان درسه او پنځه اتیا تنه ټپیان شوي او 1902 کورونا په بشپړ ډول وزر یو سلو او اتیا کورونا په نیمه ده.
2: تولید روزانه 140 تن شیر در ولایت هرات. ولایت هرات در قسمت تولید لبنیات تقریبا به خودکفایی رسیده و روزانه تا 140 تن شیر در این ولایت تولید می شود. و کوتاه شدن راه توافق ایران و امریکا. دونالد ترامپ میگوید که در آخرین مراحل رسیدن به یک توافق صلح خاورمیانه قرار دارد.

0: با نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 19 جوزای سال 1405 هجری شمسی است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل میگوید که افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی همچنان باثبات است. کنترل ارضی و اداری تثبیت شده و هیچ چالش مسلحانه و سیاسی در برابر حکومت کنونی وجود ندارد. جورجت گونیون درباره وضعیت اقتصادی افغانستان گفته که رشد اقتصادی این کشور مثبت بوده و با سرمایه گذاری های بلند مدت در زیر ساخت ها ثبات مالی حفظ شده است. سرپرست یونما مبارزه با مواد مخدر را یکی از دستاوردهای مهم تلقی کرده است.
1: برگزاری نشست ربوار شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. در این نشست سرپرست یوناما وضعیت اقتصادی افغانستان را پایدار، مبارزه با مواد مخدر را مؤثر می‌داند و می‌گوید که چالش‌های مسلحانه و سیاسی هم در برابر امارت اسلامی وجود ندارد. جورجت گونیون اما می‌افزاید که افغانستان با فشارهای شدید بشری و حقوق بشری روبرو است که حل این چالش ها نیازمند گفتگو و تعامل است.
2: برای اینکه یک تعامل ساختاری وجود داشته باشند با مقام های افغانستان و برای رسیدن به اهداف شورای امنیت و افغانستان که برخوردار از صلح با خود و همسایگانش و همچنان بخش از جامعه جهانی باشد، باید کارهای بیشتر انجام شود. شرکت کنندگان روند دوحه تعاملشان را چون در چارچوب این روی کرده جامعه که کمک کند بالاخره افغانستان به جامعه جهانی برگردد. مقام های حاکم را تشویق می کنیم که میکانیزم ساختارمند را ایجاد کنند برای تعامل با یونما و پروسه دوحه، زیرا بازگشت به جامعه جهانی با گام های ملموس و اعتماد سازی ممکن است.
1: نماینده روسیه در این نشست می گوید که برخی از کشورهای غربی از اشتباهات گذشته خود درباره افغانستان درس نگرفتند. او بدون نام بردن از کشور خاصی می افزاید که آنها سازمان ملل متحد و به ویژه یوناما را به سمت روی کرده بر پایه فشار هدایت می کنند و این اقدام محکوم به شکست است.
2: جای تاسف است که برخی تمویل کنندگان غربی از اشتباهات گذشتهشان درس نمی گیرند و این اشتباهات را تکرار می کنند. همچنان اصرار دارند یونما و سازمان ملل را بروی کرده سوق بدهند که مبتنی بر فشار و ضرب العجل باشد. این در نهایت به شکست خواهد انجامید. درک نمی کنند که اینها تیل انداختن در آتش است. بنابراین مقام های افغانستان هم حاضر نخواهند بود که حضور یونما را در خاک افغانستان تحمل کنند.
1: نماینده امریکا میگوید که بدون پیشرفت در حقوق زنان و مبارزه با تروریسم تعامل با امارت اسلامی دوام نخواهد یافت. او تاکید میکند که هر گونه عادی سازی روابط با امارت اسلامی به اقدامات عملی این حکومت بستگی دارد و خواستار تعیین فوری نماینده ویژه دائمی سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان شد.
3: سرسختی طالبان ما را مجبور میکند تا سوالات سخت در مورد ارزش ادامه تعامل و منابع بین المللی بپرسیم. یونما همچنان پرهزینه ترین ماموریت ویژه سیاسی در سیستم سازمان ملل متحد است و نیاز به بررسی دقیق دارد. همه ماموریت ها از جمله یونما باید ارزش کار خود برای پول را ارائه دهند و با شرایط موجود سازگار شوند.
1: نماینده چین افزوده که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد. او گفته است که جامعه جهانی باید روی کرده منسجم تری در قبال افغانستان در پیش بگیرد و تعامل عملگرایانه همچنان حفظ شود. به گفته او کاهش کمک های بین المللی، بازگشت مهاجران و بحران خاورمیانه می تواند باعث تنش و بی‌ثباتی در افغانستان شود.
0: هند میگوید که ابزارهای تنبیهی علیه افغانستان کارایی خود را از دست دادند. نماینده هند در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره افغانستان میگوید که واقعیت سیاسی افغانستان در 5 سال اخیر تغییر کرده و تحریم‌های فعلی سازمان ملل علیه این کشور باید با در نظر گرفتن این تحولات و بر اساس واقعیت‌های جدید بازنگری شوند. پراود ننی هریش افزوده که سازمان ملل و جامعه جهانی به ابزارهای سیاسی نیاز دارند که هدف آنها سود رساندن به مردم افغانستان و هدایت سیاستها در مسیر درست باشد، نه اینکه صرفاً از ابزارهای تنبیهی استفاده کنند.
1: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان با طرح دیدگاه‌های متفاوت از سوی نمایندگان کشورها برگزار شد. در این میان نماینده هند می‌گوید که واقعیت سیاسی افغانستان در 5 سال اخیر تغییر کرده و تحریم‌های فعلی سازمان ملل علیه این کشور باید با در نظر داشت این تحولات و بر اساس واقعیت‌های جدید بازنگری شوند. او افزوده که سازمان ملل و جامعه جهانی به ابزارهای سیاسی نیاز دارند که هدف آنها سود رساندن به مردم افغانستان و هدایت سیاستها در مسیر درست باشد.
3: در 5 سال گذشته واقعیت‌های سیاسی در افغانستان تغییر کرده است. سازمان ملل باید در سیاست خود نسبت به تحریم‌هایی که بالای افغانستان وضع شده تغییرات بیاورد. سازمان ملل و جامعه جهانی روی کرده خود را در برابر افغانستان تغییر داده و به نفع مردم افغانستان کار کنند و کشورها نیز نباید از مهاجران افغان به عنوان وسیله فشار استفاده کنند. جامعه جهانی باید در این مورد با شرکای خود گفتگو کند.
1: آقای هریش همچنین حمله‌های هوایی پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرد و با اشاره به گزارش یوناما گفت که این حمله‌ها سبب تلفات گسترده غیر نظامیان شده است. نماینده پاکستان اما این اظهارات را رد کرده و اتهام‌هایی را علیه امارت اسلامی وارد کرد. هرچند که امارت اسلامی بارها گفته است ناامنی‌ها در پاکستان موضوع داخلی آن کشور است. 2025

0: تعهد در سال 2025 در پاکستان بیش از 5000 حمله شده و هزاران تن کشته شده اند. در ماه گذشته در خیبر پختونخوا یک حمله 15 پلیس را کشت. ما تلاش های دیپلماتیک برای گفتگو با طالبان انجام دادیم و از کشورهای دوست هم تشکری میکنیم برای اینکه تلاش کردند تا یک راه حل دوستانه پیدا کنند، اما ما نمیتوانیم سکوت کنیم و از خود دفاع میکنیم.
1: سرپرست کرسی افغانستان در سازمان ملل که هرچند از امارت اسلامی نمایندگی نمی کند، هم از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان به شدت انتقاد می کند و می گوید که شورای امنیت سازمان ملل جلو این گونه حملات را بگیرد.
0: ما تمام حملات را که موجب آسیب به غیر نظامیان، تخریب زیربناهای حیاتی و نقض تمامیت ارضی افغانستان می شود را به شدت محکوم می کنیم و از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم که چنین حملات را محکوم و از تکرار آن جلوگیری نماید. هیچ نگرانی امنیتی نمی تواند اقدامات را توجیه کند که جان غیر نظامیان را به خطر اندازد یا اصول و منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل بشر دوستان را تضعیف کند.
1: نماینده هند همچنین پاکستان را به ایجاد محدودیت‌های تجاری و ترانزیتی برای افغانستان متهم کرد و گفت که مسدود ساختن مسیرهای تجاری یک کشور مهاد به خشکه با اصول و اعلامیه‌های سازمان ملل درباره کشورهای در حال توسعه مهاد به خشکه مغایرت دارد.
2: سرمنشی سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره افغانستان اعلام کرده است که رویدادهای امنیتی در کشور طی ماهای نخست سال 2026 افزایش داشته، در حالی که فشارهای اقتصادی، کاهش کمک‌های خارجی و بازگشت گسترده مهاجران همچنان بر وضعیت افغانستان سایه افکنده است. بر اساس گزارش سرمنشی ملل متحد، از اول فوریه تا 3 اپریل سال جاری میلادی، مجموعاً 3,687 رویداد مرتبط با مسئولیت و امنیت در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57.7% افزایش را نشان می‌دهد. امارت اسلامی اما در مورد این گزارش چیز نگفته است.
3: تازه‌ترین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد تصویر از وضعیت امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان در سه ماه نخست سال 2026 ارائه می‌کند. گزارشی که از افزایش رویدادهای امنیتی در کشور حکایت دارد. بر بنیاد این گزارش، از اول فوریه تا 3 اپریل سال جاری میلادی در مجموع 3,687 رویداد مرتبط با امنیت در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57.7% افزایش را نشان می‌دهد. با این حال در این گزارش آمده است که شاخه خراسان داعش در دوره مورد بررسی مسئولیت هیچ حمله بزرگ و قابل توجهی را علیه امارت اسلامی بر عهده نگرفته است.
0: از اول فوریه تا 3 اپریل سازمان ملل متحد 3.687 راپور از رویدادهای مرتبط با امنی و امنیت را ثبت کرده است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 57.7% افزایش را نشان می‌دهد.
3: این گزارش همچنان از افزایش تنش‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان خبر می‌دهد. درگیری‌هایی که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان، آوارگی خانواده‌ها و تخریب زیرساخت‌ها منجر شده است. امارت اسلامی اما با تاکید بر گسترش روابط با کشورهای منطقه بارها گفته است که طرفدار جنگ نیست و درگیری ها بر افغانستان تحمیل شدند. در بخش امنیتی نیز امارت اسلامی وضعیت امنیتی افغانستان را در سطح منطقه بی‌نظیر توصیف کرده است.
4: که خبر داده چه افغانستان که پتر 15 کاله کی افغانستان دیتی نمی پیاره پر خلاف باندې امنیت ده. البته هڅه کیږي د افغانستان اوسنی امن مختل کړی شي، په ځانګړي ډول د افغانستان باندې بهرنۍ نامنی وتپل شي، خو زه په دې باور یم هغه اقتدار چې او قوت چې په کوردونو باندې د افغانانو د خو انتابو لپاره رامنځته سوی ده، دا به دې اجازه ونه کړي چې د افغانستان دښمنان د افغانانو امنیت، سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
3: در بخش اقتصادی سازمان ملل میگوید کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه و پیامدهای تغییرات اقلیمی فشار بیشتر بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است. همچنان در گزارش آمده است که حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و میلیون‌ها تن با ناامنی غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. اما وزارت اقتصاد میگوید برنامه‌هایی برای مقابله با این چالش‌ها روی دست گرفته شده و تلاش‌ها برای مدیریت پیامدهای اقتصادی ادامه دارد.
5: برنامه های حمایتی و اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و تامین امنیت غذایی

0: روی دست گرفته شده که می تواند حمایت سکتور خصوصی ایجاد تسهیلات لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تطبیق پروژه های زیربنایی در سکتورهای مختلف با منظور ایجاد فرصت های اشتغال زایی، تقویت همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی و کشورهای منطقه و افزایش صادرات و بلند بردن ظرفیت تولیدات زراعتی و صنعتی یادآوری نمود.
1: با این همه آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هشدار داده است که ادامه محدودیت های اجتماعی، کاهش کمک های خارجی و تنش های منطقه می تواند وضعیت را وخیم سازد. او از تمامی طرف ها خواسته است برای حل چالش های موجود گفتگو و همکاری را در اولویت قرار دهند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.
3: سپوکمای بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپل خوښي دوکان انتخاب کړئ. پاتا کارتیناو سره تپه د نساجی فابریکې مخامخ.
4: آیا باوري بانکی ضمانتونو ته اړتیا لرئ؟ د کار بهیر ساده دی. تاسو خپل رسمي غوښتنلیک د اړینو اسنادو سره مربوطه څانګه ته سپارئ. تایید څخه وروسته بانکی ضمانت تاسو ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ د ګډون، د حسن اجرا، د مخکې تادیې، د تادیاتو تر د تامیناتو ضمانتونو پورې ټول ستاسو د سوداګرۍ د ودې په خدمت کې.
5: عزیزی بانک، د ټولو د اعتماد وړ بانک.
6: بل برق بدست میری که میری میبینی که بیرو بار و باز میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میبینی که پیسه گم تو میگی بل برقم تاویل میشه پیسام اولا میشه
7: بله کت حساب پولم افغان بیسیم بل برقم تاویل میشه پیسام روان میشه پیسه محفوظ هم است تو بخی که بریم اکفه
8: سلام برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن
9: جان بابا یک تاکس تا کت فوت کپی تسکریت برم تشکر شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد
8: تشکر اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد
10: چی خوب؟ ششتا بله برقم تاویل شد پولم ارسال کردم و حالیم کردت اضافه میکنم امی پولم افغان بیسیم خوب است
11: supposed to have the 11th player.
12: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا حامیان نشر
13: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی
14: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزونتال

0: ادامه خبرها. حوادث طبیعی از سال از آغاز سال خورشیدی تا کنون به دست کم 18,000 خانواده در کشور آسیب وارد کرده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و سایر رویدادهای طبیعی در مناطق مختلف کشور، طی نزدیک به 3 ماه گذشته بیش از 300 تن جان باخته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. این اداره از شهروندان می‌خواهد از مناطق پرخطر فاصله و هشدارهای نهادهای مسئول را جدی بگیرند.
1: خشم طبیعت در افغانستان طی نزدیک به 3 ماه پسین افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی گسترده نیز بر جای گذاشته است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث آمار می‌دهد که از آغاز سال خورشیدی تا

0: نون در پی سیلاب ها و سایر آفات طبیعی در نقاط مختلف کشور 301 تن جان باخته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس آمار این اداره در این مدت هزاران جریب زمین زراعتی، باغ‌ها، بخش‌های از جاده‌ها، پلچک‌ها و برخی اماکن عمومی از جمله مساجد آسیب دیده و دست کم 18 هزار خانواده متضرر شدند. به گفته مسئولان ده‌ها از مواشی نیز در این حوادث تلف شدند.
1: لبه ده مرغه ده هیواد په کچه د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله درې سوه یو تنه شهیدان، درې سوه پنځه اتیا تنه ټپیان سوي او نولس سوه دوه نوي کورونه په بشپړ ډول، اووه زره یو سلو اووه اتیا کورونه په نیمه ډول، دوه سوه څلور نوي هټې په بشپړ ډول، درې سوه اووه هټې په نیمه ډول، اووه پنځوس پلچکونه، درې څلوېښت محراب جوماتونه، درې سوه دوه اتیا ساګانې او د اوبو شبکې، پنځه سوه اتیا کیلومتره سړکونه، د پنځه ویشت زره نهه سوه اته اتیا جریبه کرنیزو ځمکو او څلور زره درې سوه څلور ویشت جریبه باغونو حاصلات له منځه تللي.
0: آقای حماد میگوید به خانواده های آسیب دیده رسیدگی صورت گرفته و روند توزیع کمک ها به متضرران همچنان ادامه دارد. در همین حال شمار از آسیب دیدگان میگویند سیلاب های ویرانگر تمامی دارایی های آنان را از بین برده و اکنون با مشکلات جدی معیشتی روبرو هستند. آنان خواستار توجه و کمک بیشتر نهادهای مسئول می باشند.
2: پنج دقیقه معطل نکرد تا که ما از خانه می برم مدیم. یک دم بالا سنگ و چوب و هر چیز آمد زیر کت خانه را کلش خانه از او جاله پرست این تالی پرست خودت می بین
3: دی کور که مونگ دو پا میل و سیگ و پویسه تر سوچ مونگ خپل شان من آغا کول و برا ور سیدلی چه گور و دیخوانه دا دیوالم رامات سو پا کوتو و براننه و تل دمره دمره و بوی.
0: با این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث از شهروندان می خواهد از سکونت و تردد در مناطق پرخطر خودداری کنند و توصیه های ایمنی را به گونه جدی رعایت نمایند.
4: یک نشست مشترک میان مقام های افغانستان و ایران درباره توسعه زیرساخت های ریلی و معدنی افغانستان در تهران برگزار شده است. در این نشست درباره ساخت راه آهن 657 کیلومتری هرات مزار شریف، مشخصات تکنیکی پروژه، مراحل اولیه اجرا و موضوع تامین مالی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و شرکت های ایرانی نیز درباره چگونگی مشارکت در این پروژه ابراز علاقمندی کردند. همچنان دو طرف بر لزوم تسریع در مراحل عملیاتی این کریدور مهم منطقه‌ای تاکید کردند. فرهناز گزارش می‌دهد.
5: اجلاس مشترک ایران و افغانستان، تلاش برای توسعه زیرساخت‌های ریلی و معدنی کشور. وزارت معدن و پترولیم میگوید که عبدالرحمن قانت معین سیاست و برنامه‌های وزارت معدن و پترولیم و محمد اسحاق صاحبزاده معین راه آهن وزارت فواید عامه در نشست مشترک ایران و افغانستان در تهران شرکت کردند که هدف اصلی نشست بررسی مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌های راه آهن و همکاری‌های معدنی بین دو کشور خوانده شده است. با گفته وزارت فواید عامه در این جلسه ساخت راه آهن 657 کیلومتری هرات مزار شریف، مشخصات فنی پروژه، مراحل اولیه اجرا و موضوع تامین مالیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و شرکت‌های ایرانی نیز درباره چگونگی مشارکت در این پروژه ابراز علاقه‌مندی کردند.
6: در این نشست در مورد ساخت خط آهن 657 کیلومتری پروژه هرات مزار شریف، مشخصات و معیارهای تکنیکی این پروژه، مراحل تطبیق آن، تمویل منابع مالی، هزینه ها و چگونگی مشارکت شرکت های افغانی و ایرانی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و هر دو طرف بر اهمیت گسترش هرچه بیشتر همکاری های ریلی و ترانسپورتی میان افغانستان و ایران تاکید نمودند.
5: در این جلسه مقام های ایرانی از همکاری های تخنیکی و آموزشی این کشور با افغانستان خبر داده و بر ساخت آزمایشگاه استاندارد معدن در افغانستان، اکتشاف معدن، استخراج و احداث کارخانه ها را نیز مطرح کرده و طرف ایرانی تعهد کردند که تسهیلات بیشتر در زمینه ترانزیت و صادرات منابع معدنی فراهم نمایند.
7: معدن افغانستان شما میفهمید که منبع خوب جذب سرمایه گذاری ها است. در صورتی که بالای معدن افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره و تمام مراحل و پروسس از در داخل کشور صورت بگیره، بدون شک میتونه عواید ملی ما را بلند ببره و حکومت قادر شوه که با بلند رفتن عواید خود پروژه ها و برنامه های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه.
5: گفتگوی مقام های افغان ایرانی درباره خط آهن هرات مزار شریف در حال انجام شده است که پیش از این بانک مرکزی کشور گفته است که بانک های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می شوند.
4: آتش سوزی در یک کارخانه پنبه در

ولایت هلمند 43 میلیون و 400 هزار افغانی خسارات مالی بر جا گذاشته است. مسئولان این کارخانه میگویند که از مدت پیش پنبه های پروسس شده و پروسس نشده را برای صادرات ذخیره کرده بودند و قرار بود در روزهای نزدیک به چین

0: گذاشت. مسئولان قماندانی امنی هلمند میگویند که این آتش سوزی حوالی ظهر روز دوشنبه در نتیجه بی‌احتیاطی رخ داده است. کارکنان مدیریت اطفایه به موقع به محل حادثه رسیده و از گسترش آتش سوزی جلوگیری کردند. در این رویداد حدود 43 میلیون و 400 هزار افغانی خسارات مالی وارد شده است، اما سایر بخش‌های کارخانه و کالاهای موجود به دلیل اقدام سریع نیروهای اطفایه نجات یافتند.
1: تیر ورځ غرمه محل د یو هیوادوال د پنبې پاپریکا کې د بی احتیاطۍ له امله یوه پراخه اورلګیدنه رامنځته شوې وه چې د هلمند امنیه قمندانۍ د اطفایې مدیریت مسؤلینو له لورې د اطلاع سره سم پر وخت رسیدنه ورته وسوه او یاد لګیدلی اور یې مهار کړ. په یاد اورلګیدنه کې شاوخوا د 33 میلیونه افغانۍ په اندازه مالي تاوان رسیدلی. همداراز د اطفایې مدیریت د منصوبینو د چټک غبرګون په نتیجه کې د سلګونو میلیونه افغانۍ په اندازه د مالی زیان مخه نیول شوی.
0: در این آتش سوزی بیشتر پنبه‌های سوختند که سرمایه گذاران قصد داشتند آنها را به چین صادر کنند. به گفته مسئولان این کارخانه تمام دارایی های آنان تا می حریق شده و از حکومت درخواست کمک دارند.
2: اندازه ده تاوان داده ده دری سرویخ میلیون و اشار اندازه ده شاو خواده غسی او خصوصا دلده بده کارخانه که مالم زیاد و زکا از منگه ده مخی مالونه چه پاکستان ده لاره بند دیدی نو پاغه باندې په دې کارخانه کې ډیر زیات مالو
3: معلومات نشته. خو سلویخ میلیون نه کوم مالونه موږ پراته وو، هغه د غزیان منشوي سلویخ میلیون نه خواته وو. او د دولت نه مغشتنه دا چې موږ سره همکاري وکي او موږ سره بیرته د لاره ته جوړه چې بیرته په امریکا چالان کوم سره ډیرو مزدورانو کار کوي شپه ورځم کارخانه چلوله.
0: در همین حال شمار دیگر از سرمایه گذاران هلمند نیز از دولت می خواهند که با این سرمایه گذاران آسیب دیده همکاری و کمک کند. آنها همچنین خواستار فعالسازی مرکز اطفایه در شهرک صنعتی بولان هستند تا در زمینه جلوگیری از حوادث مشابه و رسیدگی به موقع برویدادها سرعت و آمادگی بیشتر ایجاد شود.
4: در بولان پس سیمه که باید اطفایه و مرکز جور شد زکر چه در تا پر سر بیروبار رشی پس ای وقت پنج رسیدگی نورده که جه باید اور جتر جره دا اور خون ساس زکه چې داخل کو ته په ملناو ملناو تاوان رسیدلې دي او موږ د لوړو مقامات د دولت څخه دایل ده چې دغه سه مالی کومک د دغه سه
0: مسؤلان میگویند اگر آتش سوزی به موقع مهار نمیشد احتمال خسارات بیشتر وجود داشت.
5: مسئولان ریاست تنظیم ترانسپورت جاده‌ای ولایت بغلان از پیشرفت 70% پروژه ساخت ترمینال مسافربری و باربری در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته آنان این پروژه به هدف بهبود خدمات ترانسپورتی، ایجاد سهولت برای مسافران و رانندگان و تقویت فعالیت‌های تجارتی در حال اجرا است.
6: پیشرفت 70% پروژه ساخت ترمینال مسافربری و باربری ولایت بغلان. گفته شده این استگاه به گونه معیاری ساخته می شود و دارای تعمیر اداری، محل انتظار برای مسافران و رانندگان، اتاقهای مجهز و عصری، دواخانه و سایر تاسیسات ترانسپورتی بوده که قرار است کار ساخت آن در آینده نزدیک تکمیل شود. مسئولان ریاست تنظیم ترانسپورت جاده‌ای ولایت بغلان می گویند که همزمان با توقف داد و ستد با پاکستان، ساخت این ترمینال سبب رشد تجارت با کشورهای آسیای میانه نیز می‌گردد.
7: تجارتی که موترهایی که از طرف از به خاطر تجارت از طرف ازبکستان، تاجیکستان به این طرف میآید، اینها می توانند امی یک سهولت از به خاطر سفر نمودن در اینجا بود باش نمایند، می توانند که در اینجا ما از لحاظ مواد غذایی بگن، از لحاظ سهولت که آرام آنها بتواند در اینجا آرامش پیدا بکنند. اتاقهای وی آی پی داریم، دواخانه داریم تا آنها بتواند از اینها درست استفاده بکنند، شب خود در اینجا سفری بکنند.
6: با آغاز کار ساخت این ترمینال زمینی کار برای ده ها تن از باشندگان ولایت بغلان فراهم شده است. آنان با ابراز خرسندی خواستار تطبیق پروژه های انکشافی بیشتر و اشتغال زایی شدند.
8: اینمی کار شرکت ها در هر ولایت افغانستان جریان داره. ما چرا دیگه کشورها بریم مسافرتی کنیم؟ اینجا کار باشه در ولایت خود ما.
9: باید این قسم تعمیرات جور شوه، فامیرکا جور شوه، شرکت ها ساخته شوه که مردم و دیگه کشورهای بیرونی دیگه نیاز نداشته باشه که حتی بتونن که با کشور خود هم رقم بسازیم دیگه.
6: با باور مسئولان محلی، تکمیل این پروژه نه تنها سبب ایجاد سهولت برای مسافران و رانندگانی که از مسیر ولایت بغلان میگذرند می شود، بل نظم شهری، رشد اقتصادی و اجتماعی و افزایش خدمات ترانسپورتی نیز خواهد شد.
10: وطن ما آباد میشه، ترمینال آباد میشه، سهولت به مردم میاد، سهولت به مردم عوام ایجاد میشه و

0: بسیار خوشحال هستیم و باز هم از مقام های بلند امارت اسلامی خواهش میکنیم که در ساخت و ساز بسیار فعالیت بکنن، کوشش بکنن.
1: ما خوش هستیم، مردم هم خوش هست، ملت هم خوش هست، دولت هم خوش هست، کلگی با هم خوش هست. کاروبار که زیافتر شد، بازار رونق میره، کمیسون، ترانسپورت، کل چیز رونق میره، مردم اینجا میباشه، کل چیز هم اینجا میباشه، کلگی همه خوش میباشه دیگه.
2: این ترمینال مسافربری و باربری با هزینه بیش از 48 میلیون افغانی از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در مساحت 46.4 جریب زمین ساخته می شود.
3: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می‌شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
2: روز آسمانی مافتاد
1: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: ادامه خبرها. کار ساختمانی پروژه تاپی تا کنون نزدیک به 52% پیشرفت داشته است. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید که تا کنون 80 کیلومتر پروژه تاپی لوله گذاری شده و حدود 126 کیلومتر مسیر یا دهلیز برای عبور خط لوله آماده شده است. همچنان 108 کیلومتر سرک ارتباطی و نظارتی برای این پروژه ساخته شده و تاکنون 72.3 کیلومتر دیگر از لوله های مورد نیاز نیز به ساحه انتقال یافته است.
1: پیشرفت 52% کار پروژه تاپی در هرات، وزارت معدن و پترولیم اعلام کرده است که کار ساختمانی فاز هرات پروژه تاپی تاکنون نزدیک به 52% پیشرفت داشته است. با گفته سخنگوی این وزارت تاکنون 80 کیلومتر از مسیر پروژه لوله گذاری شده و حدود 126 کیلومتر دهلیز عبور خط لوله نیز آماده شده است. با گفته همایون افغان 108 کیلومتر سرک ارتباطی و نظارتی برای این پروژه ساخته شده و 72.3 کیلومتر

0: دیگر از لوله های مورد نیاز نیست و صاحب پروژه انتقال یافته است.
1: تر دې دمه 80 کیلومتره نلیک غځول شوی. د نلیک لپاره شاوخوا 126 کیلومتره مسیر یا دهلیز چمتو شوی. د نلیک 113 کیلومتره نخلوونکی او نظارتي سړک جوړ شوی. د نلیک د ښخولو په موخه د 150 کیلومتره په اوږدوالي جرکندنه شوی او 3.3 کیلومتره نلیک تر ځمکې لاندې ښخ شوی ده. همدارنګه تر دې دمه 2.3 کیلومتره نور نلیک د پروژې ساحې ته هم رالېږدول شوی.
0: پروژه تاپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می کند، یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی و انرژی در منطقه به شمار می رود. این پروژه با حمایت مستقیم ترکمنستان و هماهنگی امارت اسلامی در حال پیشرفت است و امنیت آن توسط نیروهای افغان تامین می شود. آگاهان می گویند با تکمیل شدن پروژه تاپی در افغانستان 33 میلیارد متر مکعب گاز انتقال خواهد یافت و افغانستان سالانه میلیون ها دلار حق العبور دریافت خواهد کرد.
2: و در حقیقت اتصال دو منطقه آسیا را که آسیا مرکزی و آسیا جنوبی باشه از طریق افغانستان وصل میکنه و برای زندگی موقع جو استراتژیک ما را نمایان میکنه. ولی عمدتا این میتونه بالاتر از این که ارزش اقتصادی به ما داره و تندازه برای ما نوی کمیشن یا تعرفه ترانزیتی برای ما قرار میاره، ما در حقیقت میتونیم من یک وسیله استفاده کنیم.
0: این در حال است که کار ساخت این پروژه در افغانستان از اوایل سال 2025 میلادی به طور جدی آغاز شد و انتظار می رود لوله گذاری آن تا پایان سال روان میلادی تکمیل شود که با تکمیل شدن آن صادرات گاز به هرات آغاز خواهد شد.
3: ولایت هرات در قسمت تولید لبنیات تقریبا به خودکفایی رسیده است. مسئولان اتحادیه لبنیات فروشان محلی در هرات میگویند روزانه تا 140 تن شیر در این ولایت تولید می شود که نیم از آن در بازار داخلی پروسس شده و به فروش می رسد و بخش زیاد از این شیر نیز در کارخانه های تولید انواع لبنیات استفاده می شود. برخی باشندگان هرات به این باورند که محصولات حیوانی در این ولایت از کیفیت خوب برخوردار است. بنابراین نیاز است تا کارخانه داران برای تولید لبنیات از شیر تازه استفاده کنند.
4: تولید محصولات حیوانی به ویژه شیر در هرات بسیار بلند رفته است. صنعت گاوداری در این ولایت رشد کرده و حالا نیازمندی بازار در قسمت لبنیات کاملا مرفوع گردیده. مسئولان اتحادیه لبنیات فروشان محلی میگویند در قسمت تولید لبنیات به خودکفایی رسیدند. حتی کارخانه های تولید لبنیات نیز از شیر تازه این ولایت استفاده میکنند.
5: ما روزانه در ولایت هرات 130 تا 140 تن شیر تولید داریم که 70 تا 80 تن در ولایت در لبنیات های محلی ما پروسس و میشه به دسترس همشهریان عزیز ما قرار میگیره. ما از شیر ماست جور میکنیم، چکه جور میکنیم، پنیر جور میکنیم، پنیر محلی، خامه، پرود و غیره اقسام جور میکنیم. خوشبختانه در ولایت هرات در بخش صنعت لبنیات به خودکفایی رسیدیم انشاءالله.
4: شیر تازه هرات در لبنیات فروشی های این ولایت پروسس و به بازار عرضه میشود. تقاضا برای محصولات حیوانی زیاد است و روزانه تا 140 تن شیر در این ولایت تولید می شود که نیمی از آن در لبنیات فروشی های شهر به فروش می رسد.
6: تقریبا میشه گفت 80% از محصولات داخلی استفاده میشه، از شیر تازه، از پنیر، قرود، کشک، بستنی، خامه، کره، روغن، همچنین شیر تازه.
7: خوشبختانه ما با داشتن همچین برنامه هایی که امروز شما شاهد از بودیم توانستیم که فرهنگ استفاده از محصولات داخلی و طبیعی جا بندازیم. با مقایسه با گذشته خوشبختانه که این رقم بسیار بالا رفته و امروزه فامیل ها جوانان از محصولات داخلی و وطنی استفاده خوبی دارن الحمدلله.
4: برخی کارخانه های شرک صنعتی که در قسمت تولید لبنیات فعالیت دارند از شیر تازه استفاده می کنند. مسئولان اتاق محصولات زراعت و مالداری هرات میگویند صنعت گاوداری در این ولایت رشد کرده و مالداران روزانه مقدار زیاد شیر به بازار عرضه میکنند، اما نیاز است تا شیر تازه بیشتر در کارخانه های تولید لبنیات استفاده شود.
8: همه ما و شما مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از تولیدات وطن، بخصوص از شیر و بخش لبنیات، چون ما در هرات تولید زیادی داریم، روزانه اضافه از 100 تن شیر تولید هست و همه ما و شما

0: مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از مالداران عزیز.
1: برخی کارخانه داران که در قسمت تولید لبنیات کار میکنند میگویند نیازمندی بازار کنونی در قسمت شیر مرفوع میباشد. بنان لازم است تا از واردات محصولات خارجی جلوگیری شود تا صنعت گوداری رشد بیشتری داشته باشد و شیر تازه هرات بهتر استفاده شود.
2: فصل کشت شالی در ولایت بلخ فرا رسیده، اما شماره از شالیکاران در این ولایت از بهای بلند کود کیمیاوی و هزینه بلند تراکتور ابراز نگرانی می کنند و خواهان حمایت های اساسی از سوی حکومت و مؤسسات هستند. از سوی دیگر مسئولان محلی از تلاش ها برای رسیدگی به مشکلات دهقین خبر می دهند.
3: اینجا ولسوالی شلگره بلخ است، جایی که دهقین سرگرم کشت شالی هستند. این ولسوالی یکی از مناطق اصلی کشت شالی در شمال کشور محسوب می شود. این دهقانان با امکانات اندک به کشت و تولید شالی مصروف هستند.
4: در ترتیب اول باید جای بزرگ پالا جور کنی، بزرگ پاش بیتی، بعد از او وقتی که بزرگ رسید جای زمین او بیتی، باید او را آماده کنی برای کاشتن شالی.
3: این دهقین اما از بهای بلند کود کیمیاوی و هزینه بلند تراکتور ابراز نگرانی میکنند و تاکید دارند که در صورت از آنها حمایت لازم صورت بگیرند میتوانند نیازهای داخلی را تا حد ممکن برآورده کنند.
5: از دولت خواست ما زیاد است، کود قیمت است، تراکتور آغش قیمت است، از نیالگر قیمت است، فهمیدی؟ یه چیز خدا نیست، هم بگیم دیم پس در خود زمین، هیچ فایده ندارد. اما
3: از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت بلخ میگویند که به مشکلات دهقانان رسیدگی خواهد شد و به شماری از آنان کودهای کیمیاوی اصلاح شده نیز توزیع شده است.
6: زیادتر در ولایت بلخ در حدود 2000 تا 3000 هکتار شالی کشت میشه که زیادتر سای کشت شالی ما در ولسوالی شولگر است و بعد در ولسوالی کلدار و ولسوالی کشنده و ولسوالی شورتیپا. در 4 ولسوالی شالی زره میشه. سال گذشته ما یک تخم اصلاح بنام تخم اصلاح شده زراعتی از کشور دوست جمهوری ازبکستان دریافت کردیم.
3: بر اساس آمارها سالانه بین 2 الی 3 هزار هکتار زمین در ولسوالی های شلگره، شورتپه، کشنده و کلدار ولایت بلخ شالی کشت می شود.
2: نرخ ارزها

0: خبرهای ادامه دارد اما پس از وقفه.
1: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است، جیبم اجازه نمیده.
2: نوش جان، رایگان است.
1: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
3: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو به سه ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
5: منشأ زندگی سالم از آب پاک آغاز می شود. ذخایر الحبیب با تکنولوژی پیشرفته مانع نفوذ هر نوع آلودگی شده از ایجاد جامنک و شیلاوه جلوگیری می کند. ساخته شده از مواد فودگرید با کیفیت و با ساختار چند لایه‌ای پیشرفته و مستحکم، مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید. ذخایر آب الحبیب دولت زای، کیفیت ماندگار، اطمینان همیشگی.
6: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند،

0: دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن،

0: فرمودند منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است.
1: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر دیگر از جهان.
2: رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده است که ایالات متحده طی دو هفته آینده بتواند پیروزی کامل برای ایران را اعلام کند و مدعی شد مذاکره کنندگان ایرانی آمادند همه چیز را به آنان بدهند. دونالد ترامپ در یک گردهمایی تلفنی برای حمایت از لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه گفته که آنان طی دو هفته آینده واقعا شاید پیروزی خواهند بود. زمانی که آنان پیروزی کامل را اعلام کنند، این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق می‌افتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. به گفته او در آخرین مراحل رسیدن به یک توافق صلح خاورمیانه قرار دارند. بیشتر امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد تایید کرده بود که کشورش در حال تبادل نظر با آمریکا بر سر نهایی کردن متن توافق احتمالی است. جهان در اوج تنش‌های نظامی پس از جنگ دوم جهانی قرار دارد. نتایج یک تحقیق منتشر شده در نروژ نشان می‌دهد که جهان در سال 2025 بالاترین سطح درگیری‌ها از زمان پایان جنگ جهانی دوم را تخریب کرده است. این گزارش همچنان از افزایش قابل توجه حملات علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و نسبت به تشدید این روند هشدار داده است. گزارش سالانه روندهای درگیری مؤسسه پژوهش‌های صلح اسلو نشان می‌دهد که شمار درگیری های ثبت شده در جهان تا سال گذشته میلادی 65 مورد رسیده است. درگیری هایی که دست کم یک دولت در آن نقش داشته و تعدادشان از سال 1946 تا کنون بی سابقه بوده است. بر اساس این گزارش درگیری های مستقیم میان دولت ها هم به بالاترین سطح خود در 80 سال اخیر رسیده و تعداد آنها نسبت به سال قبل دو برابر شده است و به 8 مورد افزایش یافته است. رهبران چین و کره شمالی بر اتحاد استراتژیک تاکید کردند. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که رهبران دو کشور به توافق‌های مهم درباره آینده روابط دو جانبه دست یافتند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در جریان سفر کم سابقه خود به پیونگ یانگ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اطمینان داده که بیکن همچنان از رهبری او و مدافع مشترک دو کشور حمایت خواهد کرد. با گزارش رویترز این اولین سفر شی به کره شمالی تای 7 سال اخیر است و در شرایط انجام می شود که پیونگ یانگ روابط اقتصادی و نظامی با روسیه را گسترش داده و جایگاه منطقه خود را تقویت کرده است. شی در دیدار با رهبری کره شمالی تاکید کرده که صرف نظر از تحولات بین المللی دو کشور باید همکاری های راهبردی خود را تقویت کرده و از حاکمیت، امنیت و منافع توسعه مشترک دفاع کنند. او همچنین گفته که حمایت چین از مسیر سوسیالیستی کره شمالی و حفظ روابط سنتی میان دو کشور تغییر نخواهد کرد. دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری ها در حوزه های دیپلماتیک، نظامی، امنیتی، تجاری، تکنیکی، فناوری و زیرساختی تاکید کردند.
1: در ادامه هم چند خبر دیگر از جهان ورزش.
3: رقابت‌های سه جانبه کرکت یک روزه میان تیم‌های الف افغانستان، هندوستان و سریلانکا روز گذشته با برگزاری مراسم ویژه رونمایی از جام قهرمانی و حضور کاپیتان‌های هر سه تیم راه اندازی شد. مسابقات سه جانبه کرکت از تاریخ 19 تا 31 جولای سال 1405 هجری خورشیدی در شهر دمبولای سریلانکا برگزار خواهد شد. تیم الف افغانستان که با نام افغان ابدالیان شناخته می شود در این تورنمنت فرصت ارزشمندی برای نمایش توانایی های نسل آینده کرکت کشور خواهد داشت. شاگردان عمران میر نخستین مسابقه خود را در تاریخ 21 جوزا برابر تیم قدرتمند الف هندوستان برگزار می کنند. افغان ابدالیان دو روز بعد در 23 جوزا مقابل تیم الف سریلانکا قرار خواهند گرفت تا برنامه فشرده خود را در برابر دو رقیب سرسخت آسیایی ادامه دهند. بر اساس اعلام رسمی کرکت بورد افغانستان، هر سه تیم در مرحله گروهی دو بار مقابل یکدیگر به میدان خواهند رفت. در پایان این مرحله، دو تیم برتر جدول رده‌بندی با کسب بیشترین امتیاز راهی دیدار نهایی خواهند شد و دیدار نهایی بعد تاریخ 31 جوزا برگزار خواهد شد. کارشناسان کرکت این رقابت‌ها را فرصت طلایی برای بازیکنان جوان افغانستان می‌دانند، جایی که استعدادهای نوظهور کشور می‌توانند در برابر بازیکنان آینده‌دار هندوستان و سریلانکا تجربه بین‌المللی کسب کرده و توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند. اکنون نگاه هواداران کرکت افغانستان به این رقابت‌ها دوخته شده است، جایی که افغان عبدالیان در تلاش خواهند بود با ارائه عملکرد درخشان ضمن کسب تجربه ارزشمند برای رسیدن به فاینال و فتح جام قهرمانی رقابت نمایند. فیفا تیم داوری دیدار افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 را معرفی کرد و قضاوت نخستین مسابقه این رقابت ها را به عهده یک داور برزیلی سپرد. فیفا به صورت رسمی اعلام کرده که ولتون پریرا سامپایو، داور سرشناس برزیلی، دیدار افتتاحیه جام جهانی 2026 بین تیم‌های ملی مکزیکو و آفریقای جنوبی را ویسل خواهد زد. سامپایو در این مسابقه توسط برونو پیرس و برونو بوشیلیا به عنوان کمک داور همراهی می‌شود تا یک تیم کامل برزیلی مسئولیت قضاوت نخستین بازی جام جهانی فوتبال 2026 را بر عهده داشته باشد. این سومین جام جهانی دوران حرفه‌ای سامپایو خواهد بود. او در جام جهانی 2018 روسیه به عنوان یکی از کمک داوران ویدیویی حضور داشت و 4 سال بعد در قطر نخستین تجربه قضاوت در زمین مسابقات جام جهانی را به دست آورد. نام این داور در جام جهانی 2022 پس از دیدار حساس فرانسه و انگلستان در مرحله 1/4 نهایی پیش از پیش مطرح شد، مسابقه‌ای که واکنش جود بلینگام به برخی تصمیمات داوری توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود. علاوه بر سامپایو، رافائل کلاوس و رامون آباتیابل نیز دیگر داوران برزیلی حاضر در جام جهانی 2026 خواهند بود. دانیلو مانیس، رافائل آلوز و رودریگو فیگوئردو نیز در فهرست کمک داوران این کشور قرار دارند و رودولفو توسکی مارکز به عنوان کمک داور ویدیویی فعالیت خواهد کرد. دیدار افتتاحیه جام جهانی بین مکزیکو و آفریقای جنوبی 5 شنبه شب هفته روان برگزار می شود. مسابقه ای که یادآور بازی افتتاحیه جام جهانی 2010 نیز هست، جایی که همین دو تیم در نخستین دیدار آن رقابت ها به مسافه یک دیگر رفتن و به تساوی 1-1 رضایت دادن. گفتنی است که مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می شود.
1: وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزاریم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول با من ادیب خوش آمدید. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل میگوید که افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی همچنان با ثبات است. کنترل اراضی و اداری تثبیت شده و هیچ چالش مسلحانه و سیاسی در برابر حکومت کنونی وجود ندارد. جورج ادگانیون درباره وضعیت اقتصادی افغانستان گفته که رشد اقتصادی این کشور نیز مثبت بوده و با سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در زیرساخت‌ها ثبات مالی حفظ شده است. سرپرست یوناما مبارزه با مواد مخدر را یکی از دستاوردهای مهم تلقی کرده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت میکنیم و ما پیش از آغاز بحث به گزارش توجه کنید.
1: برگزاری نشست ربوار شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. در این نشست سرپرست یوناما وضعیت اقتصادی افغانستان را پایدار، مبارزه با مواد مخدر را مؤثر میداند و میگوید که چالش های مسلحانه و سیاسی هم در برابر امارت اسلامی وجود ندارد. جورج ادگانیون اما می افزاید که افغانستان با فشارهای شدید بشری و حقوق بشری روبرو است که حل این چالش ها نیازمند گفتگو و تعامل است.
2: برای اینکه یک تعامل ساختاری وجود داشته باشند با مقام های افغانستان و برای رسیدن به اهداف شورای امنیت و افغانستان که برخوردار از صلح با خود و همسایگانش و همچنان بخش از جامعه جهانی باشد، باید کارهای بیشتر انجام شود. شرکت کنندگان روند دوحه تعاملشان را چون در چارچوب این روی کرده جامعه که کمک کند بالاخره افغانستان به جامعه جهانی برگردد. مقام های حاکم را تشویق می کنیم که میکانیزم ساختارمند را ایجاد کنند برای تعامل با یوناما و پروسه دوحه، زیرا بازگشت به جامعه جهانی با گام های ملموس و اعتماد سازی ممکن است.
1: نماینده روسیه در این نشست میگوید که برخی از کشورهای غربی از اشتباهات گذشته خود درباره افغانستان درس نگرفتند. او بدون نام بردن از کشور خاصی می افزاید که آنها سازمان ملل متحد و به ویژه یوناما را به سمت روی کرده بر پایه فشار هدایت می کنند و این اقدام محکوم به شکست است.
2: جای تاسف است که برخی تمویل کنندگان غربی از اشتباهات گذشتهشان درس نمی گیرند و این اشتباهات را تکرار می کنند. همچنان اصرار دارند یوناما و سازمان ملل را بروی کرده سوق بدهند که مبتنی بر فشار و ضرب العجل باشد. این در نهایت به شکست خواهد انجامید. درک نمی کنند که اینها تیل انداختن در آتش است. بنابراین مقام های افغانستان هم حاضر نخواهند بود که حضور یوناما را در خاک افغانستان تحمل کنند.
1: نماینده امریکا میگوید که بدون پیشرفت در حقوق زنان و مبارزه با تروریسم تعامل با امارت اسلامی دوام نخواهد یافت. او تاکید میکند که هر گونه عادی سازی روابط با امارت اسلامی به اقدامات عملی این حکومت بستگی دارد و خواستار تعیین فوری نماینده ویژه دائمی سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان شد.
3: سرسختی طالبان ما را مجبور میکند تا سوالات سخت در مورد ارزش ادامه تعامل و منابع بین المللی بپرسیم. یوناما همچنان پرهزینه ترین ماموریت ویژه سیاسی در سیستم سازمان ملل متحد است و نیاز به بررسی دقیق دارد. همه ماموریت ها از جمله یوناما باید ارزش کار خود

0: برای پول را ارائه دهند و با شرایط موجود سازگار شوند.
1: نماینده چین افزوده که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد. او گفته است که جامعه جهانی باید رویکرد منسجم تری در قبال افغانستان در پیش بگیرد و تعامل عملگرایانه همچنان حفظ شود. به گفته او، کاهش کمک های بین المللی، بازگشت مهاجران و بحران خاورمیانه می تواند باعث تنش و بی‌ثباتی در افغانستان شود.
2: دوباره خوش آمدید مهمان من در این برنامه. آقای سید جواد حسینی، آگاه روابط بین الملل اینجا در استیدیو، و همچنان آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه اقتصادی از آلمان با ما وصل هستند. و در این برنامه موضوع مطرح شده را از دو بعد سیاسی و اقتصادی به بحث میگیرم. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. حسینی صاحب، سپاس که فرصت دادین، از شما آغاز میکنیم. یوناما که در حال حاضر میگه هیچ چالش جدی سیاسی و برخورد مسلحانه و تهدید مسلحانه در داخل افغانستان برای امارت اسلامی وجود ندارد. خب از ابعاد مختلف وضعیت را مثبت ارزیابی میکنن که در ادامه بس صحبت خواهیم کرد، اما در حال حاضر حداقل این موضوعی را که جورجتگانیان در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد را شما چگونه ارزیابی میکنن؟ چقدر با واقعیت های موجود سازگار است؟
3: به نام خداوند بزرگ و مهربان، ضمن عرض سلام خدمت شما، دیگر مهمان عزیز، جناب فرهنگ، بینندگان عزیز، شما ببینید که دقیقاً چنین است. ما در حال حاضر در افغانستان از یک امنیت نسبتاً خوبی برخوردار هستیم. چالش های امنیتی وجود ندارد. گروه های دهشت افکن مانند داعش و یا سایر گروه ها در افغانستان حضور نداره، و اگر حضورم داشته باشه بسیار کمرنگ و مخفیانه ممکنه باشه، و هیچ گروهی در افغانستان فعلا وجود نداره که امنیت افغانستان را تحت شعاع قرار بده. و در قسمت ای که افغانستان از افغانستان کشورهای بیرونی و یا کشورهای همسایه مورد تهدید قرار نگیرد، دقیقا در این موردم ما در افغانستان هیچ گونه نگرانی نداریم. به همین منظور است که نمایندگی ملل متحد میگه در افغانستان مثلا از لحاظ تهدید امنیتی هیچ مشکلی در افغانستان وجود نداره و این کاملا ملموس است و ما او را میبینیم.
2: با وجود این واقعیت، استثنایی را که شما با اشاره کردین که احتمالا اگر هم وجود داشته باشه برخی گروه هایی که از داعش خراسان نام گرفته میشه یا داعش، چگونه میتوان این استثناء را مطرح کرد؟ اگر وجود داشته باشه که باید تهدیدی را متوجه حکومت یا متوجه سایر کشورها از خاک افغانستان بکنن؟
3: خود دقیقاً، خب بعضی اتهامات وجود داره، مخصوصا اتهاماتی که پیوسته از طرف کشور روسیه صورت میگیره که در اکثر بیانیه هایی که در مورد افغانستان و نامته میگه که در این قسمت اظهار نگرانی میکنه، بعضی کشورهای دیگه هم اظهار نگرانی میکنه، اما هیچ آثاری در حال حاضر ما در افغانستان نداریم. ممکنه در دو سه سال گذشته موارد اتفاق افتاد در افغانستان که اینا نامنی ایجاد میکردن، مخصوصا در سال اول امارت اسلامی این مسائل در پیمانه کوچک وجود داشت، اما از طرف امارت اسلامی افغانستان با اینا به شدت برخلاف صورت گرفت، اینا را سرکوب کرد، نابود کرد و فعلا در این قسمت نگرانی وجود نداره و آثاری ما از او در افغانستان نمیبینیم.
2: خب با وجود این، وقت جورجتگانیون هم ایره مطرح میکنه، یعنی از آدرس دفتر سیاسی سازمان ملل که در افغانستان فعال است و وضعیت را از نزدیک نظارگر هستند، وقتی در این نشست گزارش میتن، میبینیم که دیدگاه ها در رابطه با این اظهارات متفاوت میشه. یعنی نگرانی ها هنوز وجود داره و کشورها درست یعنی بر نمیتابن آنچه را که از داخل افغانستان از طرف یوناما بیرون میشه. علت چی میتونه باشه؟ چقدر همین امنیت یا دستاوردی که در این زمینه وجود داره، گروه های حراس افغان وجود نداره و تهدید در حال حاضر نمیتونه مطرح باشه در افغانستان، از خاک افغانستان به بیرون چقدر میتونه که مشروعیت داخلی و بیرونی را برای امارت اسلامی تقویت بکنه؟
3: شما ببینید، ما آنچه که در افغانستان میبینیم در قسمت امنیتی، ما از یک وضعیت بسیار خوب ما برخوردار هستیم، اما یکی که بعضا کشورهای بیرونی اظهار نگرانی میکند، شاید

0: یکی از دلایل او ای باشد که رهبران سیاسی افغان مخالف امارت اسلامی در خارج از کشور با این کشورها در ارتباط هستند و آنها را اقفال میکنند. معمولا بعضی از اعلامیه هایی که از طرف گروه ها و یا رهبرای مخالف در افغان ها در خارج از کشور صورت میگیره در افغانستان عینیت نداره، ولی ممکن است که اینا در بیرون بالا بگری هایی که داره بعض از کشورها را اقفال بکنه.
1: تشکر میکنم. فرهنگ صاحب شما را هم خوش آمدید میگم. یوناما در حال حاضر در افغانستان وضعیت را از بعد اقتصادی هم با ثبات ارزیابی کرد در نشست دیروز. فکر میکنین شاخص های جدیه که باعث این تحلیل و ارزیابی شده چی است در افغانستان؟
2: ما سلام احترامات خدمت شما عدیم صاحبی عزیز و جناب دکتر صاحب حسینی و تمام بینندگان تان عرض ادب و احترام دارم.
1: تشکر.
2: شاخص های اساسی که امنیت و ثبات افغانستان ترسیم میکنه و او عموم معیارهایی که سازمان ملل یا یوناما داره و شورای عالی امنیتی سازمان ملل داره او را توضیح داده، او معیارهای مشخص است به اساس روابط بین الملل تعریف شده است و اساس روابط اقتصاد بین الملل، اما او شاخص ها تعریف شده است. خیلی مهم است که فعلا این شاخص ها را یا مثبت ارزیابی کردن. من نظرم است که در صورت مثبت بودن و از طرف سازمان ملل نهادی بزرگی که را مثبت ارزیابی کرده، معیل خوبی و شکوفایی و توسعه اقتصادی در افغانستان این مسئله ترسیم میکنه برای دنیا، برای مردم، برای تمام سازمان بین‌المللی و برای تمام کشورهای دنیا. افغانستان و برای ما مردم مهم است. مردم است که باید ترسیم کننده مسائل اقتصاد باشه و مردم است که اقتصادش تامین شه و مردم است که باید برش اشتغال ایجاد شه و معیارها را سازمان ملل تعریف کرده خوب است. اما بانک های مثل بانک توسعه آسیا، بانک جهانی که قرضه ها و وام های بزرگی را و بلاعوض حتی پروژه های بزرگی را بانک توسعه آسیا برای افغانستان داره باید شروع بکنه، مثل پروژه های تاپ، تاپی، کاسا 1000 و پروژه های افغان ترانس. اینی پروژه ها که شروع شود که برای مردم زمینه اشتغال ایجاد شود، برای مردم زمینه کار ایجاد شود، مردم از این فرار، از این بدبختی، از این غرق شدن ها نجات پیدا بکنن. این برای افغانستان مهم است. مردم افغانستان کار میخواهد، مردم افغانستان اشتغال میخواهد. معیارهای سازمان ملل که مثبت شده کار خوبی است، اما باید بانک ها، سازمان ملل، تمام نهادهای بین المللی برای مردم افغانستان خدمت کنند. سیاست
1: بدون شک
2: سیاست جایگاه خود داره، اما ما نظر ما مردم است. پروژه ها شروع شده که مردم در اشتغال شده، که مردم هم به سازمان ملل مثبت نگرش داشته باشن، هم به دولت مردان مثبت نگرش داشته باشن، هم یک نام ماندگار از سیستم دولتداری و سیستم نهادهای بین المللی در افغانستان مثبت شده. چون سالان متمادی جناب آقای ادیب دیدیم که به میلیاردها دلار به افغانستان کمک شد، اما ما یک شهر استاندارد نداریم، سیستم فاضلاب درست نیست، سیستم شهرسازی معیاری نیست.
1: بدون شک کارهای زیاد هست که باید صورت بگیره فرهنگ صاحب، اما پرسش این است که تا اینجای کار وقت یوناما همین موضوع را مطرح میکنه، مطرح نمودن این موضوع در نشست شورای امنیت سازمان ملل، با توجه به اینکه دفتر یوناما در افغانستان هنوزم فعال است و وضعیت را از نزدیک داره نظارت میکنه، فکر میکنین همون تحلیل هایی که وجود داره که گویا این دفتر در اینجا وجود داره و بنابر مصلحت های چنین مواضع اعلامی را به خود میتونن داشته باشن، فکر میکنین این هم یک موضع تنها اعلامی است یا واقعا سازگاری داره با واقعیت های کنونی بود اقتصادی افغانستان؟
2: سازمان ملل، بخش سیاسی از یوناما که ترسیم کننده پروژه های بزرگ اقتصادی هم میتونه باشه و سیاست گذاری در حقیقت سازمان ملل در افغانستان ترسیم میکنه و تایید میکنه، باید یک کار عملی انجام بده. کار عملی ما خدمتان عرض کنم، پروژه های بزرگ شروع کنه که زمینه اشتغال برای مردم ایجاد شود، که مردم واقعا این مسائل درک بکنه. در غیر زو اگر این واقعیت هم باشه، کاملا افغانستان صحبت های سازمان ملل، معیارهای سازمان ملل مثبت گفته، خانه شرابات خیلی عالی، همه چی اوکی، اما چی به درد مردم افغانستان میخوره؟ کلا مثبت، کلا اوکی، چی به درد مردم بخوره؟ باید کار شروع شود، این معیارها مثبت در نظر گرفته شود، کار و پروژه ها در سازمان ملل شروع بکنه که برای مردم زمینه کار اشتغال ایجاد شود. این مهم است برای مردم.
1: سپاسگزارم.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: کارت ATM خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید. با اپلیکیشن ایزی پی با سادگی و بدون کارت از ماشین های خودپرداز پول برداشت کنید. سریع، آسان و مطمئن.
3: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
4: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم چالل کیږي، منګ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. حسینی سه نماینده سازمان ملل خانم گونیون در این نشست در کنار سایر موضوعات، اما چالش های رم که در داخل افغانستان که دیگه کشورها هم به او اشاره کردن و وجود داشته که از طرف مردم افغانستان و حکومت فعلی افغانستان مسئله داخلی پنداشته میشه و اجازه مداخله در این امور به کسی باید داده نشوه، اما جورج گونیون به این تاکید داشت که باید ادامه روند دوحه و تعامل ساختارمند دنبال شوه. فکر میکنین چالش سیاسی که وجود داره و فاصله که بین افغانستان و جامعه جهانی وجود داره پس از توافق دوحه و روند دوحه چقدر تانسته این فاصله را کم بکنه و چه چالش های هنوز وجود داره که باید پوشش داده شوه؟
2: ما قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم میخوام یک تاکید بکنم به فرمایشات جناب آقای فرهنگ. ما الحمدلله در افغانستان بازار تحت کنترله و این یک مدیریت عالی است که باید از مسئولین امور باید تقدیر و تشکر شود. ثبات پول افغانستان هم ما داریم، این یک امر بسیار عالی است، ولی متاسفانه میزان بیکاری بسیار زیاده.
1: بله.
2: باید تلاش شود، فقر در افغانستان وجود داره و میزان بیکاری هم بسیار بالاست. در کنار این دستاوردهای بسیار کلانی که ما در عرصه های اقتصادی داریم، کنترل بازار، حفظ ارزش پول افغانی و پروژه هایی که فعلا زیربنایی اقتصادی که ایجاد شده، باید تلاش شود که با آوردن پروژه های بزرگ از جامعه بین المللی در داخل افغانستان مشکل بیکاری کاهش پیدا کنه. اما در پاسخ سوال شما، متاسفانه هنوز هم بین افغانستان و جامعه بین المللی فاصله های وجود داره.
1: بله.
2: که یک سری مسائلش دقیقا مرتبط با مسائل داخلی افغانستان است، اما مسائل دیگری هم وجود داره که جامعه بین المللی کوتاهی کرده. مثلا شما ببینید ما در افغانستان یک حاکمیت ملی داریم

0: بس وای به یک حکومت هستیم و این حکومت سلطاسری است.
1: بله
0: اما نمایندگی افغانستان در ملل متحد به دست یک شخص داده شده.
1: مقصر کیست؟
0: ملل متحد در اینجا کوتاهی از طرف ملل متحد صورت گرفته، چون بر اساس هیچ موازین با حقوق یک شخص نمیتونه در داخل ملل متحد نمایندگی بکنه.
1: بله.
0: از حکومت افغانستان، از ملت افغانستان مشروعیت نداره.
1: کسی که در از آدرس افغانستان در کرسی افغانستان در سازمان ملل وجود داره، نمایندگی از چه کسی میکنه؟
0: شما ببینید از طرف دولت ها معرفی میشه، درست است. نماینده ملت افغانستان است، نماینده حکومت ها میتونه باشه و در اینجا، ولی معرفی نمایندگان در ملل متحد از طرف دولت ها صورت میگیره.
1: بله.
0: نه از طرف گروه ها و یا اشخاصی که از قبل ممکنه اونجا مانده باشه. این یک نقص است. و از طرف دیگر یک تعامل مثبت که باید حل و فصل بکنه این مشکلات در دو طرف کمتر وجود داره. به همین خاطر است که ما تأکید میکنیم که از دو طرف، هم از طرف جامعه بین المللی و هم از طرف حکومت افغانستان، نیازمند انعطاف پذیری بیشتر داره. اما حکومت افغانستان انعطاف پذیری بیشتر داشته باشه، بیشتر از گذشته.
1: بله.
0: و هم ملل متحد و جامعه بین المللی نسبت به گذشته انعطاف بیشتری از خود نشان بده تا بلکه این مسائل حل و فصل شود.
1: چه کسی در این میان میتونه نقش آفرینی داشته باشه؟ آیا مسئولیت به یوناما هم برمیگرده؟
0: دقیقاً، خود در اینجا چند ابزار یا گروه هست که میتونه نقش بازی بکنه. یک، خود دولت و از اون طرف ملل متحد. دو، لابی هایی باید در میان بیایه که این لابی ها بتانه طرفین به همدیگه نزدیک بکنه، یعنی میانجگری بکنه.
1: بله.
0: و خارج از ملل متحد هم کشورهایی که وجود داره. در این قسمت متاسفانه کاستی ها از دو طرف وجود داره و ما امیدواریم که هر دو طرف در این قسمت انعطاف پذیری بیشتر داشته
1: باشه. اما اراده انعطاف پذیری را در کدام سمت بیشتر میبینید؟
0: خب یک سنجش و معیاری که ما دقیقا داشته باشیم در این قسمت که کدام طرف انعطاف پذیری کمتر داشته یا بیشتر داشته، یک مقدار دشوار است.
1: اما حکومت همواره گفته که خواهان تعامل نیک با همه کشورهاست و در امور کدام کشور دخالت ندارن. خاک افغانستان مسئول است، سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور است. پس خود این نشان دهنده اراده مثبت نیست؟
0: همه اینها اراده مثبت است و امر پسندیده است، ولی با وجود از این باید بیشتر باشه، به خاطر که به یک نتیجه دست پیدا بکنیم. ما هنوز هم نماینده ما در افغانستان نماینده رسمی حکومت ما نیست. این به معنای یک چالش کلان است و همین خاطر است که باید دو طرف یک مقدار بیشتر از گذشته انعطاف پذیری داشته باشه و این مسائل حل بکنه.
1: سپاسگزار هستم. فرهنگ صاحب، بدون شک مسائل سیاسی همواره اقتصاد را به نحو در گرو خود گرفته و بحث‌های اقتصادی و ریشه های اقتصادی در واقع سایه افکنده بر مباحث سیاسی که باعث تحولات و باعث حتی جنگ ها و حملات لجام گسیخته ای از طرف کشورهای بزرگم شده. همین هر دو مبحث لازم و ملزوم و دروی یک سکه بوده. فکر میکنین اگر در بحث سیاسی بین افغانستان و جامعه جهانی گشایش های پس از این به وجود میه و پیشرفت های سیاسی صورت میگیره، چه فرصت های دیگر در بعد اقتصاد به افغانستان رونما میشه؟
2: اما صحبت جناب حسینی سبه تایید میکنم، سا صحبت آلمانه کدن. و من یک خدمت شما عرض بکنم که معیار سازمان ملل، معیار یونما مردم باید باشه. مردم افغانستان معیار باید باشه. نه سیاست، نه دولت. باید مردم معیار باشه. چی معیار باشه؟ خدمت برای مردم معیار باشه. خدمت برای مردم درد دیده، خدمت برای مردمی که بدون چون و چرا زن و مرد خرد طفل به خاطر مهاجرت های بیرویه و مشکلات عظیمی گرفتار هستیم. پاسپورت ما در دنیا از طرف آخر اول است. مشکلات ما بسیار زیاد است. ما چی کنیم که چند نفر بشینه در سازمان ملل از ما تعریف کنه که همه چیز خوب است. خدا خیرشان بده، همه چیز خوب است، ولی آیر همه کس میدان امنیت است.

نیست، همه چی خوب است، اما مردم مهم باشه. صحبت ها، اعلامیه های، کاغذ ها چی به درد مردم میخورن؟ یارا بخورن چی کنن؟ برای مردم بانک جهانی را بگو که امنیت است، اوکی است، ما معیارهای ما درست است، برو پروژه بزرگ زیربنایی را در افغانستان شروع کن که بعد ده ها هزار به یک میلیون دو میلیون

0: هذا یک بازی دوگانه در بازی های سازمان ملل در افغانستان هستن؟
1: من است یک کسی که زاده افغانستان است و افغانستان برای من حق داره و من است کسی که افغانستان وجودی است. من میگم که افغانستان مردمش معیار باید باشه. معیار اگر دو نفر در افغانستان کار خوب میکنه و خراب میکنه نباید او را الگو قرار بدیم. ما به مردم افغانستان الگو بگیریم. معیارهای سازمان ملل هم که الان تعریف کرده خیلی عالی، خوب، تشکر از مسئولین، از همه کسی که خوب گفته تشکر. اما ای صحبت ها، ای بیانیه ها سالان متمادی در حدود 60 سال 50 سال که ما در درگیری مشکلات هستیم، مثال بوده، گاهی خوب آمار میدن، گاهی بد. ای چی به درد ما بخوره؟
0: نه خب پس این ما هستیم که از موازی و اعلامیه هایی که مثبت می باشه در خصوص افغانستان سطحی میگذاریم، یا همان بانک جهانی و منابع دیگی که میتونن سطحی نگذرن و جدی بگیرن این مسئله را، بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن و محدودیت ها را برطرف بکنن؟
1: ما ادیب سر عزیز، ما از اعلامیه های عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم، اما بیان مثلا تمام محدودیت های بانکی سوار دارن، بیان پروژه های بزرگ زیربنایی را شروع کنن، 10 میلیون نفر در اشتغال در کار شوه، خود به خود در افغانستان هم چیز تمام اصول زندگی بهتر برای مردم به خاطر که اشتغال داشتن معیا میشه.
0: خب معیا میشه این مسئولیت برمیگرده به یوناما؟
1: عزیز بس داشتن تمام معیارها درست میشه.
0: بله، آیا این مسئولیت هم به یوناما برمیگرده یا این کشور هاستن که با دیدن همین گزارش باید خودشان اقدام بکنن؟
1: نه یوناما معید گزارش دهی، یوناما ما تمام کشورهای دونر پول میده و سازمان ملل، سازمان ملل نهادهای بین‌المللی تحقیقاتی را در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، در تمام زمینه در کشورها مامور قرار میده به نام یوناما، به نام نهادهای مختلف که اوها گزارش بدن مثبت بودن و منفی بودن و تلف شدن و یا دوزی شدن یا غیر دوزی نشدن یا مثبت بودن یا غیر منفی بودن کشورها را گزارش بدن. الان گزارش را که داده ای از معاش پولی همی دونه راست به سازمان ملل میده یا معاش میگیرن. این کار خوب کردن.
0: بله خب پس مسئولیت خود اینها انجام دادن.
1: وظیفه خود انجام دادن. اما نگاه کن در طول سالان متمادی در خصوص کمک رسانی برای مردم افغانستان یک دیتابیس اساسی که واقعا کمک برای مستحقین برسته و تا همیشه نان پاشک و بسکویت ندن، به این مسئله کاملا سازمان ملل با مشکلات بوده و مشکلات است و مشکلات خواهد بود. یک دیتابیس اساسی برای مردم ایجاد نکردن، یا مثال زمینه کار برای مردم هم پول یا برای بسکویت میتن هم را بتن بس به زمینه کار اشتغال برای مردم افغانستان. نگاه کن برای افغانستان نظر مئیست آقای عدیب عزیز، ما میگیم که برای افغانستان معیار مردم باشه، باید در تمام جوامع دموکراسی دنیا معیار مردم است، باید در افغانستان معیار مردم باشه، برای مردم زمینه کار، زمینه اشتغال، زون همینطوری که فعلا وزارت محترم تجارت در نظر داره که زونای اقتصادی مثال در بگرام، در هلمند، در بدخشان، در جلال‌آباد زونای اقتصادی برای صادرات کالای افغانستان ایجاد کنه و اینی قسم زمینه اشتغال کارگاه های قالین در سراسر افغانستان برای مردم پول بتن، زمینه قالین بافی را معیا کنن، جنس بتن و دوباره قالین شب بگیرن و تمام دنیا بفروشن، صادرات کنن، برای مردم معاش بتن. این کار کوچک است، اما پروژه های زیربنایی را که در قدیم بانک جهانی، بانک توسعه آسیا تنبیل میکرد که او زمان چون مسئله فساد اداری بسیار زیاد بود بسیار پولا تلف شد، الان مثال این امتحان کنن شروع کنن، اگر مثال نتیجه میده مردم در کار شوه، مردم در اشتغال شوه، مردم خود احساس نیک در کشور خود احساس نیک بکنن که واقعا ما زندگیم خوب است، هیچ جای دیگه نمیرن. اینی برای مردم خدمت است. این که مثال ما بگیم که فلانی مسئول یا فلانی کس خوب کار کرد، ما چون فلانی را زد، گروه های این زد، اون زد، خب گروه ها مسائل چیز کارهای جانبی است که یک دولت به خاطر بقای خود قرار انجام
0: اگر میده. فرصت داشتیم بله اگر فرصت داشتیم حتما در رابطه با مردم هم یک مکس کوتاه خواهیم داشت که این مردم چه کسی است و مردم هم در واقع خود را گم کردن، چرا هر کسی داد از همین داره که ما با مردم خدمت کنیم. جامعه جهانی هم امروز میگه که ما به خاطر مردم افغانستان محدودیت میریم بر حکومت افغانستان، حکومت میگن ما به مردم خدمت میکنیم. به هر حال در این زمینه هم اگر فرصت یاری کرد صحبت خواهیم کرد. حالا وقفه کوتاه و دوباره زود برمیگردیم.

0: اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693780ABBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. حسینی صاحب، بین موازی امریکا و چین، روسیه، هند، در خصوص افغانستان، ما تفاوت و فاصله بسیار زیادی را میبینیم. این تضاد و تقابل پرونده افغانستان را در واقع به کدام سمت میکشاند؟
4: شما ببینید تضادی که ممکن است وجود داشته باشه در میان قدرت‌های بزرگ یا کشورهای منطقه، ای برگرفته شده از نوع منافع کشورهاست. مثلا بعضی از کشورها فعلا منافع خود در افغانستان فراهم میبینه، مثلا منافع اقتصادی خوده. مثلا فعلا بازار افغانستان یکی از بازارهای گرم برای کالاهای وارداتی چین است. اما بعضی از کشورها ممکنه در علاوه منافعی در افغانستان نداشته باشه و کشورهایی که منافع خود در افغانستان ندارن و یا در خطر میبینن، اینا معمولا دیدگاه منفی ایراد میکنن.
3: مثل امریکا؟
4: مثل امریکا.
3: امریکا به تعیین نماینده ویژه در خصوص افغانستان تاکید میکنه، چه هدف را میتونه دنبال بکنه؟
4: خب شما ببینید، یک زمان است که امریکا به عنوان یک دولت میتونه یک نماینده ویژه در افغانستان داشته باشه. یک زمان است که امریکا خواستار از این است که به نمایندگی از ملل متحد یا یونما یک نماینده ویژه در مورد افغانستان تعیین شود که او نماینده امریکا نیست، نمایندگی ملل متحد است در افغانستان. و ما قبلا، یعنی قبل از 5 سال قبل، ما معمولا در 4 دهه اخیر ما همیشه یک نماینده به عنوان نماینده ملل متحد در افغانستان داشتیم، ولی در حال حاضر نداریم. نگاه ما ایست که نمایندگی ملل متحد در امور افغانستان یک امر مثبت است، به خاطر که تسهیل کننده است.
3: نیاز است.
4: نیاز است.

0: شما ببینید نزدیک به 5 سال قبل با معرفی یک نماینده در افغانستان متاسفانه امارت اسلامی مخالفت کرد و این مخالفت متاثر از کشورهای همسایه بود. کشورهای همسایه و منطقه همیشه تلاش داره که افغانستان را در حلقه خود بگیره. به همین خاطر کشورهای همسایه در چندین مورد در سال نخست امارت اسلامی یعنی 4 سال قبل اینا کنفرانس هایی که داشتن اینا مخالفت کردن که افغانستان نیاز نداره که یک نماینده است به صورت اختصاصی از ملل متحد داشته باشه. نهایتا امارت هم اقناع شد یا اقفال شد و با این موافقت کرد و امروز یک نقیصه است. و اگر
1: ضرورت
0: امروز
1: یعنی
0: با
1: موجودیت یونما یک ضرورت است برای افغانستان.
0: شما
1: ببینید در کنار این نیاز به نماینده دیگر چیه؟
0: خب یک نماینده دیگر میتونه چون نماینده دیگر این نماینده که فعلا وجود داره طبق عرف و معمول اینا بیشتر به مسائل اقتصادی میرسه. درست است در مسائل حقوق بشری اصلاح میکنم. اینا رسیدگی میکنه. درست است در مسائل امنیتی هم اینا میتونه بیانیه صادر بکنه. اما اولویت اینا میتونه مباحث حقوق بشری در افغانستان باشه. ولی یک نماینده خاص اگر میبود این میتونست به عنوان یک تسهیل کننده و میانجگر میان افغانستان و ملل متحد و همچنین جامعه بین المللی نقش مثبت داشته باشه. نگاه ما شخصا به این باورم که این نماینده میتونه برای افغانستان تسهیل کننده باشه و نقش مثبت بازی بکنه.
1: با توجه به کارکرد نمایندگان دیگری که در خصوص افغانستان همواره گزارش صادر کردند و گزارش نشر کردند و این گزارش ها گفته شد که بر اساس واقعیت ها نیست و از منابع درست هم تهیه نمیشه، باز هم فکر نمیکنید تکرار همین تجربه باشه؟
0: شما ببین ممکن است که مشکلات وجود داشته باشه، ممکن است کاستی های صورت گرفته باشه، اما امی نمایندگی ملل متحد در افغانستان همیشه در جذب کمک های بین المللی در افغانستان در گذشته موفق بوده و در حال حاضر هم تنها کاری که یعنی تنها نهاد بین المللی که مؤثرتر از دیگران در افغانستان در مسائل حقوق بشری عمل میکنه یعنی جذب کمک ها در داخل افغانستان برای کسایی که فقیر هستند، برای در قسمت مسائل طب، درمان، در مسائل آموزشی. هنوز هم ملل متحد، نمایندگی ملل متحد نسبت به دیگر مؤسسات بین الملل بسیار موفقه، ولی متاسفانه در سالهای آخر نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده.
1: اما سرانجام میبینیم که این تقابل دیدگاه بین قدرت‌های بزرگ در خصوص افغانستان یک امر دوامدار خواهد بود با توجه به موقعیت افغانستان. فکر میکنین این وضعیت میتونه که به این شکل در تقابل هم و جنجالزا و مشکل آفرین بر افغانستان باشه، یا اینکه حداقل افغانستان هم به عنوان یک کشور مستقل میتونه در اینجا نقش خود را داشته باشه و کشورها خودشون با افغانستان در تعامل باشن؟
0: شما ببینید که یک نماینده خاص باشه و یا افغانستان با کشورهای مختلف ارتباط گرم داشته باشه به معنای نفی استقلال افغانستان نیست. و نگاه ما ایست که جامعه بین المللی برای حسن نیت با امارت اسلامی افغانستان چند گام مهم را بردارند. اول باید نمایندگی افغانستان در ملل متحد باید از طرف امارت اسلامی معرفی شود، چون مطابق قانون بین الملل از طرف دولت ها معرفی میشه
1: و حضور کسی که در حال حاضر در اونجا است مبنای قانونی
0: غیر قانونی است،
1: حقوقی نداره. به نظر شما؟
0: نه، بیشتر جنبه سیاسی داره تا مبنای حقوقی، چون خدمت شما در سوال قبلی عرض کردم که نمایندگان در ملل متحد از طرف دولت ها معرفی میشه. این باید سپرده شود به امارت اسلامی افغانستان. دوم، پولهای منجمد شده افغانستان که حق ملت افغانستان است، این باید در اختیار امارت اسلامی گذاشته شود تا بتانه امارت اسلامی از این پولها به نفع مردم افغانستان برای ایجاد پروژه‌های اقتصادی از این بهره برداری بکنه. و همچنین بعضی از مقاماتی که در لیست سیاه قرار داره اینا باید از طرف ملل متحد باید حل و فصل شود. از طرف امارت اسلامی افغانستان هم دقیقاً باید به یک پاسخ مثبت بده.

0: و خواسته های بین المللی که جنبه سیاسی و استخباراتی نداره
1: بله.
0: و هماهنگ است با خواسته های ملت افغانستان، با اونا پاسخ مثبت داده شد. مثلا یک از خواسته هایی که خواست مشترک ملل متحد، جامعه بین المللی و مردم افغانستان است، ایست که مکاتب بروی دختره باشه.
1: بله، سپاسگزار هستم. فرهنگ صاحب، این تقابل دیدگاه یا تفاوت هایی که بین دیدگاه های کشورهای بزرگ و قدرت ها در خصوص افغانستان میبینیم، چقدر میتونه روند سرمایه گذاری و ایجاد فضای اعتماد در خصوص تجارت و ترانزیت و سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در افغانستان چقدر میتونه چالش ایجاد بکنه؟
2: بسیار زیاد. کشورهایی که واقعا دیدی منفی دارن و دیدگاه ها را از طریق نماینده ها یا از طریق کسایی که بررسی میکنن به رضا گزارش داده میشه منفی، بسیار زیاد سرمایه گذاری را، کار را، تجارت را، مسائل بانکداری را، مسائل السی را، تمام تکنولوژی که ما میخواییم از کشور را افغانستان وارد کنیم، تمام مسائل زیر سوال میاره و افغانستان را، تاجرای افغانستان را، تجارت افغانستان را، همه را تحت شعاع قرار بده. کشورها اگر واقعا نگرش مثبت داشته باشن، زمینی کار، زمینی اشتغال، زمینی تجارت به افغانستان و زمینی صادرات و واردات و زمینی صادرات کالای افغانستان که بسیار مرغوبیت دارد، خارج یا را مساعد بسازن و سیستم بانکی را یا را آزاد بسازن، میتونه که بسیار زیاد به تجارت و برای کار در افغانستان مؤثر باشه. نگاه های مثبتی از یا باعث میشه سیاست فعلا با اقتصاد پیوست خورده در دنیای دیگر. اگر و سیاسیون واقعا که فرمولیتا یا امو یک سیستم را تعریف بکنن که سهولت های اقتصادی برای افغانستان ایجاد کنن در خصوص گمرکات، در خصوص رفت آمد ها و در خصوص ویزا و در خصوص بانکی، میتونه که افزایش صادرات ما داشته باشیم و زمینه کار برای افغان و ادبای ما ایجاد کنه. شما ببینید که الان بحث ویزا برای افغانستان کاملا مشکل است و ادبای ما نمیتونه، نه تاجر نه غیر تاجر، در حقیقت ویزا زمینه اکسیژن است، ویزا دادن یک اکسیژن است برای ایجاد میشه، مردم میتونه صادرات بکنه، مردم میتونه بازاریابی بکنه، مارکتینگ بکنه. تمام مثلا به اساس ازیست که یک تاجر بر افغانان خود در روی دنیا که میبینید تاجر پیش هستن، منتالیتی تجارتشان و ذهنشان بسیار زیاد ذهنی خوب تجاری دارن و این جور و جفای زمان هم که در طول سالال متمادی جنگ و تشنج و خشونت هایی در افغانستان بود، مردم تاجر پیش هست، مردم سوق داد به سوی تجارت، به سوی سخت پوشی، و افغان ها سخت پوش هستن. باور بکنم یا آسیای میانه که زمینه ویزا را که قرار است گفته که ما باز میکنم یا روسیه، تمام صادرات روسیه را به اروپا و کشورهای مختلف افغان انجام میدن، بسیار زیاد یک باب و فصل خوب برای زو میشه. اما شما ببینید که پاکستان که روی دنیا داره، یک کس کار نداره، کس نیاز نداره، نه کار داره و نه اشتغال داره، حتی ما هم یک ویزیش 3000 سر افغانی میفروشه، یا مثلا کشورهای همسایه دیگه ما تا 10000 20000 هم بعضی کشورهای خورده که ما از تیل یا چی میاریم بر افغانستان. اما ایران که بسیار صادرات وارداتش زیاد شد، به دلیلی بود که ویزا را از زمان حکومت قبلیش بسیار سهولت داده بود، هر کشوری که روادید و ویزه ها و رفت آمد ها را بر افغانستان سهولت بکنن و ما در توسعه اقتصادی بین دو کشور زیاد میشه. یکی خب گفتمان است، گفتار است، یکی خب در کاغذ و در رسانه هاست، یکی عمل. مردم افغانستان طرفدار عمل هستند، طرفدار یک لقمه نان حلال هستند در سفرهشان بیارن. از این گفتمان ها و گفتارهای مثبت ما استقبال میکنیم، اما ما عمل میخواهیم. مردم افغانستان، من، شما، آقای حسینی و عام مردم افغانستان، چرا ما نتوانیم معاش متقاعدین رو بدیم؟ باید معاش متقاعدین هر وقت مثال سر شده
1: دارد
2: و اساس تعاونی برای مردم داده شد، چیزای دیگه. اینی یک اصول باید تعریف شد.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه کوتاه.

0: دازوکی لادری کلان زمانت سره لامسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژي څخه په ګټه خستنې پخلی وکړی مسګران با کیفیت نه وخت
1: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم خو سړی هر ورځ رستورانت نه راځي بس دی جب می اجازه نه راکوي
2: نوشی جان وریا ده
1: نوره هم واچوه څوک دی چې ډیر نه غواړي
3: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بی سی په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 5 GB اضافي انټرنیټ ورکوي 12 GB یوازې 600 افغانۍ ستوری 400 واویا ستوری 600 ستوری 1 علامت لمبر او 5 GB یوازې 999 افغانۍ ستوری 400 واویا ستوری 999 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
5: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
6: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه
5: تشویق ها پیشرفت ها
7: جور شدن مسترک تاجکا
5: چالش ها
7: او کسافت دانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
5: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30
8: باید آمه بس بازم خوش آمدید حسینی صاحب میخواییم بس را جنبندی بکنیم یک مطلب دیگری که از طرف همه نمایندگان در نشست شورای امنیت مطرح شد بحث حقوق زنان و حقوق بشر بوده و موانعی که در این زمینه وجود داره حتی از این نکته هم یادآوری شد که امروز در قسمت کمک رسانی بعد از این که زنان نتانستن به نقاط دوردست افغانستان و در خانواده ها و فامیل ها از طرف دفاترشان برن و سروی بکنن در اینجا ما امروز با مشکل مواجه هستیم فکر میکنین که واقعاً این مسئله امروز چقدر میتونه یک چالش جدی در برابر تعامل و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و جامعه جهانی باشه؟
9: شما ببینید ما در افغانستان خواهان عزیز هستیم که زنان افغانستان بر اساس ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان باید صاحب تحصیل شوند و صاحب شغل شوند این که حکومت چی میکنه او بحث حکومت است
8: بله
9: چیزی که به ما و به این جانب به عنوان یک شهروند افغانستان مهم است است که ما باید از این حق برخوردار شویم حق تحصیل حق کار در پرتو ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان باید برای زنان فراهم شود و دقیقاً یکی از خواسته‌های مشترکی که فعلاً وجود دارد که در این قسمت از طرف جامعه بین المللی و مردم افغانستان یک اجماع وجود دارد است که باید دخترای ما صاحب تحصیل شود مکاتب برویشان باز شود
8: بله
9: و این امر نگاه ما است که میتونه یک نگاه بسیار مثبت در بیرون از مرزها برای افغانستان داشته باشه و افغانستان با جهان نزدیکتر میکنه
8: چگونه میتوان بین همین خواسته که مشترک تعریف میشه بین مردم افغانستان و خواستهای جامعه جهانی که در این خصوص مشترک است و همواره جامعه جهانی هم همین مسئله را بهانه قرار داده اینجا یک پرسش دیگری هم ضمنی مطرح میشه که آیا جهان و کشورهایی که غرض و مرضی در قبال افغانستان دارن آیا میتونن که این مسئله را به یک نحو پیوند بتن با اون منافع استخباراتی خودشان که شما پیشتر به او اشاره داشتین که اگر خواست مبتنی بر آن منافع به افغانستان مطرح میشه ما نباید بپذیریم اما اگر خواست مشروع و مشترک می باشه که عاری از غرض و مرضهای می باشه او را باید ما برش لبک بگوییم و پاسخ داده شود اول پرسش که مطرح میشه این از ضمنی که آیا جامعه جهانی هم کشورها

0: داره در خود که از همین بهانه بر علیه افغانستان استفاده بکنه و دنبال اغراض خودشان باشه. این یک پرسش است.
1: خب دقیقا بعضی از کشورها است که ممکنه در این قسمت الزامن نیاتنیک نداشته باشه، اما از این به عنوان یک ابزار فشار استفاده میکنه روی حکومت افغانستان. و در قسمت مسائل زنان ما در یک قسمت مشترک هستیم که او در اصول است که باید به زنان حق تحصیل، حق کار داده شود، اما در روش میتونه متفاوت باشه. ما در افغانستان ارزش های خود داریم، غرب ارزش های خود داره، چین یا روسیه کشورهای منطقه ممکن ارزش های خود داشته باشه. در اصول ما میگیم باید به زنان فرصت داده شود، اما در روش و نوع آن ما میگیم باید مطابق با ارزش های اسلامی و ملی خود افغان ها باشه. ما او چیزی که مثلا در غرب است با او فرهنگ ما سازگاری نداره. با او مسائلی که در چین است، در روسیه است، فرهنگ ما در قسمت زنان سازگاری نداره. لذا ما میگیم در اصول که به زنان فرصت داده شود نگاه مشترک مردم افغانستان و جامعه بین الملل وجود داره، اما در نوع و روش ما میخوایم مطابق فرهنگ های فرهنگ اسلامی و ملی خودمان تبیین شود.
0: اما شبه. اگر ما همین اشتراک را هم اصلا در نظر نگیریم، گویا که این خواست جامعه جهانی اصلا نیست، تنها خواست مردم افغانستان است. میبینیم که در اینجا بالاخره این مشکل باعث چالش کلان بین افغانستان و جامعه جهانی شده و باعث اعمال تحریم و فشار بر حکومت افغانستان و در واقع بر مردم افغانستان شده. پس چگونه میتوان بین این موازی حکومت فعلی افغانستان و موازی جامعه جهانی یک تعادل را برقرار کرد که بتونه راه حل را در بر داشته باشه؟
1: خب ما اینو میخوایم با مو جملات دفعه قبل خدمتتان میخوایم خلاصه بکنیم که ما از امارت اسلامی افغانستان حمایت میکنیم که تسلیم خواسته های سیاسی و استخباراتی کشورهای بیرونی نشود.
0: بله.
1: اما در مسائل انسانی در چارچوب که اسلام و فرهنگ ما حکم کند باید گشایش برای زنان به وجود بیاید.
0: تشکر میکنم. فرهنگ صاحب، دورنما را چگونه میتوان ترسیم کرد در بُعد اقتصادی با توجه به عملکرد 4-5 ساله حکومت افغانستان؟
2: البته موضوع بحث ما موضوع اقتصاد و مسائل رابط بین الملل است. ما رابط بین الملل یا گزینه ها و آمار ها و معیار هایی را که یونما در حقیقت در خصوص اقتصادی تعریف کرده کار شایسته و خوبی کرده. ما دورنما را خوب میبینیم چون خودی یک پروپوزل و یک برنامه یک نهاد بین ملی مثل سازمان ملل در حقیقت ترسیم میکنه کار خوبی است، اما بره به سمت اجرا مثال سازمان ملل در خصوص کمک رسانی در افغانستان سالان متمادی است، ناکام است. هیچ وقت کمک به اون مستحق در افغانستان نرسیده. یوم البتر بوده، همیشه کمک رسانی شده و فرداش بدتر بوده. بسیار کمیا و کاستیا در این زمینه ما داشتیم. ما بریم به سمت زمینه ای که سازمان ملل الگو بگیره، مثلا در زونای اقتصادی را ایجاد کنه، فرزون در مناطق مرزی ما ایجاد شوه و از افغانستان، نه اینکه مثلا بازار مشترک ازبکستان ایجاد کرده در ترمز ما میریم تمام هم زندگی که داریم از جا میخریم پس نمیخواد، چه فایده داره؟ ما باید بازارهای مشترک تحت قیادت سازمان ملل و سرمایه‌گذاری های اوچا یا بخش های UNDP یا نهادهای بین‌المللی دیگه سرمایه‌گذاری صورت بگیره که به اساس یک دورنمای بهتر که صادرات خود ما انجام بدیم که ما فایده بکنیم، بیاقین ما، کشتزارهای ما، کشاورزهای ما یا فایده بکنن. من نظرم است که ما را در قسمت صادرات، در قسمت مسائل گمرکی، در قسمت مسئله بانکی، در قسمت فاینانس، کمک های بلاوز که قدیم بود و چتر حمایتی در خصوص بازار زعفران افغانستان، چتر که کشت بدیل است در حقیقت کوکنار زیر سوال میبره و او را از بین میبره و زعفران بدیل میسازه، در این مسائل سازمان در کمک بکنه و بیام منطقی. الان آمار و صحبت های خوبی داشته، ما اما مردم اجرا میخواهیم، مردم کار میخواهیم، مردم نان میخواهیم، مردم روزی میخواهیم. هرچی که صحبت ها صورت بگیره اجرایی نشود، وقتی که اجرایی شد در تاریخ نامی نیک از امود

0: دولت مردم میمونه، کسایی که سر اقتدار و قدرت دولت هستن و از سازمان ملل هم میمونه. تا هنوز مردم افغانستان بیکار هستند. ما کار میخواین مردم افغانستان. درست از دورنمای ما مثبت ارزیابی میکنیم، اما این دورنما را به زودترین فرصت به اساس یک برنامه کاری، به اساس یک برنامه مدوم اقتصادی پیگیری بکنند. باید یک چارچوب اقتصادی مشخص شد، در ظرف 10 سال اینی کار، در ظرف 5 سال اینی کار، در کوتاه مدت، در دراز مدت کلش تعریف شد. سازمان ملل در این بخش بر افغانستان باید کمک بکنه. بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک توسعه آسیا میلیاردها دلار بر افغانستان میتونه وام بده، قرضه های بلاعوض بده. بانک که در مرکزش در مانیل است میتونه که افغانستان در شکوفاییش نقش اساسی داشته باشه، کشورهای دیگر کمک کرده و وظیفه‌ش است به افغانستان کمک کنه. و آمار هم که الان سازمان ملل داده که زمینه سرمایه گذاری، زمینه تجارتش خوب است، یک دورنمای خوب ترسیم میکنه، مثبت است. اما ایست که باید مجاب بکنن بانک ها را، مجاب بکنن نهادهای بین‌المللی بیا سرمایه گذاری بکنن. ما از همه چیز که در فعلا زمینه سرمایه گذاری نیاز داریم، ببین یک دانه تونل سالنگ داریم، همیشه راه بند میشه و مردم اوجا برف کوچ میاد و مردم میمره و باز یک نفر میره 4 دفعه او را قیریزی میکنه یک شرکت، با دیگه وقت کامیون های چلتنی از جا تیر میشه و برف هم فراوان و دوباره خراب میشه. ما باید بریم تونل دیگه، تکنولوژی تونل بسیار ساده است الان بیاریم. چندین تا تونل دیگه از طرف میدان وردک، از طرف کابل، سالنگ، جای دیگه ایرد، چندین راه دیگه بکشیم، راه های بدیل برش ببریم، از راه پنشیر، از راه های دیگه که راه های افغانستان درست بکنیم، زمینه صادرات درست بکنیم و زمینه از این حالت انحصار یک راه که سالان متمادی هزاران نفر در راه سالنگ ما مظلومانه از دست دادیم، این ما بسار بریم بدیل بسازیم. سازمان ملل میتونه بانک ها را سرمایه‌گذاریش در قسمت راه ها به شکل اساسی جلب بکنه. این برای ما دورنمای خوب ترسیم میکنه و در کل ایجاد یک دورنمای خوب به اساس یک برنامه و به اساس یک پلانی دراز مدت برای ملت ترسیم میشه که وقتی که از طرف دولت ارائه میشه، مثل پلان 5 ساله که در قدیم برای مردم پلان 5 ساله ترسیم شد، گفت در 5 سال ما این کار را انجام بدیم. چندین تا بند برق بود، چندین تا نیروگاه. الان نگاه کنید افغانستان بهترین آفتاب داره، بهترین باد داره، بهترین آب داره، اما ما برق نداریم. برق وارداتی از ازبکستان و تاجیکستان داریم. انرژی در افغانستان فراوان است، از سر زمین انرژی میبره، اما ما زمینه گرفتن انرژی رو را به برق تبدیل کردن و مردم دادنش یاد نداریم. یک سرمایه‌گذاری کوچکی که صورت گرفته، این باید توسعه پیدا بکنه.
1: تشکر.
0: کمبود انرژی، مشکل انرژی در افغانستان برطرف شد، صادرات، واردات، اشتغال، کلش زمینیش بهتر میشه. انرژی یگانه راه پیشرفت در افغانستان باز میکنه و دورنمای اقتصادی را مثبت ترسیم میکنه. بانک جهانی، بانک توسعه آسیا بیاد بخش انرژی افغانستان سرمایه‌گذاری کنه و او تاجرها عزیز ما بده بخش سرمایه‌گذاری میکنه، کار بسیار شایسته است.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتند و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: سرخط خبرها، تأکید بر ادغام افغانستان در جامعه بین المللی. سرپرست یونما در نشست شورای امنیت سازمان ملل میگوید که ادغام افغانستان به جامعه جهانی به اعتماد سازی نیاز دارد.
3: برای اینکه یک تعامل ساختاری وجود داشته باشند با مقام های افغانستان و برای رسیدن به اهداف شورای امنیت و افغانستان که برخوردار از صلح با خود و همسایگانش و همچنان
2: نگرانی ها از افزایش تلفات ناشی از حوادث طبیعی در کشور. طی نزدیک به 3 ماه گذشته بیش از 300 تن جان باخته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شده اند.
4: لپت مرغ ده هیواد پکا چه ده بیل بیلو طبیعی پیوشو لامن ادرس او یو تن شهیدان ادرس او پیزا آتیا تن تپنسی وی او نلس او دونی وی کورونا پا پش پرده ول وزر یو سلو او آتیا کورونا پنیمالی.
2: تولید روزانه 140 تن شیر در ولایت هرات. ولایت هرات در قسمت تولید لبنیات تقریبا به خودکفایی رسیده و روزانه تا 140 تن شیر در این ولایت تولید می شود. و کوتاه شدن راه توافق ایران و امریکا. دونالد ترامپ می گوید که در آخرین مراحل رسیدن به یک توافق صلح خاورمیانه قرار دارند. به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر. به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل میگوید که افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی همچنان باثبات است. کنترل ارضی و اداری تثبیت شده و هیچ چالش مسلحانه و سیاسی در برابر حکومت کنونی وجود ندارد. جورج گونیون درباره وضعیت اقتصادی افغانستان گفته که رشد اقتصادی این کشور مثبت بوده و با سرمایه گذاری های بلند مدت در زیر ساخت ها ثبات مالی حفظ شده است. سرپرست یونما مبارزه با مواد مخدر را یکی از دستاوردهای مهم تلقی کرده است.
5: برگزاری نشست ربوار شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. در این نشست سرپرست یوناما وضعیت اقتصادی افغانستان را پایدار، مبارزه با مواد مخدر را مؤثر می‌داند و می‌گوید که چالش‌های مسلحانه و سیاسی هم در برابر امارت اسلامی وجود ندارد. جورج گانیون اما می‌افزاید که افغانستان با فشارهای شدید بشری و حقوق بشری روبرو است که حل این چالش ها نیازمند گفتگو و تعامل است.
3: برای اینکه یک تعامل ساختاری وجود داشته باشند با مقام های افغانستان و برای رسیدن به اهداف شورای امنیت و افغانستان که برخوردار از صلح با خود و همسایگانش و همچنان بخش از جامعه جهانی باشد، باید کارهای بیشتر انجام شود. شرکت کنندگان روند دوحه تعاملشان را چون در چارچوب این رویکرد جامعه که کمک کند بالاخره افغانستان به جامعه جهانی برگردد. مقام های حاکم را تشویق می کنیم که میکانیزم ساختارمند را ایجاد کنند برای تعامل با یونما و پروسه دوحه، زیرا بازگشت به جامعه جهانی با گام های ملموس و اعتماد سازی ممکن است.
5: نماینده روسیه در این نشست میگوید که برخی از کشورهای غربی از اشتباهات گذشته خود درباره افغانستان درس نگرفتند. او بدون نام بردن از کشور خاصی می افزاید که آنها سازمان ملل متحد و به ویژه یوناما را به سمت روی کرده بر پایه فشار هدایت می کنند و این اقدام محکوم به شکست است.
3: جای تاسف است که برخی تمویل کنندگان غربی از اشتباهات گذشتهشان درس نمی گیرند و این اشتباهات را تکرار می کنند. همچنان اصرار دارند یونما و سازمان ملل را بروی کرده سوق بدهند که مبتنی بر فشار و ضرب العجل باشد. این در نهایت به شکست خواهد انجامید. درک نمی کنند که اینها تیل انداختن در آتش است. بنابراین مقام های افغانستان هم حاضر نخواهند بود که حضور یونما را در خاک افغانستان تحمل کنند.
5: نماینده امریکا میگوید که

0: بدون پیشرفت در حقوق زنان و مبارزه با تروریسم، تعامل با امارت اسلامی دوام نخواهد یافت. او تاکید می کند که هر گونه عادی سازی روابط با امارت اسلامی به اقدامات عملی این حکومت بستگی دارد و خواستار تعیین فوری نماینده ویژه دائمی سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان شد.
1: سرسختی طالبان ما را مجبور میکند تا سوالات سخت در مورد ارزش ادامه تعامل و منابع بین المللی بپرسیم. یون ما همچنان پرهزینه ترین ماموریت ویژه سیاسی در سیستم سازمان ملل متحد است و نیاز به بررسی دقیق دارد. همه ماموریت ها از جمله یون ما باید ارزش کار خود برای پول را ارائه دهند و با شرایط موجود سازگار شوند.
0: نماینده چین افزوده که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد. او گفته است که جامعه جهانی باید رویکرد منسجم تری در قبال افغانستان در پیش بگیرد و تعامل عملگرایانه همچنان حفظ شود. به گفته او، کاهش کمک های بین المللی، بازگشت مهاجران و بحران خاورمیانه می تواند باعث تنش و بی ثباتی در افغانستان شود.
2: هند میگوید که ابزارهای تنبیهی علیه افغانستان کارایی خود را از دست دادند. نماینده هند در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره افغانستان میگوید که واقعیت سیاسی افغانستان در 5 سال اخیر تغییر کرده و تحریم‌های فعلی سازمان ملل علیه این کشور باید با در نظر گرفتن این تحولات و بر اساس واقعیت‌های جدید بازنگری شوند. پراوتننی هریش افزوده که سازمان ملل و جامعه جهانی به ابزارهای سیاسی نیاز دارند که هدف آنها سود رساندن به مردم افغانستان و هدایت سیاستها در مسیر درست باشد، نه اینکه صرفاً از ابزارهای تنبیهی استفاده کنند.
0: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان با طرح دیدگاه‌های متفاوت از سوی نمایندگان کشورها برگزار شد. در این میان نماینده هند می‌گوید که واقعیت سیاسی افغانستان در 5 سال اخیر تغییر کرده و تحریم‌های فعلی سازمان ملل علیه این کشور باید با در نظر داشت این تحولات و بر اساس واقعیت‌های جدید بازنگری شوند. او افزوده که سازمان ملل و جامعه جهانی به ابزارهای سیاسی نیاز دارند که هدف آنها سود رساندن به مردم افغانستان و هدایت سیاستها در مسیر درست باشد.
1: در 5 سال گذشته واقعیت‌های سیاسی در افغانستان تغییر کرده است. سازمان ملل باید در سیاست خود نسبت به تحریم‌هایی که بالای افغانستان وضع شده تغییرات بیاورد. سازمان ملل و جامعه جهانی روی کرده خود را در برابر افغانستان تغییر داده و به نفع مردم افغانستان کار کنند و کشورها نیز نباید از مهاجران افغان به عنوان وسیله فشار استفاده کنند. جامعه جهانی باید در این مورد با شرکای خود گفتگو کند.
0: آقای هریش همچنین حمله‌های هوایی پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرد و با اشاره به گزارش یوناما گفت که این حمله ها سبب تلفات گسترده غیر نظامیان شده است. نماینده پاکستان اما این اظهارات را رد کرده و اتهام هایی را علیه امارت اسلامی وارد کرد. هرچند که امارت اسلامی بارها گفته است ناامنی ها در پاکستان موضوع داخلی آن کشور است.
1: 2025 تنها در سال 2025 در پاکستان بیش از 5000 حمله شده و هزاران تن کشته شدند. در ماه گذشته در خیبر پختونخوا یک حمله 15 پلیس را کشت. ما تلاش های دیپلماتیک برای گفتگو با طالبان انجام دادیم و از کشورهای دوست هم تشکر میکنیم برای اینکه تلاش کردند تا یک راه حل دوستانه پیدا کنند، اما ما نمیتوانیم سکوت کنیم و از خود دفاع میکنیم.
0: سرپرست کرسی افغانستان در سازمان ملل که هرچند از امارت اسلامی نمایندگی نمی کند، هم از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان به شدت انتقاد می کند و می گوید که شورای امنیت سازمان ملل جلو این گونه حملات را بگیرد.
1: ما تمام حملات را که موجب آسیب به غیر نظامیان، تخریب زیربناهای حیاتی و نقض تمامیت ارضی افغانستان می شود را به شدت محکوم می کنیم. و از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم که چنین حملات را محکوم و از تکرار آن جلوگیری نماید. هیچ نگرانی امنیتی نمیتواند اقدامات را توجیه کند که جان غیر نظامیان را به خطر اندازد یا اصول و منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل بشر دوستان را تضعیف کند.

0: humanitarian law.
1: نماینده هند همچنین پاکستان را به ایجاد محدودیت‌های تجاری و ترانزیتی برای افغانستان متهم کرد و گفت که مسدود ساختن مسیرهای تجاری یک کشور مهاد به خشکه با اصول و اعلامیه‌های سازمان ملل درباره کشورهای در حال توسعه مهاد به خشکه مغایرت دارد.
2: سرمنشی سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره افغانستان اعلام کرده است که رویدادهای امنیتی در کشور طی ماهای نخست سال 2026 افزایش داشته، در حالی که فشارهای اقتصادی، کاهش کمک‌های خارجی و بازگشت گسترده مهاجران همچنان بر وضعیت افغانستان سایه افکنده است. بر اساس گزارش سرمنشی ملل متحد، از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی، مجموعاً 3,687 رویداد مرتبط با مسئولیت و امنیت در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57.7% افزایش را نشان می‌دهد. امارت اسلامی اما در مورد این گزارش چیز نگفته است.
3: تازه‌ترین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد تصویر از وضعیت امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان در سه ماه نخست سال 2026 ارائه می‌کند. گزارشی که از افزایش رویدادهای امنیتی در کشور حکایت دارد. بر بنیاد این گزارش، از اول فوریه تا 3 اپریل سال جاری میلادی در مجموع 3,687 رویداد مرتبط با امنیت در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57.7% افزایش را نشان می‌دهد. با این حال در این گزارش آمده است که شاخه خراسان داعش در دوره مورد بررسی مسئولیت هیچ حمله بزرگ و قابل توجهی را علیه امارت اسلامی بر عهده نگرفته است.
4: از اول فوریه تا 30 اپریل سازمان ملل متحد 3.687 راپور از رویدادهای مرتبط با امنی و امنیت را ثبت کرده است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 57.7% افزایش را نشان می‌دهد.
3: این گزارش همچنان از افزایش تنش‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان خبر می‌دهد. درگیری‌هایی که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان، آوارگی خانواده‌ها و تخریب زیرساخت‌ها منجر شده است. امارت اسلامی اما با تاکید بر گسترش روابط با کشورهای منطقه بارها گفته است که طرفدار جنگ نیست و درگیری‌ها بر افغانستان تحمیل شدند. در بخش امنیتی نیز امارت اسلامی وضعیت امنیتی افغانستان را در سطح منطقه بی‌نظیر توصیف کرده است.
5: که خبر داده چه افغانستان که پتر 15 کاله کی افغانستان دیتی نمی پیاره پر خلاف باندې امنیت ده. البته هڅه کیږي د افغانستان اوسنه امن مختل کړی شي، په ځانګړي ډول د افغانستان باندې بهرنۍ نامنی وتپل شي، خو زه په دې باور یم هغه اقتدار چې او قوت چې په کوردونه باندې د افغانانو د خوندیتابو لپاره رامنځته سوی ده، دا به دې اجازه ونه کړي چې د افغانستان دښمنان د افغانانو امنیت، سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
3: در بخش اقتصادی سازمان ملل میگوید کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه و پیامدهای تغییرات اقلیمی فشار بیشتر بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است. همچنان در گزارش آمده است که حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و میلیون‌ها تن با ناامنی غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. اما وزارت اقتصاد میگوید برنامه‌های برای مقابله با این چالش‌ها روی دست گرفته شده و تلاش‌ها برای مدیریت پیامدهای اقتصادی ادامه دارد.
6: برنامه‌های حمایتی و اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت اقتصادی، معیشتی و تامین امنیت غذایی روی دست گرفته شده که می تواند از حمایت سکتور خصوصی، ایجاد تسهیلات لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تطبیق پروژه زیربنایی در سکتورهای مختلف با منظور ایجاد فرصت های اشتغال زایی، تقویت همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی و کشورهای منطقه و افزایش صادرات و بلند بردن ظرفیت تولیدات زراعتی و صنعتی یادآوری نمود.
3: با این همه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که ادامه محدودیت های اجتماعی، کاهش کمک های خارجی و تنش های منطقه‌ای می تواند وضعیت را وخیم سازد. او از تمامی طرف ها خواسته است برای حل چالش های موجود گفتگو و همکاری را در اولویت قرار دهند.
2: حوادث طبیعی از آغاز سال خورشیدی تا کنون به دست کم 18,000 خانواده در کشور آسیب وارد کرده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و سایر رویدادهای طبیعی در مناطق مختلف کشور، طی نزدیک به 3 ماه گذشته بیش از 300 تن جان باخته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. این اداره

0: از شهروندان میخواهد از مناطق پرخطر فاصله و هشدارهای نهادهای مسئول را جدی بگیرند.
1: خشم طبیعت در افغانستان طی نزدیک به 3 ماه پسین افزون بر تلفات جانی خسارات مالی گسترده نیز بر جای گذاشته است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث آمار می‌دهد که از آغاز سال خورشیدی تا کنون در پی سیلاب‌ها و سایر آفات طبیعی در نقاط مختلف کشور 301 تن جان باخته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس آمار این اداره در این مدت هزاران جریب زمین زراعتی، باغ‌ها، بخش‌های از جاده‌ها، پلچک‌ها و برخی اماکن عمومی از جمله مساجد آسیب دیده و دست کم 18000 خانواده متضرر شدند. به گفته مسئولان ده‌ها رسم واشی نیز در این حوادث تلف شدند.
2: لبد مرغ د هیواد په کچه د بیلابیلو طبي پیښو له امله 301 تنه شهیدان 315 تنه ټپیان سوي او 1902 کورونا په بشپړ ډول وزر 1001 کورونا په نیمه ډول 204 هټي په بشپړ ډول 301 هټي په نیمه ډول 55 پلچکونه 320 محراب جماعتونه 302 ساګانی او د اوبو شبکې 1580 کیلومتره سړکونه د 15,988 جریبه کرنیز ځمکو او 3,320 جریبه باغونو حاصلات له منځه تللي.
1: آقای حمات میگوید به خانواده های آسیب دیده رسیدگی صورت گرفته و روند توزیع کمک ها به متضرران همچنان ادامه دارد. در همین حال شمار از آسیب دیدگان میگویند سیلاب های ویرانگر تمامی دارایی های آنان را از بین برده و اکنون با مشکلات جدی معیشتی روبرو هستند. آنان خواستار توجه و کمک بیشتر نهادهای مسئول می باشند.
3: 5 دقیقه معطل نکرد تا که ما از خانه می برمدیم. یک دم بالا سنگ و چوب و هر چیز آمد زیر کت خانه را. کلی خانه از او جاله پرست. این تالی پرست خودش می بینیم.
4: دی کور که مونگ دو پامیل و سیگ و پویسه. تر سو چه مونگ خپل شان من آقا کول و برا ورسیدلی. چه گورو دی خانه دا دیوالم را مات سو پا کوتو و برا ننواتل دمر دمر و بوی.
1: با این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث از شهروندان میخواهد از سکونت و تردد در مناطق پرخطر خودداری کنند و توصیه های ایمنی را به گونه جدی رعایت نمایند.
0: یک نشست مشترک میان مقام های افغانستان و ایران درباره توسعه زیرساخت های ریلی و معدنی افغانستان در تهران برگزار شده است. در این نشست درباره ساخت راه آهن 657 کیلومتری هرات مزار شریف، مشخصات تکنیکی پروژه، مراحل اولیه اجرا و موضوع تأمین مالی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و شرکت‌های ایرانی نیز درباره چگونگی مشارکت در این پروژه ابراز علاقمندی کردند. همچنان دو طرف بر لزوم تسرع در مراحل عملیاتی این کریدور مهم منطقه‌ای تاکید کردند. فرهناز گزارش می‌دهد.
5: اجلاس مشترک ایران و افغانستان، تلاش برای توسعه زیرساخت‌های ریلی و معدنی کشور، وزارت معدن و پترولیم میگوید که عبدالرحمن قانت معین سیاست و برنامه‌های وزارت معدن و پترولیم و محمد اسحاق صاحبزاده معین راه آهن وزارت فواید عامه در نشست مشترک ایران و افغانستان در تهران شرکت کردند که هدف اصلی نشست بررسی مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌های راه آهن و همکاری‌های معدنی بین دو کشور خوانده شده است. به گفته وزارت فواید عامه در این جلسه ساخت راه آهن 657 کیلومتری هرات مزار شریف، مشخصات فنی پروژه، مراحل اولیه اجرا و موضوع تامین مالی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و شرکت های ایرانی نیز درباره چگونگی مشارکت در این پروژه ابراز علاقمندی کردند.
6: در این نشست در مورد ساخت خط آهن 657 کیلومتری پروژه هرات مزار شریف، مشخصات و معیارهای تکنیکی این پروژه، مراحل تطبیق آن، تمویل منابع مالی، هزینه ها و چگونگی مشارکت شرکت های افغانی و ایرانی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و هر دو طرف بر اهمیت گسترش هرچه بیشتر همکاری های ریلی و ترانسپورتی میان افغانستان و ایران تاکید نمودند.
5: در این جلسه مقام های ایرانی از همکاری های تکنیکی و آموزشی این کشور با افغانستان خبر داده و بر ساخت آزمایشگاه استاندارد معدن در افغانستان، اکتشاف معدن، استخراج و احداث کارخانه ها را نیز مطرح کرده و طرف ایرانی تعهد کردند که تسهیلات بیشتر در زمینه ترانزیت و صادرات منابع معدنی فراهم نمایند.
7: معدن افغانستان شما میفهمید که منبع خوب جذب سرمایه گذاری ها است. در صورتی که بالای معدن افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره و تمام مراحل و پروسس از داخل کشور صورت بگیره، بدون شک میتونه عواید ملی ما را بلند ببره.

0: حکومت قادر شود که با بلنفت نواید خود پروژه ها و برنامه های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنند.
1: گفتگوی مقام های افغان ایرانی درباره خط آهن هرات مزار شریف در حال انجام شده است که پیش از این بانک مرکزی کشور گفته است که بانک های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیمی شوند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواړی چې تاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
3: که غواړی چې تاسو د افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژندپاڼې یا کاغذي پیژندپاڼې او د ضامن په توګه اصلي برېښنایي پیژندپاڼې درلودونکي سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
5: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: ادامه خبرها. ولایت هرات در قسمت تولید لبنیات تقریبا به خودکفایی رسیده است. مسئولان اتحادیه لبنیات فروشان محلی در هرات میگویند روزانه تا 140 تن شیر در این ولایت تولید می شود که نیم از آن در بازار داخلی پروسس شده و به فروش می رسد و بخش زیاد از این شیر نیز در کارخانه های تولید انواع لبنیات استفاده می شود. برخی باشندگان هرات به این باورند که محصولات حیوانی در این ولایت از کیفیت خوب برخوردار است. بنابراین نیاز است تا کارخانه داران برای تولید لبنیات از شیر تازه استفاده کنند.
2: تولید محصولات حیوانی به ویژه شیر در هرات بسیار بلند رفته است. صنعت گاوداری در این ولایت رشد کرده و حالا نیازمندی بازار در قسمت لبنیات کاملا مرفوع گردیده. مسئولان اتحادیه لبنیات فروشان محلی میگویند در قسمت تولید لبنیات به خودکفایی رسیدند. حتی کارخانه های تولید لبنیات نیز از شیر تازه این ولایت استفاده می کنند.
3: ما روزانه در ولایت هرات 130 تا 140 تن شیر تولید داریم که 70 تا 80 تن و در ولایت در لبنیات های محلی ما پروسس و میشه به دسترس همشهریان عزیز ما قرار میگیره. ما از شیر ماست جور میکنیم، چکه جور میکنیم، پنیر جور میکنیم، پنیر محلی، خامه، قرود و غیره اقسام جور میکنیم. خوشبختانه در ولایت هرات در بخش صنعت لبنیات به خودکفایی رسیدیم انشاءالله.
2: شیر تازه هرات در لبنیات فروشی های این ولایت پروسس و به بازار عرضه می شود. تقاضا برای محصولات

0: حیوان زیاد است و روزانه تا 140 تن شیر در این ولایت تولید می شود که نیمی از آن در لبنیات فروشی های شهر به فروش می رسد.
1: تقریبا میشه گفت 80% از محصولات داخلی استفاده میشه، از شیر تازه، از پنیر، قرود، کشک، بستنی، خامه، کره، روغن، همچنین شیر تازه.
2: خوشبختانه ما با داشتن همچین برنامه هایی که امروز شما

0: امروزه فامیل ها جوانان از محصولات داخلی و وطنی استفاده خوبه دارن الحمدلله.
1: برخی کارخانه های شرک صنعتی که در قسمت تولید لبنیات فعالیت دارند از شیر تازه استفاده می کنند. مسئولان اتاق محصولات زراعت و مالداری هرات می گویند صنعت گوداری در این ولایت رشد کرده و مالداران روزانه مقدار زیاد شیر به بازار عرضه می کنند. اما نیاز است تا شیر تازه بیشتر در کارخانه های تولید لبنیات استفاده شود.
2: همه ما و شما مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از تولیدات وطن، بخصوص از شیر و بخش لبنیات، چون ما در هرات تولید زیادی داریم، روزانه اضافه از 100 تن شیر تولید هست و همه ما و شما مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از مالداران عزیز.
1: برخی کارخانه داران که در قسمت تولید لبنیات کار میکنند میگویند نیازمندی بازار کنونی در قسمت شیر مرفومی باشد، بنابراین لازم است تا از واردات محصولات خارجی جلوگیری شود تا صنعت گوداری رشد بیشتری داشته باشد و شیر تازه هرات بهتر استفاده شود.
3: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر دیگر از جهان.
4: رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده است که ایالات متحده طی دو هفته آینده بتواند پیروزی کامل برای ایران را اعلام کند و مدعی شد مذاکره کنندگان ایرانی آمادند همه چیز را به آنان بدهند. دونالد ترامپ در یک گردهمایی تلفنی برای حمایت از لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه گفته که آنان طی دو هفته آینده واقعا شاهد پیروزی خواهند بود. زمانی که آنان پیروزی کامل را اعلام کنند، این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق می‌افتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. به گفته او در آخرین مراحل رسیدن به یک توافق صلح خاورمیانه قرار دارند. بیشتر امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد تایید کرده بود که کشورش در حال تبادل نظر با آمریکا بر سر نهایی کردن متن توافق احتمالی است. جهان در اوج تنش‌های نظامی پس از جنگ دوم جهانی قرار دارد. نتایج یک تحقیق منتشر شده در نروژ نشان می‌دهد که جهان در سال 2025 بالاترین سطح درگیری‌ها از زمان پایان جنگ جهانی دوم را تخریب کرده است. این گزارش همچنان از افزایش قابل توجه حملات علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و نسبت به تشدید این روند هشدار داده است. گزارش سالانه روندهای درگیری موسسه پژوهش‌های صلح اسلو نشان می‌دهد که شمار درگیری‌های ثبت شده در جهان تا سال گذشته میلادی 65 مورد رسیده است. درگیری‌هایی که دست کم یک دولت در آن نقش داشته و تعدادشان از سال 1946 تا کنون بی‌سابقه بوده است. بر اساس این گزارش درگیری‌های مستقیم میان دولت‌ها هم به بالاترین سطح خود در 80 سال اخیر رسیده و تعداد آنها نسبت به سال قبل دو برابر شده است و به 8 مورد افزایش یافته است.
3: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 در اینجا به پایان میرسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.

0: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه انترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB انترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 45، ستاره 1 علامت لمبر. 3GB انترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 90، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: سلام، مانده نباشین، خسته نباشین و گزارش ویژه و جدید شش صبح امروز ما خوش آمدین. الهی ما میگم اما که تشویش در زندگی که تا نباشه، زندگی را به معنای واقعیش زندگی بکنیم. عمر در گذر است و چنان از ثانیه ثانیه ای عمر استفاده بکنین، خوش بگذرانین که دیگه بس پس آمدنی نیست. یک تعداد کسا گفته بود که ما سن سال ما بلند است، میگن عمر در گذر است و چیزی نمانده، سرسفید شدیم، میسفید شدیم، مدل ما یک رقم میشن. نه، کل ما سرسفید و بیسفید میشیم، اما زود نشیم. من این گپا رو به خاطر از این میگم، نقل قول میکنم از استادا، از روانشناس، از روانشناسای ما که میگم شما انگیزه بگیرین. مرچند کوچک هستم ولی نقل قول میکنم از اونا برای شما که یک چیز فکرکتان تغییر بکنه با امی گپا که پیام داره. به هر حال ما در ناحیه سوم شهر کابل هستم، جایی که نامش از پلسان اونجا سرای غزنی دارالمعلمین سید جمال الدین سرک پانتون کابل این طرف میشه که گفتم اونجا، و اینجا هم چهارراهی پل سرخ است. هر جای کابل شاید دیر تغییر بکنه، اما ارزش و اهمیتی که لحاظ جایداد و یا زمین بگویم یا خانه بگویم منطقه پل سرخ و کارتی چهاری منطقه جای داره، شاید یه جای کابل نداشته باشه. آبا چه همین رقم است نه؟ به خاطر از اینکه هر روز اینجا در حال تغییر است، هر بغلش بیایی که یک تغییر نو آمده. امروز آمدیم که این میسته و وقت پل سرخ برای شما با تصویر بکشیم و آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اون میدلاک پاک باشه نمون خوشان همه ایتواری ایزار این بینانه
2: های قربان سرت چه
3: نامش عدیه هست ما این عدی گلی میگه
2: عدیه گلی ما یک شب روز که شب تو صبح پس اون کار میگه صبح تو شب ما شاید تا ده جوره دوازه جوره لباس میدوخ
4: دیگه کلی چی
5: شد؟ الادم پانزه تا شد؟
4: نه هفته هشته شد
2: کلگی جون از قراریس انشالله اونو جمعه گی میبینید
1: سلام ما رو به کلگی برستان
2: بهت یک سلام و صبح بخیر
1: صبح خوش و آرام داشتن خونه تو بسی
2: قربان سرم
1: جورس یک صبح سی چای بده
2: بخیر باشی
1: با قرآن
2: نام تا نگفتی
1: فردین امیری
2: فردین جان امیری رو به شک والا انت خلاص های ما میکی صبح
1: بله دیگه چاره نه
2: نیم بگو خوب است که از نگو که چاره نیست
1: دل بدل داره به اون خواست خوب است چی کن
2: قربان سرم دمی صبح و وقت چی خوش داری از این خانه که میبری چی خوش میخوره سرت گپ خوب یا کدام چیز دیگه در بیرو ببینی که تو تبت دیگه بسازه
1: حالا افی جان خواهیم گپ خوب یکی دیگه بده طبیعت صاف
2: چی طبیعت طبیعت صاف هم؟
1: هوای پاک
2: او آمه است دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اون میدلاک پاک باشه نمون خوشانه ایتواری ایزار این بینانه
2: قربان سرت چه نگفتی یکان آدم که بیادرم تو پیشانی توش سر میخوره کت آدم
1: امروزت خراب میشه
2: ما را تیر از اونم آدم های پیشانی توش
1: صد پیسند
2: امی آدم دیگه به میسته وقت چی باید بکنه بو کالما
1: یک ورزش ورزش
2: والا بشه
1: یک ورزش کنه بیادر صبح خدا به دعای نیک آغاز کنه دیگه
2: دیگه اگر میخواهیم که زود سرسفید نشن ریسفید
1: نشن خوشحال باشن
2: به خود برسن
1: سرپید
2: سعید
1: میشه
2: خب کجا میری؟
1: برم یک نان بگیرم بدر یه صبح شده شروع شد باز دیگه صبح شد دیگه
2: چای صبح چند بجه میگیرم؟
1: حالا هم ساعت 8 بجه 7 نیم بجه
2: 8 بجه 7 نیم بجه
1: صبح 7 نیم بجه
2: چی وقت زیاد دمید جیره مزید میکنه کیف میکنه که همه تو پایبند کده بخوری
1: من ساده
2: بجه برو بخیر باشی نور بخنی میگیری یا ساده
1: والا فعلا ساده
2: برو
1: برو
2: برو بخیر باشی برو قربان سرت چم بخیر باشی

0: د زما پیسې خدمتونه آسانه، چټک او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: آسمان امروز کابل ابرای تیت باشان. سلام صاحب،
3: سلام بله،
2: والا بسیار مزه کردیم.
3: خوب هستین؟
2: قراری هستین؟
3: صبحتان بخیر.
2: صبح شما بخیر باشه.
3: خوب هستین؟ شما
2: بخیر هستین؟
3: گلگی خوب است؟
2: خانواده محترم،
3: بخیر
2: دوستا، همکارا، همگی خوب هستن؟
3: سلام
2: علیکم. سلام علیکم.
3: قراری هستین؟ شما بخیر هستین؟
2: خوب هستین؟
3: سلام، صبح بخیر.
2: صبح شما بخیر.
3: خوب هستین؟
2: اینو هم خدا
3: چخور نام خدا چاخه که کلوله است.
2: شما خوب هستید؟ صدا خوب هست. چای صبحی است با خدا. اینا
3: چی گرفتی بیده؟
2: نان گرفتیم.
3: دم نان خوش.
2: آه دیگه بریم بایده بایده.
3: امروز چای خالی است
2: دیگه. نه باز از دوکانه یکان شیر است، یکان پنیر کسیم بگیریم.
3: یکان بغل بغلش چرب.
2: نه یکان بغل بغلش چرب نکنی، باز این نمیمانه.
3: آه تو کومه نمیکنه
2: باز. تو مثل خوندل بری نمیشه. جور کستی؟
3: اما تو چاق کلولا چی شده؟
2: اه نه نه سعی کنید.
3: آه میگه ایره بلند که معلوم شد و معلوم میشه؟
2: نو بشه عدیه است، ما ایره عدی گلی میگیم.
3: آه عدیه گلی، آه ایشک به خدا. نام خدا کومه کاش هم زغاله خمیر وارد.
2: این لاغر شده؟
3: خوب.
2: آه پیش خیلی چاق بود نام خدا، مویایش هم باز گرفتیم.
3: حال چی که دیگه لاغر شده؟
2: دیگه زیاد شوخی میکنه لولا پیس.
3: خیره بار وقت شوخی شد.
2: سلامت باشی.
3: بله میان شوخی نکنه. چو وقت شوخی کنه؟
2: سر وقت شوخی شنه.
3: نه نه نه میخوام که بیاده رو بالا میره پایین میره. آرد بوجی چند نه روغن چیره کمه.
2: دقیقا.
3: باز به اندازه سن سال ما شما که رسی سب تا جنجال بود.
2: والا باز با سر خالی داره خود وقت پیدا نمی کنه.
3: اونو بگه پس.
2: نگفتی وقتی که شوخی نکنه باز نمیشه کلان. باز پدر و مادر پر نمیکنه یا. اما شوخی کنه خوبه نه هوشیار باز می باشه. زرنگ می باشه نه؟
3: اون مرکب. آه.
2: دو دانش در مکتب بردیم. بازی را گفتم برو پشت نان دیگه میده میده بریم موتا.
3: بشه.
2: اونجا پیش مسجد احمد جام جن نگهبان هستیم. اگر چای می خوری که تمکارا بیا بریم خیلی خوشحال میشیم.
3: برو قربان سر
2: چه؟ یکان تخمی برای تان پخته میکنیم یک کرایی تایید. نه پو جب کده میزنیم.
3: دیر سال عمر کنی الله جب کده دیر سال عمر کنی اولادا چند تا شده؟
2: اولادا دیگه سه دانه است. یکی دیگه هم دیگه دراز دیگه بخیر.
3: بچه از دختر؟
2: اونش دیگه معلوم نکردیم دیگه. چیزی که در دیگه باشه در کاسه میبراید توکل ما بفهمم.
3: آیا سکو چقدر خوشی میکنه؟
2: صد بیصد بله آتان خدا سر نه یاد
3: بخواهد باید خوشی کنه؟
2: بله آه
3: حقش
2: هست؟ صد بیصد نعمت خداوند هست.
3: بلند بگی او را بلند بگی که آه بلند بگی بای بای کنه.
2: بله
3: آه قربان سر
2: خوب است انشاءالله
3: بای زد باشی. بسیار زد تشکر خوشی کنه. در رفت کار بار؟
2: بله آه من در پانتور کابل هستم. 15 هنرهای زیبا دیگه یکی از ممثلین تئاتر سینما.
3: برو که خیصت تو نوه نشد. بسیار تشکر. یک گلی خداحافظ. خداحافظ. برین با ما رو خدا.
4: او بدر برای ما قصه بکده که آلی خود که از پنزه هنرهای زیبا یکی از ممثلین هستی.
2: بله صاحب در رسانام اهل رسانام هستیم. کار کردیم و اهل هنر هم هستیم. اهل هنر خدا گفته نمیتونیم مگم در پای موندیم پناه به خدا. چرا که هنر چیزی است که با شما دقیقا معلوم است که بسیار یک بحری است که ما شما رسیدنش به او بسیار گرنگ است اما کوشش خدا می کنیم.
4: چند سال از اوجه هستیم؟ سال چند داری؟
2: ما خود جفا فارغ شدیم. تقریبا 10-11 سال میشه که فارغ شدیم. و یک 2 سال میشه که اوجه وظیفه اجرا میکنم.
4: خب بسیار خوب بله. فعالیت داری؟ کار داری؟ یک آن پارچای تمثیلی هست نیست؟
2: دقیقا بله برنامه خدا داریم. مسئلین الحمدلله کار میکنن. یک روحی بسیار بلند کار میکنن
4: بسیار
2: و یکان برنامه مناسباتی مثل جشن استقلال داشته باشه مسئلین ما اشراک میکنن و از طرف امارت هم امایت میشن.
4: خان آباد از ممثل های مشهور ما یاد کلشان بخیر باشه.
2: کسایی که رفتن خارج از کشور یادشان بخیر و کسایی که وفات کردن خداوند مغفرت شان کنه. مثل احمد خاکسار و
4: علیشه و دارم سلام عبدالعمد. سلام مادر.
5: خوب هستید؟
4: قراری صبح
5: بخیر. شما خوب هستید؟
4: بخیر هستید.
5: شما خوب هستید؟
4: انشاءالله
5: بخیر هستید.
4: خیر هستید. خیر هستید.
5: خیر هستید. بخیر باشید. خوب آواز فرز خدا. بخیر هستی؟ جان و جور است؟
4: خوش آشد بیدیم.
5: پیشتر چیل شده مک همچنان. پس دار خورده میتون باش یک دیدار خودت ببینم مک. سلامت بشید.
4: چه صبح میمان میشی؟
5: جانجوری وظیفه هستم نزدیک است در خدمت هستم به خدا لاله حافظ
3: برو قربان
5: شم یک عکس میشه بگیریم
3: بگیریم مشکل
5: نیست
3: نمیشه
5: مشکل
3: نیست خواهش میکنم باش که
5: سیار دوست دارم از ادامه پای ما
3: ما قربان سر
5: یک جهان تشکر حفیظ
3: دادا تشکر
5: سلامت باشی
3: بخیر باشی خدا کم نکنه با عزت باشی
4: از مسئله سابق یاد کردیم چه زمانه بود
3: چه خوب بازهای تمثیلی داشتن
4: به هر حال یعنی فعلا پنزه هنرهای زیبا فعال است محصل داره درس میخوانند
2: بله همی شش هفت دپارتمنت که هستن همگیش محصلین هم هستن و الحمدلله استادان با تجربه که قبلا هم داشتیم و در می دورانه آخرم که فارغ شدن محصلین ما شما تا صد ماستری تحصیل کردن و آمدن امروز خدمت به کشور و جوانان ما شما هستن
4: یعنی دل ما جمع باشه که فعالیت هست
2: صد فیصد
4: بسیار زیاد تشکر
2: هنر همیشه ادامه داره و ادامه خواهد داشت
4: خدا کم تا نکنه
2: خوشحال شدی با دیدن
4: عزت باشه
2: سلامت باشین همکارا دوستا سلام برسن ما دوستایی بودن که در تلویزیون آریانا بودن اما امروز نیستن
4: خیر باشه
2: سلامت باشین تشکر قربانتون روز خوش باشه باشین
6: سلام زو بخیر تصویری
7: بخیر
6: دوستان بخیر هستین قربانتان
4: دل مود بگویم که چای صبح بسیار گران گرفتی ده میخالته طرف خانه
7: می نه نه وصول کاری ما است که ما خیاط است میرم بخیر طرف وظیفه
6: اوه بس یک لحظه صبر کن خیاط هستی
7: بله
4: این میشه و روز هیچ آرام و قرار نداری
7: والا متر است ابی خوی از تحت فشار کار سر ما هست خدا را شکر یک عید امیدوار است یک عید خوب و خوش برای مردم شریف و افغانستان باشد مردم به خوبی و خوشی به آرامی عید سپری کنند و ما نوکر ملت هستیم وظیفه ماست که بر ملت تا نهایت توان برشان کمک کنیم کار کنیم زحمت بکشیم که عیدشان به خوبی و خوشی سپری شاید لباس خوب بپوشند که بگه این را کجا دیختی بگه فلانجا ما خوش میشم از
4: این را میگن محبت این را میگن صمیمیت این را میگن احساس که نسبت به وطن و به مردم خود داره نوکر چی شما زحمت میکشین خو ای از شکستگی خود شماست که گپ میزنین یک نوع محبت است
7: خادم ملت هستیم خدمتگزار ملت هستیم برای هرچی که ما مثلا برای نفقه خانواده خود زحمت میکشیم باز ما نوکر ملت خود هستیم بر ملت خود زحمت میکشیم در شبانه روز تلاش میکنیم که لباسشون هم سر وقت دوخته شد و به نهایت خوب و مقبولی که خودشون خوش داره
4: میشه امی یک مادم ها که میمانه به میداد اگه شروع میشه دیگه فقط
7: والا امسال نه سالهای قبل شاید امسال هر روز بایست مردم چیزشون ضعیفتر میشه
4: والا امسال مگم ضعیف هست دیده
7: والا ضعیف هستن مردم مثال مثلا امسال این فکر که مثلا بسیار نزدیک شده با نهایت به چند سال پیش نیست
4: مثلا سابقا در یک شب و یک روز چند جوره پیران تنبان شما میدوختین این حال اگه حال مقایسش بکنی با حال اگه
7: برکن دروغ نگم در اون زمان ما یک شب و روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب ما شاید تا ده جوره دوازه جوره لباس میدوختیم
4: در یک شب یک روز
7: فی نفر نه
4: اگر فی نفر اگر فی نفر حساب بکنی پنج نفر بدوز این شست جوره می در یک شب یک روز
7: والا با او خاطر اینا مثال حال اقتصاد مردم ضعیف شده مردم توانایی را ندارن بیشتر یا مثلا نمیتونن این کار یک لباس بر خود جور کنن دو تایی هم نزدیک هم شدن به خاطر مردم بعضی با همون لباس سال قبل خود عید سپری میکنن متاسفانه مردم ندارن حساب مجبوری است به خاطر همین مردم تواناییش ندارن اگر نه کل اگه خوش داره که یک لباس نو پوشه عید به خوبی و خوشی سپری کنن به خاطر همین مردم نمیتونن
4: یعنی اگه ضعیف شد
7: والا هم ترسا
4: توکل ما به خدا بسیار زیاد خوش شدم خیاطا را دیگه زیاد وقتشان نگیریم در این شب روز هر چیز زودتر برو دکان را باز کن شاید کدام کسی بیای فرمایش
7: بده یک خواهش که
4: کالج دوخته شده باشه
7: یک خواهش که از طریق تلویزیون آریانا از مردم شریف خود بخصوص جوانا داریم همین طریقه بازی یا شادیانه ای که میزنن بسیار باعث آزار اذیت مردم میشه امیر خواهشان بخصوص در شبای عید تعمیر نکنند کار را هیچ وقت اصلا انجام ندادن بسیار زشت‌ترین کار است که جوانای ما باعث خوشی بسیار چیزا خوشی دارند ولی خوشی نیست باعث آزار اذیت ملت میشه به خصوص کسایی که خانه مریض دارند تکلیف دارند دیگه دارند نمیشه به حساب این خوشی اینا می
4: بسیار یک صدای چی دارد یک تک دم دل جگر آدم شعور می توبه چه متوجه شدی همی گرم میکنم این خدایا خیر که باستا که میبینی که در آسمان اگاه میسوسوده آتش بازی بود
7: تشکر خطرناک بسیار خطرناک است بسیار به خدا آزار دهنده است به خصوص برای خودم من که میبینم به خودم در این سن سال مثلا آزار میبینم اذیت میشم بسیار هستن به خدا در خانه مریض دارن تکلیف دارن
4: سن سال
7: سالشان بسیار چیزی بعد از ساعت تا ساعت دو سه شب تا خود جوانا نمیفهمن چی از لذت میبرن.
6: اگر امیر از جای گوشه تر برن تجلیل بکنن بازار اذیت نشه باز خوب است.
7: مثال مثلا برن در شهرک ها جاهای دور اگر به حساب برن انجام بدن بسیار خوب است، ولی خود داخل شهر
6: در یک دشت برن
7: وقتی میرن مثلا اثر تو منزلا مندازن ایرد فکر میکنن خودشان مثلا لذت میبرن دیگه روم لذت به خدا دیگه رو اذیت میشن آزار رو میشن به این خاطر نمیخوایم دیگه جوانای کار انجام بدن.
6: خدا کمتر نکنه.
7: همین جان من در خدمت
6: برو با عزت باشم. همین ما که میبین قربان تان مزایم نیستین. همین ما که میبینم اگر ما خیاط باشم همون یک سوزن هم نخواد تار کرده بتانم از بیخیری ما که میبینم. آفرین شما.
7: آفرین شما.
6: خدا در خدمت هستم. موفق باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باشید. خدا باش

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: رابن نشه، مانده نباشی، مانده نباشی. بده خب نزدیک بیا که روی یک تماش کنم. این موتر داشت، من پیش آمدم خب من تا رابن نشه که سرم کسی قال مقال نکنم.
2: خوب هستی؟ نه انشالله قال مقال نمی کنم.
1: برامدی بخیر؟
2: زنده باشا. نه بخیر، طرف وزیفه می رویم.
1: خب من گفتم برامدی بکار؟
2: نه بکار نه، باید وزیفه می رفتیم بیاسات مورب بزیم.
1: خب بیاسات مورب؟
2: بله.
1: به شک به خدا خیرتی سو طرف؟
2: والا فعلا خیرتی سو جا ما خوب جوان نوکر مردم هستیم.
1: دل ما جم؟
2: بله.
1: بخیر باشی. حاضری هش بزست؟
2: حاضری بله هش بزست.
1: برو خیصت ما وقت نشد.
2: بخیر باشی.
1: بسیار تشکر. خوشحال شدیم. بازد باشی. همچنین. بخیر باشی. بسیار تشکر. خب. والا دیدم کرد. مانده نباشیم آما؟ قراریس؟
3: سپایت خوبه؟ خیر خیر.
1: دست پای خودت خوبه؟
3: لبجا بشتره.
1: همی کل گب میگندم دست پای هست.
3: آه، همی دست پایی که نبود که آدم حرکت نداره دیگه. از حرکت نمون آدم.
1: حال نبودنش خود سعیست که نبود. اما اینی دیگه شی کمشیما و به قوت میشی و روش تو کنی.
3: کمشیما پنر بخوا که شیما بگیری.
1: ما سایگو سایگو که به نفع خود گم میزنم و بچه میگه پنر بخوا.
3: به نفع کل ملت گم میزنم.
1: بیاین بخرم
3: بخورم. شیر هست دیگه، شیری گوست پند هست ببینه در. این باید چیزی هست که اونو خودت خوردی عملی تقویه میشه دیگه.
1: تقویه میکنم.
3: ساعت پی ساعت.
1: نه من قبل دیگه مزا داد میخرم اگه نداد نه.
3: موضوع همه شکیست.
1: او بچه چطور ها دست پایی؟
3: پنر بخور پنر بخور کم پرشیما شوید.
2: شلو.
3: چی میشم بیتو؟
1: نه. آقا بسم. یه با حاضر خمه. خودی بشن. بخیرم خودت بخور بگی. یا پیسه رفته تو نمیخوری؟
3: نه. ما پیسه باید پیسه بوده باید بخورم دیگه.
1: بخیر باشی. نام دم پرسان نکردم.
3: نام مایدار.
1: مایدار جان. نه سابق دیده ایم تم اینجا.
3: چند سال هست دیگه؟
1: چند سال هست همیجا؟ همیجا را کونه کردی؟ 20 سال شد همیجا سیدی؟
3: 20 سال جا.
1: نگفتم که بسیار خرد بودم این سوسو تیر میشدم تو را میدیدیم.
3: آه وقت تو ریزه بیدیگه حالی کشم کنالی جوفی شدی.
1: حالا بگو بگو پشت لفظی ها کردی.
3: حالا پشت لفظی ها کردی. حالا از خطرا.
1: حیدر جان در این 20 سال چی دیدی چی کردی بیا در بسید؟
3: یه چی کردی به لبسرک شیشنه به تماشا کردیم خلاص.
1: مطرح را صاحب گرفتی که سوسو
3: نه؟ صاحب میگم که سو میره ایسو میره
1: ایسو زندگی چی کردی؟
3: زندگی ادار بر شکر خوب هم
1: میکنم. چیز سر برا جور کردی؟
3: آه خدا میره
1: یک پانزه دان اولاد خانه موتر زمین
3: آه شکر یک موتر جور نکردم.
1: خب دیگه کلش شد؟
3: دیگه کلش شد.
1: اولادان 15 تا شد؟
3: نه 7 تا 8 تا.
1: سعیز نگاه بچه همون نصفش هم سعیز همون 50% هم باشد حالا 15 تا گفته بودم ما 15 تا گفته بودم همون تو خود نصفش
3: میشه میشه بخیر
1: میشه ای زرگ اک زرگ پیسه زیاد چه 15 تا هم میشه نمیشه مگم
3: میشه سر سرمایه هست پیسه جور نمیشه
1: پیسه باشه رسگی کنیم حالی ده خوب بیایم از او گپا خدا کل اگیره هم رو دراز بوده با فامیل خودت می پنیر هم پنیر گوسفندی است پنیر از کجا میریم
3: یه از طرفای از هر طرف نه از کل ولایت ها میره دیگه
1: از کل ولایت ها میره
3: آه
1: یه زیادتر است و از کدام طرفش مرد
3: از منطقای طرف های میدان وردگ میره از طرف های ترخیل میره از طرف های بامیان از اینجا میره از هر بغل میره
4: گل حفظ خمسه
5: است گل خوب است و خیر است
6: شما خوب است
7: سلام نرم باشید
1: گل خوب است سلام
8: شما خوب است
1: قراریز
8: سلام خوب است و خیر است
9: سلام علیکم
1: مادر گل
9: سلام دیگه قراریز
8: سلام خوب است و خیر است
1: کونه همی منطقه هستی
8: ما خیلی زمین جا هستم من اینجا پیدا شدم
1: از همین منطقه
8: از جان
1: قربان
8: چی از گپر ناو گپر ناو دیگه تو پرسان که ما جواب بدم
1: گپر ناو یعنی منطقه خیرت
8: خیر خیرت است ان شاء الله
1: بیخی چه تغییرات اومده
8: والا تغییرات خیلی زیاد اومده خب یک کارو بار نیست دیگه
1: ضعیف شده
8: آ مردم بخی وضعیتش خراب است
1: که جور شه ما شما دیگه تشویق
8: بیا می جور شه ان شاء الله دولت خصایست ان شاء الله اگه کارو بار جور شه کارو بار جور نشه کلگی خارج میره و خدا غرق میکنه و دیگه میکنه دیگه خلاص
1: بخیر باشی
8: بخیر باشی
1: مسجد تان هم نو شده کارش تکمیل شد
8: خلاص تکمیل شده تکمیل است
1: یک شیرینی هم سرتون شد
8: بخیر باشی ان شاء الله ما در خدمت هستیم جگر جان
1: خوش باشی
8: بخیر باشی
1: قربان سرت اتو معلوم میشه از این طرف پانتون کابل خواه آمده این از امیسو
2: طرف انستیتوت ژورنالیسم کابل میری اصل سمستر دوم از اون روش هسته
1: پنتور کابل؟
2: نه خیر نه انستیتوت ژورنالیسم کابل
1: انستیتوت میخوانه؟
2: بله
1: شما هم دا که دیمی کشتی ما هسته نه؟
2: بله
1: سال اول است.
2: سال سمستر دوم است.
1: خب سال اول
2: میشه. سال اول میشه.
1: چطور شد که مثلا برین یک در انستیتوت ژورنالیسم بخوانه نه؟ باز در انستیتوت خود چهار ساله نیست دیگه؟
2: بله دو سال ما اینجا میخوانیم باز بعد از امتحان تخصصی میدیم اگر رای یافتیم به پنتون کابل دو سال دیگه ادامه میدیم اینجا ما عمومی میخوانیم اینجا باز بخش بندی میشه دیگه نسبت به مو شوق علاقه که داشتیم مثلا طفولیت دیگه دو انتخاب ما در کنکور اینمی رشته ژورنالیسم بود اولش پنتون کابل دومش انستیتوت ژورنالیسم و موفقانه دمی کامیاب شدیم در آخر
1: هر سه یک جای درس می بله خب موفق باشین چگونه میبینین کار ما را چگونه میبینین وضعیت رسانه را ژورنالیست امیر اشتر را من میخوام از شما بشنوم کالی دید شما چی است که شما تازه دیگه صفحه ها را ورق میزنین مقصد ما هم شاگرد هستیم هنوز خیلی باید کار بکنیم که تا یک ذره خوب شید هنوز شاگرد هستیم ما
2: دمی چند سال اخیر پیشرفت هایی هم داشتیم لالا فیزقن و یگان سلسله مشکلاتی هم از دهی رشته انشالله حل میشه
1: حل میشه
2: انشالله
1: چیزی که هست بگو باز دیگه گپایی که مثلا داره در این بغل بغلش باز حل میشه
2: اگه در بودایش بریم باز شاید گپا میبره لالا فیز
1: باشه موفق باشین انشالله که بخیر فارغ شین دمی ملکتان خدمت بکنین دیروز دیگاه بودن امروز یک دو فیصد ما هستیم فردا شما پس فردا دیگه جوانای وطن به همین شکل سلسله از کل ما شد چه جا پسون بکنیم روزهای اول میگفتیم که همین رنگ هم به دل ما نیست نه؟ رنگ تکسی را میگم باز پسان پسان دیگه در رنگ ما شیشت به نظرم برحال وقت خلاص است تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش شما بودین این بود صبح وقت پل سرخ از یک بخشش برای شما گزارش تهیه کردیم از چهارراهی به سمت مسجد قنداریا که با شما تصویرهای شدیدین که چقدر مقبولم رنگش کردن چقدر مقبول نوام شده او سمتا را ما بارها تصویر کردیم نه بر شما کمی و کاستیرن به بزرگواریتان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

سما ده هلا غلو هلا راځینو اوه دوی دوړو خو یو ځای شوی دی مبارک مشه او پینګوینه راځي

لکه چه ما ترزی؟ رازا دا ما ترزی رازا سلام گرانه، زمانم ستیف دای نا خواخی نشوم کلا کلا انتر ټولو خایسته غاګ بیګا ټی وی دا څه ښکاری چې د سټیف قسمت خانه دی یوه شیبه سلام زه سټیف یم یو تکړه او ځوان سټیف

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیر ساخت‌های آن آینده نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر

0: پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوس زیاد را داشته باشد.
1: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
0: زمینی کار را مساعد می کنه. یک پروژه است که بجت شده 3.4 چند میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زی دخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
1: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
0: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکل که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
1: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس طراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
0: کابل جدید در 370 هزار جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
1: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: It's very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: کباب فرمانجوز کباب فامله مایچا ملین فرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی بفرمایید.
1: بابا چا یک چوزه کی کنشه؟
2: نه شامی مرغ جگر روزمندی بفرمایید.

0: بفرمایید. انمایی
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرکای این شهر فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان یکی از لذت بخشترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوعی بازتاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعم‌های خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخال مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملنگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسپند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوش جان می شود. هر لقمه‌اش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هستند. شورباها هم که از سوپ‌های خوشمزه هستند، همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلب‌های مردمند.
3: مفادش برادر عزیز، پای کمر زانو به استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: شاو برنجش فوق میشه، بازی ماها شش میشه سه بینا دفعه چهارم بازی رو میبتیم تا سبا ساعت 9:20 باز 9:20 دهی جوال روغن میبتیم، روغن شیرین نکنیم باز دوباره این پس پیاد میبتیم، پیاد که گلابی شد گوش میبتیم، گوش که همراهش ناخون شد باز یخنی را تا این پیاد نکشیم در تشرایدگی پس در قفضی زردک آن میکنیم، سر زردک گوش میچینیم، سر کشمش میچینیم، بازی که توش خود سر سیر میچینیم، سیر وطنی با دستر از دیگ میمدیم برنجا برنج که جوش کن تا بغل دیگ باز که برنج جوش بکنه، اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمونه، بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز زیر کم میمونی تا بغل جمع میکنی سر صافی دوار میکنی با بسر میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ باید نمخنه بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلا شرایده میمونی قبلی شرایده فلا وقت دیگش بشست قبلی که کشمش دار
1: اینا بگم امی قابلگه که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را گیدی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تا سیرا شی ملگیری چیز دلتا دا پراتو نویتو نو انوائی در تلتا واضح کما دلتا اس منگ یو نو پراتا جوڑو چی علو و خالص تخم
3: اول ایرا پخته بگا میره اونو پخته میشه ایجا بعد از اینکه پخته شد باید تخم ازیر اضافه میکنم

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: خیلی عالی، خوب تشکر از مسئولین، از همه کس که خوب گفته تشکر. اما ای صحبت ها، ای بیانیه ها سالان متمادی در حدود 60 سال 50 سال ما در درگیری مشکلات هستیم. مثال بوده، گاهی خوب آمار میدن، گاهی بد. ای چی به درد ما بخوره؟
1: نه خب پس این ما هستیم که از موازی و اعلامیه هایی که مثبت می باشه در خصوص افغانستان سطحی میگذریم، یا همان بانک جهانی و منابع دیگری که میتونن سطحی نگذرن و جدی بگیرن این مسئله را، بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن و محدودیت ها را برطرف بکنن؟
0: ما ادیب سر عزیز، ما از اعلامیه های عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم، اما بیان مثلا تمام محدودیت های بانکی سوار دارن، بیان پروژه های بزرگ زیربنایی را شروع کنن، 10 میلیون نفر در اشتغال در کار شود، خود به خود در افغانستان هم چیز تمام اصول زندگی بهتر برای مردم به خاطر که اشتغال داشتن معیا میشه.
1: خب این مسئولیت هم برمیگرده به
0: یونما؟ بس داشتن تمام معیارها درست میشه.
1: بله، آیا این مسئولیت هم به یونما برمیگرده یا این کشورها هستن که با دیدن همین گزارش باید خودشون اقدام بکنن؟
0: نه، یونما معید گزارش دهی، یونما ما تمام کشورهای دونر پول میده و سازمان ملل، سازمان ملل نهادهای بین المللی تحقیقاتی را در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، در تمام زمینه‌ها در کشورها مامور قرار میده به نامای یونما، به نامای نهادهای مختلف، که اوها گزارش بدن مثبت بودن و منفی بودن و تلف شدن و یا دوزی شدن یا غیر دوزی نشدن یا مثبت بودن یا غیر منفی بودن کشورها را گزارش بدن. الان گزارش را که داده، ای از معاشی پولی همی دونه راست به سازمان ملل میده یا معاش میگیرن. این کار خوب کردن.
1: بله خب، پس مسئولیت خود اینها انجام دادن،
0: وظیفه خود انجام دادن. اما نگاه کن، در طول سالان متمادی در خصوص کمک رسانی برای مردم افغانستان یک دیتابیس اساسی که واقعا کمک برای مستحقین برسته و تا همیشه نان پاش کو بسکویت نتن، در این مسئله کاملا سازمان ملل با مشکلات بوده و مشکلات است و مشکلات خواهد بود. یک دیتابیس اساسی برای مردم ایجاد نکردن، یا مثال زمینه کار برای مردم هم پول یا برای بسکویت میتن هم رابطن بس به زمینه کار اشتغال برای مردم افغانستان. نگاه کن، برای افغانستان نظر مایست آقای عدیب عزیز، ما میگیم که برای افغانستان معیار مردم باشه، باید تر تمام جامعه دموکراسی دنیا معیار مردم است، باید در افغانستان معیار مردم باشه، برای مردم زمینه کار، زمینه اشتغال، زون همین طوری که فعلا وزارت محترم تجارت در نظر داره که زونای اقتصادی مثال در بگرام، در هلمند، در بدخشان، در جلال آباد زونای اقتصادی برای صادرات کالای افغانستان ایجاد کنه و اینی قسم زمینه اشتغال کارگاه های قالین در سراسر افغانستان برای مردم پول بتن، زمینه قالین بافی را مهیا کنن، جنس بتن و دوباره قالینش را بگیرن و تمام دنیا بفروشن، صادرات کنن، برای مردم معاش بتن. این فکر کار کوچک است، اما پروژه های زیربنایی را که در قدیم بانک جهانی، بانک توسعه آسیا تنمیل میکرد، که او زمان چون مسئله فساد اداری بسیار زیاد بود، بسیار پولا تلف شد. الان مثال این امتحان کنن، شروع کنن، اگر مثال نتیجه میده، مردم در کار شوه، مردم در اشتغال شوه، مردم خود احساس نیک در کشور خود احساس نیک بکنن که واقعا ما زندگیم خوب است، هیچ جای دیگه نمیرن. اینی برای مردم خدمت است. این که مثال ما بگیم که فلانی مسئول یا فلانی کس خوب کار کرد، بچا فلانی را زد، گروه های این زد، اون زد، این خب گروه ها مسئله چیز کارهای جانبی است که یک دولت به خاطر بقای خود کارا را انجام میده.
1: اگر فرصت داشتیم، بله اگر فرصت داشتیم حتما در رابطه با مردم هم یک مکس کوتاه خواهیم داشت که این مردم چه کسی است و مردم هم در واقع خود را گم کردن، چرا هر کسی داد از همین داره که ما با مردم خدمت. جامعه جهانی هم امروز میگه که ما به خاطر مردم افغانستان محدودیت میریم بر حکومت افغانستان، حکومت میگن ما به مردم خدمت میکنیم. به هر حال در این زمینه هم اگر فرصت یاری کرد صحبت خواهیم کرد. حالا وقفه کوتاه و دوباره زود برمیگردیم.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات.

0: د اثارو به یې د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: په ادامه بحث بازم خوش آمدید. حسینی صاحب، بین مواضع امریکا و چین، روسیه، هند، در خصوص افغانستان ما تفاوت و فاصله بسیار زیادی را میبینیم. این تضاد و تقابل پرونده افغانستان را در واقع به کدام سمت میکشاند؟
2: شما ببینید تضادی که ممکن است وجود داشته باشد در میان قدرت‌های بزرگ یا کشورهای منطقه، ای برگرفته شده از نوع منافع کشور هاست. مثلا بعضی از کشورها فعلا منافع خود در افغانستان فراهم میبینه، مثلا منافع اقتصادی خوده. مثلا فعلا بازار افغانستان یکی از بازارهای گرم برای کالاهای وارداتی چین است. اما بعضی از کشورها ممکنه در آلازه منافعی در افغانستان نداشته باشه، و کشورهایی که منافع خود در افغانستان ندارن و یا در خطر میبینن، اینا معمولا دیدگاه منفی ایراد میکنه.
1: مثل امریکا؟
2: مثل امریکا.
1: امریکا به تعیین نماینده ویژه در خصوص افغانستان تاکید میکنه، چه هدف را میتونه دنبال بکنه؟
2: خب شما ببینید، یک زمان است که امریکا به عنوان یک دولت میتونه یک نماینده ویژه در افغانستان داشته باشه. یک زمان است که امریکا خواستار از این است که به نمایندگی از ملل متحد یا یونما یک نماینده ویژه در مورد افغانستان تعیین شود، که او نماینده امریکا نیست، نمایندگی ملل متحد است در افغانستان. و ما قبلا، یعنی قبل از 5 سال قبل، ما معمولا در 4 دهه اخیر ما همیشه یک نماینده به عنوان نماینده ملل متحد در افغانستان داشتیم، ولی در حال حاضر نداریم. نگاه ما ایست که نمایندگی ملل متحد در امور افغانستان یک امر مثبت است، به خاطر که تسهیل کننده است،
1: نیاز است.
2: شما ببینید نزدیک به پنج سال قبل با معرفی یک نماینده در افغانستان، متاسفانه امارت اسلامی مخالفت کرد و این مخالفت متأثر از کشورهای همسایه بود. کشورهای همسایه و منطقه همیشه تلاش داره که افغانستان را در حلقه خود بگیره، و همین خاطر کشورهای همسایه در چندین مورد در سال نخست امارت اسلامی، یعنی 4 سال قبل، اینا کنفرانس هایی که داشتن، اینا مخالفت کردن که افغانستان نیاز نداره که یک نماینده است به صورت اختصاصی از ملل متحد داشته باشه. نهایتا امارت هم اقناع شد یا اقفال شد و با این موافقت کرد، و امروز یک نقیصه است.
1: نه،
2: و اگر
1: ضرورت
2: امروز
1: یعنی
2: با
1: موجودیت یونما یک ضرورت است برای افغانستان.
2: بله. شما ببینید
1: در کنار این نیاز به نماینده دیگر چیه؟
2: خب یک نماینده دیگه میتونه، چون نماینده دیگه، این نماینده که فعلا وجود داره طبق عرف و معمول اینا بیشتر به مسائل اقتصادی میرسه، درست است، در مسائل حقوق بشری اصلاح میکنم، اینا رسیدگی میکنه، درست است، در مسائل امنیتی هم اینا میتونه بیانیه صادر بکنه، اما اولویت اینا میتونه مباحث حقوق بشری در افغانستان باشه. ولی یک نماینده خاص اگر میبود، این میتونست به عنوان یک تسهیل کننده و میانجگر میان افغانستان و ملل متحد و همچنین جامعه بین المللی نقش مثبت داشته باشه. نگاه ما است، من شخصا به این باورم که این نماینده میتونه برای افغانستان تسهیل کننده باشه و نقش مثبت بازی بکنه.
1: با توجه به کارکرد نمایندگان دیگری که در خصوص افغانستان همواره گزارش صادر کردند و گزارش نشر کردند، و این گزارش ها گفته شد که بر اساس واقعیت ها نیست و از منابع درست هم تهیه نمیشه، باز هم فکر نمیکنید تکرار همین تجربه باشه؟
2: شما ببین، ممکن است که مشکلات وجود داشته باشه، ممکن است کاستی های صورت گرفته باشه، اما امی نمایندگی ملل متحد در افغانستان همیشه در جذب کمک های بین المللی در افغانستان در گذشته موفق بوده و در حال حاضر هم تنها کاری که یعنی تنها نهاد بین المللی که مؤثرتر از دیگران در افغانستان در مسائل حقوق بشری عمل میکنه یعنی جذب کمک ها در داخل افغانستان برای کسایی که فقیر هستند، برای در قسمت مسائل طب، درمان، در مسائل آموزشی. هنوز هم ملل متحد، نمایندگی ملل متحد نسبت به دیگر مؤسسات بین الملل بسیار موفقه، ولی متاسفانه در سالهای آخر نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده.
1: اما سرانجام میبینم که این تقابل دیدگاه بین قدرت‌های بزرگ در خصوص افغانستان یک امر دوامدار خواهد بود با توجه به موقعیت افغانستان. فکر میکنین این وضعیت میتونه که به این شکل در تقابل هم و جنجالزا و مشکل آفرین بر افغانستان باشه، یا اینکه حداقل افغانستان هم به عنوان یک کشور مستقل میتونه در اینجا نقش خود را داشته باشه و کشورها خودشون با افغانستان در تعامل باشن؟
2: شما ببینید که یک نماینده خاص باشه و یا افغانستان با کشورهای مختلف ارتباط گرم داشته باشه به معنای نفی استقلال افغانستان نیست.
1: بله.
2: و نگاه ما ایست که جامعه بین المللی برای حسن نیت با امارت اسلامی افغانستان چند گام مهم را بردارند. اول باید نمایندگی افغانستان در ملل متحد باید از طرف امارت اسلامی معرفی شود، چون مطابق قانون بین الملل از طرف دولت ها معرفی میشه
1: و حضور کسی که در حال حاضر در اونجا است مبنای
2: قانونی غیر قانونی است،
1: حقوقی نداره. به نظر شما؟
2: نه، بیشتر جنبه سیاسی داره تا مبنای حقوقی، چون خدمت شما در سوال قبلی عرض کردم که نمایندگان در ملل متحد از طرف دولت ها معرفی میشه. اوی باید سپرده شود به امارت اسلامی افغانستان. دوم، پولهای منجمد شده افغانستان که حق ملت افغانستان است، ای باید در اختیار امارت اسلامی گذاشته شود تا بتانه امارت اسلامی از این پولها به نفع مردم افغانستان برای ایجاد پروژه های اقتصادی از این بهره برداری بکنه.
1: تشکر.
2: و همچنین بعضی از مقاماتی که در لیست سیاه قرار داره، اینا باید از طرف ملل متحد باید حل و فصل شود. از طرف امارت اسلامی افغانستان هم دقیقاً باید به یک پاسخ مثبت بده و خواسته های بین المللی که جنبه سیاسی و استخباراتی نداره
1: بله.
2: و هماهنگ است با خواسته های ملت افغانستان با اونا پاسخ مثبت داده شد. مثلا یک از خواسته هایی که خواست مشترک ملل متحد، جامعه بین المللی و مردم افغانستان است، ایست که مکاتب بروی دختره باشه.
1: بله، سپاسگزار هستم. فرهنگ صاحب، این تقابل دیدگاه یا تفاوت‌هایی که بین دیدگاه‌های کشورهای بزرگ و قدرت‌ها در خصوص افغانستان می‌بینیم، چقدر می‌تونه روند سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای اعتماد در خصوص تجارت و ترانزیت و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان چقدر می‌تونه چالش ایجاد بکنه؟
3: استاد جاب، کشورهایی که واقعاً دیدید منفی دارن و دیدگاه ها را از طریق نماینده ها یا از طریق کسایی که بررسی میکنن به رضا گزارش داده میشه منفی، بسیار زود سرمایه گذاری را، کار را، تجارت را، مسائل بانکداری را، مسائل السی را، تمام تکنولوژی که ما میخواییم از کشور را افغانستان وارد کنیم، تمام مسائل زیر سوال میره و افغانستان را، تاجرای افغانستان را، تجارت افغانستان را همه را تحت شعاع قرار بده. کشورها اگر واقعا نگرش مثبت داشته باشند، زمینه کار، زمینه اشتغال، زمینه تجارت به افغانستان و زمینه صادرات و واردات و زمینه صادرات کالای افغانستان که بسیار مرغوبیت دارد، خارجی ها را مساعد بسازند و سیستم های بانکی را یا را آزاد بسازند، میتونه که بسیار زیاد به تجارت و برای کار در افغانستان مؤثر باشد. نگاه های مثبتی از یا باعث میشه سیاست فعلا با اقتصاد پیوست خورده در دنیای دیگر. اگر واسیاسیون واقعا که فرمولیتا یا اما یک سیستم را تعریف بکنن که سهولت های اقتصادی برای افغانستان ایجاد کنن در خصوص گمرکات، در خصوص رفت آمد ها و در خصوص ویزا و در خصوص بانکی میتونه که افزایش صادرات ما داشته باشیم و زمینه کار برای افغان و ادبای ما ایجاد کنه. شما ببینید که الان بحث ویزا برای افغانستان کاملا مشکل است و ادبای ما نمیتونه نه تاجر نه غیر تاجر در حقیقت ویزا زمینه

0: اکسیژن است، ویزه دادن یک اکسیژن است برای ایجاد میشه، مردم میتونه صادرات بکنه، مردم میتونه بازاریابی بکنه، مارکتینگ بکنه. تمام مسئله به اساس چیزی است که یک تاجر برای افغانان خود در روی دنیا که میبینید تاجر پیش هستن، منتالیتی تجارتشان و ذهنشان بسیار زیاد ذهنی خوب تجاری دارن و این جور و جفای زمانه که در طول سالان متمادی جنگ و تشنج و خشونت هایی در افغانستان بود، مردم تاجر پیشه ساخت، مردم سوق داد به سوی تجارت، به سوی سخت پوشی. و افغان ها سخت پوش هستن. باور بکنم آسیای میانه که زمینه ویزا را که قرار است گفته که ما باز میکنم یا روسیه، تمام صادرات روسیه را به اروپا و کشورهای مختلف افغان ها انجام میدن. بسیار زیاد یک باب و فصل خوب برای ازو میشه. اما شما ببینید که پاکستان که روی دنیا داره، یک کس کار نداره، کس نیاز داره، نه کار داره و نه اشتغال داره، حتی اما هم یک ویزیش 3000 سر افغانی مفروشه. یا مثلا کشورهای همسایه دیگه ما تا 10000 20000 هم بعضی کشورهای خورده که ما از تیل یا چی میاریم بر افغانستان. اما ایران که بسیار صادرات و وارداتش زیاد شد و دلیلی بود ویزا را زمان حکومت قبلیش بسیار سهولت داده بود، هر کشوری که روادید و ویزاها و رفت آمدها را بر افغانستان سهولت بکنن و ما در توسعه اقتصادی بین دو کشور سهولت بشه. یکی خب گفتمان است، گفتار است، یکی خب در کاغذ و در رسانه هاست، یکی عمل. مردم افغانستان طرفدار عمل هستند، طرفدار یک لقمه نان حلال هستند در سفرهشان بیارند. از این گفتمان ها و گفتارهای مثبت ما استقبال میکنیم، اما ما عمل میخواهیم. مردم افغانستان، من، شما، آقای حسینی و عام مردم افغانستان، چرا ما نتوانیم معاش متقاعدین بدیم؟ باید معاش متقاعدین هر وقت مثال سرش
1: تدارت
0: شد باشد تعاونی برای مردم داده شد چیزای دیگر. اینی یک اصول باید تعریف شد.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه کوتاه.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. معلومات چرت دی، پا کوچو کې، پا تلویزیون کې، پا انټرنیټ کې، معلومات هر چرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
1: په ادامه بحث بازم خوش آمدید. حسینی صاحب، میخوایم بحث را جمع‌بندی بکنیم. یک مطلب دیگر که از طرف همه نمایندگان در نشست شورای امنیت مطرح شد، بحث حقوق زنان و حقوق بشر بوده و موانعی که در این زمینه وجود داره. حتی از این نکته هم یادآوری شد که امروز در قسمت کمک رسانی، بعد از این که زنان نتانستن به نقاط دوردست افغانستان و در خانواده ها و فامیل ها از طرف دفاترشان برن و سروی بکنن، در اینجا ما امروز با مشکل مواجه هستیم. فکر میکنین که واقعا این مسئله امروز چقدر میتونه یک چالش جدی در برابر تعامل و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و جامعه جهانی باشه؟
2: شما ببینید، ما در افغانستان خواهان ازی هستیم که زنان افغانستان بر اساس ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان باید صاحب تحصیل شوند و صاحب شغل شوند. ای که حکومت چی میکنه، او بحث حکومت است.
1: بله.
2: چیزی که به ما و به این جانب به عنوان یک شهروند افغانستان مهم است، است که ما باید از این حق برخوردار شویم. حق تحصیل، حق کار در پرتو ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان باید برای زنان فراهم شود. و دقیقاً یکی از خواسته‌های مشترکی که فعلاً وجود داره که در این قسمت از طرف جامعه بین المللی و مردم افغانستان یک اجماع وجود داره است که

0: و دخترای ما صاحب تحصیل شوه، مکاتب برویشان باش شوه.
1: بله.
0: و این امر نگاه ما است که میتانه یک نگاه بسیار مثبت در بیرون از مرزها برای افغانستان داشته باشه و افغانستان با جهان نزدیکتر میکنه.
1: چگونه میتوان بین همین خواسته که مشترک تعریف میشه بین مردم افغانستان و خواست های جامعه جهانی که در این خصوص مشترک است و همواره جامعه جهانی هم همین مسئله را بهانه قرار داده، اینجا یک پرسش دیگری هم ضمنی مطرح میشه که آیا جهان و کشورهایی که غرض و مرضی در قبال افغانستان دارند، آیا میتونن که این مسئله را به یک نحو پیوند بتن با اون منافع استخباراتی خودشان که شما پیشتر به او اشاره داشتین که اگر خواست مبتنی بر آن منافع به افغانستان مطرح میشه ما نباید بپذیریم، اما اگر خواست مشروع و مشترک می باشه که عاری از غرض و مرض های می باشه او را باید ما برش لبک بگوییم و پاسخ داده شود. اول پرسش که مطرح میشه این از ضمنی که آیا جامعه جهانی هم کشورهای داره در خود که از همین بهانه بر علیه افغانستان استفاده بکنه و دنبال اغراض خودشان باشه؟ این یک پرسش است.
0: خب دقیقاً بعضی از کشورهاست که ممکنه در این قسمت الزاماً نیاتنیک نداشته باشه، اما از این به عنوان یک ابزار فشار استفاده میکنه روی حکومت افغانستان. و در قسمت مسائل زنان ما در یک قسمت مشترک هستیم که او در اصول است که باید به زنان حق تحصیل، حق کار داده شود، اما در روش میتونه متفاوت باشه. ما در افغانستان ارزش های خود داریم، غرب ارزش های خود داره، چین یا روسیه کشورهای منطقه ممکن ارزش های خود داشته باشه. در اصول ما میگیم باید به زنان فرصت داده شوه، اما در روش و نوع آن ما میگیم باید مطابق با ارزش های اسلامی و ملی خود افغان ها باشه. ما اون چیزی که مثلا در غرب است با او فرهنگ ما سازگاری نداره.
1: بله.
0: با او مسائلی که در چین است، در روسیه است، فرهنگ ما در خدمت زنان سازگاری نداره. لذا ما میگیم در اصول که به زنان فرصت داده شود و نگاه مشترک مردم افغانستان و جامعه بین المللی وجود داره، اما در نوع و روش ما میخوایم مطابق فرهنگ های فرهنگ اسلامی و ملی خودمان تبیین شود.
1: اما اگر ما همین اشتراک را هم اصلا در نظر نگیریم، گویا که این خواست خواست جامعه جهانی اصلا نیست، تنها خواست مردم افغانستان است. میبینیم که در اینجا بالاخره این مشکل باعث چالش کلان بین افغانستان و جامعه جهانی شده و باعث اعمال تحریم و فشار بر حکومت افغانستان و در واقع بر مردم افغانستان شده. پس چگونه میتوان بین این موازی حکومت فعلی افغانستان و موازی جامعه جهانی یک تعادل را برقرار کرد که بتونه راه حل را در بر داشته باشه؟
0: خب ما این را میخواییم با مو جملات دفعه قبل خدمتان میخواییم خلاصه بکنیم که ما از امارت اسلامی افغانستان حمایت میکنیم که تسلیم خواسته های سیاسی و استخباراتی کشورهای بیرونی نشود.
1: بله.
0: اما در مسائل انسانی در چارچوب که اسلام و فرهنگ ما حکم کند باید گشایش برای زنان به وجود بیاید.
1: تشکر میکنم. فرهنگ صاحب، دورنما را چگونه میتوان ترسیم کرد در بود اقتصادی با توجه به عملکرد 4-5 ساله حکومت افغانستان؟
2: البته موضوع بحث ما موضوع اقتصاد و مسائل رابط بین الملل است. ما رابط بین الملل یا گزینه ها و آمار ها و معیار هایی را که دورنما در خصوص اقتصادی تعریف کرده کار شایسته و خوبی کرده، ما دورنما را خوب میبینیم، چون خودی یک پروپوزل و یک برنامه یک نهاد بین ملی مثل سازمان ملل در حقیقت ترسیم میکنه کار خوبی است، اما برای به سمت اجرا مثال سازمان ملل در خصوص کمک رسانی در افغانستان سالان متمادی است، ناکام است. هیچ وقت کمک به مستحق در افغانستان نرسیده. یوم البتر بوده، همیشه کمک رسانی شده و فرداش بدتر بوده. بسیار کمی ها و کاستی ها در این زمینه ما داشتیم. ما بریم به سمت زمینه ای که سازمان ملل الگو بگیره، مثلا در زونای اقتصادی را ایجاد کنه، فرزون در مناطق مرزی ما ایجاد شود،

0: از افغانستان، نه اینکه مثال بازار مشترک که ازبکستان ایجاد کرده در ترمز، ما میریم تمام هم زندگی که داریم از جا میخریم پس نمیخواد، چه فایده داره؟ ما باید بازارهای مشترک تحت قیادت سازمان ملل و سرمایه گذاری های اوچا یا بخش های UNDP یا نهادهای بین المللی دیگه سرمایه گذاری صورت بگیره که به اساس یک دورنمای بهتر صادرات خود ما انجام بدیم که ما فایده بکنیم، بیاقین ما، کشتزارهای ما، کشاورزای ما یا فایده بکنن. من نظرم است که ما را در قسمت صادرات، در قسمت مسائل گمرکی، در قسمت مسئله بانکی، در قسمت فاینانس، کمک های بلاوست که قدیم بود و چتر حمایتی در خصوص بازار زعفران افغانستان، چتر که کشت بدیل است در حقیقت، کوکنار زیر سوال میبره و او را از بین میبره و زعفران بدیل میسازه، در این مسائل سازمان ملل کمک بکنه و بیام منطقی. الان آمار و صحبت های خوبی داشته، ما مردم اجرا میخواه، مردم کار میخواه، مردم نان میخواه، مردم روزی میخواه. هر چی که صحبت ها صورت گیره بگیره اجرایی نشوه، وقتی که اجرایی شد در تاریخ نام نیک از امو دولت مردان میمونه، کسایی که سر اقتدار و قدرت دولت هستن و از سازمان ملل هم میمونه. تا هنوز مردم افغانستان بیکار هستن، ما کار میخوایم مردم افغانستان. درست از دورنمای ما مثبت ارزیابی میکنیم، اما این دورنما را به زودترین فرصت به اساس یک برنامه کاری، به اساس یک برنامه مدام اقتصادی پیگیری بکنند. باید یک چارچوب اقتصادی مشخص شد، در ظرف 10 سال اینی کار، در ظرف 5 سال اینی کار، در کوتاه مدت، در دراز مدت کلش تعریف شد. سازمان ملل در این بخش بر افغانستان باید کمک بکنه. بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک توسعه آسیا میلیاردها دلار برای افغانستان میتونه وام بده، قرضه های بلاعوض بده. بانک که در مرکزش در مانیل است میتونه که افغانستان در شکوفاییش نقش اساسی داشته باشه، کشورهای دیگر کمک کرده و وظیفه‌ش است به افغانستان کمک کنه. و آماری هم که سازمان ملل داده که زمینه سرمایه گذاری، زمینه تجارتش خوب است، یک دورنمای خوب ترسیم میکنه، مثبت است. اما ایست که باید مجاب بکنن بانک ها را، مجاب بکنن نهادهای بین المللی بیا سرمایه گذاری بکنن. ما از همه چیز که در فعلا زمینه سرمایه گذاری نیاز داریم، ببین یک دانه تونل سالنگ داریم همیشه را بند میشه و مردم برف کوچ میه و مردم میمره و باز یک نفر میره 4 دفعه او را قیریزی میکنه یک شرکت، با دیگه وقت کامیون های چلتنی از جا تیر میشه و برف هم فراوان و دوباره خراب میشه. ما باید بریم تونل دیگه، تکنولوژی تونل بسیار ساده است الان بیاریم، چندین تا تونل دیگه از طرف میدان و وردک، از طرف کابل، سالنگ، جای دیگه ایره، چندین راه دیگه بکشیم، راه های بدیل برش ببریم، از راه پنشیر، از راه های دیگه که راه های افغانستان را درست بکنیم، زمینه صادرات را درست بکنیم و زمینه از این حالت انحصار یک راه که سالان متمادی هزارا نفر در راه سالنگ ما مظلومانه از دست دادیم، این ما بسار بریم بدیل بسازیم. سازمان ملل میتونه بانک ها را سرمایه‌گذاریش در قسمت راه ها به شکل اساسی جلب بکنه. این برای ما دورنمای خوب تصمیم میکنه و در کل ایجاد یک دورنمای خوب به اساس یک برنامه و اساس یک پلانی دراز مدت برای ملت تصمیم میشه که وقتی که از طرف دولت ارائه میشه، مثل پلان 5 ساله که در قدیم برای مردم پلان 5 ساله ترسیم شد، گفت در 5 سال ما این کار را انجام بدیم. چندین تا بند برق بود، چندین تا نیروگاهی. الان نگاه کنید افغانستان بهترین آفتاب داره، بهترین باد داره، بهترین آب داره، اما ما برق نداریم. برق وارداتی از ازبکستان و تاجیکستان داریم. انرژی در افغانستان فراوان است، از سر زمین انرژی میبره، اما ما زمینه گرفتن انرژی رو را به برق تبدیل کردن و مردم دادنش یاد نداریم. یک سرمایه‌گذاری کوچکی که صورت گرفته این باید توسعه پیدا بکنه.
1: تشکر.
0: کمبود انرژی، مشکل انرژی در افغانستان برطرف شد، صادرات، واردات، اشتغال، کلش زمینیش بهتر میشه. انرژی یگانه راه پیشرفت در افغانستان باز میکنه و دورنمای اقتصادی را مثبت ترسیم میکنه. بانک جهانی، بانک توسعه آسیا بیاد بخش انرژی افغانستان سرمایه‌گذاری کنه و او تاجرای عزیز ما بده بخش سرمایه‌گذاری میکنه، کار بسیار شایسته است.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتند و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه یه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: جریر بن عبدالله روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې پر نورو رحم و نکړ پر ده به هم رحم و نشي. صحیح بخاری حدیث 14.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون.
0: من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده و همگی به سوی او بازگشت داده می شوی.
1: أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ.
0: آیا غیر از او معبودان را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیان به من برساند شفاعت آنها کمترین فایده برای من ندارد و مرا از مجازات او نجات نخواهند داد؟
1: اینی اذا لفی ضلال مبین.
0: اگر چنین کنم من در گمراهی آشکار خواهم بود.
1: اینی آمنت بربکم فاسمعون.
0: به همین دلیل من به پروردگارتان ایمان آوردم پس به سخنان من گوش فرا دهید.
1: قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون.
0: سرانجام او را شهید کردند و به او گفته شد وارد بهشت شو. گفت ای کاش قوم من می دانستند.
1: بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین.
0: که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است.

0: و ما بعد از او بر قومش هیچ لشکر از آسمان نفرستادیم و هرگز سنت ما بر این نبود.
1: این کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون،
0: بلکه فقط یک صیحه آسمانی بود، ناگهان همگی خاموش شدند.
1: یا حسرتا

0: یستهزئون،
1: افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبر برای هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را استهزا می‌کردند.
0: الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون،
1: آیا ندیدند چقدر از اقوام پیش از آنان را به خاطر گناهانشان هلاک کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز نمی گردند و زنده نمی شوند.
0: و این کل لما جمیع لدینا محضرون،
1: و همه آنان روز قیامت نزد ما احضار می شوند.
0: و آیت لهم الارض المیتت احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون،
1: زمین مرده برای آنها آیتی است، ما آن را زنده کردیم و دانه های غذایی از آن خارج ساختیم که از آن می خورند.

0: العيون
1: و در آن باغ‌های از نخل‌ها و انگورها قرار دادیم و چشمه‌های از آن جاری ساختیم.
0: لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون،
1: تا از میوه آن بخورند در حالی که دست آنان هیچ دخالت در ساختن آن نداشته است، آیا شکر خدا را به جا نمی آورند؟
0: سبحان الله.

0: يعلمون.
1: منزه است کسی که تمام زوجها را آفرید، از آنچه زمین می رویاند و از خودشان و از آنچه نمی داند.
0: و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون.
1: شب نیز برای آنها نشانه است از عظمت خدا، ما روز را از آن بر می گیریم، ناگهان تاریکی آنان را فرا می گیرد.
0: و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم.
1: و خورشید نیز برای آنها آیت است که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است، این تقدیر خداوند قادر و داناست.
0: و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم.
1: و برای ماه منزلگاه هایی قرار دادیم و هنگامی که این منازل را طی کرد سرانجام به صورت شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما در می آید.

0: نه خورشید را سزاست که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می گیرد و هر کدام در مسیر خود شناورند.
1: و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون.
0: نشانه دیگر از عظمت پروردگار برای آنان این است که ما فرزندانشان را در کشتی های پر از وسایل و بارها حمل کردیم.
1: و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون.
0: و برای آنها مرکب های دیگر همانند آن آفریدیم.
1: و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون.
0: و اگر بخواهیم آنها را غرق می کنیم به طوری که نه فریاد رس داشته باشند و نه نجات داده شوند.
1: الا رحمتا منا و متاعا الى حین.
0: مگر اینکه رحمت ما شامل حال آنان شود و تا زمان معینی از این زندگی بهره گیرند.

0: انگار به آنها گفته شود از آنچه پیش رو و پشت سر شماست، یعنی از عذابهای الهی بترسید تا مشمول رحمت الهی شوید. اعتنا نمی کنند.
1: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
0: و هیچ آیه از آیات پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند.

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
1: و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا بر شما روزی کرده انفاق کنید، کافران و مؤمنان می گویند آیا ما کس را اطعام کنیم که اگر خدا می خواست او را اطعام می کرد؟ پس خدا خواست است او گرسنه نباشد، شما فقط در گمراهی آشکارید.
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟
0: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.
1: اما جز این انتظار نمیکشند که یک صیحه عظیم آسمانی آنها را فرا گیرد، در حالی که مشغول جدال در امور دنیا هستند.
0: فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون.
1: چنان غافل گیر می شوند که حتی نمی توانند وصیت کنند یا به سوی خانواده خود باز گردند.
0: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
1: بار دیگر در صور دمیده می شود، ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی دادگاه پروردگارشان می روند.
0: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
1: می گویند ای وای بر ما، چه کس ما را از خواب گاه من برانگیخت؟ آری این همان است که خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان او راست گفتند.

0: صیحه واحد بیش نیست، فریاد از این برمیخیزد، ناگهان همگی نزد ما احضار میشوند.
1: فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون.
0: و به آنها گفته میشوند امروز و هیچ کس ذره ستم نمیشوند و جز آنچه را عمل میکردید جزا داد نمیشوند.
1: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.
0: بهشتيان امروز بنعمت هاك خدا مشغول ومسرور هد.
1: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
0: آنها و همسرانشان در سایه های قصرها و درختان بهشتی بر تخت ها تکیه زدند.
1: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
0: برای آنها در بهشت میوه بسیار لذت بخش است و هرچی بخواهند در اختیار آنان خواهد بود.
1: سلام قولا من رب رحیم.
0: بر آنها سلام و درود الهی است، این سخن است از سوی پروردگار مهربان.
1: و امتاز اليوم ايها المجرمون.
0: و به آنها میگوید جدا شوید امروز ای گناهکاران. الم اعلم

0: آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است؟
1: و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم،
0: و این که مرا بپرستید که راه مستقیم این است.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: او گروه زیاد از شما را گمراه کرد، آیا اندیشه نکردید؟
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون،
0: این همان دوزخی است که به شما وعده داده می شد.
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون،
0: امروز وارد آن شوید و به خاطر کفر که داشتید به آتش آن بسوزید.

0: أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: امروز بر دهانشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گوید و پاهایشان کارهای را که انجام می دادند شهادت می دهند.
0: ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون.
1: و اگر بخواهیم چشمانشان را محو می کنیم، سپس برای عبور از راه می خواهند بر یک دیگر پیشی بگیرند، اما چگونه می توانند ببینند؟
0: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.
1: و اگر بخواهیم آنها را در جای خود مسخ می کنیم و به مجسمه های بیروح مبدل می سازیم تا نتوانند راه خود را ادامه دهند یا به عقب برگردند.
0: و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون.
1: هر کس را طول عمر دهیم در آفرینش واژگونه اش می کنیم و به ناتوانی کودکی باز می گردانیم، آیا اندیشه نمی کنند؟

0: ما هرگز شعر به او یعنی پیامبر نیاموختیم و شایسته او نیست شاعر باشد. این کتاب آسمانی فقط ذکر و قرآن مبین است.
1: لینذر من کان حیا و یحق القول على الكافرین،
0: تا افراد را که زنده اند بیم دهد و بر کافران اتمام حجت شود و فرمان عذاب بر آنان مسلم گردد.

0: بود آیا ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایان برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند.
1: و ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون
0: و آنها را رام ایشان ساختیم، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می کنند.
1: و لهم فیها منافع و مشارب افلا یشکرون
0: و برای آنان بهرهای دیگر در آن حیوانات است و نوشیدنی های گوارا، آیا با این حال شکر گذاری نمی کنند؟
1: و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
0: آنان غیر از خدا معبودان برای خیش برگزیدند به این امید که یاری شوند.
1: لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون
0: ولی آنها قادر به یاری ایشان نیستند و این

0: عبادت کنندگان در قیامت لشکر برای آنها خواهند بود که در آتش دوزخ احضار می شوند.
1: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
0: پس سخنانشان تو را غمگین نسازد، ما آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند می دانیم.
1: اولم

0: آیا انسان نمی داند که ما او را از نطفه بی ارزش آفریدیم و او چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد که به مخاصمه آشکار با ما برخاست.
1: و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم.
0: و برای ما مثال زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت چه کسی این استخوان‌ها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟

بگو همان کس آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوق داناست.

همان کسی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش می افروزید.

آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید نمی تواند همانند آنان یعنی انسان های خواه شده را بیافریند؟ آره می تواند و او آفریدگار دانا.

0: فرمان او چنین است که هرگاه چیز را اراده کند تنها به آن می گوید موجود باش، آن نیز بیدرنگ موجود می شود.
1: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
0: پس منزه است خداوند که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست و شما را به سوی او باز می گرداند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: و الصافات صفا.
0: سوگند به فرشتگان صف کشیده و منظم.
1: فالزاجرات زجرا.
0: و به نهی کنندگان و باز دارندگان.
1: فالتالیات ذکرا.
0: و تلاوت کنندگان پیاپی آیات الهی.
1: این الهکم لواحد.
0: معبود شما یگانه است.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
0: پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرق ها.
1: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.
0: ما آسمان نزدیک یعنی پایین را با ستارگان آراسته.
1: وحفظا من كل شيطان مارد.
0: تا آن را از هر شیطان خبیث حفظ کنیم.
1: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب.
0: آنها نمی توانند به سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند و هرگاه چنین کنند از هر سو هدف قرار می گیرند.
1: دحورا ولهم عذاب واصب.
0: آنها به شدت به عقب رانده می شوند و برای آنان مجازات دائم است.
1: الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب.
0: مگر آنها که در لحظه کوتاه برای استراق سم به آسمان نزدیک شوند که شهاب ثاقب آنها را تعقیب می کند.

0: از آنان بپرس آیا آفرینش و معاد آنان سخت تر است یا آفرینش فرشتگان و آسمان ها و زمین؟ ما آنان را از گل چسبنده آفریدیم.
1: بل عجبت و یسخرون،
0: تو از انکارشان تعجب می کنی ولی آنها مسخره می کنند.
1: و اذا ذکروا لا یذکرون،
0: و هنگامی که به آنان تذکر داده شود هرگز متذکر نمی شود.
1: و اذا رأوا آیتا یستسخرون،
0: و هنگامی که معجزه را ببینند دیگران را نیز به استهزا دعوت می کنند.
1: وقالوا ان هذا الا سحر مبين،
0: و می گویند این فقط سحر آشکار است.
1: اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون،
0: آیا هنگامی که ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟
1: او آباؤنا الاولون،
0: و آیا پدران نخستین ما باز میگردند؟
1: قل نعم و انتم داخرون،
0: بگو آره همه شما زنده میشوید در حالی که خوار و کوچک خواهید بود.
1: فانما هی زجره واحده فاذا هم ينظرون،
0: تنها یک صیحه عظیم واقع می شود ناگهان همه از قبرها برمی خیزند و نگاه می کنند.
1: و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین،
0: و می گویند ای وای بر ما این روز جزاست.
1: هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون،
0: آره این همان روز جدایی حق از باطل است که شما آن را تکذیب می کردید.
1: احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون،
0: در این هنگام به فرشتگان دستور داده می شود ظالمان و هم ردیفانشان و آن چرا می پرستیدند.
1: من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم،
0: آره آنچه را جز خدا می پرستیدند جمع کنید و به سوی راه دوزخ هدایتشون کنید.
1: وقفوهم انهم مسئولون،
0: آنها را نگه دارید که باید باز پرسی شود.
1: ما لکم لا تناصرون،
0: شما را چی شده که از هم یاری نمی طلبید؟
1: بل هم اليوم مستسلمون،
0: ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت خداوندند.
1: و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: و در این حال رو به یک دیگر کرده و از هم می پرسند.
1: قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين،
0: گروه می گویند شما رهبران گمراهی بودید که به ظاهر از طریق خیرخواهی و نیکی وارد شدید اما جز فریب چیز در کارتان نبود.
1: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين،
0: آنها در جواب می گویند شما خودتان اهل ایمان نبودید، تقصیر ما چیست؟
1: وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين،
0: ما هیچ گونه سلطه بر شما نداشتیم بلکه شما خود قوم طغیانگر بودید.
1: فحق علینا قول ربنا اننا لذائقون،
0: اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلم شده و همه

0: از عذاب او میچشید.
1: فاغویناکم انا کنا غاوین،
0: ما شما را گمراه کردیم همان گونه که خود گمراه بودید.